0: flera ballistiska robotar är på väg mot huvudstaden. Den kontroversiella influencern Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har gripits i Miami under lördagen, uppger federal amerikansk polis för nyhetsbyrån AP. Vad de gripits för är ännu inte känt. Bröderna har miljontals följare på sociala medier och har åtalats för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Israels miljöminister har fattat ett beslut om en ny lag som gör det möjligt att föda upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av ytterhöga politikern och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra fängslade palestinier från att fly. Israels naturskyddsmyndighet har tidigare motsatt sig den här idén. Och bronsmatchen i fotbolls-VM blev ett verkligt målkalas.
1: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Han lyckas i mål för England! Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det.
0: Så lite radiosporten. 2-0 var ändå bara början. Det skulle bli ytterligare 8 mål i matchen mellan England och Frankrike. England ledde med hela 4-0 i halvtid. I den andra halvleken vände matchen fullständigt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. England lyckades dock utöka i slutminuterna när Bukayo Saka gjorde sitt 3:e mål i matchen från straffpunkten. Bronsmatchen slutade till slut 6-4 efter ytterligare 2 mål på stopptid. Ekot, Peter Petrelius.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bella Kay med I love it till love it, love it här i P3 och P4. Vi håller på med önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt till spellistan om du vill. Du kan ju till exempel höra av dig på vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta om hur veckan har varit, vad du hittat på egentligen. Och önska samtidigt en låt. Eller smsa du till 72250, inleder med vaken, så kommer meddelandet till mig här i studion. Kalle heter jag förresten. Vi har röstbrevlåda. Det är telefonnummer 020-99-55-00 där du kan tala in ett meddelande efter pipet. Kjell, han har skrivit till oss, tror jag, på sociala medier. Han berättat att han har tittat på fotbolls-VM och skulle gärna vilja höra en låt med Shakira. Alltså VM-låten inför fotbolls-VM i Sydafrika. Det vore något det. Waka Waka, This Time for Africa.

Shakira här i P3 och P4. I veckan så har jag svettats ymnigt, skriver Leif. Och jag vill höra en låt med The Doors. Det vore fint. Den heter Love Me Two Times.

Sits av The Doors här i P3 och P4. Vill du kan du höra av dig på sms 72250, inleda med baken. Jag har fått in ett meddelande där det står: hej, jobbat första veckan efter 2 veckors semester, men mer kommer. Skulle gärna vilja höra Musik ska byggas av glädje med Lill Lindfors. För nästa vecka ska jag ner till min dotter Julia och hennes familj och bygga kök. Och då blir det musik, byggande och massa glädje. Och sen ringde min dotter i veckan och sa: har en sak att berätta för dig. Okej, sa jag. Du ska bli morfar igen. Underbart, grattis säger vi till Per som hör av sig och skriver in detta. Och här kommer Lill Lindfors, Musik ska byggas utav glädje.

steg, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Musik ska byggas av glädje av Lilindfors. Veronica skriver till oss och hon skriver att det har varit mycket jobb. Den passar min vecka, den här låten. För jag är åter på jobbet efter den tidiga periodens semester. Jag vill gärna höra Dolly Parton med 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 i P3 och P4. Vi har ju ett telefonnummer, jag nämnde det tidigare, men jag säger det igen. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Vi ska lyssna in oss på ett sådant, nu tänkte jag, ett litet meddelande. Jag säger pip!
1: Hallå, Julia och Kalle. Jag är i Rostock i Tyskland och väntar på en färja. Just nu har jag inte tagit mig till kajen, men jag...

funderar om jag ska sova här en stund eller inte. Det är nämligen väldigt kort tills den går. Och jag har varit på en cykeltur där jag haft en låt på hjärnan som heter Mer än så kan ingen bli av Bob Hund.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Så heter den. Vi får den av Jacqueline här i P3 och P4. Petra skriver, då jag mest svettats och hållit mig inomhus den här veckan så önskar jag en låt med Supertramp. Och det är såklart låten It's Raining Again.

It's raining again med Supertramp här i P3 och P4. Kevin är av sig och berättar att det är mestadels jobb den här veckan för min del. Jag tog studenten nu i juni och jobbar mestadels hela tiden. Och när jag tog studenten så hade vi en låt på studentfrukosten. Och det var Svart sommar med Veronica Maggio. Jag skulle bli väldigt glad om jag fick höra den. Så jag orkar jobba hela natten. Klart du ska det. Jobba lugnt. Eller jobba hårt. Njut av låten bara.

Svart sommar här i P3 och P4. Hasse skriver, alltså det vore ju väldigt trevligt om man kunde få höra en lite Paul Simon och låten You Can Call Me Al. Tackar, tack.

0: Rosalia La Perla heter låten. Du får den här i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar och kanske dela med dig om någonting som har hänt i veckan som har gått. Hör av dig om du vill till vår mejl vaken@sverigesradio.se eller så kan du ringa till vår röstbrevlåda. Det är alltid mysigt att höra din röst tycker jag. 020 99 55 00. Dit kan du slå en pling. Vi lyssnar in oss på ett sånt nu. Beep!
1: Ja, hej. Jag ringer från Värmland. Jag heter Björn. Jag skulle vilja att ni spelar en låt som heter Jackson. Det är med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Jag hade en hund en gång som jag kallar för Jackson. Och det var på 60-talet, 66 tror jag. Det är en gammal låt.

Nancy Sinatra och Lee Hazlewood alltså, med låten Jackson. Fint namn på en hund också. Lina, hon hör av sig från Småland, Vimmerby. Norra Småland, för min del där, i Kalmar län. Hon tackar så mycket för sällskapet om nätterna när hon inte kan sova och skulle vilja höra en låt som passar så himla bra just då, skriver hon. Det är en låt med Kerstin Ljungström och Casino som heter Saltvatten. Hon doftar salt.

Kerstin Ljungström alltså. Äntligen har regnet kommit och svalare väder. Jag gillar inget över 22 grader och lovprisar regnet som är så viktigt för människor, djur och natur. Det här skriver Titti i Göteborg. Spela gärna låten av Gene Kelly, alltså Singing in the Rain, för jag ska ut och ta en lång promenad under dagen. Kanske blir det något danssteg med. Vi får väl se.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ett tåg med ungdomar som chartrats för att köra hem från fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg till Stockholm blev stående i Hallsberg tillsammans med andra tåg under lördagskvällen. SJs pressjour Daniel Westerlund Hamrén sa så här vid 1:30 under natten.
3: Mina kollegor ombord på tåget som jobbar ju för högtryck naturligtvis. På tågen så finns det ju nödvatten och bars. I övrigt så är vi klart väldigt förstående för att det är en jobbig situation.
4: Tåget fullt med fotbollsungdomar från Gothia Cup skulle ha varit framme i Stockholm vid 11-tiden på kvällen, men blev ståendes vid perrongen i Hallsberg vid 9:30. Det här på grund av ett signalfel i Pålsboda mellan Hallsberg och Katrineholm. Och det här felet det gjorde att tåg fick turas om att köra norrut och söderut på just den sträckan. Samtidigt fick också hastigheten sänkas till bara 40 km i timmen.
3: Det gör att kapaciteten blir väldigt låg. Det tar lång tid för Trafikverket att få igenom alla tåg. Och därför måste vi då vänta med våra tåg.
2: Reporter Erik Porali. Bronsmatchen i fotbolls-VM mellan England och Frankrike blev en målfest. Bukayo Saka stod för 3 mål och blev engelsk matchhjälte.
5: Yeah, it was a crazy, crazy game. Obviously, we're both still quite disappointed to not be in the final. But it was about finishing strong. And for us, giving the country the best position in the World Cup, they finished for around 60 years, so we're happy with the final result.
6: Ja, det var en galen bronsmatch mot Frankrike. 6-4 blev det till slut och 3 av Englands mål gjordes alltså av Saka, det sista på en straff. Saka som fått sporadiskt med speltid i turneringen.
2: Reporter David Nyström, Radiosporten. Och medaljen är den första för England sedan guldet på hemmaplan 1966. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Lady Gaga och Ariana Grande här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap härifrån Studio 27. Julia Pohjanen, hon kommer förbi här om en liten stund. Och det är önskenatt som vi håller på med den här natten. Och du får gärna höra av dig och berätta hur veckan har varit, vad du har hittat på. Och också kanske tonsätta det med en liten låt. Får också berätta vad du vill höra. Du kan mejla mig om du vill, vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi också på telefon om du vill tala in till vår röstbrevlåda, 020 99 55 00. Jag har fått in en önskan här ifrån Marianne som skriver: i veckan har vi träffat vårt barnbarn och även systerdotter. De har varit på besök från Södertälje och vi vill gärna höra en låt med Sarek. Det har varit en underbar vecka. Genom eld och vatten heter låten.

Från Melodifestivalen hör vi Sarek genom eld och vatten. Nu till lite modernare pop. Det är Stephanie som skriver: snälla spela en låt med höjdhopparen Armand Duplantis. Eftersom det gick ganska dåligt för honom på sporten under gårdagen. Och två saker till när det är så här varmt. Glöm då inte att dricka vatten. Ett litet medskick ifrån Stephanie. Bopp heter låten. Och den låter så här.

får ett meddelande från Sara och Sara skriver: haft semester och varit på fotbollsmatch. Självklart blir min önskan att få höra Lill Babs och låten Leva livet.

Vi tar oss vidare i önskenatten när jag då undrar hur har din vecka varit och vad har du hittat på? Och samtidigt önska en låt. Då får jag ett meddelande från Ann-Kristin som det står så här. Jag har inte gjort så mycket, har ingen riktig ork på grund av värmen. Jag kanske är knäpp, men jag har en låt i huvudet som jag inte kan släppa. Och det är en låt som heter Don't Cry For Me Argentina. Och den har varit hela VM. Och imorgon, ja då är det ju final och må bästa lag vinna. Önskar en trevlig kväll och hoppas på att det blir många bra låtar här i natt. Trevlig sommar från Torvalla i Östersund.

Madonna med Don't Cry For Me Argentina här i P3 och P4. Får ett meddelande från Frida. Jag har gjort många olika roliga utflykter här och där i Sverige med min man och hans dotter. Så låten Ett avlångt land med Erika Jonsson skulle passa in på den här veckan.

0: Vi tar oss vidare till röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du som hört av dig på 020 99 55 00. Få vässa öronen nu, eller spetsa öronen säger man, va? Inte vässa. Men för det är kanske dig jag tänkte ta och spela upp nu. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Tjenare, Mats här. Jag köpte en skiva när jag var 14 år. Och den har jag inte hört liksom på 60 år. Bucket Tea med The Who. Den vore god att få höra en gång till. Tack så mycket, hej då.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

Olivia Dean, låten heter Man I Need. I P3 och P4 får du den. Alexander skriver: jag har tillbringat några dagar i Budapest och skulle vara kul att få höra någonting med Neil Young. Jag har hittat en låt med Neil Young och den heter Love and War.

Neil Young med Love and War. Den här veckan har vi haft besök av vår äldsta son Andreas, hans tjej Sofie med flera. Jag skulle vilja att du spelar I Only Wanna Be With You med Dusty Springfield till min man. Skriver Carina.

Kusin Ann hör av sig och vill skicka en hälsning till sin kusin Annika i Jönköping. Hon fyller år idag, 60 år. Hurra Annika! Spelar Dan Helander med låten Skuggor i skymningen.

Daniel Lander med Skuggor i skymningen. Jag får in ett meddelande från Suvi som det står så här. Efter några fina varma dagar i Åhus med familjen och beachhandboll styrde vi kosan mot Smygehuk. Därefter en natt i Danmark när det åter var dags att vända hemåt så tog vi kvällsfärjan. Från Helsingör till Helsingborg. Nu några timmar senare så har vi fortfarande 3 timmar kvar att köra innan vi är hemma i Dalarna. Trötta men med många fina minnen i ryggsäcken. Vad skulle då passa bättre än att höra Strövtåg i hembygden med Mandoriao?

0: Manoriao, strövtåg i hembygden. Hej Julia.
1: Ja, men hej Kalle, god morgon.
0: Ska du få ta vid du?
1: Jo, det ska jag. Denna önskenatt. Fortsätta det magiska spår du spårat upp här.
0: Ja, men visst. Ja, vi spårar. Kanske inte ur.
1: Nej.
0: Fortsätt gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se. Berätta om din vecka och önska en låt samtidigt, vet jag. Ella Langley nu.

0: Sommar i P1.
1: Hej, jag heter Ruth Kvarnström Jones. Och i mitt program ska jag svara på frågan: hur kommer det sig att en brittisk tjej flyttar till Sverige i relativt ung ålder och nu, 40 år senare, skriver historiska romaner om Stockholm?
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. De kontroversiella influencerbröderna Andrew Tate och Tristan Tate har gripits i Miami och åtalas för flera brott i Storbritannien.
3: Bröderna är sedan tidigare åtalade för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Men åklagarmyndigheten i England och Wales skriver i ett uttalande att man nu har 32 nya åtalspunkter mot Andrew Tate. För våldtäkt, människohandel, misshandel och barnpornografibrott. Mot Tristan Tate riktas 6 nya åtalspunkter för våldtäkt, människohandel och sexuella övergrepp. Brotten ska ha skett mellan 2010 och 2017. Efter att de nu gripits i USA kommer Storbritannien att begära de utlämnade, skriver åklagarmyndigheten.
2: Reporter Oskar Hansson. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner inträffat i följd av ryska robotattacker under natten. En av de inledande explosionerna i centrala Kiev beskrivs som kraftig. Skadorna är ännu inte helt klarlagda, men minst 2 personer är skadade, rapporterar Kiev Independent. Bland annat har bränder brutit ut i bostadshus och i en stormarknad enligt borgmästaren Vitali Klitschko. Den franske fotbollsspelaren Kylian Mbappé slog rekord under natten. Med sina 2 mål i bronsmatchen mot England blev han den första fotbollsspelaren någonsin att göra 22 mål i fotbolls-VM. Lionel Messi, som tidigare hade rekordet, har gjort 21 mål men har tillfälle att återta tronen som VM-historiens bästa målgörare under finalen mot Spanien under söndagen. Bronsmatchen mellan Frankrike och England slutade 6-4 till England. Och medaljen är den första för England sedan guldet på hemmaplan 1966. Ekot, Peter Petrelius.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men klockan är 4:02. Du lyssnar på Vaken i P3 och P4 denna söndag morgon. Med mig, Julia Poenan. Denna önskenatt fortsätter. Jag vill gärna att du går in och önskar en låt. 72250 kan du smsa till. Du kan även ringa in till 02099 5500 eller skriva in ett mejl till mig. Vaken@sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity, denna Skellefteå-bördiga tjej som vann Idol, det här tv-programmet 2023. Jag vill även veta vad du haft för dig i helgen och i men den här veckan. Det är ju söndag. In på våra sociala medier, Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så finns en sån där fråga som du kan svara på. Du kan även då höra av dig till 72250 eller också in till röstbrevlådan 020-99-55-00 och skicka med en sån där önskelåt. En som gjort just så, det är Kenneth. Han skriver så här: har laddat batterierna nu med veckors semester och ska börja jobba igen på måndag. Så spela The Boys Are Back in Town med Thin Lizzy för mig. Det ska jag göra.

0: Det är ju den här önskenatten här i Vaken i P3 och P4. Melvin skriver så här: hej Vaken, jag önskar låten Three Lions, Football's Coming Home, med tanke på Englands välförtjänta bronsmedalj i fotbolls-VM. Synd att det inte räckte hela vägen till final. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, det vill jag att du också ska ha, Melvin. Och vilken match det var. Många, många mål.
1: We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting home.

Trombonentusiasten Otto skriver in till mig så här: snart hemma från Tysklands resa. Det skulle uppskattas med lite Håkan med Ramlar. Riktigt fin brass i den låten.

0: Ja, så låten ramlar med Håkan Hellström. Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen är i studion. God tidig morgon.
1: God tidig morgon.
0: Hur är läget i trafiken denna morgon?
1: Det är ganska stillsamt, men jag kan ju nämna senaste samtalet vi fick in, och då handlar det om en viltvarning i Värmland. Riksväg 61 Karlstad-Kil, och då är det, om man kommer från Karlstad och kör i riktning Kil, så är det före Hynboholm som det är en älg som är på fel sida stängslet. Men det är ju vilt lite på olika ställen runt om då, så här på morgonkvisten kan ju vara bra att känna till. Sen är det ett pågående strömavbrott i Stockholmsregionen, och då är det Nynäshamn och Ellevios kunder. Och där är det 3300 av Ellevios kunder som saknar ström just nu. Ingen prognos.
0: Okej, och om man ser någonting som inte är som det ska, som man misstänker, om man vill rapportera in det till er, vad är numret för att göra det?
1: Tipstelefonnumret är 020 999 444.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och denna vaken natt, den fortsätter. Jag har fått in här ett meddelande från en utflyttad Malmberget Gällivarebo som nu mera bor i Göteborg. Önskar försöker le med Hoja och Monica Mack. Man kan ta en person från Malmfälten, men aldrig Malmfälten ur en person. Spela den för oss i natt.

Hejsan, här var Bertil. Då önskar jag bonusera med lite Gerhard som gick bort i veckan. Ja, det är skönt.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

F-bomb. Jill Jonsson hör du här i baken i P3 och P4. Det är önskenatt. Jag vill även veta vad du haft för dig i veckan. Det är ju söndag. Man kanske kan summera lite vad som var bra och vad som var dåligt. Eller om du vill lyfta något särskilt och i sammanveva då önska en låt. SMS kan du göra till 72250 eller så talar du in en sånt där röstmeddelande på 020-99-55-00 efter pipet. Eller så skickar du in ett mejl till mig i vakensnobblasverigesradio.se. En som skrev på sociala medier på Facebook är Annika. Hon har fiskat i veckan. Såklart blir min önskning, jag går och fiskar.

Siv Wasserman har skrivit in på Facebook: sovit och tagit igen efter 3 nattjobb. Det ska jag också göra sen alltså. Ätit, mått bra, bara bra. Ge mig surprise så ni får fritt låtval. Jag är ju inte riktigt sånt där Beyoncé-fan, så jag passar på att slänga in en liten Beyoncé-låta. Bodyguard.

God morgon. Spela Dingalingalena med Pugh Rogefeldt för min före detta elev Annette Thelén, som är undervisare i naturorienterande ämnen på Mjällgaskolan i Borlänge år 1980. Jag som önskar heter Kjell Sundell. Tack så mycket.

Agnes med Love Songs. Vaken, god morgon. Det skriver Agneta. God morgon till dig med. Min vecka har varit lat, varm och skön och kröntes av ett sommarbröllop mellan två av mina bästa vänner igår lördag. Gud vad härligt delat. Jag nyss kommer hem därifrån, sitter ute på balkongen med en kopp kaffe och skulle gärna vilja höra min favoritlåt Arian nummer 2 med Jonas Teglund. Tycker den är fin att lyssna på så här på morgonkvisten.

Jag fick in ett sms här från Johnny. Hej Julia, en låt jag minns från skarven mellan 70-talet och början av 80 är The Way Old Friends Do med Sveriges största band genom tiderna, ABBA. En hit man blir sådär såld på från början. Spela den hemskt gärna.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nu är Ekot med Erik Porali.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate har gripits i Miami. Det har inte offentliggjorts varför de greps, men i samband med att gripandet blev känt så meddelade åklagare i Storbritannien att man tänker begära bröderna utlämnade för en rad nya brottsmisstankar. De 38 nya åtalspunkterna rör bland annat våldtäkt och människohandel och ska ha begåtts i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna är sedan tidigare också åtalade för andra allvarliga brott i Storbritannien. I Tyskland har en högt uppsatt kristdemokrat i förbundskansler Friedrich Merz parti tvingats avgå. Det här efter att han och hans partner blivit föräldrar med hjälp av en amerikansk surrogatmamma.
4: Det är Jens Spahn, gruppledare för kristdemokratiska CDU och CSU i förbundsdagen, som lämnar sin post. I veckan blev det känt att han och hans partner fått barn med hjälp av en surrogatmamma i USA. Surrogatmödraskap är inte lagligt i Tyskland och så sent som i februari röstade CDUs partikongress för att behålla det förbudet. Då var kvinnan som paret hade avtal med redan gravid. Spahn är en tung profil i de tyska kristdemokraterna och enligt politiska bedömare hade han siktet inställt på själva förbundskanslerposten. Men sedan Spahn och partnern i veckan berättade om sin babylycka i sociala medier har trycket på hans avgång ökat. Han har anklagats för dubbelmoral och för att undergräva förtroendet för kristdemokraternas politik. Ulla Engberg, Berlin.
3: Och under natten lyckades England ta sin första medalj i fotbolls-VM sedan guldet på hemmaplan 1966. Därefter att ha besegrat Frankrike i matchen om bronset som slutade 6-4. Frankrikes Kylian Mbappé gjorde 2 mål under matchen och han blev därmed den som gjort flest mål sammanlagt i VM, 22 stycken. Då avslutar Ekot vid 5 i studion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det stämmer och det är en önskenatt som vi har framför oss en timme med önskelåtar, era önskelåtar. Det kommer ju bli toppen bra. Om du vill skicka in en sådan så smsa in till mig 72250 eller så kan du skicka ett röstmeddelande till 02099 5500 eller ett mejl till vakensnabla.sverigesradio.se. Jag vill även höra sådär nu på söndagen hur veckan varit. Välj ut något som hänt under veckan så kan vi prata vidare om det. Jag som sitter här med dig heter Julia Pojanen.

Miss Li dansar med mig själv. Vaken, god morgon, skriver Lasse. God morgon till dig med. Skulle vilja önska Wind of Change med Scorpions, för jag har varit hela veckan här så. Och sen önskar jag veta vilken som har namnsdag idag, och det ska jag ta reda på just nu. Ska vi se namnsdag idag. Det är Sara och Sally som har namnsdag. Grattis till er. Och för Lasse så spelar vi nu Wind of Change med Scorpions.

0: Det var en Scorpions Wind of Change här i Vaken i P3 och P4. Jag har med mig nu trafikreporter Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har inträffat en olycka.
1: Stämmer det, och vi är i Sörmland på E4 utanför Nyköping, och det är mellan trafikplats Poljungshag och trafikplats Tystberga, en singelolycka. Räddningstjänster där, och medan de är där och hjälper till så är E4 avstängd i riktning mot Stockholm, som mellan Poljungshag och Tystberga, som sagt, en olycka. Sen nämnde jag i förra rapporten att det var ett strömavbrott i Nynäshamn för Ellevios kunder. Nu är det inte 3300 längre, utan det är 800 av Ellevios kunder som är utan ström där i Nynäshamn, och fortsatt ingen prognos för hur långvarigt det blir.
0: Mm. Och om man ser något ute på vägarna och vill rapportera in det till trafikredaktionen, vart hör man av sig då?
1: Då kan man ringa till oss på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Mm, tack för det, trafikreporter Elisabeth Edberg. Det är fortsatt önskenatt denna natten, och jag har fått in ett sånt där röstmeddelande.
2: Hej, jag heter Irene och har nyss fyllt år, men det är också ett år sedan min man gick bort. Så jag önskar att få höra Björn Skifs med Håll mitt hjärta, håll min själ. Tack.

0: Dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
4: Ja, du lyssnar på Vaken i P3 och P4. Det är önskenatt här fram till klockan 6. Lisa skriver: hej Vaken, denna veckan har varit tung med den värmebölja som var. Och en låt som passar perfekt på morgonen, det är Laleh's Some Die Young.

God morgon, Sverige. Jag skulle gärna vilja höra Nothing for Money med Dire Straits. Och det kan ju vara på sin plats nu när semestern är i full gång. Ja, ni får ha en trevlig natt och jag önskar den här låten. Ja, och ha det så bra. Önskar alla en trevlig semester. Hälsningar från Ingvar i Sundsvall.

Dire Straits, Money for Nothing. Ja, du kan fortsätta att skicka in dina önskelåtar här en halvtimme framöver. Jag, Julia, sitter här och tar emot dina önskemål. Vi ska nu höra What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo och Robert Smith.

0: Zach Bryan och Kacey Musgraves, I Remember Everything. Jane Fenton Smith skriver in på Facebook. Ikväll har jag varit på grillfest på Gläntan i en by som heter Flyn i Ramsela i Sollefteå kommun. Och det har varit helt underbart. Och jag vill höra Eske Fuerat med låten Det hit man kommer när man kommer hem. Så vi spelar den för Jane Fenton Smith.
1: Kom för en västern. Den handlar om hemlängtan.

lite grann. Snart skulle natten bli till dag. Vi satt vid elden och pratade med varann.

0: Sommar i P1.
1: Hej, jag heter Ruth Kvarnström Jones. Och i mitt program ska jag svara på frågan: hur kommer det sig att en brittisk tjej flyttar till Sverige i relativt ung ålder och nu, 40 år senare, skriver historiska romaner om Stockholm?
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Du lyssnar på Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Pojanen. Har fått in ett meddelande från Karin. Hej, jag önskar att du spelar Henrik Åberg, en del av dig, till min sambo Roine som kämpar mot sin sjukdom varje dag. Ja, här kommer den.

God morgon, Julia och alla i vaken. Apropå temat gjort i veckan så skriver Olle i Härnösand in. Nyss hemma efter jobb i natten på Härnösands stadsfest. Dock som 50 plus fattar jag inte musiken, det är för ungdomligt. På min tid var det riktigt bra, så önskar Lili och Susi sommar i natt.

Ida Lova. Jag har fått in ett meddelande från Elisabeth på Orust. Morgon. Veckan har varit varm och skön och lat. 27 grader, men nu i morse så är det bara 13 ynka grader. Kändes kallt när jag stack ut näsan och kollade regnmätaren. Bara 5 millimeter. Hoppas på några millimeter till. Spela Vägen hem med Ola Hermanssons orkester. En riktigt god låt.

0: Hej Julia. Kinna heter jag. Jag börjar återhämta mig efter flera dygn av magsjuka. Och skulle bli väldigt uppmuntrad av att få lyssna på Sven Ingvars. Och än finns tid att förlåta. Jättefin musik hela natten. Tack så mycket för det. Tack, tack.
1: Ja, men tack själv och så hemskt med magsjuka. Det blir Önskenattens sista låt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate har gripits i Miami. Orsaken till gripandet har inte offentliggjorts, men i samband med att det blev känt meddelade brittiska åklagare att de vill få bröderna utlämnade för en rad nya brottsmisstankar. De 38 nya åtalspunkterna rör bland annat våldtäkt och människohandel och ska ha begåtts i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna, som är brittiska och amerikanska medborgare, är sedan tidigare åtalade för andra brott i Storbritannien. USA har gjort nya flygattacker mot iranska mål, uppger USAs militär på plattformen X. Enligt inlägget försöker de ytterligare försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet och ge tillbaka för attackerna som den islamistiska revolutionsgardet gjorde mot amerikanska soldater i Jordanien igår kväll. Iran har svarat med anfall mot amerikanska militärbaser i Kuwait, uppger landets armé, enligt nyhetsbyrån AFP. Och så över till fotbolls-VM. England tog brons i fotbolls-VM, vilket är landets första VM-medalj på 60 år. Och matchen mot Frankrike startade intensivt med att England gjorde sitt första mål efter 2 minuter.
3: Det var bara början på en totalt galen bronsmatch. Häng med här nu. England gjorde både 2-3 och 4-0 innan första halvleken ens var över. Läget hur lugnt som helst. Eller nja. Frankrikes Kylian Mbappé reducerade till 1-4 direkt i den andra halvleken och klev då upp i ensam skytteliga ledning. 6 minuter senare hittade anfallskollegan Barcola nätet och sen var det dags för Kylian Mbappé igen.
4: Spelar jättebra, Mbappé avslutar i mål. Vilket drömmål, vilket passningsspel. Mbappé, Olysee, Mbappé-mål.
5: Det är som att titta på tv-spel här, Rastan. Herregud.
3: Men den galna målfesten slutade inte där. Englands Saka fullbordade sitt hattrick när han satte 5-3 på straff. Frankrikes Ousmane Dembélé skulle hinna reducera till 5-4 och sen kunde Jude Bellingham till slut fastställa slutresultatet 6-4 till England. England tog sin blott andra VM-medalj någonsin, den första sedan guldet 1966.
2: Reporter David Nyström, Radiosporten. Och så vädret. Idag får Götaland mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga. Även inslag av åska kan förekomma. Över Svealand mulet väder och skurar som rör sig söderut. Och över norra Dalarna och hela Norrland väntar soligt väder med fram på dagen växlande molnighet. Och det blir allmänt svalare i landet med 12-19 grader. Det här var Ekot klockan 6. Gustava Söder.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, klockan är 6:03. Det är Vaken. Du lyssnar på nu uppblandat med retromusik. Jag som sitter här med dig heter Julia Pojanen. Och du får gärna höra av dig och berätta vad du har haft för dig här under veckan medan du lyssnar. Vaken, snabbra.sverigesradio.se heter mailadressen. God morgon.

Elvis Presley, Rubberneckin. Denna låt spelades in i januari 1969 i American Sound Studio i Memphis, och den hördes i filmen Change of Habits, hans sista spelfilmsroll. Och 2003 så fick låten nytt liv när producenten Paul Oakenfold gjorde en remix som blev en hit världen över. Nu ska vi lyssna lite på ABBA, I Still Have Faith in You.

Faith in You, ABBA. Ja, den här comeback-låten från ABBA släpptes 2021. Gruppens då första nya musik på 4 decennier från comeback-albumet Voyage. Den här låten som handlar då om att fortfarande tro på varann efter alla år. Jag har fått in ett sms från Marie i Oskarshamn. Hej vaken, här är det bara bra. Jag måste säga att det är riktigt skönt att det blivit lite svalare ute nu. Så det äntligen går att sova ordentligt på nätterna igen. Ja, jag kan hålla med Marie där att det är lite klurigare att somna när det är så där riktigt hett ute. Man vill ju bli lite nedkyld, va? Vi fortsätter lyssna på musik här i Vaken med P3 och P4 åt samma håll, Lars Winnerbäck och Hovet.

Ja, så låter den åt samma håll, Lars Winnerbäck och Hovet, från albumet Söndermarken 2003, inspelad med kompandet då Hovet.

Wrecking Ball, Emmylou Harris och Neil Young. Titelspåret från Emmylou Harris album Wrecking Ball från 95. Låten skrevs av Neil Young som då också själv medverkar på inspelningen av denna låt.

0: Så heter den. Var är du min vän, Lisa Nilsson? Från 2013 och albumet Sånger om oss. En då soulballad om saknaden efter en vän. Och den här låg också 11 veckor på Svensktoppen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
3: Det var himmel och helvete.
2: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
3: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt.

Sweet Harmony med brittiska bandet Beloved som fick sin största hit då med den här låten från 93 från albumet Conscience.

0: I hope life treats you kind. And I hope that
1: I will always love you med Dolly Parton. Fick avsluta detta vakenprogram här i P3 och P4 och retro denna söndagsmorgon. Jag, Julia Pojanen, tackar för mig. Musikredaktör var Robert Jonsson och härnäst så hör du uppsnacket av fotbolls-VM-finalen med Susanna Andrén och Samir Yousofi. God morgon nu.
2: Drygt 5 veckor och 102 matcher senare. Nu är vi framme vid slutet.
3: Argentina är i final. Argentina, Argentina. Precis som alla potentater velat hela tiden, eller?
2: Och där ska de ta sig an fotbollens dementorer, själautsugande Spanien.
3: Och så matchen om tröstpriset som ingen egentligen vill spela.
2: För sista gången ger vi dig detaljerna att fokusera på inför den stora upplösningen.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yousofi.
2: Ja, här är vi igen. Susanna, du är fortfarande på vift någonstans ute i Europa.
3: Ja, samma ö i Kroatien med en ihärdig lövblåsare på kyrkoplanen här intill. Jag hoppas att han snart har slutat jobba. Det är ju jättevarmt. Ta vila, ta siesta.
2: Jag säger som Pet brukar säga, vad härligt med extra mycket miljö och närvaro. De är så allergiska mot det här med bakgrundsljud. Men det är inte vi. Du, vi har ju fått se 4 av världens bästa lag göra upp om de återvärda platserna i finalen av fotbolls-VM. Kan inte du förklara, vad i hela friden gjorde England egentligen och varför?
3: Ja, alltså de gjorde i alla fall inte vad den här lövblåsaren gjorde, det vill säga fann ny energi i den andra delen av matchen när man trodde att det hela var över. Utan de backade ju tillbaka otroligt. Alltså Thomas Tuchel, förbundskaptenen där, den tyske för England, har ju fått enorm kritik så här timmarna dagen efter. Men jag tycker också att man inte ska frånse vad det är som finns på andra sidan. Det är ju The Scramblers i Argentina som ju match ut och match in har lyckats hitta någonting i underläge. Inte bara med ett mål som i den här matchen utan med 2 måls underläge dessutom tidigare ju att faktiskt komma samman. Så det är klart att byten och taktiska vägval som gjordes här och mod som saknades även hos de individuella spelarna som tyckte sänkt av att it's not coming home this time either again. Det var ju väldigt tydligt.
2: Nej, men alltså verkligen. Du, kvällen innan då, den här galna urladdningen, då fick vi se Spanien som fullständigt klädde av Frankrike. Detta flärdfulla, stjärnspäckade, underhållande franska landslag som inte hade ens en tillstymmelse till chans i den här matchen ju. Men Susanna, jag undrar, och säkert väldigt många av våra lyssnare också som har suttit och följt Spanien under det här mästerskapet, men som kanske inte riktigt fattar grejen, för det ser ju så långsamt och långtråkigt ut. Det händer ju knappt någonting när Spanien spelar. Vad är det de gör så himla bra?
3: De håller i bollen. Alltså det är omöjligt för ett lag som Frankrike att kunna skapa någonting kreativt och med fart när man har ett lag som håller i bollen. Men också, och där tycker jag att vi kanske inte bara ska fastna vid det där att de lyckas hålla i bollen. De vinner också tillbaka bollen. Duellerna, passningsspelet var de bättre på. Att skapa chanser var de betydligt bättre på. Mentaliteten, att kliva in och vara där och närvarande och liksom tro på det man gör. Den aspekten vann de. Lagspelet, kollektivet, definitivt. Men det saknas ju lite karaktär. Är det inte det framförallt, Samir?
2: Jo, men jag har också tänkt på det och tyckt det. Men under den här matchen, precis som du nämner, Cucurella. Jag tror att vi har lite förbisett en av VMs absolut största personligheter här. Har du hört Cucurella-låten?
3: Nej, jag har inte hört.

0: Här hör vi alltså Marc Cucurella själv sjunga den här låten efter att Spanien har vunnit EM för 2 år sedan. Och texten lyder: Cucu Cucurella, han äter paella. Cucu Cucurella, han dricker Estrella.
1: Om du minns, ja.
0: Haaland skakar, för Cucurella kommer. Haaland skakar, här ta en kaka.
1: Alltså det är ju ljuvligt. Och han är ju oundvikligen en personlighet faktiskt, om man tänker på det. Bara hur hans hår bobbar runt där med hans väldigt långa överkropp som är rak i hållningen och så. Hubla, hubla, som,
0: ja, men också så intressant
1: som är med på planen.
0: Verkligen, också den intressanta resan. Ja. Han har ju kommit fram genom Barcelonas liksom fostringsakademi. Så han har spelat en sväng i England, slog igenom i Brighton, upplockad av Chelsea, stora mäktiga Chelsea, där förmodligen lärde sig det här riktigt liksom hårdföra, smutsiga spelet. Och nu har han blivit värvad av Real Madrid, av själva José Mourinho, som vill ha honom i det där laget. Och det är ju som en perfekt handen i handsken värvning, så som Cucurella är nu.
1: Men det finns ju också, vi pratade ju tidigare under turneringen om Borja Iglesias, du vet, han som blev utestängd från spelarhotellet för att ingen kände igen honom.
0: Ja.
1: Det var en väldigt fin scen där efter semifinalen mot Frankrike, när han gick fram till Jennifer Hermoso, du vet, hon som utsattes för den här skandalkyssen av förbundsordföranden i samband med att damerna vann VM 2023.
0: Just det.
1: Hon jobbar med tv nu under VM, och efter semin mot Frankrike så gick Borja Iglesias fram, och det var så innerlig fin kram de två emellan, som verkligen liksom gav uttryck för den gemensamma respekten som fanns, den ömsesidiga de emellan. För Iglesias var ju en av de väldigt liksom tydliga herrspelarna som sa ifrån under hela den här processen kring det tidigare ledarskapet.
0: Ja, visst var det så? Alltså att han vägrade typ spela, om inte...
1: Ja,
0: de rensade.
1: Ja. Det var han, Hector Bellerin, en annan spelare också som ju inte är landslagsaktuell nu, men som var väldigt tydliga med att vi vill inte vara en del och representera det här förbundet om det är så att man inte gör förändringar och får bort de här liksom smutsiga människorna. Så han sticker ju också ut, om vi nu ska leta efter personer, vilket vi väl absolut kan göra kring de två finallagen.
0: Vi ska snart ta oss an Argentina, som du kanske kallar dem, som väntar Spanien i finalen. Men återigen, alltså 5 veckor, 102 matcher. Eftersom det här är det sista uppsnacket fotbolls-VM, är det väl på sin plats att också ringa in och runda av det här mästerskapet lite i förtid. Så här. Jag tänker, Susanne, om du får lista 3 minnen som du tar med dig in i evigheten från fotbolls-VM 2026, vad blir det då?
1: Jag ska försöka att inte vara så neggig och cynisk och pessimistisk. Så jag börjar med att omfamna ännu en gång skottarna i Boston.
0: Ja, men hör här då.
2: There was no beer. The Scots fans just drank the place dry, and all they had was like Bud Light.
3: If your favorite beer is missing from a tap,
4: we've never seen anything like it.
3: There's a decent chance Scotland had something to do with it.
0: Det där var ju,
1: alltså, det
0: var ju så
1: flera månader sedan.
0: Ja, dessutom, alltså som ett helt annat liv.
1: Ja. Det var under början av VM när vi fortfarande hade fullt av hopp, det var glädje, det var pepp, det var fest, det var innan rasistiska sånger ifrån klacker eller politiker ifrån olika länder som uttrycker märkliga saker kring personer som har annan etnicitet än kanske västeuropeisk och vit, melanin, för att snacka i orientespråk. Det var när utökade VM innebar liksom glädje, och det var Kongo Kinshasa och det var Kap Verde. Och så var det ju skottarna med sina säckpipor i villakvarteren i Boston som väckte amerikanerna och bjöd in dem till grillfest och allt möjligt. Alltså det var ju underbara tider under detta VM. Men om jag ska plocka fram ett andra minne då, så är det ju att försöka summera tankarna kring detta utökade VM. Du sa att vi har spelat 102 matcher, det är ju för att det är 2 återstående, och det är för mycket för mig. Mm. Det är för mycket. Det är för många lag som går vidare. Det är för få lag som blir utslagna. Och så vet vi att 64 lag, nu var det ju 48, att 64 lag är på tapeten för nästa VM. Och visst, det är väl gött på så vis att då vet vi att det bara är grupp 1 och 2 som går vidare. Men oh, det är för mycket. Jag blir trött. Nej, tyvärr. Det är ju trots allt ändå samma gamla gäng och topp 4 som når semifinal. Så vad fick vi ut av det mer än den här liksom lite oskuldsfulla början på VM? Så där landade jag också mitt andra minne, att det här, eller höjdpunkt eller ögonblick eller slutsats, att utökade VM för min del, det blev för mycket. Jag blev mätt när vi börjar närma oss slutet här nu.
0: Jag ska försöka samla ihop oss från det här mörka då. Men ändå ta vid i det här mörkret som ju liksom drabbade oss efter Nederländerna-krossen Det känns också som en helt annan livstid. Men när Sverige möter Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen, höga på den här optimismen efter premiären mot Tunisien, och blir liksom satta på plats, och det utbrister, liksom utbryter nästan någon typ av nationell, ja, men jag vet inte, ångest. Det är väl någonting också med att det har varit midsommar. Folk är liksom bakfulla och ångestdrypande. Och när Erik Niva då skickar ut den där krönikan med rubriken att Sverige skämde ut sig inför hela världen, då märkte jag att det hela tog en liten annan vändning. Det blev som en gräns. Lite så, men nej, så här långt kan du inte gå, Erik Niva. Nu får du lugna ner dig. Så där illa är det ju inte. Och att det blev som en slags nationell samling istället, med sikte på den här Japan-matchen som ju kom sen.
1: Ja, men absolut. Alltså, det blev ju, herregud vad tvära kvast det var för Sverige i den här turneringen. Alltså, börja med osäkerheten, dundra fram mot Tunisien, få käftsmällen mot Nederländerna, och sen repa mod och visa att de ändå har där att göra mot Japan. Ja.
0: Avslutningsvis, det här blev väl också väldigt mycket Erling Haalands VM. Sättet han slog igenom på inför den liksom breda massan. Och någonstans också liksom mästerligt rundade av den här resan som han tog med oss på. När han kliver av planet hemma i Norge igen. Med den här uppstoppade tvättbjörnen i famnen.
1: Ja. Jag trodde att det var AI först när jag såg den bilden.
0: Jag vet, vi lever ju i en samtid där man måste ställa sig den frågan när man ser någonting som är så knasigt.
1: Jag glädjas åt någonting.
0: Men det är alltså Erling Haaland bara, rakt upp och ner i egen hög person. Han skiter i, han lever life så som han vill och tar inte åt sig av vad någon annan tycker. Jag tycker vi kan liksom hämta mycket kraft och inspiration ur hans sätt att vara. Inför VM var tonläget skarpt och högt, för att inte säga alarmistiskt. Det målades upp rena skräckscenarion över ett dystopiskt, ödesmättat världsmästerskap som skulle hamna helt i skuggan av den amerikanske presidenten Donald Trump. Dessutom har ju USA hela tiden befunnit sig i krig mot ett annat deltagarland, och återigen hamnade det politiska i fokus i samband med ett VM i fotboll. Med oss nu för att summera vad det här mästerskapet har betytt just ur den amerikanska politikens synvinkel har vi med oss Sara Stenholm från USA-podden. Välkommen!
4: Tack ska du ha, tack ska du ha.
0: Vi har fått se det största, målrikaste, mest välbesökta världsmästerskapet någonsin, vilket såklart har sin förklaring i Gianni Infantinos megalomani. Men ändå, vad har det här mästerskapet betytt för USA, kanske också för bilden av USA skulle du säga?
4: Alltså, det är väl ändå typiskt att det sätts rekord när någonting hålls i USA. Det är väl självklart att det sätts liksom publikrekord här, men jag tycker att alltså det här VM:et har på något sätt befäst bilden av USA som helt världsdominant inom underhållningsindustrin. Alltså, om politiken har skakat i USA, så är liksom underhållningsindustrin fortfarande nummer ett i världen. Det har präglats av musik. Alla har hört de här låtarna, superhittarna i pauserna. Det har präglats av de här så förhatliga hydration breaks, eller då reklamavbrotten som har buats ut. Och sen också det här som har varit så tydligt, att efter det har varit paus, så är inte folk tillbaka, för då har de gått ut någonstans i environgerna och skaffat sig mat och dryck. För det är så himla viktigt på amerikanska idrottsevenemang att man får ordentligt med mat och dryck. Så det är väl det som har präglat det här VM:et, tycker jag.
1: Skulle du säga då att det har varit ett väldigt amerikanskt mästerskap, Sara?
4: Ja, men det tycker jag att vi får säga ändå. Alltså, det är ju på något sätt en bild också av hur mycket pengar styr idrotten i USA, och det gör den ju förstås inte bara i USA, det gör den ju i världen, men inte minst i USA, tycker jag. Det tycker jag var tydligt. Och sen det här som har framkommit nu inför finalen, att för första gången så ska nationalsången från värdlandet spelas på finalarenan. Det brukar det inte göra, utan det här brukar ju vara en uppgörelse mellan de två finalländerna. Men nu ska alltså USAs låt framföras av Jennifer Hudson. Så att det är väldigt amerikanskt, hela det här mästerskapet.
0: Donald Trump höll sig till synes undan tills han inte kunde hålla sig längre. Men varför var han så osynlig under det här mästerskapet?
4: Jag tror bara att det finns en enda förklaring. Hur mycket möten han än har varit tvungen att vara på, så tror jag att det handlar om att han vill inte bli utbuad. Jag menar, det var ju oerhört genant för honom på basketfinalen i New York för nu, vad är det, en och en halv månad sedan när han buades ut. Det skulle inte bli bättre om han dök upp på fotbollsarenor i USA. Så jag tror bara att det handlar om det, för att fotboll i USA är förknippat med någon slags progressiv rörelse som inte alls går hem i bland magagräsrötterna. Utan fotboll är liksom, det är barnens idrott, och det har ju också varit en väldigt dominans inom damidrotten för amerikansk fotboll, alltså soccer. Trump föredrar ju de här machosporterna, så det är MMA-fighter och det är amerikansk fotboll. Så att det här, det är lite av en fjollig sport i USA fortfarande faktiskt, europeiska fotbollen. Men jag tror att det allra, allra mest handlar om hur bilden av Trump skulle vara, nämligen att han skulle bli utbuad.
0: Han klev ju lite fram ur skuggorna sen och tog åt sig äran av det här FIFA-beslutet att låta då Balogun spela i USAs åttondel mot Belgien. Skulle du säga att den här händelsen har påverkat hur man ser på VM?
4: Jag tror att det har påverkat VMs och FIFAs anseende mycket. Alltså det har ju inskärpt bilden av att FIFA är liksom genomkorrumperat. Men för Trumps egen del så tror jag att det är mycket mer kluvet. Där omvärlden ser ju en, liksom, en idrottskorruption som är ledd av världens mäktigaste man, nämligen Donald Trump. Men hans anhängare, de ser ju det som Trump vill att de ska se, nämligen en president som sätter America first i alla lägen. Han är till och med beredd att lyfta luren, ringa Infantino och fråga om det där röda kortet verkligen var så nödvändigt.
0: Givet det du sa här nu, han ska, vad jag har förstått, närvara under finalen ändå för att dela ut VM-bucklan. Varför är det viktigt för honom att synas just här?
4: För vem skulle det inte vara viktigt att synas i en VM-final och få dela ut bucklan? Alltså det är väl ändå, det är oemotståndligt. Jag tror att det kommer höras burop också under finalen. Men jag menar, det är klart att Donald Trump, alltså, som ändå av många betraktas som världens kanske största narcissist, vill vara med och dela ut VM-bucklan. Det är liksom världens största tv-idrottsliga evenemang. Det är miljoner över hela världen som tittar.
0: Sara Stenholm från USA-podden, tusen tack för att du var med oss.
4: Tack.
0: Okej, som ett sista långfinger från FIFA till världens fotbollsfans kommer det under finalen för första gången i ett VM hållas en halvtidsshow. Och det är såklart inspirerat av den amerikanska fotbollens Super Bowl, deras halftime show som ju blir globala nyheter varje år. Här har ju FIFA som bekant anlitat Coldplay. Men likt alla sommarprat som använder den här låten kommer vi slippa den, i alla fall i helgen. För Coldplay har ju outsourcat i sin tur då artisteriet och istället signat upp Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna, Burna Boy, en venezuelansk dirigent som heter Gustavo Dudamel och en kar som heter PS22. Dessutom kommer karaktärer från Mupparna dyka upp i allt det här. Hur känns den här blandningen?
1: Jag skiter i vilket, jag är irriterad över att det överhuvudtaget existerar.
0: Jag tycker så synd om Shakira. Hon har ju återigen gjort årets VM-låt. Och att hon liksom släpar upp henne på ännu en scen i ett fotbollssammanhang. Hon måste ju vara trött på det här vid det här laget.
1: Men det var roligt att det konstaterades någonstans att hon nu har gjort fler VM än Piqué. Ex-maken.
0: Jättekul. Jättekul. Men FIFA säger om den här showen att det här kommer vara ett citat banbrytande firande i skärningspunkten mellan sport, musik och global genomslagskraft. Har du någonsin hört något mer intetsägande?
1: Moving on.
0: Den stora snackisen är kanske inte artisterna då på lineupen, utan det är längden på det här framträdandet. I The Laws of the Game, alltså fotbollens regler, då står det ju rakt upp och ner att halvtidsvilan ska vara 15 minuter. Och det kommer den här halvtidsshowen garanterat att inte vara. Den kommer vara längre. Frågan är hur mycket. FIFA säger själva att showen kommer vara prick 11 minuter. Det är ju lugnt. Men det de inte säger är att scenen och scenografin som ska riggas, den ska göras det inne på planen. Det finns inte en chans att de hinner bygga upp och riva ner allt det här på de då fyra återstående minuterna. Istället kom det uppgifter i The Times igår om att pausen snarare kommer nosa upp emot 30 minuter. FIFA kommer ju då alltså ännu en gång bryta mot sportens egna regler, för de gjorde ju det här i finalen av Copa America för 2 år sedan. Då testkördes det här formatet. Vem var de inte stackars Shakira som stod på scen? Och på klubblags-VM förra året, då genrepar de hela den här grejen, för det var ju samma arena under liknande förutsättningar. Då klockade den här pausen bara in på 24 minuter. Men då var scenen uppe på läktaren och inte på planen. Mm. Och det här fokuset då på minuter hit och dit, varför är det det som är grejen? Jo, det finns ju flera lager i det här. Dels så som vi har pratat om förut, vätskepauser, matchens flöde rubbas utöver då den här amerikaniseringen, kommersialiseringen av sporten. Det är många som inte är så glada över det. Sen är det ju så att ingen fotbollsspelare på den här nivån någonsin haft en halvtidspaus som är längre än en kvart. Det finns ju de som argumenterar för att deras armar, kroppar är anpassade efter just det här formatet, och många är rädda för att spelarna riskerar att stelna till. Och sen är det ju också dubbelmoralen i att FIFA delar ut dryga böter ju till lag som är sena in från pausen. Den får ju aldrig annars under några omständigheter förlängas. Men i då den största matchen i hela sporten, då klampar de själva in och tänjer på reglerna. För någonting som inget fotbollsfan egentligen heller har bett om. Finns det något... Nu kanske du är fel person att fråga det här. Men finns det någonting positivt att hämta ur det här?
1: Nej, men jag måste säga, det finns väl en positiv grej, och det är att man vill vara inkluderande. Att man kanske vill bjuda in de som inte nödvändigtvis är lockade utav sporten. Men då vill jag ju igen då gå över till det som är negativt, att jag tycker att det är otroligt ängsligt. Det är jättemånga som bryr sig om fotboll. Det är jättemånga som vill titta på den här matchen. Jag är på en liten ö i Kroatien. Det är inte ett lag som liksom representerar någon av de turisterna som är här faktiskt. Det här finns belgare, här finns tyskar, här finns svenskar. Här finns jättemånga kroater. Och inget utav de lagen spelade i semifinalerna, men det var fullt på alla uteserveringar när de skärmarna har visat matcherna. Det behövs ingen halvtidsshow.
0: Du, ska vi ta oss an då finalen, för du har nämnt ett begrepp, Vargentina. Mm. Vad handlar det här om?
1: Ja, det kanske är bättre att säga det på engelska ändå. Vargentina. Det är ju en elefant inne på VM-arenan som inte är då den här halvtidsshowen, vilket är den mega stora elefanten, som vi ändå måste beröra. För det har snackats så otroligt mycket om Argentina och detta under VM 2026.
5: After review, the ball is too round. It should be square. The ball should only be round when Argentina has the ball. Final decision, no more goals allowed against Argentina.
0: Mm, så kan det låta på internet till exempel.
1: Ja, nej, men det florerar hur många liksom fake och ihopklippningar av äkta material som helst, som sprider en bild av att FIFA och de som bestämmer, de vill ha Lionel Messi, de vill ha Argentina i final. Det har ju exploderat fullkomligen. Och snubbar som snackar konspirationsteorier, det kan ju liksom döda livsglädjen i varken vilken fotbollstjeja som helst, mig inkluderad. Men det grundar ju sig på teorin om att det är riggat då att Messi och Argentina ska gå till final igen. Och det får fäste därför att det händer saker som är liksom uppe till bedömning, om man så säger. Det grundläggande är ju lottningen, och den är vi ändå ganska öppna med från FIFAs håll och alla som tittar på det, att det har ju ändrats här. Det vi var inne på tidigare inför semifinalerna, där vi hade topp 4 i världen enligt sidningen så att säga, och det är ju för att man har lottat det så. Man har styrt om lottningen av grupperna och slutspelshalven och allt vad det blir, för att det skulle kunna bli de bästa lagen som går så långt som möjligt i turneringen. Lex liksom hur tennisturneringar fungerar och har gjort i ganska lång tid. Men det som ändå talar liksom emot då konspirationsteorin är ju att ett, det här är inget hemlighetsmakeri kring detta. Det är liksom en befäst procedur som man har börjat med. Argentina måste ju ändå vinna sina matcher och har lyckats göra det trots att man har hamnat i underläge flera gånger om. Så det är ju bra gjort av Argentina för att överhuvudtaget kunna dra nytta av det här gynnsamma slutspelsträdet, där de ju inte mötte något lag som var rankat högre än 19 i världen före semifinalen mot England. Men så har vi de mer vaga då konspirationsinbjudande domsluten framförallt som har skett under den här turneringen. För det handlar inte om ett, och det är väl här som det stora problemet finns då. Utan det handlar ju om flera som den liksom konspiratoriskt lagda publiken ju också håller utkik efter, ska man väl poängtera. Men det vägs in i den här liksom teorin om att FIFA vill Argentina väl.
0: Ja, så här lät det på internet efter den här matchen.
6: The World Cup just witnessed its biggest scandal. Did Lionel Messi get completely protected by VAR?
7: Yeah, well, that's okay. Are you going to dance around this one or?
8: No, I think, yeah, it probably should have been a red card in my opinion.
9: This action clearly shows that FIFA always favors Argentina.
1: Ja, det blev tändvätska som dränkte veden inför eldningen i den stora explosionen mot Egypten i åttondelsfinal. Minns du?
0: Ja, ja, ja. Också en höjdpunkt ju. Ja.
1: Ja. Men de fick ett mål bortdömt efter en VAR-granskning där repristittarna då ifrån domarstaben backade 17 sekunder bakåt. Den där siffran har vi lärt oss för den har betonats från många håll och kanter. 17 sekunder bakåt i anfallssekvensen till egyptiska bollvinsten som ju var starten för det där anfallet. Och där ansåg man att egyptierna hade varit för hårda och det blev istället argentinsk frispark. Det är inget fel att backa så här långt. Vi har hört bland andra domarexperten Jonas Eriksson i SVT förklara att där anfallet så att säga inleds, det är där som är startskottet för hur långt tillbaka man kan granska en situation. Och sen hade ju många åsikter om att det där kanske inte var en rätt bedömning utav den bollvinsten som Egypten stod för. Men att gå dit bak och granska, oavsett om Irma Helin Zibanejad blir illamående utav det, så är det ju en liksom, grej man får göra. Och om jag får tala emot då konspirationsteoretikerna, så hade ju det inneburit 2-0 för Egypten. Det blev bortdömt. Sen gjorde de 2-0. Jag vill hävda att de hade inte gjort 3-0 om det där första hade blivit godkänt. Och då hade ju varit status quo inför vad vi sen fick se då. Helt enkelt att Argentina vände och vann till 3-2. Så spelade det någon roll? I don't know. Men Argentina, det lever kvar. Och följdes ju dessutom upp utav ytterligare händelser i kvartsfinalen mot Schweiz.
10: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
11: Ni hör domaren, det blir gult kort för Mbolo som då blir utvisad. Rött kort, Mbolo.
1: Ja, här är det ju olyckligt verkligen hur det liksom faller ut. Det handlar om schweizaren Brel Mbolo som efter en ovanlig VAR-granskning där han ju först egentligen fick frispark och argentinaren Paredes fick det gula kortet. Så vändes det om enligt tesen att man kan granska en situation när det handlar om felidentifiering. Paredes gula kort försvann. Man konstaterade att Mbolo hade filmat, dykit och fick då å sin sida istället ett gult kort som var hans andra och vilket innebar att han var utvisad. Det är ju inget fel bedömt i det. Vi ser ju alla hur han dyker, hur han förstärker. Men det som är liksom lite skavigt är ju att det handlade ju inte om en felidentifiering utav vilken argentinare det var som var inblandad i den här situationen. Det var uppenbarligen Paredes och det var han som fick det gula kortet och det var han som skulle bli av med det då. Men att bedömningen är att Mbolo faller och gör det utan att egentligen ha fått någon träff, det är ju i sig inte fel. Men det blir liksom skavigt i hela den här Argentina-debatten. Och sen så är det också olyckligt att Gianni Infantino, FIFA-presidenten, har uttryckt under den här turneringen när Argentina låg illa ute i 16-delsfinalen mot Kap Verde, som ju osannolikt nog liksom ledde den där matchen och vände och allt möjligt. Han sa ju att han kände och han var anspänd och han var nervös och argentinarnas sida då, Gianni Infantino. Det låter ju inget vidare när vi har den här liksom tesen att potentaterna vill ha Argentina i final. Han hävdade ju att han sa det utifrån en neutral fotbollsälskares position att man vill ha regerande mästarlaget, ett bra lag med långt in i turneringen. Men det är dumt att han säger det. Men han verkar ju inte vara kontext liksom insiktsfull, så att jag menar, vad förväntar vi oss av? Men frågan är då, är VM riggat för Argentinas skull? Enligt mig, det korta svaret är nej. Det finns liksom inga bevis för det. Det som är uppenbart är att de har världens främsta spelare, Lionel Messi, i sitt lag och att de har ett rutinerat samspelt gäng som tycks leva för att prestera för sitt land i det här landslaget. De hittar någonstans energin, aggressiviteten framförallt, målmedvetenheten i elfte timmen för att stå för imponerande vändningar flera gånger om. Men kombinationen då med de här kontroversiella domsluten, en gynnsam lottning, FIFAs ibland bristande transparens och sociala mediers enorma genomslag med de här memesen och även fejkade videoklippen och så vidare. Det gör ju att den här konspirationsteorin kommer leva kvar långt efter den där sista VM-signalen. Särskilt om det blir en andra raka titel för Argentina.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har inte nämnt de här två sakerna, men jag känner att jag måste få dem ur mig. Den ena är att nu ställs de ju mot varandra. Den lilla bebisen som Lionel Messi höll i den där fotograferingen för UNICEF för vad det nu är 18 år sedan.
0: Wow.
1: Det var ju något lotteri där lille Lamine Yamal, inte ens ett år gammal va, fick vara med i den fotoshooten med 20-åriga Lionel Messi som då var storstjärna i Barcelona. Och nu möts de i VM-finalen. Hur sjukt är inte det?
0: Nej, det är ju helt sinnessjukt. Apropå det så är jag en ganska galen statistik. Att ingen tonåring som har spelat en VM-final har någonsin förlorat den finalen.
1: Och sen den andra grejen som jag vill få sagt, även om det är så himla töntigt och märkligt, men bara för att knyta an till vart den här turneringen började. Det finns ju ett lag som efter den här finalen har spelats, om det nu inte går till förlängning och straffar och sådär, och vi ska behöva vara jättenoga, inte kommer ha förlorat mot världsmästarlaget.
0: Eller jag hänger inte med nu. Nu får du förklara
1: Kap Verde
0: för mig. Just.
1: Som spelade oavgjort mot Spanien och under full tid mot Argentina.
0: Men gud. Du, nu går vi faktiskt på sommarlov innan uppsnacket är tillbaka i sin gamla goda form varje onsdag med start 26 augusti. Sen skulle jag framförallt bara vilja vända mig till dig som har lyssnat. Nej, det ska inte bli sommar här. Men tusen tack för att du har hängt med oss under den här VM-resan. Det har varit helt otroligt. Jag måste säga att jag aldrig jobbat med någonting som har genererat så mycket glädje och pepp. Och det har verkligen burit mig, i alla fall mig då, under de här ganska kämpiga oxveckorna när det spelades 4 matcher varje dygn. Vi sände live varje kväll. Och jag lärde mig ett uttryck när jag var på Rodeon, som vi pratade om för massa avsnitt sen. Då var det en fras som de jobbade väldigt mycket med. He puts his body on the line for the love of the game. Och det känner jag lite att du och jag har levt upp till.
1: No, tack Samir.
0: Ja, och så jag vill tacka dig Susanna, vilket jävla jobb du har gjort. Och såklart då, tack till dig som har lyssnat.
1: Och tack Patrik Åhman, producent och alla lyssnare och hela världen!
12: Ekot. Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för ryska robotattacker under natten. Minst 2 personer har rapporterats skadade, skriver Kiev Independent. Och enligt stadens borgmästare började bostadshus brinna. USA har gjort nya flygattacker mot iranska mål, uppger USAs militär på plattformen X. Enligt inlägget försökte de ytterligare försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet samt ge tillbaka för attackerna mot amerikanska soldater i Jordanien igår kväll. Iran har svarat med anfall mot amerikanska militärbaser i Kuwait, uppger landets armé enligt nyhetsbyrån AFP. I Tyskland vill regeringen mjuka upp arbetsmarknadsreglerna för att få fart på ekonomin. Och nu pressar handeln för öppet på söndagar i butiker. Något som kräver en grundlagsändring. Men tyskarna själva är splittrade i frågan.
13: Nej, sollten sie nicht. Sonntag ist ein Ruhetag für die Menschheit.
14: Nej, säger den här damen som kommer gående med en rullväska. Söndagar är en vilodag för mänskligheten. Och dessutom tror hon det skulle bli dyrt, för nog skulle det väl bli ett påslag på priset.
13: Det måste ju en söndagszuschlag komma. Mein Gott.
14: Tidigare i sommar aviserade den tyska regeringen planer på att låta bagerier och kaféer vara öppna längre på söndagar. Och i veckan krävde ordföranden i tyska industri- och handelskammaren att grundlagen ses över så att även handeln ska kunna vara öppen 7 dagar i veckan. Men facket håller emot. Söndagen är den enda planerbara ledigheten för handelsanställda, menar de. Och även kyrkan är kritisk.
13: Ach Gott, die berühmte Frage.
14: Brigitte är lite kluven, för hon vet ju att kyrkan tycker att det ska vara en vilodag. Å andra sidan går ju inte så många i kyrkan längre. Och så är hon orolig för att handeln ska flytta helt online.
13: Unsere Städte werden immer leerer.
14: Som det är nu blir ju våra städer bara tommare och tommare, säger hon. Amrita Hardashani säger att hon skulle vara tacksam om det gick att handla på söndagar.
15: Usually we are so busy with the work and...
14: Det är då man har tid, säger hon. Ulla Engberg, Berlin.
12: Under natten lyckades England ta sin första medalj i fotbolls-VM sedan guldet på hemmaplan 1966. Och det här efter att ha besegrat Frankrike i matchen om bronset som slutade 6-4. Frankrikes Kylian Mbappé gjorde 2 mål under matchen och blev därmed den som gjort flest mål sammanlagt i VM, 22 stycken. Och så väder. Idag får Götaland mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga. Även inslag av åska kan förekomma. över Svealandmulet väder och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder, men fram på dagen växlande molnighet. Och det blir allmänt svalare i landet med 12-19 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
16: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Bibliotekarien gav Billy både hennes bok och lånekortet. Tack, sa Billy automatiskt. Varsågod, skynda dig nu hem innan Ella proppar dig full med skvaller. Tanten blev arg. Jag har ju inte sagt någonting, sa hon med hög röst. Nej, och det ska du inte heller, sa bibliotekarien. Flickan trivs säkert utmärkt i huset och behöver verkligen inte ta del av dina sagor. Tanten fnös. Sagor, sa hon irriterat. Pytt heller. De är lika sanna som att jag står här nu. Vad pratar de om, tänkte Billy. Hon tryckte boken mot bröstet. Är det något fel på vårt hus, sa hon och försökte låta kaxig på rösten. Det misslyckades. Rösten var ostadig och blev mer som en viskning. Inte alls, sa bibliotekarien. Det är bara Ella som inbillar sig saker. Vad då för saker, ville Billy fråga, men det gjorde hon inte. Någonting höll nyfikenheten tillbaka, som om hon var rädd för vad hon skulle få höra. Jag inbillar mig ingenting, fräste tanten som hette Ella. Men oroa er inte. Jag ska inte besvära er mer. Så försvann hon ut ur biblioteket. Kjolen frasade när hon gick. Vänta du här en stund så att hon inte står där nere när du kommer ut, sa bibliotekarien till Billy. Billy kunde inte bli kvitt känslan av att tanten försökt berätta någonting för henne. Någonting viktigt. Vad var det för skvaller, sa hon försiktigt. Ingenting som du ska bry dig om, sa bibliotekarien. Det är bara Ella som pratar strunt. Det har bott lite olika familjer i ditt hus de senaste åren och det tycks ha satt fart på Ellas fantasi. Billy stod kvar vid lånedisken med boken i famnen. Hon undrade så vad Ella ville berätta för henne. Och så undrade hon hur deras adress kunde vara så välkänd att både damen och bibliotekarien kände igen den. Jag måste hem nu, mumlade hon. Utan att vara säker på varför halvsprang hon ut ur biblioteket och bort till sin cykel. Tanten väntade inte på henne. Inte mindre än 2 gånger tappade hon nyckeln när hon skulle låsa upp cykeln. Det var något fel på huset. Precis som Billy känt hela tiden. Kapitel 5. Ska du inte ta hit någon kompis snart? Sa mamma när de låg på stranden någon dag senare. Du träffar ju bara dina vänner när vi är i Kristianstad. Billy hade själv funderat på den saken. Det började bli dags nu. Kompisarna i stan frågade om och om igen om de inte kunde få komma och hälsa på. Simona kanske kan komma, sa hon. Det låter väl som en bra idé, sa mamma. Hon tittade på Billy genom sina solglasögon och knuffade till henne. Är inte det där pojken vi såg när vi var här och badade första kvällen, sa hon. Hon nickade mot en mörkhårig kille som satt i sanden en bit bort. Billy kände genast igen honom. Han hade samma röda shorts på sig och såg inte ut att ha med sig något badlakan den här gången heller. Varför sitter han bara där och stirrar, sa Billy och hörde själv hur sur hon lät. Han kanske är uttråkad, sa mamma. Gå bort och prata med honom lite. Det var typiskt mamma att komma på någonting så dumt. Gå bort och prata med honom. Så gjorde man ju inte. Det fattade ju vem som helst. Nej tack, sa hon. Mamma reste på sig och borstade bort lite sand från benen. Ska du med och bada? Billy tittade ner i boken som hon läste. Det är för kallt i vattnet. Som du vill, sa mamma och tog av sig solglasögonen. Håll ett öga på mina grejer, är du snäll. Så vände hon sig om och sprang ut i vattnet. Billy satt kvar på handduken med boken i knät. Det var samma bok hon hämtat på biblioteket när tanten som hette Ella varit där. Nyfikenheten hade fortfarande inte försvunnit. Billy hade försökt att prata med mamma om det hon fått höra, men mamma hade bara sagt att hon inte skulle lyssna på skvaller. Men hur kunde mamma vara så säker på att det bara var skvaller? Billy ville verkligen veta vad tanten hade att berätta. Frågan var bara hur hon skulle hitta henne igen. Det verkade som om hon ofta gick till biblioteket. Med lite tur skulle hon vara där nästa gång Billy kom dit. Ett moln la sig framför solen och Billy frös. Mamma hade rätt i att hon borde bjuda ner en kompis. Hon behövde någon att prata med. Någon som lyssnade. Försiktigt sneglade Billy på killen i de röda shortsen. Han tittade tillbaka och log. Blixtsnabbt vände sig Billy bort igen. Vad sysslade han med? En stund senare kunde inte Billy låta bli att titta åt hans håll igen, men då var han borta. Bussen från Kristianstad stannade vid vattentornsområdet och då stod Billy där och väntade. Simona hade blivit glad när Billy ringde och bjöd ner henne till Åhus. Hon ville komma redan samma dag och det fick hon. Lyckan gjorde Billy alldeles varm. Att hon inte bjudit ner någon kompis tidigare. Busschauffören hjälpte Simona att ta ut hennes cykel ur lastutrymmet på bussen. Cykla försiktigt nu, sa han. Fnissande knäppte Billy och Simona på sig sina hjälmar. Billy pekade och visade medan de cyklade den korta sträckan från busshållplatsen till Sparrisvägen. Hon visade den gamla träskofabriken där mamma påstod att hon och hennes bror snott träskor när de var små. Och så pekade hon ut i vilken riktning havet låg. Jag skulle också vilja flytta, sa Simona. Bara få börja om. Och så skrattade hon högt. Det luktade eld när de cyklade in på tomten. Mamma hade ställt grillen nedanför altanen och vinkade glatt när de susade förbi henne. Hon hade på sig ett blått förkläde som pappa brukade ha när han grillade och hade satt fast solglasögonen i hårburret. Billy hade alltid velat ha lika fint och lockigt hår som sin mamma, men hade istället fått pappas raka ljusa. Så fint här är! Och så gamla grejer, sa Simona när Billy visade henne runt. Det är inte våra grejer, sa Billy. De som bodde här innan lämnade kvar en massa. Varför det? Simonas röda hår stod som en gloria kring hennes huvud. Billy svarade inte utan tog Simona i handen. Kom, sa hon. Jag ska visa dig mitt rum. Hon drog med vännen upp för trapporna. Snyggt, sa Simona och såg sig omkring. Och snedtak, det har jag också alltid önskat mig. Hon satte sig i Billys säng. Billy såg att hon tittade på bokhyllan. Är det där dina böcker? Sa hon. Nej, de är fortfarande kvar i stan. De här böckerna tillhörde hon som bodde i det här rummet förut. Billy hejdade sig. Hon, hade hon sagt, igen. Som om hon visste säkert att det var en flicka som bott i rummet tidigare. Men det gjorde hon ju inte. Hon hade bara antagit att det var en tjejs rum. Simona gick bort till bokhyllan. De är fina, men gamla, sa hon och strök med handen över bokryggarna. Det hade Billy också tänkt på. Hon hade bläddrat i några av dem och tänkt att de nog var barnböcker, men hon hade inte hört talas om någon av dem förut. Bor familjen som bodde här innan kvar i Åhus? Eller har de flyttat längre bort? Frågade Simona och tog ut en bok ur hyllan. Ingen vet vart de tog vägen, sa Billy. Och sänkte rösten så att inte mamma skulle höra. Simona satte tillbaka boken i hyllan igen. Men de kan ju inte bara ha försvunnit, sa hon. Billy svalde. Det verkar så. Hon tvekade och sedan sa hon: jag tror att det är något fel på det här huset. Att det var därför de inte ville bo här. Åhus badade i kvällsljus när Billy och Simona tog sina cyklar och begav sig till hamnen. Mamma sa att hon skulle se ett tv-program, men skickade med dem glasspengar. Cykelhjulen knastrade mot gruset när Billy visade en genväg mellan husen. De rullade förbi den gamla nedlagda Åhusparken, där mamma hade berättat att hon brukade gå på disco när hon var yngre. Och sedan Cykeljockes gamla butik där pappa köpt Billys första cykel. De parkerade cyklarna nedanför den gamla fästningen som låg i hamnen och gick ombord på glassbåten. Pengarna räckte till varsin stor strut med två kulor glass och grädde. Simona hittade ett bord vid båtens reling. Hon såg koncentrerad ut när hon åt sin glass. Du tror alltså att det spökar i huset. Billy höll på att sätta glassen i halsen. Nej, nej, sa hon. Inte spökar. För spöken fanns ju inte. Eller gjorde de det? Men det där handavtrycket som du pratade om då, sa Simona. Hur skulle det kunna komma dit när inte ni var hemma? Jag vet inte, sa Billy. Och så fick hon syn på killen i de röda shortsen som brukade sitta på stranden. Han stod på kajkanten och iakttog dem i båten. Och den här gången såg det inte ut som om han tänkte lämna dem i fred. Kapitel 6. Det var Simona som föreslog att de skulle gå och prata med honom. Vi måste ju höra vad han vill, om han nu hänger efter dig så mycket, sa hon. Allting verkade vara enkelt för Simona, trots att Billy visste att hon också haft det svårt ibland. Hennes mamma hade varit med om en bilolycka och blivit skadad, så hon måste lära sig gå igen. Billy kunde inte minnas att hon sett Simona gråta en enda gång då det hände. När de gick av glassbåten satt killen på en bänk och väntade på dem. Han reste på sig när de kom fram till honom. Hej, sa han och log. Motvilligt erkände Billy för sig själv att hon tyckte att han såg schysst ut. Hon och Simona sa också hej. Vill du mig något, sa Billy. Eftersom du hela tiden letar upp mig, menar jag. Killen såg förvånad ut. Det gör jag ju inte, sa han. Det är du som hela tiden är där jag är. Det är jag som borde undra vad du vill. Billy blev så förvirrad att hon inte visste vad hon skulle säga. Det var inte alls hon som rände efter honom. Det var tvärtom. Då kanske det bara är en slump att ni träffats så många gånger, föreslog Simona. Det var typiskt henne att alltid komma på någonting bra att säga. Kanske det, sa killen. En bra slump, tycker jag. Och så sträckte han fram handen för att hälsa, som vuxna brukar göra. Aladdin, sa han. Trevligt att träffas.
17: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
18: Det här är UR.
19: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
20: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och

0: att få veta vad som är absolut viktigast att tänka på när huden åldras. Och så kommer vi få besök av en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Han fyller snart 81 år och har inga som helst planer på att dra sig tillbaka. Först ska vi alltså ägna oss åt kroppens, är det väl, största organ. Kan vi få lite fakta, Ingmar?
1: Ja, de säger det, för att det ska vara 1,5-2 kvadratmeter och väga 4 kilo. Tänkte det att det går omkring med 4 kilo hud. Men samtidigt, jag blev lite konfunderad, för att tarmarna är ju 32 kvadratmeter, ungefär som en liten lägenhet.
0: En tvårummare?
1: Ja, vi kanske får fråga vår nästa gäst
0: om detta. Vi får göra det. Men frågan är, blir den liksom, expanderar huden med åldern?
1: Alltså det är ju så att huden blir torrare, men den blir också slappare. Mm-hmm. Och då blir på ett sätt att blir den kanske lite större när
0: lite
1: vi blir
0: uttänd.
1: Ja.
0: Ja, vi vet ju då väldigt mycket om hur huden förändras i ansiktet och andra delar som syns ju. Men det finns ju också massa annat som är bra att känna till om huden, och därför så har vi glädjen att ha dig med oss idag, Hassan Kilasli. Tack. Från Karolinska institutet.
2: Tack.
0: Du är specialistläkare inom dermatologi och venerologi, eller som man säger dagligt tal då, hud- och könssjukdomar.
2: Det stämmer bra.
0: Kan jag bara få fråga lite i början, varför hör det alltid, det har ju alltid hört ihop.
2: Ja, och det kommer från förr i tiden könssjukdomar uttryckte sig i huden. Och det så kunde man sätta diagnosen. Den berömda syfilis, ja. Där kommer det ifrån.
1: Det är lite roligt det här med syfilis, för att, det är ju inte roligt med syfilis, men det är ju faktiskt så att väldigt mycket av det som är en basundersökning som läkare gör, den bygger på det att man skulle då för över 100 år sedan diagnostisera syfilis. Så det har varit en väldigt, väldigt viktig sjukdom.
2: Precis. Den klassas som bland de stora emittenter. Den har man många andra hudsjukdomar, syfilis.
0: Obehagligt. Du, Hassan, kan du berätta om de största förändringarna som sker i vår hud när man åldras?
2: Ja, det största är ju att det blir mindre kollagen och mindre elastin. Och det är de här proteiner som håller huden fast. Därför uppstår rynkor och huden blir slappare.
0: Vad är kollagen?
2: En protein.
0: Protein.
2: Som vi har i huden. Och de här två tar mycket skada av solljuset.
0: Ja.
2: Man kan se egentligen åldrande upp till 80% beror på UV-strålning. Därför solskyddar man sig, då blir mindre åldrande. Definitivt.
0: Det kan nog vara en bra motor, för många tycker om att sola.
2: Mm.
0: Men man vill ju kanske inte se gammal ut.
2: Exakt, man får välja.
0: Man får välja.
2: Livskvalitet ser gammal ut.
0: Exakt.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Ja, där hade vi Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Hassan, du ska snart få berätta vilka hudproblem som är vanligast bland äldre. Men först så ska vi höra efter med några seniorer på stan om hur deras hud har förändrats.
1: Jo, du ser ju. Det är ju rynkig och slapp naturligtvis, som det är på 80-åringar.
2: Ja, lite rynkigare kanske. That's life.
3: Det är normala åldersförändringar skulle jag kunna säga. Jag har naturligtvis på sista åren undvikit att sola som jag kunde göra i min ungdom. För det blir inget bra helt enkelt. Det blir fläckar av pigment som man kan vara utan.
4: Nej, den har inte förändrats någonting. Så lika fräsch ut som vanligt.
5: Ja, kanske lite slappare eller sådär. Fast jag tycker inte att det är så påtagligt. Jag lider inte av det.
6: Jag har psoriasis. Nej, jag har haft det 10 år. Men det bröt ut mycket nu för 2 år sedan. Det blir lite jobbigt att ha handskar på igen.
7: Min hud? Ja, jag har ju varit mycket i solen. Så att om det nu är 1 år sedan ungefär så gjorde jag en sorts ansiktsbehandling med någon kräm som tog bort ganska många fläckar som kunde utvecklas till cancer. Behandlingen var smärtsam. Sen bara försvann det och jag fick liksom ett nytt ansikte. Det är som om hela ansiktet hade blivit lite mjukare och så.
0: Reporter där var Moa Fox. Jag blir genast intresserad. Vad är det för kräm?
8: Ja, jag tror att de syftar på de här som man behandlar aktiniska keratoser med. Man smörjer med en kräm i en månads tid. Varje kväll smörjer man på och sen tvättar på morgonen. Men det blir mycket sårigt redan efter en vecka.
0: Men det latinska ordet, vad var det?
8: Aktinisk keratos.
0: Det är nämligen?
8: Solskador.
0: Ja, det är solskador. Ja. Mm. Ah, och det funkar uppenbarligen.
8: Ja.
0: Man har fått ett nytt ansikte.
8: Precis.
0: Vad är det annars för hudproblem som de kommer till dig med? Vad är vanligast?
8: Ja, men om vi tänker på åldrande, är vanligast att huden blir torrare, solskador och sen hudcancer. Det är det som man får med åldern. Det är de här tre.
0: Just det. Vi nämndes ju psoriasis.
8: Psoriasis, det är klart vi har de här folksjukdomarna. Psoriasis är en av dem. Och det är klart det fortsätter vi få även när vi är äldre. Psoriasis kan dyka upp även som bebis, men det kan också dyka upp som 90-plussare.
0: Vad är det egentligen?
8: Att huden, att det bildas för mycket hud och blir tjockare. Och det är inflammatorisk sjukdom. Det finns inflammation i botten.
0: Och vad gör man åt det?
8: Ja, men psoriasis, det finns en stor arsenal för behandling. Det börjar från krämer, kortisonkrämer, till solbehandling, till numera biologisk behandling, de här nya mediciner som är dyra.
0: För jag hörde nu, man har handskar, det ser man ju ibland. Jag tycker det verkar så plågsamt att ha.
8: Precis, om man har såklart, om man har i händerna, det tar en annan dimension besvären.
0: Ja.
8: Just händer, genitalieområde, fötter, ja, då klassas svårighetsgrad på ett annat sätt.
0: Mm.
8: Annat du har på bålen.
0: Men under din tid som läkare nu, du är fortfarande så ung. Jag säger inte din ålder, eller jag vet inte hur gammal du är, men du ser ung ut. Relativt ung i alla fall. Under din tid, har det förändrats mycket? Sker det mycket? Framsteg?
8: Ja, oja. Jag är så glad att jag lever i den tiden. När jag började, vi hade mest kortisonkrämer och det började komma en eller två biologiska. Men nu har vi 10-tal biologiska, vi har flera diagnoser som vi kan behandla med biologiska. Till exempel atopisk eksem. För 10 år sedan hade vi inget. Vi var bara kortisonkrämer. Vi kunde ge solbehandling och lite cellgifter. Men nu har vi ett nytt medel som man kan ta en spruta varannan vecka. Det är, många blir helt eksemfria.
9: Kan du förklara lite grann vad du menar med biologiska?
8: Biologiska, det är en ny typ av medicin som jobbar med immunsystemet. De modulerar ditt immunsystem. Det är inte som de gamla cellgifter som tryckte ner immunsystemet helt. De här stänger av vissa kanaler i immunsystem som utlöser psoriasis, eksem, olika diagnoser. De är mer specifika. Och det, på ett enkelt sätt, den gör om ditt immunsystem, som jag sa, så att sjukdomen går ner. Oftast de här sjukdomarna är kroniska, och man tar det så länge det verkar. Tyvärr, många gånger tappar effekt efter ett dag. Det kan variera från år till månader. Och då måste man hitta en annan. Och som jag sa, när jag började, vi hade en eller två, men nu har vi 10-tal sådana mediciner.
0: Det är otroligt.
8: Verkligen.
0: Men skulle du säga att det finns människor som går i onödan och har svårigheter med sin hud och att det kliar eller utslag för att man inte riktigt vet om att
8: Definitivt.
0: Det finns mycket att
8: ja,
0: göra?
8: Ja, det stämmer helt bra. Det är många atopiker att vet inte att det finns någon behandling att tillgå. Många tror att det är bara kortison, därför de ger upp, de går inte till vårdcentral, de går inte till läkare. Men vi har med stor glädje kan säga att jo, det finns behandlingar nog. Men atopisk eksem, det är inte många som vet att det finns effektiva behandlingar.
0: Hur har vi det med sånt där som skörare blodkärl och så?
8: Huden blir tunnare och därför får man lätt blödningen i huden.
0: Ja.
8: Och det ser man oftast på underarmen på kjalsidan. Att det är blåmärke här och där. Det är många som får det.
0: Ja, det ser man ju ofta.
8: Och det beror på dels att huden blir tunnare. Och dels att de flesta som passerar 65 står på någon typ av blodförtunnande mediciner. Mm. Det tar man för hjärtat, för att skydda hjärtat och minska risken för infarkt. Och i kombination med skörhud, det gör att så fort du kommer åt någonting, då börjar det blöda i huden.
0: Mm. Som blåmärken.
8: Ja, exakt.
0: Kan man göra något åt det då?
8: Det är svårt. Eftersom man måste återuppbygga huden från botten. Vi har inte den teknologi an.
0: Nej, så det är just för att den är så tunn.
8: Ja.
0: Så det blir så skört.
8: Ja,

0: Adele och Neil Cowley, To Make You Feel My Love i Studio 65, podden idag om huden. Ja, det är ju väldigt många larm om hudcancer och jag tror de flesta vet vid det här laget att det är, man måste hålla koll på sina fläckar. Men det är inte lika känt att huden kan fungera som en varningslampa för andra sjukdomar. Det här vill jag gärna att du berättar om, Hassan.
1: I och med att huden är bland de största organen som vi har. Och det är klart du känner av hur resten av systemet fungerar. Sen, huden är immunologiskt väldigt aktiv. Den jobbar hela tiden, huden. Den byggs om. Det finns mycket immunsystem som presenteras i huden. Och det är klart du känner av vad som pågår i blodet. Vad som händer där. Ett enkelt exempel. När till exempel lever. När lever inte mår bra. Då blir huden gul.
0: Men då mår den verkligen dåligt.
1: Ja, en exempel. En annan. När levern också blir, finns den här levercirros. Och då levers struktur förändras. Och det ökar trycket på höger sidan av blodflödet. Och det gör att man får röda förändringar, blodkärl. Mm-hmm. Och det kallas för spider navy.
0: Som syns tydligt.
1: Ja, som ett nät, som ett spindelnät. Och i mitten lite tjockare, man trycker, det försvinner så fort man släpper. Men då får man tiotal. Mm-hmm. Det är normalt att man har en eller två. Men har du många i ansikte, bålen, ja, då måste man kolla levern. Vad har hänt där?
0: Okej, så det händer att då att man kommer till dig, du ser något på huden, då får man gå vidare till en annan läkare, en annan specialist.
1: Ibland höjtar jag till husläkare, kan du hjälpa oss att kolla det här? En annan, det finns Basics syndrom. Och då plötsligt blir huden i händer och fötter lite torrare, det fjäller mycket, tjockare. Från ingenstans, det är inte psoriasis. Det kan vara tecken på att du har cancer till exempel, i solida organ, till exempel matstropen, lever, lungorna. Och de här symptomen kan komma upp till 6 månader innan den riktiga cancer ger symptom.
0: Den signalerar huden.
1: Ja, exakt.
0: Det är fascinerande. Vad skulle du säga då är de viktigaste råden? Alltså? Vad får effekt även om man är äldre på huden?
1: Sol. Definitivt.
0: Alltså man ska inte sola?
1: Man ska vara försiktig med solen. Jag är inte så extrem att säga att inte sola helt. Jag brukar säga att den här engelsvarianten, den ska vi undvika. Att ligga på stranden från 8 till 8 är inte bra.
0: Nej, det är klart. Men hur det, alltså man smörjer in sig då?
1: Ja, smörja in sig, det tycker jag är bra. Den svenska varianten, absolut, det är godkänt.
0: Okay.
1: Man smörjer sig in eller har kläder när man ska ut i solen. Mm. Eftersom det är mycket socialt, det är mycket livskvalitet att säga till någon, nej du får inte vistas i solen överhuvudtaget. Ja, men det blir extremt. Hur roligt är det?
0: Nej, det är ju svårt.
1: Ja.
0: Så alltså solskydd ska man ha, säger du, gärna lite kläder på. Något annat då som man ska göra för att skydda sig?
1: Jag brukar säga till mina patienter en gång per månad, det kan vara en stor fördel att du står framför en helkroppsspegel och tittar, är det något som du inte känner igen? Du ska inte gå och titta på varenda födelsemärke du har, men är det något som du inte känner igen? Det har du stor glädje. Det finns en ovanlig form av malignt melanom, och det är den här absolut mest aggressiv hudcancer, och det kallas för nodulär melanom. Den växer snabbt.
0: Mm-hmm.
1: Inom en månad, den blir tjockare än en millimeter.
0: Okay.
1: Blir det tjockare än en millimeter, då börjar den skicka metastaser. Därför, du har en månad på dig att fånga den.
2: Och här är det viktigt också när man tänker på att titta sig i spegeln, att inte glömma bort ryggen.
1: Ryggen. Mm. Och därför har man partner, då har man större odds för överlevnad. Av bland annat det du nämnde.
0: Mm, för de ser ju det förstås.
1: Mm. Ja. Och kvinnlig partner är alltid fördel. Eftersom de har öga för förändringar.
0: Ja, exakt. Ja,
2: då har jag ett skäl till här då.
0: Ja, du måste träffa någon nu innan. Och sen är det här med mediciner och biverkningar då?
1: Ja, det är en stor kapitel, absolut. De öppnade en ny mottagning på Karolinska just för läkemedelsbiverkning.
0: Mm. Finns det några specifika och vanliga mediciner som många tar som ger just biverkningar på huden?
1: Ja, om vi ska tänka på det stora, det är den här blodförtunnande, absolut vanligast. Mm. Och det ger den här biverkningen med blödningar. Och sen absolut cancermediciner, det ger mycket hudbiverkningar. Mm. Men det är avancerade grejer. Men om vi ska säga statistiskt vanligast, absolut blödningar i huden. Och det är av blodförtunnande.
0: Det är det vanligaste. Ja. Och det är många som du sa som tar det. Men man måste ju ta dem, så det blir liksom en liten ond cirkel där. Om man inte kan göra någonting åt det.
1: Man måste ha koll på vilka mediciner man hämtar ut. Och som jag brukar säga, även till och med de här generika kopior, det kan ibland påverka. Det har vi sett också.
0: Mm-hmm. Det tror man ju inte, för ibland säger de, rekommenderar de eller frågar, kan du tänka dig det här märket?
1: Exakt. Och det funkar för de flesta.
0: Ja.
1: Absolut. Men det finns vissa som har benägenhet för allergi.
0: Men det är bra att ha koll då, för det kan ju absolut kanske hjälpa då att man bara tar ett annat märke.
1: Det är aktiva ämnet som är samma.
0: Ja.
1: Men tillsatsämnet, det är inte samma. Vissa har färg till och med. Och den färgen kan man reagera på. Mm.
2: Jag tänker på en annan grej med behandling. Jag har väldigt torr hud till exempel. Vad ska man tänka på när man... För det är ju en sån här stor grej idag att man... Med olika
0: det är en
2: krämer,
0: marknad.
2: Det är en jättemarknad.
1: Det är en stor industri och stor marknad och viktig aspekt. Jag brukar säga det viktigaste är att du gillar det du använder. Om du ska använda. Om du inte trivs med den produkten, det kommer, oavsett vad Hassan säger, du kommer inte använda. Men en annan utmaning, generellt, men gäller inte att smörja överhuvudtaget. Även när de har sjukdomar, kortison kan du tänka dig, de har svårt. Mm. Kvinnor tidigt börjar lära sig det här med cleansing, smörja på kvällen. Det upplevs inte på något sätt stressande. Män blir stressade. Vad ska jag stå på kvällen och smörja in mig? Det gillar de inte. Och därför till dem brukar jag säga, duscholja. Det är enklast.
0: Duscholja, enklast. Duscholja. Och vi ska faktiskt komma tillbaka till detta, för det här är spännande. Såna råd gillar vi ju att få. Vi har en lyssnarfråga också som du kommer få svara på lite senare. Så gå ingenstans nu, Hassan. Nu kan du luta dig tillbaka lite stund, för vi ska välkomna in vår andra gäst.

0: Sister Sledge and He's the Greatest Dancer. Och nu har vi fått sällskap av en mycket framgångsrik entreprenör som med två tomma händer har skapat ett miljardimperium. Även om han snart fyller 81 har han inga som helst tankar på att dra sig tillbaka, tvärtom. Och frågan på vad det är som driver honom, ja, då svarar han alltid att det inte är pengar. Så var får han egentligen sitt driv ifrån? Och som vanligt så har vi bett några seniorer hjälpa oss att beskriva honom lite närmare.
1: En seriös entreprenör. Duktig på det han gör.
2: Det är cykel för mig, va?
3: Väldigt kreativ. Fantastisk person.
4: Som jag tänker på honom så tänker jag att han står liksom i tidningsomslag och blir intervjuad med väldigt leende på läpparna.
5: Han är italienare och han har drivit eller driver en cykelverksamhet. Jag vet inte om han är gammal cyklist också.
4: Man läser om honom överallt och sen när han gifte sig med Eva så var de ju också ett power couple.
6: Cykeldirektör.
0: Välkommen, Salvatore Grimaldi. Så fint att ha dig här. Cykeldirektör, är det något du lystrar till?
7: Cykelreparatör är ju enklare.
0: Ja,
7: fast... man måste kunna en del om cyklar, ja, om man ska jobba med det.
0: Kan du reparera en cykel?
7: Ganska bra.
0: Ja, laga punka.
7: Bland annat.
0: Det kan du.
7: Ja.
0: Entreprenör, tidigare ordförande för företagarna, bland mycket, mycket annat. Du har ju ett enormt CV, fortfarande operativ.
7: Jajamän.
0: Ja, det var någon som frågade, är du gammal cyklist? Men det är du ju inte.
7: Nej.
0: Nej. Vi ska prata om det som jag vet att du ägnat väldigt mycket tid åt i ditt liv förstås, och det är ju arbete. Du har haft enorma framgångar och skulle givetvis ha kunnat luta dig tillbaka för länge sedan, men det har du ju verkligen inte gjort. Snart fyller du 81. Hur är det för dig att tänka dig att du fyller 81?
7: Jag tänker aldrig på det. Det är onödigt att älta lite i det. Utan jag tycker om att jobba, jag tycker om att använda kreativitet, huvudet. Och jag tror att det är livsfarligt att lägga av och jobba.
0: Mm, för dig? Eller ser du vänner?
7: För de flesta,
0: du, ser du vänner
7: jag.
0: Omkring dig som liksom, det blir farligt för? Du märker skillnad när de har lagt ner jobbet, för det är ju många,
7: ja,
0: som slutar.
7: Ja, titta på Anders Wall. Han är 95 och jobbar fulltid. Han har lite svårt att gå, men hjärnan är igång. Och det är det som är fantastiskt, tycker jag. Och det, den enda orsaken, det är hans engagemang. Mm.
8: Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså både det här att hålla igång hjärnan, och, men också att ha det här engagemanget. Det är väldigt viktigt för att få ett bra åldrande.
0: Ja, det har vi pratat mycket om i det här programmet, och du har förstått. Det finns ju forskning, som du säger, Ingmar, som visar det. Manga för mig. Du, Hassan, säger att ditt jobb är en hobby.
9: Ja, det stämmer. Jag älskar mitt jobb. Och jag får mycket glädje av mina patienter, verkligen. När jag hjälper dem bli genuin glad.
7: Ja, men du är inte 81.
9: Nej.
0: Nej, du är inte 81. Men det är väl en bra inställning så här långt i alla fall.
9: Ja, men jag brukar säga, meningen med livet, att du hittar något som du gillar och gör dig så mycket, så att du inte hinner att tänka på meningen av livet.
0: Mm.
7: Jag vill nog säga att problemställningarna är viktiga också. Att ha problem.
9: Ja.
7: Det är ingen dans på ros att driva ett företag. Utan det är ett engagemang och ett problemlösande.
0: Och problemlösning, det tycker du är roligt.
7: Det gillar jag.
0: Ja, det gillar du. Såklart, det är ju så. Man undrar ju, om man pratar, var får han den här energin ifrån? Och att du också har någon slags ljus över dig. Och du ser ju, som någon sa här också, du ser ju oftast väldigt glad och ljus ut. Men vi kan väl ta backa bandet lite. Du var 7 år när dina föräldrar lämnade hemlandet Italien tillsammans med många andra. Det var många som kom från Italien hit i Sverige då. Och det var ju fattigt och där när ni kom ifrån. Och de sökte sig till Sverige då och fick jobb. Kommer du alls ihåg, du var bara 7 år, kommer du ihåg när du kom hit?
7: Inte så mycket, men det var en fantastisk historia, och det var helt och hållet på den svenska sidan som ville utveckla industrin.
0: Mm.
7: Och för att kunna göra det, då gav man tillstånd till alla företag, stora företag som ASEA, ABB, SKF. Alla de här stora företagen, de åkte till Italien och rekryterade. Det tog 4 dagar åka ifrån Apulien till Västerås. Och sen hade ASEA byggt så fantastiskt fina bostäder. Det tog 2 dagar att flytta in till de här bostäderna. Och 3:e dagen, då åkte de till ASEA och jobbade.
0: Det är ju otroligt med tanke på hur det ser ut idag när man kommer till Sverige.
7: Det var ingen som kunde svenska.
0: Men kände ni er välkomna här?
7: Mycket, ja. Mycket. Det gjorde vi faktiskt.
0: Men hur blev kontrasten då för dina föräldrar? Alltså det är en sak, för det finns väl en sorg förstås att lämna sitt hemland. Men att lämna ett ganska så fattigt liv till att komma hit och få ett helt annat liv. En stor förändring.
7: Det är en stor förändring, men meningen med att åka till Sverige var ju helt enkelt att arbeta, arbeta, arbeta, tjäna pengar, åka tillbaka och köpa ett hus. Och det var bara en moster som klarade av det. Hon blev 90 år, köpte tre hus. Ett åt var sina barn och ett åt sig själva. Men vi stannade kvar för att vi jobbade, trivdes bra. Och det blev ju ett italiensk community. Mm. När italienarna kom så trodde de faktiskt att de skulle svälta ihjäl. Mm. För de tyckte inte att det fanns någon mat här i
0: Sverige. Nej, de gillade inte maten. Nej.
7: Den här söta limpan till exempel. Sen fanns det ingen pasta, det fanns ingen vin. Italienarna träffades hos middagsplanen. Hur 17 ska vi lösa det här? Och då kom de fram till, vi hyr en lastbil.
0: Åker ner och hämtar.
7: Åker ner och köper pasta.
8: Det gick ju väldigt snabbt att Sverige tog över de här italienska rätterna. Ja, med spaghetti pizza och sådär. Det är ju nästan husmanskost i Sverige idag, va?
0: Ja, det är ju ett enormt bidrag får man säga.
8: Och det gick ju väldigt snabbt. Mm. Mm.
0: Men du, Salvatore, ditt första jobb var då inom industrin, var du som slipare?
7: Jag blev ju pappa när jag var 18 år. Ja. Då var det bara att kavla upp och börja arbeta. Jag fick jobb på Volvo i Köping. Mm.

0: Sena Spiro, Die on this hill i Studio 6 Vem-podden idag med entreprenören Salvatore Grimaldi. Och som sagt, du säger då, pengar spelar ingen roll, men lite roll spelar det väl?
1: Jo, men det är klart.
0: Ja.
1: Om man har pengar för att lösa de problem man har, det är en fördel.
0: Men livet i övrigt då, om du skulle gradera, hur mycket är jobb och hur mycket är fritid? Även för jag förstår att det är som med Hassan en hobby och du tycker om det. Men när du inte jobbar, hur ser dygnet ut?
1: Ja, jag jobbar nog alltid.
0: Du jobbar hela tiden?
1: Är man koncernchef så är det 24-7.
0: Ja, men ligga på stranden och sola och dricka drinkar.
1: Det kan hända det också.
0: Det händer.
1: Men man har ju telefon med sig.
0: Du har varit ständigt uppkopplad. Det låter stressigt, eller är du också, hur har du det? Har du likadant att du är på?
2: Ja,
0: tjänst. Det,
2: ja, jag har också skiftpost. Och det är klart, det kan man inte lägga på sidan. Jag är alltid tillgänglig, precis som du säger.
1: Mm.
0: Fast vi brukar prata så mycket, Ingmar, om det här med återhämtning är ändå viktigt. Tid för sig själv och...
1: Att lösa problem är otroligt stimulerande.
0: Mm.
3: Okay, jag tror vi alla tre är lite liknande i det där att man bygger upp saker. Och det, alltså, du pratar om det här med pengar och jag tänker ofta så här, även för mig i min forskning, det är inte pengarna, det är inte lönen som har drivit den, utan det är någonting annat.
0: Är det viktigt för dig vad du lämnar efter dig, alltså ett eftermäle eller vad du liksom har skapat? Och, förstår du vad jag menar?
1: Ja, man önskar det. Mm. Det önskar man, men det är inget som är planerat. Mina barn är engagerade i firman också.
0: Mm.
1: Så att, det är inte alltid vi har samma uppfattning.
0: Det är väl bra.
1: det är jättebra.
0: Mm. Men det här med att ha det här drivet, lusten och viljan som du har, det är säkert många som kan bli lite gröna av avund av det, för det är härligt. Och många tappar ju sugen. Många vill ju till och med pensioneras innan pensionsålder och vill inte jobba mer och så. Men vad tror du är nyckeln då? Alltså trivselfaktorerna som gör att man vill åstadkomma saker som du vill?
1: Jag tror att viljan att klara av saker är ju det viktiga.
0: Mm.
1: Att arbeta och hålla igång hjärnan är en av de viktigaste bitarna. Jag är helt säker på att lägger man av och jobba och använder hjärnan, då går det snabbt utför.
0: Mm. Men i övrigt då, du säger att du tänker inte så mycket på åldrandet, du ägnar inte så mycket tid åt att du snart fyller 81 och sådär, men något förhållande har du väl till att åldras? För det gör vi ju allihop och det påverkar oss på olika sätt.
1: Nej, jag blir varje gång väldigt förvånad över när jag blir tillfrågad om hur är det med din ålder? Och då tänker jag, har jag gjort något fel?
0: Hur menar du?
1: Ja.
0: Vad menar du?
1: Vad jag menar, det är fullt normalt för mig att jobba. Gå till kontoret varje dag.
0: Mm.
1: Ta tag i de olika problemen vi har i de olika företagen.
0: Ja.
3: En sak som jag tänker på är ju det här att vara aktiv på olika sätt. Alla kan ju inte vara aktiva som du. Men det är ett väldigt viktigt budskap att inte bara lägga av när man pensioneras. Och att de som vill fortsätta jobba ska ju kunna göra det. Vi har ju pratat om det, att folk frågar om ålder hela tiden. Det är ju egentligen en diskrimineringsgrej. Mm. Så varför ska man inte fortsätta med någonting som man tycker är kul?
0: Mm.
3: Oavsett vilken ålder man har.
0: Du har ju då som sagt jobbat hårt, det är ju helt tydligt det. Du har ju också haft familj, du har 3 barn. Har du aldrig liksom känt att det kanske inte riktigt räcker till för den biten?
1: Där har jag ju lite dåligt samvete att jag inte har varit med och gulla med barnen tillräckligt mycket. Va? Men vi älskar ju varann i familjen, så att jag har gjort något rätt där också.
0: Men där har du har lite dåligt samvete för att du inte riktigt var där, eller?
1: Ja, jag ser ju, det talas ju väldigt mycket om mig att ta hand om mina barnbarn. Jag har varit jättedålig på det.
0: Mm.
1: Men då och då träffas vi. Det är inte så att ta hit barnbarnen så får de vara här en vecka.
0: Det är inte du? Nej,
1: men det har ingenting med kärleken att göra. Kärleken till barnen och barnbarnen.
0: Om vi nu ändå säger att om någon sa så här, nej men nu får du inte jobba mer, nu är du pensionär, vad tror du att du skulle göra då?
1: Det är ingen som klarar av det.
0: Ingen som vågar säga det till dig. Men om du ändå var pensionär, vad skulle du göra då?
1: Nej men jag har ju den möjligheten där jag kan välja.
0: Ja.
1: Jag har skapat en organisation där jag har fantastiska människor som jag litar på. Så att om jag vill gå iväg och vara borta några dagar eller åka till Italien eller whatever, så kan jag göra det.
0: Mm.
1: Så att jag har inga problem alls med det. Ja.
0: Vi ska göra en liten paus för nyheter nu, men sen ska du få prova ett jobb som jag faktiskt inte tror att du har testat. Du ska vara med och svara på en lyssnarfråga med all din kunskap. Och dagens ämne är huden. Är det bekant? Kan du mycket om huden?
1: Ja, ingenting.
0: Nej.
1: Men det finns lösningar på det också.
0: Det ser vi fram emot att få höra dina svar. Vi har ju också Hassan som kan täcka upp om det skulle behövas.
1: Ja, jag är ingen läkare.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Ekot. Trots att de flesta anlitar en begravningsbyrå går det att ordna nästan allt själv när en anhörig dör. Cecilia Veretti Solna gjorde det, men hon tycker att kunskapen om möjligheten borde öka.
6: Jag tycker det verkar som det är ingen som riktigt har koll på vad det är som gäller egentligen.
7: I juni dog pappan till Cecil Everetts son som ingen av dem hade träffat på runt 20 år. När de ringde till den ansvariga kyrkogårdsförvaltningen och bårdhuset var den första responsen att de måste ha en begravningsbyrå, vilket visade sig vara fel. Trots att det innebar ett stort arbete att få ihop alla intyg som behövdes bestämde de sig för att ordna allting själva. Men de stötte på problem när de kollade runt på begravningsbyråer för att bara köpa en kista.
6: Det gick absolut inte. Nej, du får inte köpa en kista. Vi måste köpa hela paketet. Så då åkte jag till byggvaruhus och så började jag snickra.
7: På Sveriges konsumenter finns konsumentvägledaren Maria Wiesell. Och hon känner igen att folk ibland får felaktig information om att de måste anlita en begravningsbyrå.
8: Jag har uppfattat så att det finns en stor okunskap även bland folk som jobbar inom vården eller jobbar inom kyrkan till exempel. Att man förutsätter att folk ska ha en begravningsbyrå, för det är ju trots allt det som är vanligast.
5: Reporter Natasha Lopez. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en man fallit från en balkong i Hässelby gård. Det rapporterar P4 Stockholm. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador och enligt polisen föll han från tredje våningen. Och larmet kom under igår kväll. De gripna är en man och en kvinna i 40-årsåldern. En man i Växjö har fått föras till sjukhus efter att flera okända personer ska ha rånat honom, skriver polisen på sin hemsida. Mannen ska ha blivit misshandlad med ett tillhygge och rånad på sin mobiltelefon och nycklar. Och polisen har upprättat en anmälan om rån. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate har gripits i Miami och åtalas för flera brott i Storbritannien.
9: Bröderna är sedan tidigare åtalade för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Men åklagarmyndigheten i England och Wales skriver i ett uttalande att man nu har 32 nya åtalspunkter mot Andrew Tate. För våldtäkt, människohandel, misshandel och barnpornografibrott. Mot Tristan Tate riktas 6 nya åtalspunkter för våldtäkt, människohandel och sexuella övergrepp. Brotten ska ha skett mellan 2010 och 2017. Efter att de nu gripits i USA kommer Storbritannien att begära dem utlämnade, skriver åklagarmyndigheten.
5: Reporter Oskar Hansson. Idag avslutas fotbolls-VM när Spanien möter Argentina. Och matchen spelas utanför New York där tusentals supportrar samlas för att följa finalen.
10: Times Square i New York har förvandlats till ett hoppande, gungande folkhav med vajande flaggor. De flesta i argentinska färgerna ljusblått och vitt.
11: It's gonna be tough. It's a good game. We got faith. We got faith. We got the goat. We got Messi.
10: Det kommer bli tufft, men vi har ju Messi, säger Gabriel, som dansar fram på Times Square med en argentinsk flagga knuten över axlarna.
11: Times Square, that's where we're going. That's where everybody's going right now.
10: Finalen utanför New York blir stjärnspäckad med extrainsatt underhållning i halvtid och en omdiskuterad gäst på VIP-läktaren. President Donald Trump deltar och han väntas dela ut segerpokalen, något som väcker blandade känslor.
11: I don't know, I don't think he should get involved. We don't gotta make soccer political.
10: Politiken borde hållas borta från fotbollen. Donald Trump borde inte blanda sig i, tycker Gabriel från Buenos Aires. Och amerikanska Lance är inne på samma linje.
12: I don't think President Trump has a whole lot of fans worldwide, so I don't think that a lot of people will be okay with that. I don't love it. That's a personal thing for me.
10: Trump är inte särskilt populär internationellt och personligen gillar jag inte att han deltar, säger Lance från Ohio, som håller på Spanien i finalen ikväll. Gina Lindberg, New York.
5: Idag får Götaland mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och även inslag av åska kan förekomma. Svealand får också skurar som senare under dagen rör sig söderut. Norra Dalarna och Norrland soligt väder med fram på dagen växlande molnighet. Och temperaturen i landet kommer ligga lite lägre på 12-19 grader. Och det här var Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder.
13: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Albin Li Meldau med mamma i Studio 65-podden om huden. Ja, här sitter vi samlade med Salvatore Grimaldi, entreprenör, och Hassan Kilasli, specialistläkare inom dermatologi, för att svara på veckans lyssnarfråga. Salvatore, du har ju väldigt spänstig och fin. Får man säga så? Det får man säga. Du har ju verkligen väldigt slät hy. Du har ju haft lite tur här, får man säga.
1: Jag tror att sannolikt han har jobbat för mycket och inte solat så mycket.
0: Nej, har du
1: det, det handlar.
0: Du har inte solat.
2: Jo, jag solar. Jag brukar bli väldigt snabbt brun.
1: Ja. Mm. Väldigt, och då skyddar jag mycket.
0: Vadå?
1: Den här pigmentreaktionen, att man, det gör att UV inte går igenom huden.
0: Då är du ju lyckosam. Men har du såna olika hudprodukter hemma i...
2: Nej, nej.
0: Smörjer du aldrig in dig i ansiktet?
2: Jo.
0: Ja, du ser.
2: Bara någon...
1: Mjukgöre.
2: Kräm.
1: Eftershave.
2: Efterrakning.
1: Ja.
0: Efterrakning. I hela då ansiktet. Man vill ju veta nu med dina tips. har du någon hudvårdsrutin?
2: Nej.
0: Är det inte Hassan?
1: Jo, ja. Men som jag sa, det är goda gener och han har bra pigment. Mm. Det skyddar mycket.
0: Lyckos dig, säger vi.
2: Tack. Ja.
0: Nu ska vi lyssna upp allihop, för här kommer veckans lyssnarfråga.
3: Hej, jag heter Jan Winberg. Jag undrar bara varför mina ben kliar så, och på höfterna. Är det beroende på allergi eller något annat? Med tvättmedel har vi provat att byta, men det kliar i alla fall. Och jag smörjer mig, men får torr hud ofta. Finns det någonting annat att göra än att smörja sig med mjukgörande medel? För att jag tycker inte det hjälper alltid.
0: Mm. Tack för frågan där, Jan Winberg. Ja, Salvatore, vad har du för svar till Jan?
2: Ja, finns det ingen annan lösning så får man väl klia sig.
0: Mm.
1: Man kliar tillbaka.
0: Man kliar tillbaka. Kan vi få kanske lite mer djupare?
1: Ja, men jag tror det är som han beskriver, ganska vanligt problem med åldern som vi pratade om. Och den blir torrare generellt. Ja. Och lever man i Sverige, definitivt kommer du känna av dig. Det är mindre sol, mindre fukt. Det är inget konstigt. Och vad händer, varför just underben? Det är ganska väldigt, väldigt vanligt. Vi har sämre återflöde till hjärtat med åldern. Och det gör att huden inte mår bra. Det stasar ner. Det är många som har åderbråck. Tittar man, oftast får man eksem just över åderbråcken. Det finns något som kallas för perforant som kopplar de två ytliga och djupa system. Där får man sitt eksem. Mm-hmm. Det blir en översvämning i huden, kan vi säga, mellan parentes. Och då får man eksem och börjar klia. Men jag tror i det fallet, jag fattar inte att han har eksem eller utslag. Annars lättast att behandla såklart med kortisonkrämer om man har det. Men är det bara ren torrhet, inga eksem, ingen rodnad, inga sår. Men då är det, jag tror att man måste ta lite tjockare. Det kommer inte räcka med de här tunna lotion. Man behöver lite mer åt oljehållet. Aha. Som jag sa, duscholja eller något lik, babyolja. Det är inte många som gillar. Och då måste man integrera i sin daglig rutin.
2: Olivolja
1: gillar jag.
0: Olivolja, ja. Det är ju jättefunkar ju.
2: Ja, jag har ju lärt mig att man ska ta lite olivolja.
1: Det stämmer.
2: Dricka lite.
1: Ja.
2: Och det kanske är bra.
1: Jag rekommenderar mycket för mina patienter. Det finns en ny studie från Spanien. Där har de involverat 60 patienter, 30 i varje arm. Det ena tog 2 matskedar olivolja, extra virgin, och de andra tog andra oljor. De här som har tagit olivolja, och det var psoriasis. Efter 6 månader motsvarar våra mediciner.
0: Nej.
1: Och sen, det finns en annan också. Där har de tagit större mängder av olivolja. Och där såg man stora plus var hos kvinnor. De hade mindre bröstcancer, 67%.
2: Wow.
0: Det är ju otroliga.
1: Och det är den här antiinflammatoriska effekt som olivolja har.
0: Men då kan ju Jan också göra detta då. Alltså kan han både, vår lyssnarfråga här, kan han både då smörja in sig, kanske också med olivolja, och dricka det?
1: Dricka skulle jag rekommendera. Att smörja, jag tror att många kan utveckla lite sensitivitet.
0: Okej, det ska vi inte göra då. Men ta en liten hutt.
1: Ja, 2 matskedar. Jag brukar säga 28.
2: Jag skulle vilja prova.
0: Ja.
4: Jag bara tänker så här, kan det vara något annat som kan klia? Om vi bortser från huden.
1: Ja, absolut. Det här är en gradfråga. Har vi en stor grad av klåda, mer än den vanliga, då måste man kolla lever, man måste kolla njurarna. Det är ganska vanligt med klåda när njurarna sviktar.

0: Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Ingmar, när vi fick rådet nu att undersöka vår kropp, som du sa Hassan, en gång i månaden sa du, vet vad jag tänkte på då? Kommer du ihåg det avsnittet vi gjorde i tv om dans?
1: Ja.
0: Då berättade ju Tony Irving att han dansar naken hemma varje morgon. Då kan man ju kombinera det med att kolla fläckarna, tänker jag.
2: Ja, ja. Bra tips.
3: Jag dansar hemma naken. För jag måste anpassa mig till min ny kropp varje dag.
0: Ja.
3: Det vet du, för varje dag som går min kropp förändras. Ja. Så jag tar av mig mina kläder och upptäcker min kropp på nytt. Och jag gör det naken.
0: Där är du dansant?
4: Jag har ju varit twistkung.
0: Nej.
4: Jo.
0: Nej, men är man twistkung så är man, tycker jag.
4: Ja, men det var när jag var 16 år.
0: Okej. Okay. Men har du fortsatt att dansa?
4: Ja, det är kul att dansa.
0: Det är väldigt kul att dansa.
4: I folkparkerna gick man ut och dansade.
0: Skulle du kunna tänka dig att dansa loss lite naken framför spegeln och kolla kroppen?
4: Ja, om det är nyttigt så får man göra det.
0: Först har man en liten hutt med olivolja och dans naken framför spegeln. Av många skäl. Har du fått lite hosta? Har ni lite högfärdshosta, Ingmar?
5: Ja, lite grann sådär.
0: Tack så hemskt mycket, Salvatore Grimaldi. Lycka till med allt framöver. Och Hassan Kilasli. Du som vill lyssna på fler

0: här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: God söndagsmorgon, sommar-Sverige. Hoppas du har en härlig start på den här dagen när vi skriver 19 juli i almanackan. England har vunnit brons. Högsommar är ett faktum. Jag heter Frida Zetterström och är ditt sällskap i söndagsfrukost.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4 idag med mig, Frida Zetterström, som är programledare när Erik är på välförtjänt semester. Och här i studion i Kanalhuset i Göteborg är nu frukosten framdukad och mina gäster har vänkat sig framför mikrofonerna och också tagit lite frukost, vilket glädjer mig. Idag är det Anders Bengtsson, chefredaktör för fotbollstidningen Offside, och Anna Spolander, poddare och medieprofil, som för en del lyssnare är en välbekant röst i P4 vid just den här tiden, som håller oss sällskap. Välkomna hit, gänget.
1: Tack så mycket.
2: Jättemycket.
1: Tack, tack.
0: Härligt att ha er här. Hur är läget så här dagen efter bronsmatchen?
1: Jo, det är väl bra tycker jag. Jag orkade bara se den första halvleken och var lite förvånad att båda lagen gick in i den här matchen på ett sätt som för en svensk, om man tänker tillbaka på VM 94, så var det ju som så att vi dansade ju på gator och vi badade i fontäner för att vi tog en brons.

0: skillnad. Men inför den här bronsmatchen mellan England och Frankrike så var det ju både engelska och franska spelare som sa att vi bryr oss inte.
1: Nej.
0: Och det känns ju lite nonchigt mot oss som har firat det här och fortfarande ett av de största idrottsögonblicken i svensk historia. Så att jag åkade med en halvlek, sen gick jag och la mig och sen så såg jag i morse, oj, här hände det grejer i en halvlek. Men du såg hela matchen, Anna?
1: Ja, men jag såg ju hela och började också, jag gick nästan in lite kränkt för jag tänkte, vad norskade med det? Folk har köpt biljetter. Jag är ju uppe för er skull, Frankrike. Mm. Tänkte jag, ni får ju liksom leverera. Men jag såg första, sen gick jag och la mig, tittade på telefonen och då hände det grejer andra. Så det blev att jag också såg hela andra. Och är därför lite trött, ska jag säga, idag.
2: Ja.
1: Men vilken match och vad kul det blev till slut ändå.
2: Ja, alltså det var ju nästan lite hockeysiffra, känner man.
1: Mm. Ja.
2: Ja, fantastiskt.
0: 6-4, då måste man säga att det är tennissiffror.
2: Ja, såklart att det är tennissiffror. Mm. Göteborg bjuder ju idag på det närmast så här höstlikt väder. Och stora delar av Sverige detsamma. Hittade ni ens liksom en tjock tröja i hallen? Så, när ni var på väg hit?
0: Jag gick och letade efter jeans. Jag har inte haft på mig långa byxor på 2 månader, känns det som. Så att jag hittade ett par jeans och då kände jag, oj, här har det hänt grejer runt midjan, så att nu får man börja träna lite igen.
1: Ja, nej, men jag kände också bara att jag kände mig som min son som alltid är felklädd när det regnar. Så när man har barn i den åldern som inte vill ha liksom, kläder efter väder, så jag, det fick rafsas, Frida, idag.
2: Det rafsades.
1: Ja.
2: Ja, men med den äran lite sportig att ha Anna Spolander.
1: Det var tema sport, klär mig efter tema.
2: Ja, underbart. Anna Spolander och Anders Bengtsson är gästerna i söndagsfrukost denna morgon.
3: Lyssna in sommaren med oss.

0: Fyra steg i det blå med Peter Lemark. Här är söndagsfrukost med mig, Frida Zetterström, idag med Anders Bengtsson och Anna Spolander. Nu blir det lokala nyheter.
1: Och god morgon säger jag från Radiohuset i Västerås, Josef Jakobsson här med P4 Västmanlands nyheter. På spåret profilen Fredrik Lindströms planer på krog i Kvicksund stoppas tills vidare. En granne har överklagat bygglovet och länsstyrelsen har därför satt tillfälligt stopp i väntan på ett nytt beslut, rapporterar Expressen. Grannen som har servitut där invänder mot krogen kan påverka närområdet genom parkering, besökare och leveranser ifall en restaurang byggs. Och bränslepriserna kan äventyra säkerheten på brandflyget.
2: Utmaningarna om det blir för höga så blir det väldigt dyrt att genomföra flygningar överhuvudtaget då.
3: Marcus Johansson, en av piloterna på Västerås flygklubb som kollar efter skogsbränder från luften med så kallade brandflygningar. Flygningarna görs ideellt och finansieras av länsstyrelsen via myndigheten för civilt försvar.
2: Det blir dyra per timme, då kanske folk inte har råd att flyga precis lika mycket. De blir inte lika mycket i flygtrim och på så sätt kan det ju till slutändan bli flygsäkerhetsrisker då, att folk inte är tillräckligt i flygtrim då under tiden de ska ut och köra.
1: Emma Söderberg var reporter och den hittills varma och torra våren och sommaren har gjort att färre mördarsniglar och stickmyggor visat sig.
4: När det gäller myggen så innebär det att det blir mer ont om tillfälliga vattensamlingar där en del arter av myggor kan utvecklas. När det gäller mördarsniglarna så gäller det att om det är fuktigt väder så kan de vara framme och äta och bli stora och lägga ägg och bli fler. Men är det torrt så håller de sig mer på skyddade platser och går inte ut lika mycket och äter för att de riskerar att torka ut då.
5: Vad gör sniglarna då när de ligger där och väntar på regnet?
4: De bidrar sin tid,
5: säger Didrik van Honacker som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Att mörda sniglarna blir färre är bra för de riskerar att tränga undan den inhemska svarta skogssnigeln. Färre mygg betyder mindre mat för fåglar, men enligt Didrik van Honacker är det inte alla myggsorter som är färre i år. De som lägger ägg i mer permanenta vatten som sjöar och dammar klarar torkan bättre. Hur mycket ska till då för att sniglarna ska krypa fram och myggen kläckas?
4: När det gäller sniglarna så är det nog så att är det bara regnigt väder, då kan de vara framme. När det gäller myggen så behöver det bli så att det ska fyllas på de här tillfälliga vattensamlingarna där det ligger ägg och väntar så att de sen kan kläckas till larver och utvecklas. Men då tar det ändå några veckor innan de myggen är färdiga myggor.
1: P4 Kronobergs Lena Gustafsson var reporter och vädret då är idag inledande regnigt och runt 14 grader enligt SMHIs prognos och nordlig vind. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag finns i Radiohuset i Västerås.
0: Programmet heter Söndagsfrukost i P4 och jag heter Frida Zetterström. Just den här morgonen har jag dessutom sällskap av Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside, och journalisten och poddaren Anna Spolander. Och så du som lyssnar då såklart. Tack för att du är med. Välkommen!

0: Chandelier med Sia. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Och jag har tänkt på en sak kring det här med sport, träning och idrott. Hur någonting så djupt personligt som den egna fysiska prestationen kan bli så överväldigande kollektivt och gemensamt. För mig personligen så är träning och rörelse viktigt ur många perspektiv. Såklart främst på en så här vardagsmotionsnivå för att må bra fysiskt. Men också på en mental nivå. Dels för att jag känner mig smartare och mer harmonisk om jag tränar. Men sanningen är att jag inte ens behöver röra på mig för att sport ska få mig att må bra. Det räcker för mig att lyssna på sport. I alla fall på radiosporten i just den här kanalen. För det är liksom mitt tryggaste bakgrundsljud. Jag brukar tänka att om jag någon gång skulle hamna i en knipa så skulle jag kunna hålla mig lugn väldigt länge om jag bara fick lyssna på ett referat av valfri handboll, hockey eller bandymatch i radiosporten. För det är mitt tryggaste ljud. Det påminner mig om min barndom, om alla gånger jag suttit i bilen med pappa vid ratten körandes genom mörkret på väg hem från en gymnastikträning. Jag minns tröttheten i kroppen och hur det doftade i idrottshallen. Jag minns hur viktig min träning var i tonårslivet. För det sammanhang som den gav mig. Idrott var viktigt på riktigt för mig som tonåring. Ikväll avslutas veckor av fotbollsfeber med en VM-final i New York. Och oavsett hur intresserad man är av frisparkar och startelvor och offside-lägen så går det inte att komma ifrån att den här sommaren har till viss del präglats av fotboll. Det har pratats fotboll ur ett sportsligt perspektiv. Nog är Spanien ändå det starkare laget inför kvällens match med tanke på hur Lamine Yamal har presterat hittills. Ur ett personligt perspektiv, alltså om jag inte fick den här knäskadan när jag var 17, då hade jag ändå haft en sportslig chans att gå rätt långt som västerback. Och ur ett politiskt perspektiv, hur är det ens möjligt att ett rött kort bara kan tas bort på grund av att en president vill det? Norrmännen, de lärde oss återigen hur kollektiv stolthet ser ut. Den här gången förklädd till en vikingaklädd roddtur genom fiktiva vatten och gemensamma vinster och motgångar. Det är liksom viktigt på riktigt. Jag växte upp i en idrottsinriktad familj med en pappa som presterar på hög nivå i flera olika sporter och med en lilla syster som plockar hem SM-guld efter SM-guld. Så att träna, det var en självklarhet och jag är idag så oändligt tacksam för allt som det har gett mig. Och ända sedan min pappas match blev färdigspelad och han lämnade jordelivet på tok för tidigt för några år sedan så har liksom sporten blivit ännu viktigare för mig. Jag vet att han hade varit stolt över att jag fortsätter träna. Och jag delar passionen med honom i min tanke. Med radiosporten som en trygg ljudkuliss. Då är sport och idrott återigen viktigt på riktigt för mig. I dagens söndagsfrukost så vill jag höra om när sport och idrott blev viktigt på riktigt för dig. När betydde det något för dig i ditt liv? Kanske träffade du din livskärlek på gymmet. Kanske har rörelse hjälpt dig genom svåra perioder. Kanske får du umgås extra mycket med dina barn när du kör dem till träningarna. När blev sport viktigt på riktigt för dig? Skriv till oss. Gå in i Sveriges Radio-appen. Scrolla ner tills du ser en bild på mig. Och så klicka där. När blev sport viktigt på riktigt?
1: Radiosporten. Dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM? Det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Sunnan Wind med Mares. Ja, vad säger ni här nu då, gänget i studion, Anna och Anders? Vad säger ni om frågeställningen när idrott och sport blev viktigt på riktigt? Har ni några sådana ögonblick och tankar?
1: Ja, men jag har väl ett, alltså man har ju så många, och jag tänkte lite på det på vägen hit. Alltså det är ju, generellt så kommer jag från en familj där vi har tittat mycket på sport. Sportspegeln är också mycket förknippat med mat och fika och så. Så jag tror att vi groomades in på det sättet. Att barn, nu är det sportspegeln, plockar vi fram mjuka pepparkakor och något te kanske. Men så tänkte jag vidare på min farfar. Vi har ju tittat mycket, min familj har hetat mycket på IFK Göteborg. Yeah. Min farfar älskade ÖIS, Örgryte IS. Och jag vet ett sånt specifikt minne som jag har, och här kanske du får rätta mig med årtal. Så. Men att det var i mitten på 80-talet, det var runt 10. Det var någon form av så här, IFK mötte ÖIS i två omgångar. Det kan ha varit om Allsvenskan eller SM, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och det var krig då mellan farfar och min pappa då, på ett otroligt sätt. Och till slut då, efter de här matcherna, jag tror det slutade till slut när man räknade ihop allt 6-5. Mm. När vi då skulle rulla in och äta en vanlig söndagsmiddag hos farmor, då hade min farfar på ett lakan då målat rött och blått ÖIS färg och då skrivit 6-5. De här färgerna. Och då tänkte jag, det här är jävligt stort. Alltså, det här är viktigt. Så det är ett sånt minne som jag har. Sen har man Ingmar Stenmark och att mamma alltid höll för öronen och gick ut precis när han skulle åka. Det förstod man inte. Men vill du inte se när Ingmar nu åker?
0: Nervositeten var
1: så
0: för
1: spännande.
0: Stor.
1: Och då fick man också en inblick i det. Och sen, det finns 1000 minnen och även på det personliga planet. Men det med farfar och ÖIS, så där jag ofta tänker tillbaka på att han gjorde det jobbet. Den lite tillknäppta Volvo-arbetaren. Liksom, gick ut och målade med sina färger och satt upp ett laka på garagebordet. Och vi rullade in och pappa, nej men fan också, bakom ratten, du vet att han hade gjort det och de hade vunnit. Just så det är ett sånt minne som jag har.
0: Familjefejd.
1: Ja, ja.
0: Anders, du jobbar ju med idrott och med fotboll specifikt. Har idrott alltid varit viktigt i ditt liv?
2: Ja, det får man säga att det har varit. Sen inte nödvändigtvis fotbollen så. Jag var ganska så bred i mitt sportintresse. Det blev att jag sa fotbollen då när jag skulle säga tvärtom egentligen. Så det har det givetvis varit. Sen så blir det så när man, jag har jobbat som fotbollsjournalist i 20 år, ganska exakt idag. Och så har jag 2 söner som älskar sport och framförallt fotboll. Så mitt liv är ju ganska mycket fotboll, det får man säga. Och så har jag då en fru som fram tills det här VM:et, ska jag säga, inte har brytt sig så mycket. Hon har kollat på typ Sveriges matcher, när var dam och herrmästerskap. Och ibland någon gång kanske på mitt favoritlag Liverpool när vi spelade en Champions League-final och sånt där. Men väldigt sällan. Men nu, hon har sett fler VM-matcher än vad jag har gjort under det här mästerskapet. Hon sitter uppe på nätterna. Jag sa det att jag gick och la mig efter en halvlek igår i bronsman. Hon satt uppe och kollade på hela matchen. Hade en analys i morse när jag sa hej då och åkte dit här. Så att det är liksom, det är runt mig hela tiden. Ännu mer nu då när min fru också har klivit in i fotbollen.
0: Ja, jag fattar. Men har du något sånt där ögonblick när det blir viktigt på riktigt i ditt liv liksom?
2: Ja, det får jag säga. Gothia Cup har precis avslutats här i Göteborg, och min yngsta son som är 12 år gammal spelade Gothia för första gången. Han har ju sett hur hans storebror som är 16 år har spelat Gothia några gånger tidigare, och han har ju målat upp det här flera månader i förväg som liksom ett VM. Det är det största som kan hända, och det är det ju för många, och det ska det vara för många. Så jag har åkt runt här i Göteborg på olika fotbollsplaner i den här hettan som har varit i Göteborg under veckan och sett honom både liksom tjuta av glädje efter att de har vunnit på straffa på Heden inför 100-tals åskådare, men också att helt förstörd och knäckt efter att de har förlorat mot ett lag från Guatemala. Och då är ju fotboll, det är ju så riktigt på viktigt, viktigt på riktigt, på verkligen personlig nivå. Så när ens barn blir så glada så att det nästan liksom spiller över, men också så knäckt alltså att man känner att det bara gör ont i magen och hjärtat. Så då är det ju på riktigt.
0: Det är speciellt som förälder, du har ju också upplevt det, Anna.
1: Ja, men jag har haft en son som har spelat handboll i RIK och Rebeslid då. Och det är ju också, ja men det är ju jobbigt att vara sportförälder också. Men hur är du? Är du liksom aktiv, eller hur jobbar du som förälder?
2: Eftersom jag är tränare för min äldsta son, har varit det i snart 10 år. Så där får jag ju utlopp för alla mina känslor som tränare. Där kan jag stå och skrika och gorma och så. Men när jag är till min yngsta son, så är jag bara en vanlig fotbollsförälder som står på andra sidan linjen. Och då får jag liksom, då tänker jag ska vara helt tyst nu. Jag bara hejar, jag ska inte liksom instruera, jag ska inte ge någon feedback efter matchen. Det ska bara vara kul och sådär. Så det är två, liksom, det är verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde där.
1: Tycker jag är smart upplägg alltså.
2: Ja, men det är rätt skönt att få utlopp ibland så. Och nu är han 16 också, då kan man ändå skälla lite grann och sådär.
1: I bilen hemma.
2: Ja,
0: hur är du som idrottsförälder? idrottsföräldrarna? För du är ju rätt så tävlingsinriktad person.
1: Och jag har ju fått en son som är noll tävlingsinriktad och också inte supersportintresserad. Utan han kan fråga ibland när vi tittar på en match hur länge ska det här pågå och så vidare. Så att jag har hållit mig jättelugn. Jag har varit som du för en yngre son. Att jag tar det lugnt och tittar. Och liksom pågår det ju mycket på insidan.
0: Just
1: att jag, nu kan du väl ändå betyda någonting det här nu, tänker jag. Men han är lugn och cool och har varit det. Och nu har han ju slutat och spelar inte längre.
0: Nej. Men jag tänker att det kan ju också vara viktigt på riktigt, även om det inte är prestationen. Jag vet, när jag var gymnast på den tiden, och jag berättade ju nyss, min syrra var extremt framgångsrik och min pappa var jätteframgångsrik. Jag var ganska medelmåttig. Men det var ju minst lika viktigt för mig. Mm. Alltså i gemenskapen och det som det gjorde med mitt tonårsjag. Liksom. Så att även om han inte är liksom tävlingsriktad, så kan det ju vara superviktigt.
1: Ja, och det är också mysigt att åka runt på kupper, och det är också det här att man träffar andra föräldrar. Det är också en gemenskap i oss som åker med. Vi har varit i Spanien och har spelat och sådär. Så det är också en del såklart av att vara idrottsförälder. Men det är ju som sagt mycket på insidan om man tycker det är kul med tävling. Som jag tycker, så kan man ju koka lite i tysthet ibland.
0: Ja, vi vill gärna höra när sport och idrott blev viktigt på riktigt för dig som lyssnar. Gå in i Sveriges Radio-appen, scrolla ner i flödet en liten bit, så hittar du en bild på mig. Jag har blå klänning och stort leende. Klicka där och hör av dig, så får vi höra din historia.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Love Songs heter låten, Agnes heter artisten. Programmet heter Söndagsfrukost i P4. Jag heter Frida Zetterström och med mig har jag Anders Bengtsson och Anna Spolander här i studion. Vi har lite fokus på när sport och idrott blev viktigt på riktigt i dagens program. Och lyssnarna engagerar sig, vilket är superhärligt. Emma har skrivit in här: det blev viktigt för mig med sport när jag kände att min hjärna kan slappna av och bara vara i nuet och inte övertänka allt man gör i vardagen, utan bara vara och kämpa på där och då med vikterna och sig själv. Och där, alltså, jag känner verkligen igen mig, Emma, i den där liksom totala nuet-fokuset. Vad tränar du helst, Anna?
1: Men jag springer mycket, löptränar. Man borde ha läst någon artikel, lyfta mycket så här, tunga vikter när man är så här, lite äldre, som när man har passerat 50, som jag har gjort. Men jag springer mycket och jag har en kompis som heter Karin och vi springer ofta ihop. Och det har blivit så att vi umgås liksom genom att springa ihop. Så att när vi ibland ska träffas så här, tjejigt på ett café och titta på varandra, då blir vi helt nervösa. Vi är alltid bara vana att springa. Och så är det någon vid sidan, någon ligger lite framför, prata. Vi springer aldrig fortare än att vi kan prata, ska jag också slänga in. Så, att, men, så det blir både terapi och kanske att man rensar hjärnan, men att vi är så här, vi ses där klockan 18 vid klockan i Skatås, ett motionsområde här i Göteborg. Så det är viktigt för mig, både rensa hjärnan men också kanske prata mycket då när man springer, kan jag tipsa om.
0: Snyggt ändå att du kan prata.
1: Säger något om tempot också, tror jag. Du springer inga snabba tider alltså.
0: Jag tycker vi landar i att det säger något om din kondition.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vad tränar du helst, Anders?
2: Jag har ju då inget körkort, så jag måste cykla när jag ska ta mig runt. Jag cyklar varje dag till och från jobb och så, och gillar att cykla också lite utanför. Så jag ser det som en bra träning. Mm. Men när du pratar om att prata samtidigt som man springer. Jag har inte kunnat springa på ganska många år för att jag har haft ett problem med ett knä. Och sen så började det här för några veckor sedan att springa och det funkade. Mm-hmm. Men jag inser att när jag springer så tänker jag inte på någonting, vilket är oerhört skönt. Det är nästan enda gången som jag inte tänker på någonting. Jag bara fokuserar på att jag ska orka med att springa. När jag cyklar så tänker jag på jättemånga saker. Då tänker jag på vad jag ska göra på jobbet när jag kommer dit och vad jag ska göra på kvällen med mina barn eller helgen som kommer, alla planer och så. Så löpning för mig är perfekt, för då blir jag nästan korkad. Det finns inte en tanke i mitt huvud, vilket är rätt skönt.
0: Ja, jag känner verkligen igen mig det också. Jag blir inte nästan korkad på löpningen, jag blir det. höger, vänster. Mm. Ja, det är bra. Vi vill som sagt gärna höra vad du som lyssnar tänker i det här ämnet. När blev sport viktigt på riktigt för dig?

0: Azizan med Ed Sheeran. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4 med mig, Frida Zetterström. Och i nästa timme så kommer vi få stifta närmare bekantskap med våra gäster. Det ser jag fram emot. Men nu är klockan strax 9 och det har blivit dags för det senaste från Ekot med Gustava Söder. Det ska bland annat handla om jakten på ett nytt vaccin mot Ebola.
1: Två personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en man fallit från en balkong i Hässelby gård i Stockholm.
2: Ja, strax före klockan 23 igår kväll så fick vi in larm.
3: Ola Österling är polisens presstalesperson.
2: Han hade fallit ut från en lägenhet på våning 3. Mannen är förd med livshotande skador till sjukhus i ambulans. Under den efterföljande insatsen så har vi gripit en man och en kvinna som är misstänkta. De är mellan 40 och 50 år. Målsägaren är i 40-årsåldern. Och vi har under natten genomfört, och det pågår fortfarande, en brottsplatsundersökning på innanför avspärrningen som vi slog före midnatt.
1: Och reporter var Theo Askerat Ordhag, P4 Stockholm. Oxford University i England söker nu frivilliga för att testa ett nytt vaccin mot Ebola. Det skriver universitetet på sin hemsida. Vaccinet är mot Bondibuyo-varianten av Ebola som driver det aktuella utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och det här är det första potentiella vaccinet mot denna variant av Ebola som har kommit så här långt. Knappt 900 personer har hittills bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa sedan utbrottet började i maj. Trots att de flesta anlitar en begravningsbyrå går det att ordna nästan allt själv när en anhörig dör. Cecilia Verrett i Solna gjorde det, men hon tycker att kunskapen om möjligheten borde öka.
4: Jag tycker det verkar som det är ingen som riktigt har koll på vad det är som gäller.
5: I juni dog pappan till Cecilia Verretts son, som ingen av dem hade träffat på runt 20 år. När de ringde till den ansvariga kyrkogårdsförvaltningen och bårdhuset var den första responsen att de måste ha en begravningsbyrå, vilket visade sig vara fel. Trots att det innebar ett stort arbete att få ihop alla intyg som behövdes bestämde de sig för att ordna allting själva. Men de stötte på problem när de kollade runt på begravningsbyråer för att bara köpa en kista.
4: Det gick absolut inte. Nej, du får inte köpa en kista. Vi måste köpa hela paketet. Så då åkte jag till byggvaruhus och så började jag snickra.
5: På Sveriges konsumenter finns konsumentvägledaren Maria Wiesell. Och hon känner igen att folk ibland får felaktig information om att de måste anlita en begravningsbyrå.
6: Jag har uppfattat så att det finns en stor okunskap. Man förutsätter att folk ska ha en begravningsbyrå.
1: Och reporter Natasha Lopez. Mer om detta kan du höra i Godmorgonvärlden i P1. Idag får Götaland mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och även åska kan förekomma. Svealand får också skurar som sen rör sig söderut. Norra Dalarna och Norrland soligt värde men fram på dagen växlande molnighet. Temperatur 12-19. Ekot, Gustava Söder.
0: Tack så mycket, Eko-redaktionen. Klockan har slagit 9.03 och du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Idag med mig Frida Zetterström och mina gäster Anders Bengtsson och Anna Spolander. Och så du som lyssnar då såklart. Tack för att du är med oss.

0: When You're Gone med Bryan Adams och Mel C. Och ryktet gör gällande att Mel C faktiskt ska eller har gift sig i helgen. Mm. Och alla Spice Girls deltagarna skulle vara på plats, men inte Beckham då, såklart. Som ju har varit på fotbolls-VM. Eller fortfarande är, kanske. Vi pratar om när sport och idrott blev viktigt på riktigt i våra liv. Och vi får mycket reaktioner, vilket är superkul. Maria skriver här: jag slutade att röka för cirka 25 år sedan och var lite överviktig. Önskade då ett par gåstavar i födelsedagspresent. Där och då började min resa inom träning. Jag gick väldigt långa promenader med stavarna för att få bort röksuget, och kilorna rasade. Efter några månader började jag löpträna, har gjort tjejmilen flera gånger med ett personbästa på en timme, grät efter loppet av lycka, och idag är stavgången som gäller flera gånger i veckan, har gett mig själv en klapp på axeln flera gånger.
1: Bra gjort.
0: Alltså, good work, Maria, känner jag. Camilla skriver: idrott har alltid varit en röd tråd i mitt liv och gett mig som coach så många minnen och framförallt relationer och vänner för livet. Men när idrott blir viktigt på riktigt är när jag pratar med ungdomar. Både som coach och i min mammaroll. Att sitta i en bil och köra till träningar och tävlingar, ofta långa sträckor, hinns det med att prata om typ allt och inget. Det ryms både skratt och gråt. Idrott är också en grym skola i att träna sig på att prestera med glädje. En kunskap jag är tacksam för att jag har fått träna på genom idrotten. Alltså, det är någonting med det där mötet mellan just som tränare eller den utövande. Det är verkligen fint.
2: Mm. Jag tänker också så, just att jag har varit tränare för min äldsta son i ganska många år då i fotbollen. Och man kan säga så många saker hur liksom idrott och fotboll, hur det kan påverka ett samhälle, och det kan både skapa konflikter och det kan lösa konflikter och sådär. Jag tror att det var Johannes Paulus den andra som påven som sa att av alla oviktiga saker så är fotboll den viktigaste saken. men jag tänker så när man ser sina söner eller sina döttrar hålla på med idrott, alltså oavsett vilken nivå det är, så är det så att man lär sig så jäkla mycket som är sjukt viktigt i resten av livet. Alltså samarbeta, givetvis, som jag sa. Men också så att tvinga sig själv till en träning trots att det är 2 grader och det regnar ute en novemberkväll. Bara det ger ju karaktär, det bygger ju karaktär på något sätt som gör att man kommer klara andra saker i livet. Och sen visa då respekt för dåliga domslut. Alltså att man ska kunna hantera motgångar och man ska kunna hantera framgångar, inte bli kaxig och liksom flyga iväg. Så det är så många uppfostrande saker i idrotten, oavsett vilken nivå det är, som jag tycker det är ju det finaste med idrotten.
0: Det är något med att inte få den där omedelbara belöningen som vi har mycket av i vårt samhälle i övrigt. Liksom.
1: Men jag kan också tänka när man som förälder skjutsar, jag har ju kört min son och hans kompisar till många kupper och träningar. Det är också något sätt, fint med att de kanske sitter 3 i baksätet, någon där fram som också ibland sköter musiken. Man får inblick i deras musiksmak på ett väldigt närgånget sätt. Men också att man får höra vad de pratar om. Man får se sitt barn: jaha, de pratar om det här. Då kan man få reda på saker. Så ibland när jag har kört, jag har nästan suttit och bara helt tyst, för de glömmer ju också av att man är där.
3: Just det.
1: Då kan de prata om så mycket roligt som man inte hade en aning om att det pågår i deras liv, eller det kanske är någon kärlek, det kan vara saker i skolan, det kan vara konflikter. Det är nästan som att lyssna på ett radioprogram eller en podd om man som förälder kör sina barn, så jag kan rekommendera det också.
0: Underbart. Alldeles strax ska vi få ytterligare en inblick i en av våra gäster, nämligen Anders Bengtssons liv. Alldeles strax.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Kanske är det så att en del av oss har drömt om att kunna se åtminstone någon av VM-matcherna på plats i USA, Mexiko eller Kanada. Känna stämningen, vara med där och få ro lite eller bara vara på läktaren. En som faktiskt var det, men nu är hemma igen, är en av dagens gäster, chefredaktör för fotbollsmagasinet Offside, Anders Bengtsson. Alltså, hur mycket önskar du att du var på plats ikväll på VM-finalen?
1: Ja, alltså VM-final, jag har aldrig varit på en VM-final för det första, även om man kanske tror att man har varit det, men det är ju något speciellt, det är ju nästan som ett spektakel, alltså ett VM i fotboll är ju ett spektakel från början, så det är sån riktig miljardindustri och det är så många olika intressen och det är så dyrt att åka som en vanlig supporter, men en final är ju ännu mer, det är ju liksom det gånger 10, det är som en Super Bowl känsla, det är pausunderhållning och FIFA då, den här stora organisationen som arrangerar världsmästerskapet i fotboll har gjort att det är en stor cirkus, så att just VM-finalen är inte så pepp på, det är nog roligare för de flesta svenskar att vara på kanske den första matchen när Sverige spelar, för då lever drömmen fortfarande och det är vårt lilla Sverige och lyckas ta sig till VM mot alla odds egentligen. Och så jag tror, hade jag fått välja att vara på Sverige-Tunisien som spelades i Mexiko och vara på finalen, så hade jag nog valt Sverige-Tunisien i Mexiko. Och där var jag.
0: Och hur var det?
1: Ja, det var häftigt. Nu har jag gjort några mästerskap, så att, men två av mina kollegor, det var första gången någonsin som de såg en VM-match på plats och just att det var Sverige som spelade. För de var, det var ju gåshud på riktigt. Man såg ju hur berörda de var av att bara vara på plats. Och det är speciellt liksom, när du gamla du fria spel så spelarna så uppradade och allt är möjligt. Ja. Nu sparkar vi igång och så. Det är en häftig känsla faktiskt.
0: Vad tog du med dig liksom hem från USA? Vad är dina bestående intryck?
1: Ja, men dels så var det ju det, som det kanske var dels inför VM i Qatar som var förra fotbollsmästerskapet som var oerhört politiserat och så. Mm. Det blev ju det här mästerskapet också med tanke på vad som hände med USA och Iran som var ett deltagande land i VM. Och det har varit så många saker med Trump och så här inför mästerskapet som man tänkte att okej, nu landar man i USA, nu kommer detta vara en rätt stor del av det här mästerskapet. Men sen så fort den första matchen sparkade igång i VM så blev det så att fotbollen tar över.
0: Just det.
1: Och eftersom fotbollen inte är den stora idrotten i USA, det är kanske femte sporten efter alla deras nationella idrotter, så tänker man också att det kanske inte blir så stort intresse. Men oavsett var man var i USA och oavsett vilken liten håla man stannar till vid en bensinmack så brydde de sig där om det här Soccer World Cup som de hade talat om pågick. Och det är också så, det var liksom lite nyttigt för att de senaste åren så har man blivit nästan matad med hur galet USA har blivit som ett land. Så.
0: Ja, exakt.
1: Men människorna som man träffade, och jag befann mig mest i Texas, alltså en av de södra staterna, oerhört vänliga alla. De tyckte det var så kul att man var där som en europé och som en svensk och besökte dem och de hälsade välkommen bara 5 och 6 gånger liksom, bara för att man var där.
0: Ja.
1: Så att man blev väldigt så väl omhändertagen i ett land där man känner att det har kanske gått lite åt fel håll de senaste åren.
0: Just det. Om man tittar på vad idrott och sport har för roll i samhället, och då kanske snarare det svenska samhället. Vad skulle du säga där, Anders?
1: Jättestor roll skulle jag säga. Jag tänker också så att, och det ser jag med egna ögon om än en gång, parallellt till mitt egna liv och mina egna barn och sådär. Mina barn växer upp i ett ganska så välmående ort utanför Göteborg där det bor ganska många kanske från medelklassen och sådär. Och min son går i en skola där det är ganska många som heter som han gör i efternamn och så. Han hade inte kommit i kontakt med så många andra från andra kulturer om inte han hade haft till exempel fotbollen. För att i hans fotbollslag så bor det killar i utsatta områden och de blir kompisar, de lär känna varandra, de lär respektera varandra och så. Det blir inte så stor grej för dem. Så att bara där som integrationsverktyg så är ju fotbollen helt överlägsen. Och det kan jag ju, jag har skrivit och pratat om det många gånger under åren, så att tänka att politiker i Sverige borde förstå kraften i, inte bara fotbollen, men fotbollen är den största i den sporten, och lägga ännu mer resurser på att både ge ledare och föreningar ännu mer resurser så att de kan liksom, det finns inget annat som integrerar på samma sätt som fotbollen gör faktiskt. Så att ja, jag kan inte prata nog om hur viktigt det är.
0: Ja, ja, men det är ju fantastiskt att höra det, både från insidan i din roll men också som förälder. Det är ju lätt att

0: Matlagning. Mm-hmm. Tycker om att resa och sådär givetvis, både i jobbet och utanför jobbet med familj och vänner och sådär. Så att, men absolut, det fanns en tid där man försökte nästan ta av sig, så om man var på en parmiddag eller man var på ett så, för att man är fotbollsjournalist, då var det nästan så att alla tänker att han kan bara prata om fotboll.
1: Just det.
0: Och man kände att de försöker vara snälla nu, ställa lite frågor om Zlatan och så här, och han och så. Och så svarar man lite pliktskyldigt på det och så. Men då var det nästan som att man hade liksom lite dåligt självförtroende. Man ville visa att jag är mer än bara en fotbollskille. Ja. Och försökte liksom, ska vi inte prata lite kultur? Vi kan prata om den här romanen som hon har skrivit. Och så. Man försökte vara lite pretentiös. Och så. Men nu, när man blir lite tryggare, när man blir lite äldre, så känner jag omfamnar det. Folk tycker det är kul. Och fotbollen kan alltid leda en in på diskussioner om kanske skönlitteratur eller om kultur, så att fotbollen kan vara en brygga in i andra saker också.
1: Ja. Okej, om vi tar den bryggan då. Ikväll är det VM-final. Du kommer såklart kolla på den. Annars hade du faktiskt blivit besviken. Men vad lagar du för mat till den då? Vad blir det för mat för familjen ikväll?
0: Ja, det är Spanien då som möter Argentina, så det skulle kunna bli att jag kanske grillar någon typ av kött som har någon typ, och så kanske jag gör någon typ av lite, ja, men lite jalapenos till, något lite hetare så som passar det här liksom latino känslan, så kanske något åt det hållet, någon god salsa till.
1: Så smarrigt blir det hemma hos Anders Bengtsson, alltså chefredaktör för fotbollsmagasinet Offside ikväll.

0: Bo Kaspers orkester med Semester. Vi pratar en del om när sport och idrott blev viktigt på riktigt i dagens söndagsfrukost. Och jag tror att vi har med oss Agnes på telefon nu. Hej Agnes!
1: Hallå!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bara bra, tack.
0: Du, när skulle du säga att idrott blev viktigt på riktigt för dig?
1: Ja, men det har väl alltid varit viktigt. Så när jag var liten så ville jag hålla på med all typ av idrott som jag bara kunde. Det var friidrott, orientering, gymnastik och så. Men sen för 6 år sedan så fick jag en sjukdom som gjorde att jag inte har kunnat träna alls i princip. Mm. Det första året var det så bara en utmaning.
0: Ja, det förstår jag.
1: Kunde inte gå i skolan eller sånt. Men nu bara förra veckan så kunde jag... Jag hade en jättebra dag i kroppen. Och så kände jag mig lite kaxig och tänkte, vad händer om jag snarar på mig de gamla springskorna och åker till ett av de springskorna som jag brukade springa när jag blev sjuk? Och så började jag springa och så bara gick det.
0: Nej.
1: Och det var helt underbart. Och vi får se om idrott kan bli liksom en normalt i mitt liv igen. Men det kändes större och viktigare och bättre än vad det någonsin har gjort. Jag har sprungit längre och mer förut. Men det där var nog mitt bästa springtur, tror jag.
0: Det förstår jag. Vi har inte pratat så mycket om det, men vad idrott och rörelse kan göra för det psykiska måendet. För jag gissar att det var på insidan i kroppen som det hände, Agnes.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad var det du saknade med idrott under de åren när du inte kunde träna?
1: Ja, men det var nog mest det sociala, tror jag.
0: Mm.
1: Idrott var ett sätt för mig att... Det var mitt främsta sätt att umgås med min lillebror.
0: Just det.
1: Jag tror inte jag insåg det förrän det försvann. Att vara så, ja men vänta nu. Liksom, hur ska vi hitta varandra nu?
0: Mm. Vad ser du framför dig här nu då? Det kanske inte blir tillbaka till som det var innan. Men vad har du för ambitioner?
1: Ja, alltså jag är mest glad att jag kan leva ett normalt liv nu. Jag ska börja plugga på universitet i höst. Så det trodde jag inte kanske för ett par år sedan. Men högst upp på listan står nog faktiskt dans. Lite sugen på så lindy hop kanske hade varit kul.
0: Oh.
1: Det räcker om kroppen håller till det.
0: Lindy hop. Socialt ju.
1: Ja, men eller hur? Skitkul.
0: Underbart. Agnes, tack så hemskt mycket för att du delade din historia om när sport och idrott blev viktigt på riktigt för dig.
1: Yes, det var så lite.
0: Ha en fin söndag.
1: Detsamma.
0: Du lyssnar på söndagsfrukost i P4.

0: Slutet av sommaren med Molly Sandén. Här är P4 när vi pratar om idrott och rörelse. Men nu, lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Västmanland. God morgon. VSK Bandys elitlag tvingas flytta delar av försäsongen till Katrineholm. Orsaken är isproblem i ABB Arena Syd i Västerås. Där ett läckande rör gör att isen inte blir klar förrän i slutet av augusti. Herrlagets tränare Enrique Karlsson säger till VLT att flytten inte ger optimala förberedelser, men att laget ska göra allt för att vara redo till Svenska Cupen. Även ungdomslagens verksamhet påverkas av ishaveriet. Efter nästan 6 veckors spelande är det ikväll dags för VM-finalen i fotboll mellan Spanien och Argentina. Och Argentina, regerande världsmästarna från Qatar 2022, håller västeråsaren Hugo Franco på.
2: Jag tror att chanserna är ganska lika för båda två, fast jag hoppas att Argentina vinner för, såklart.
3: Hugo Franco, som är född i Sverige men som har argentinska rötter, är nervös inför matchen.
2: Det är såklart att man är i en ny final och de nerverna kommer överallt. Alltså, vi pratar ju jämt alla dagar om det.
3: Men du, hur skulle det kännas nu då om det bara blir ett VM-silver?
2: Jag skulle känna mig superstolt ändå. De har spelat 6 finaler alltså. 6 finaler. Alltså de har vunnit 3, alltså guld. Vad kan man klaga på dem? De har vunnit den senaste. Det är den bästa laget som har funnits i Argentinas landslag. Alltså, så jag, även om de skulle inte vinna finalen, jag skulle känna mig stolt och vara lycklig för dem.
1: Reporter här Emma Söderberg, och det var bronsmatch igår kväll natt här mellan Frankrike och England, där engelsmännen vann med 6-4 över Frankrike som var en av de stora guldfavoriterna inför världsmästerskapet. Och det här är Englands första guld på 60 år. 1966 tog man ett på hemmaplan, då blev det guld. Och från 30 till 10 grader, nu har temperaturerna fallit efter hettan och värdevarningarna.
4: Vi har ju ett omslag till ostadigare väder, ganska stora regnmängder som väntas under lördagsdygnet.
5: Meteorolog Erik Höjgård Olsen på SMHI.
4: Det betyder att temperaturen faller från omkring 30 grader till knappt 20, och sen lördag då bara fortsätter temperaturen att falla. Omkring 15 på dagen, närmare 10 på söndag.
5: Men hur kan temperaturen sjunka så här snabbt?
4: Det är regnet som håller nere temperaturerna, och särskilt när det är såna här kraftiga skyfall som kan väntas. Dels så skymmer ju molnen solen så att vi får inte soluppvärmningen, men sen drar också regnet när det faller med sig kallare luft.
1: Elisabeth Alonsson Grejer var reporter, och starten av denna söndag blir regnig, runt 14 grader enligt SMHI och nordlig vind. Mitt namn är Josef Jakobsson, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Ikväll avgörs alltså VM-finalen i fotboll, och det är lite med det som fond som vi pratar om sport och idrott i dagens söndagsfrukost. Jag heter Frida Zetterström, med mig har jag

Summertime, Gavin DeGray. Och här i studion i Kanalhuset i Göteborg så stod mina gäster Anna och Anders just och spanade ut över hamninloppet och har serverat sig själva lite mer kaffe, vilket är härligt. Du lyssnar ju på söndagsfrukost i P4. Temat på dagens program är när sport och idrott blev viktigt på riktigt, med anledning av att VM-finalen avgörs i kväll. Men vi får otroligt många personliga och fina reflektioner som kommer in. Lyssnare som går in i Sveriges Radio-appen och scrollar ner till söndagsfrukost och hör av sig den vägen. Det har Thomas gjort. Han skriver så här. I sorg har idrotten hjälpt mig mycket. Dels att jag själv tränar mycket löpning, springer motionslopp och tävlar i veteranklasser. Följer även med i många sporter. Tittar på friidrott, fotboll, handboll, volleyboll med mera. Just nu, efter att min hustru avlidit efter ett snabbt sjukdomsförlopp från cancerdiagnos till bortgång i december 2025, har den fysiska rörelsen haft stor betydelse för mig. Ett långt löppass får mig att glömma det svåra för en stund. Löpningen blir en skyddad zon där jag är koncentrerad på nuet i det jag gör. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort i sorgen utan löpning eller all idrott som nu har varit på tv med OS i vinter och nu VM i fotboll. Och det kommer ju även ett EM i friidrott snart. Glädjen i att heja på de våra får en att tänka på annat. Den kroppsliga rörelsen och intresse för idrott har varit till stor hjälp i de svårigheter som kan uppstå under livets gång. Idrotten ger också glädje i andra sammanhang där inte livets svårigheter finns med, skriver Thomas. Så himla fint. Tack för att ni hör av er.

0: Så heter den Mr. Know-it-all med Teddy Swims. En av mina frukostgäster här i studion idag är poddaren och medieprofilen Anna Spolander. Välkommen hit, Anna, säger jag nu. Långt in i programmet.
1: Jag har känt mig välkommen så jag kom in i huset. Alltså, det är lugnt.
0: Har du kaffe i din kopp?
1: Det har jag absolut. Mm. Också inne på kanske fjärde koppen. Och det är också lite tics nästan att man dricker så här mycket för att hålla igång. Så sen kommer jag väl få någon skakning framåt 12 och vara vaken sen. Men det är bra inför finalen ikväll och så vidare.
0: Du har ju tillsammans med Klara Zimmergren precis släppt första avsnittet av eran podd Zimmergren och Spolander. Hur känns det i det just nu?
1: Ja, oj, vilken härlig fråga. Nej, men jag har ju jobbat, för dig som inte känner mig, i 1000 år med podd, och jag tycker ju alltid väldigt mycket om att vara bakom generellt i alla sammanhang, och känt att jag ska nog ha en riktigt god anledning om jag ska ställa mig längst fram och liksom...
0: Och fronta.
1: Ja, men också, varför ska hon upp och ta plats? Känner man ju alltid skammen som är på ens rygg jämt. Men så när jag träffade Klara för ett år sedan, och vi har aldrig jobbat ihop, vilket är konstigt, Zimmergren, eftersom vi bor i samma stad och jobbar med samma sak, så kände jag ändå så här har vi något. För det kändes nästan som att vi var 2 7-åringar som träffade varandra och hade likadana färg på strumporna, och gud vad mysigt. Alltså, gud, jag vill bli vän med dig. Jag var nästan lite för på, kände jag. Uh-huh. Och så har det fortsatt under det här året som vi har jobbat, och så sa Klara, ska vi inte podda? Nej, så ja, det tycker jag inte, men du kan hitta någon att podda med. Men sen så testade vi lite och hade väldigt roligt. Så på den vägen ner det, och så gjorde vi ett pilotavsnitt som man alltid måste göra, och det kändes bra. Så nu har vi släppt första avsnittet, och det känns toppen, som svar på din fråga.
0: Men alltså, när man lyssnar på det så hör man att ni har väldigt roligt, och ni bjuder väldigt mycket på er själva. Ni hymlar inte direkt med era tillkortakommanden, och lite mindre smickrande sidor blottar ni gärna. Är det så man vinner poddhjärtan och poddlyssnare, skulle du säga?
1: Oj, jag har nog kanske inte riktigt tänkt så, men jag tänker när man kanske är lite äldre som jag nu är, att jag har liksom ingenting kvar. Vi pratar mycket, jag och Klara, vi har inga hemligheter för varandra, vi orkar inte. Nej. Orkar inte hålla uppe någon fasad, och man kommer aldrig bli cool, man kommer aldrig bli liksom perfekt, så då är väl ingen idé att jobba med det. Men det är inget sånt där strategiskt val, utan det är väl som man är som person, att man har mycket saker som man såklart också jobbar med, men det känns ju skönt att dela det med lyssnare och varandra, tänker jag.
0: Mm. Det är väldigt, man känner sig ganska välkommen, måste jag säga.
1: Det ska ni verkligen göra.
0: Det finns ju ändå en uppsjö av poddar på marknaden idag. Hur kommer det så då att ni liksom bestämde er för att, jo men, det behövs en till?
1: Det gör det ju verkligen inte egentligen en på till, för det finns ju så oändligt många. För oss är det här bara på kulkontot, som vi säger. För att har man en podd, och vi har jobbat så många år båda två med radio och tv och föreställningar och liksom sådär, då är det här ofta, vi ser det som att vi gör det här tillsammans, vi kommer träffas varje vecka. Mm. Det är också en bra grogrund för att starta en podd, att det här är en person jag vill liksom se en gång per vecka. Och jag tycker inte det finns någon jätteanledning egentligen att vi ska fylla på med ännu fler poddar, men det finns kanske inte så många i våran ålder som har en podd, tänker jag. Man kanske kan prata om andra saker, men generellt så är det bara fint att få vara med någon lyssnare i deras öron någon gång, att folk tar sig tid att lyssna och sådär, tänker jag.
0: Ja, härligt. Ja, man får en fin inblick i era liv.
1: Blir det för mycket inblick, Frida? Eller har jag liksom bjudit ut mig, tänker jag? Vilken ångest
0: det är. Nej, det är underbart. Ja, det är roligt. Okay. Anders, hur ser dina poddvanor ut?
2: Jag lyssnar mycket på podd också. Jag ska lyssna på din, jag lovar.
1: Ge oss några avsnitt bara, så vi kommer igång.
2: Ja. Vi har ju en egen podd också. Jag kan bara skriva under på det. När vi startade vår podd, det var 2014, det fanns ju poddar, men inte så jättemånga. Och jag minns att mina chefer på den tiden sa, podd, varför det? Vad ska ni lägga tid på det? Men det var 100% lust då, och det är fortfarande 100% lust när vi gör det. Det är nästan den enda liksom timmen när vi spelar in på hela arbetsveckan, och man känner att nu är det 100% kul.
0: Just det.
2: Allt annat är ju ändå lite, nu måste jag göra det här. Det är 100% kul. Och det är ju det som gör en bra podd. Nu säger jag inte att vår podd är bra, men den har ändå levt i 12 år nu. Och vi har ganska många lyssnare. Och det är ganska många gånger också som de som kanske vill starta en fotbollspodd som hör av sig, vad har du för tips och sådär? Mm. Vi vill gärna liksom slå igenom det här stora bruset och så. Ja, ett, ha kul, för att ha inte ni kul så kommer det aldrig lyfta. Det spelar ingen roll hur kunniga ni är. Så det måste kännas som att ni har kul tillsammans.
0: Mm. Ja, men verkligen bra, väldigt bra tips. Och speciellt i en sån kontext där det är mycket kunskap i botten ändå, som det är hos er. Därmed inte sagt att det inte är mycket kunskap.
1: Nej, det är det inte, kan jag säga. Men jag vill också bara fylla i att många hör ju också av sig, för att om man jobbar som producent som jag gör också. Jag och min kompis, vi är så duktiga på att prata, vi vill gärna starta en podd. Då vill jag bara säga att podd handlar också oerhört oerhört, precis som radio, mycket om att lyssna på varandra. Mm. Och det är det som jag tycker är fint, att jag får lyssna på Klara, eller när jag lyssnar på poddar också generellt. Mm. Man vill lyssna på de personerna. Mm. Där man ska inte bara pladder, även om det kanske låter så. När det är poddar, men det är också en viktig ingrediens, tänker jag, om man kanske själv vill starta en podd.
0: Ja, just det. Anna, du lyssnade ju förut när jag pratade med Anders och frågade vad han går igång på utöver jobbet med fotboll. Vad går Anna Spolander igång på utöver jobbet?
1: Jag tänkte också att du var så intressant person. Du lagar mat, du odlar. Och jag fick panik, vad har jag för hobbies? Jag skulle också svara på frågor innan vad jag har för hobbies. Men ja, alltså vad gör jag på fritiden? Jag tror att kanske mitt jobb också är min hobby.
0: Just det.
1: Sen så tycker jag det är väldigt kul att så här pyssla med grejer. Alltså jag kan gå igång och klippa små grejer och måla. Jättedålig på allt det också. Men jag kan, alltså jag gör inget speciellt. Det är tragiskt, men jag har egentligen inget stort intresse så vid sidan av mitt jobb.
0: Nej, okej. Okay. Och löpträningen då?
1: Ja, men det umgås jag. Ja, men jag umgås med mina kompisar. Kan det räknas som ett intresse?
0: Det
1: kanske?
0: Tycker jag absolut.
1: Ja.
0: För jag råkar veta att du jobbar jättemycket.
1: Ja.
0: Och du gillar det.
1: Ja.
0: Men lite ledig kanske du ska vara i sommar, eller?
1: Ja, alltså nu, just den här sommaren ska jag inte vara supermycket ledig. Men jag har ändå under våren haft möjlighet att vara ledig, vilket har varit skönt.
0: Ja.
1: Så jag ska inte gnälla att här sitter jag och jobbar sommar, för jag har tagit det lugnt i perioder under våren. Så att lite ledigt några dagar, och det räcker för mig, för jag är utvilad och är redo, känner jag.
0: Det är underbart. Vi är väldigt glada att du jobbar och att du är med oss denna söndagsmorgon här i P4.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Jolene, klassiker med Dolly Parton. Och nu, mina damer och herrar som lyssnar och mina damer och herrar i studion, är det dags för ett litet grupparbete. Det är nämligen dags för quiz. Hur glad blir man då på en skala?
1: Alltså, jag vill bara veta hur man vinner. Vinner man eventuellt något? Eller vad går det ut på?
0: Nej. Det här är då, man vinner inget speciellt pris, utan själva vinsten är liksom den enda sanna glädjen då, tänker jag. Den här veckan, och det är samarbetet som står i fokus då. För den här veckan handlar nämligen quizet om det som ingen kommer undan, nämligen sommarhitsen. Mm. Vi har gjort ett sommarhitsquiz with a twist. Ni får 4 frågor och ni ska då som sagt svara tillsammans. Det tävlas inte mot varandra. Har båda tävlingsinriktade Anders och Anna förstått detta?
2: Ja.
0: Ja, ni samarbetar. Underbart. Se det som en startelva, fast det är bara ni två. Mm. I den första frågan så kommer ni att få höra slutet på en låt. Alltså själva outrot på låten, som vi säger på radiospråk. Vi lyssnar på det. Och sen så vill jag veta både vad låten heter och vem som gör den.
2: Mm. Ja, det var väl ändå Ted Gärdestad, va? Och sen heter den låten...
1: Nej, nej, nej, vindarna sus. Vad heter den alltså?
2: Sol, vind och vatten
1: heter den.
0: Är det ett slutgiltigt
1: svar? Sol, vind och vatten säger vi.
0: Och det är 2 poäng, det är korrekt.
2: Bra starta.
1: Ja, gott.
0: Good work, good work. Vi går vidare. Nu gäller det att lista ut vad som kommer sen. Ni ska få höra en bit ur en låt och jag vill veta vad de sjunger sen.
1: Det var du sa när jag träffade dig. Något sånt.
2: Aha, bra att du sjunger, för det gör inte jag.
1: Nej, jag släpper en låt sen. Sommaren sitter 1990, kommer du ihåg den? Minns du vad du hände? Är det den där kände när jag träffade dig?
2: Minns du vad som hände?
1: Minns du vad du kände? Nu tar jag över, nu får du säga vad du...
2: Nej, men du är inne på rätt spår där. Minns du vad som hände? Minns du vad du kände?
1: När jag träffade
2: dig? Ja, det borde ju vara så ju.
1: Vi chansar.
0: Vi lyssnar. Alltså, jag får nästan slänga en blick till domaren, producenten. Nej, det var tyvärr. En halv poäng blir det. För ni hade ju rätt på, minns du vad som hände? Men sen slängde du in kände där.
1: Det passar inte ens in i melodin.
0: Ja, det var i alla fall gruppen Angel som gjorde låten. Så ett halv poäng. Fråga nummer 3. Nästa sommardänga vi ska uppehålla oss vid är Harry Styles Watermelon Sugar. Watermelon.

0: Fantastisk låt om ni frågar mig. Jag undrar nu, var den här låten en sommarhit före eller efter den rekordvarma sommaren 2018?
1: Uff. Oj, vad svårt.
2: Alltså, jag ska säga så här, Harry Styles, första gången jag hörde talas om honom var ju kanske för 2-3 år sedan. Mm. Så 2018, jag gissar att det var efter, men... Anna,
1: jag går med dig också då. Antingen så, jag känner också så här, ibland när man har fått kännedom lite mer med låt så har det ofta gått mer fler år än man tror. Men jag är med dig på efter.
2: Mm.
1: Eller är det 2017? Nej, vi säger efter.
0: Mm. Vi landar efter. Det gör ni rätt i.
1: Ja.
0: Låten var en sommarhit sommaren 2020. Mm. Så vi är nu framme då vid 3,5 poäng om jag har räknat rätt. Norska metallmusiken, eller metalmusiken, Leo Moraccioli gör metaltolkningar av kända låtar. Vi ska nu få lyssna på en mycket känd sommarplåga i norsk metalkostym.

0: Så där låter den när Leo Moraciolis version av den sanslöst stora sommarhiten Mambo No.
1: Ja, det var det jag tänkte att jag skulle svara.
0: Ja, nu kommer frågan. Jag undrar, vem var artisten som först slog igenom med låten?
2: Oj. Den här låten har man också, om man jobbat på radio, avat många gånger.
1: Vad?
2: Kan man få en ledtråd och då eventuellt poängavdrag då?
1: Jag ser ju den här personen framför mig. Jag ser musikvideon framför mig. Ja.
0: Okej, ledtråden är att den gjordes sommaren 1999.
2: Hjälpte ju noll
1: för mig. 99.
2: Men det är något så här, alltså det är något lite, börjar det på S?
0: Nej,
2: jag började med, precis.
1: Du tänkte på Scatman.
2: Exakt, att du var Scatman jag tänkte på. Åh, vad jag blir besviken på mig själv nu. Nej, det är inte ens. Utan det är P, va? P.
0: Nej.
2: Hörde jag P? Nej.
1: Hörde vi...
0: Alltså, så här kan ju vi hålla på.
2: Ja.
0: Jag tror att vi får...
2: Det är dålig radio också, säg svaret för nu, Frida.
0: Alltså, svaret är... Vi lyssnar på det första.
1: Ja. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. Nej,
0: han heter Lou Bega.
1: Där satt den.
0: Ja, tycker ändå att det var fenomenalt bra jobbat. Och vad fick vi nu då, Anna-Karin? Vi vänder mig till producenten, men jag säger 3,5 poäng.
1: Jag skakar lite på huvudet här ute.
2: Ja, de är så besvikna.
0: Ändå väldigt bra. 3,5 poäng i sommarhitsquizet. Hey yo, big wave. Tänna mig kom.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington och Small Jam här i P4 där klockan går mot 10. Snart ska vi fortsätta prata om det här med idrott när det blir viktigt på riktigt, bland mycket annat. Men först en rapport från Ekot och Gustava Söder som berättar om nattens attacker mot Kiev.
1: Rysslands robotattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt har varit den största hittills, uppger utrikesministern Andrei Sybiha. Enligt honom har 45 ballistiska robotar avlossats mot huvudstaden. Minst en person har dött och 16 har skadats, skriver Kiev Independent. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat nästan 900 liv i främst Kongo-Kinshasa går framåt. Och nu finns ett vaccinkandidat som ska testas på människor.
2: Det är den så kallade Bondi-Bogio-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Bogio-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga, friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Idag avslutas fotbolls-VM när Spanien möter Argentina. Matchen spelas utanför New York där tiotusentals supportrar samlas för att följa finalen.
3: Times Square i New York har förvandlats till ett hoppande, gungande folkhav med vajande flaggor. De flesta i argentinska färgerna ljusblått och vitt. Finalen utanför New York blir stjärnspäckad med extrainsatt underhållning i halvtid och en omdiskuterad gäst på VIP-läktaren. President Donald Trump deltar och han väntas dela ut segerpokalen, något som väcker blandade känslor.
4: I don't think he should get involved. We don't gotta make soccer political.
3: Politiken borde hållas borta från fotbollen, tycker Gabriel från Buenos Aires. Och amerikanska Lance är inne på samma linje.
5: I don't think President Trump has a whole lot of fans worldwide.
3: Trump är inte särskilt populär internationellt, säger Lance från Ohio, som håller på Spanien. Gina Lindberg, New York.
1: Idag får Götaland mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och även åska kan förekomma. Svealand får också skurar som senare rör sig söderåt. Norra Dalarna och Norrland soligt väder men fram på dagen växlande molnighet. Och temperatur något lägre på 12-19 grader. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 10 i studion Gustava Söder.
0: Tack så mycket säger vi till Eko-redaktionen. Klockan har blivit 10.03. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Idag pratar vi bland annat om när sport och idrott blir viktigt på riktigt. Hör gärna av dig genom Sveriges Radio-appen. Scrolla dig ner till söndagsfrukost.

0: Summer Sun, den lyser med sin frånvaro, åtminstone här i Göteborg. Det är Coop och Yukimi Nagano. I programmet Söndagsfrukost den här morgonen har vi pratat om idrott och sport när det blir viktigt på riktigt. Och lyssnaren Annie har skrivit in: min relation till idrott har varit mycket komplicerad. Jag använde idrott som en piska mot mig själv när jag mådde som sämst och tvångstränade för att dämpa ångest. Det är inte förrän på senare tid då jag upptäckte den sanna glädjen i idrott. Dansen blev min räddning, och då zumba. Det är något som ger mig glädje eftersom jag upptäckt hur jag kan använda min kropp som en helhet och har förstått hur viktigt det är att ta hand om kroppen för att orka med det. Jag vill bara uppmärksamma andra om att idrott, när den utförs rätt av rätt anledning, kan göra så mycket för den fysiska såväl som för det själsliga. Så himla fint ändå.
1: Mm. Och jag tänker det också, att det är säkert många som lyssnar nu som inte kan utöva idrott av olika anledningar. Då tänker jag också så, som mina föräldrar börjat göra på äldre dagar när de börjar bli liksom lite trötta i kopparna. Sådär. Alltså ett mobilspel, spela schack eller lägga en patiens eller Wordfeud för all det. Alltså det är också en typ av tävling där man liksom stimulerar, man tävlar mot sig själv och tävlar mot någon digital motståndare som man inte känner från någon annan del av världen. Bara det är ju någonting också där man håller sig aktiv i skallen. Man får lite de här liksom känslorna som man kanske kan få av fysiskt utövande också.
0: Mm. Och just att titta på idrott, kvällens VM-final eller ett derby eller barnens handbollsmatch, skapar ju den där gemenskapen.
2: Ja, för det är också många, vet man ju också, och har också i sin närhet människor som är ensamma. Ja. Kan man också skapa en oerhörd känsla av gemenskap, såklart. Att man kanske, som du berättade förut, Frida, under en låt här, att man kan ha en WhatsApp-grupp med sina kompisar egentligen, eller bara titta på någon idrott, även om man sitter var för sig. Eller man, som en släkting till mig, som nämner alla programledarna på Vinterstudion vid förra, som att man är liksom vänner. Nu ska jag gå till André här och han drar igång 9 här nu. Och liksom, och då, det är också någon form av gemenskap, och att man kanske hörs efter man har sett någon idrott eller sådär. Så det, den är ju viktig på så många sätt, såklart.
0: Ja. Ja, alltså när fotboll tar slut, eller fotbolls-VM tar slut i kväll med VM-finalen, så kan vi börja längta efter Vinterstudion. Det är ändå härligt.

0: bekant trio när det handlar om musik i fotbollstider. Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Låten heter Sångerna om sommaren. Jag heter Frida Zetterström och mina gäster är poddaren och journalisten Anna Spolander och Anders Bengtsson. Men nu har vi fått förstärkning i studion. Hej Sarit Mona Styrski, ni snubblar jag ändå då.
1: Det gör man ju, det gör till och med jag. Snubblar på mitt eget namn.
0: Du är dagens P4 Extra programledare. Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag tycker det är jättefint. Jättebra. Det är härligt att vara här med er.
0: Du, när skulle du säga att träning, sport och idrott blir viktigt i ditt liv?
1: För den som känner mig så vet de att det är ju inte viktigt i mitt liv överhuvudtaget. Däremot så har jag, precis som din fru Anders, kollat på en del matcher. Mm. Helt oväntat faktiskt, ja. Blivit indragen i VM i år. Och sen hamnade jag i någon slags, ni vet, 50-årsgrej när man ska börja kråla. Mm. Ja, så då kontaktade jag min vän, triatleten Jonas Kolting, och så sa jag, men Jonas, ska du inte lära mig att kråla? Vi hade inte setts på 20 år, så det var lite speciellt att kramas i simhallen, iklädd bara baddräkt, ja, ni fattar. Ja. Och sen var det bara i bassängen och råkade i samma veva träffa på Therese Alshammar också.
0: Oof, just
1: ja, som gav mig väldigt värdefulla tips. Jag fick så här, hon smsade mig hur barn gör för att inte få kallsupar när man lär sig simma och så. Det var jättebra, för jag svalde stora delar av bassängen. Men det har hjälpt mig väldigt mycket, faktiskt. Har det varit ganska viktigt.
0: Men har du alltså fått koll på andningen?
1: Ja.
0: För det här är ju supersvårt, tycker jag.
1: Ja, det är supersvårt. Men precis som ni har beskrivit när ni är ute och springer, att hjärnan blir tom, så är det för mig när jag är under vattnet och simmar.
0: Fantastiskt.
1: Svårt att svara i telefon, svårt att kolla vad klockan är. Ja, ni vet det. Ja.
0: Inte mycket radio blir gjort.
1: Nej, det är liksom sådär tomt i huvudet som ni beskrev så fint.
0: Men du, det blir ju radio gjort om bara en liten stund. Det är ju ingen vild gissning att säga att ni kommer troligtvis prata lite VM-final, eller?
1: Det kommer vi göra. Vi kommer kolla läget i Madrid. Mm. Alltså, hur är det där just nu? Hur laddas det upp? Det är man ju nyfiken på. Jonas Eriksson, fotbollsexpert, tidigare domare, är också med oss. Vi pratar VM. Och sen har vi en stor gäst också. Mm. Ung sådan. Hon är 19 år gammal, hon har hunnit flytta till London, hon har hunnit vinna en titel tillsammans med Arsenal, hon har spelat EM för Sverige, varit given i Hammarbys startelva. Kan vi gissa vem detta är? Nej, nu är det tyst.
0: Anders gissar ju garanterat.
2: Förlåt, jag satt och läste ett sms här.
1: Vad skriver hon? Nu blir man ju mycket.
2: Ja, det kan jag inte läsa upp. Det går inte. Förlåt, jag missade det.
1: Ja, nej, men det är Smilla Holmberg som kommer.
2: Ja,
1: så Smilla är vår gäst. Och så ska vi prata tågluff också. Lite tågluffartips. För enligt SJ så har antalet sålda interrailpass ökat med 26% i år. Vilket är ganska mycket. Och så ska vi kolla läget med Lotta som tillsammans med sin son för första gången är ute och tågluffar. Hon ska ha kommit till Budapest när vi pratar med henne.
0: Kul! Har ni tågluffat något?
3: Nej, det har jag inte. Det borde man ha gjort, känner jag, när man är 50 nu. Men det har jag inte gjort, va?
0: Nej.
3: Du känns ju tågluffare.
2: Nej, än en gång, jag refererar mycket till min fru just nu. Men hon vill det jättegärna. Så att jag tänker att det kanske ligger något år bort. Sen så blir det nog en tågluff, tror jag.
1: Då tycker jag du ska lyssna, för du kommer få en del goda tips.
2: Bra.
0: Mm. Underbart. Klockan 12.03 börjar dagens P4 Extra. Idag med Sarit Mona Styrski.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: i natt. Inget stoppar oss nu med Ellen Krauss. Vår frukost här i studion i Kanalhuset är snart uppäten. Programtiden börjar lida mot sitt slut. Anders och Anna, vi har ju pratat mycket om VM-finalen såklart som stundar i programmet. Inte för att strö salt i såren, Anders, men jag vet att du tidigare tippade att Frankrike skulle ta hem hela klappet.
1: Ja, så är det.
0: Får du en ny chans? Vem vinner ikväll nu då?
1: Jag tror ju att Spanien kommer att vinna med 2-1.
0: Okej.
1: Jag är riktigt dålig på att tippa som du redan har fastslagit här. Så att, det blir säkert att Argentina vinner bara för att jag säger att Spanien ska vinna.
0: Okej, Spanien 2-1 tippar Anders Bengtsson. Vad säger Annas Blander?
2: Oj, jag kan inte heller tippa, men jag säger att det blir 3-2. Nu är jag vild alltså, känner jag.

0: Gamla sägningar att när man är frisk så önskar man sig alla saker som finns i världen, men när man är sjuk så finns det bara en sak som man önskar. Så det är väl lite grann det som jag tar med mig, att man ska inte ta det för givet.
1: Mm. En ödmjukhet.
2: Mm. Ja, men jag håller med, för jag kände mig också nästan lite dum att vi var så himla hurtiga. Jag vill också flika in, så hurtig är ju inte jag egentligen. Det kanske lät som att jag var hurtigare än vad jag är. Men absolut, och att man ska också ha det i åtanke både i sin liksom bekantskapskrets, så att det är ingen självklarhet för alla. Så man ska vara glad när man kan pinna ut då och då. Och njuta av det, tänker jag.
1: Ja. Och också att sporten och idrott är förenande oavsett om man kan utöva den eller ej.
2: Ja, absolut.
1: Att bara delta. Mm. Det blir ju ett program även nästa söndag. Och jag skulle vilja att ni skickar med varsin fråga till nästa veckas gäster. Det är terapeuten Björn Rudman och journalisten Jennifer Wegerup som just nu är hemma från Italien. Hon är i Sverige nästa söndag. Och Anna, om du ska börja ställa en fråga till Björn Rudman, hur lyder den då?
2: Jag tänker då bara utifrån mig själv att det finns väldigt många som säger att du ska säga ja och ta chansen varje gång och så. Jag har varit en ganska stor nej-sägare i mitt liv, vilket kanske inte har gynnat mig karriärmässigt, men jag tycker man ska inte vara rädd för nejet. Där vill jag kolla med honom, vilket är hans livs stoltaste nej.
1: Åh, bra fråga. Mm. Vilket är Björn Rudmans stoltaste nej? Svaret får vi alltså nästa vecka, nästa söndag, när han gästar söndagsfrukost. Anders, om jag vänder mig till dig då och du vill ställa en fråga till Jennifer Wegerup. Hur lyder den?
0: Ja, när jag bodde i soliga Australien under nästan 4 år så saknade jag inte sällan mörkret och kylan. Konstigt nog faktiskt. Och då tänker jag, Jennifer, när du vistas i Italien under längre perioder utan att ha rest hem till Sverige då, vad saknar du mest hemifrån då, bortsett från familj och sådana grejer?
1: Bra där. Bra fråga till Jennifer, och svaret kommer alltså nästa vecka. Ja, det här programmet börjar lida mot sitt slut, gänget. Hur ser resten av dagen ut? Vad ska du göra, Anna?
2: Jag ska åka och hämta min son som har varit på en fest i Varberg, och då ska mamma taxin åka ner och hämta honom då, för jag vill inte att han ska köra för tidigt dagen efter.
1: Just det.
2: Så det ska jag göra, och sen ska vi åka vidare upp till kusten över dagen lite grann, tänkte vi.
1: Härligt.
2: Ja, ja.
1: Lite ledigt i alla fall då kanske.
2: Ja, absolut. Jag ska inte göra många knop idag sen efter det här. Nu har jag ju jobbat, känner jag.
1: Ja. Ja. Vad ska du göra, Anders?
0: Jag ska hem och packa. Vi ska åka till Grekland om ett par dagar. Var där i 2 veckor. Så det ska hem och börja städas lite grann och packas.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Men det blir väl ändå fotboll ikväll?
2: Självklart.
0: 100%. Mm.
1: Mycket bra. Underbart. Tack så mycket för att ni gästade söndagsfrukost den här morgon.
2: Tack själv. Tack.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
5: Ja, du har helt rätt.
4: Se där.
5: Som vanligt.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Drive med The Cars. Dagens tekniker heter Ola Lindholm. Producent var Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Erika Hedman och Amira Alem. Musiken till dagens program valdes av Rita Järnqvist. Och efter de lokala nyheterna som kommer strax fortsätter P4-dagen med klartext där Nils och Julia möter partiledarna. Jag som har varit dagens programledare heter Frida Zetterström och jag önskar dig en fortsatt fin dag.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: God förmiddag, här får du P4 Västmanlands nyheter. Nya fynd har gjorts i gruvhålet i Norberg där en kvinna knuffades ner men överlevde för några år sedan, rapporterar TV4 Nyheterna. Polisen har nämligen hissat upp två bilar. Enligt Mikael Eriksson, gruppchef för polisens kalla fallgrupp, är bilarna hanterade och avförda från mordutredningen. Gruvhålet spärrades av i juni inom ramen för en mordutredning. Avspärrningarna några veckor senare hävdes de. Polisen utreder nu hur och varför bilarna hamnade i hålet. Vilken mordutredning det handlar om vill polisen inte säga. En man på elsparkcykel rånade en annan man utomhus i Västerås vid 3-tiden natten mot idag. Enligt polisen hotade gärningspersonen mannen med ett okänt föremål och fick med sig smycken och andra personliga värdesaker. Rånaren lämnade sedan platsen på elsparkcykeln och polisen sökte i området med flera patruller, men ingen misstänkt har hittats. Mannen ska inte ha skadats. Intresset för konsthantverk växer och det märker keramikern Tove som lämnade Stockholm för att jobba med lera i Norberg.
2: Jag köpte torp, blev kär i norbergare och sen flyttade jag hit.
3: Tove Blank, som före flytten till Västmanland hade keramikverkstad i Stockholm i flera år. Men nu trivs hon med sin verksamhet i Abrahamsgården i Norberg där det inte bara är drejning som gäller.
2: De flesta tänker ju bara på drejning, men det finns så mycket annat också med ringling och kavling och skulptur och sådär.
3: Tove har märkt att intresset för konsthantverk växer.
2: Alla helgkurser har varit i princip fullbokade och folk har kommit liksom från runt om i länet, från Västerås och Sala och Falun, och det är jättekul att det lockar folk. Det har ju varit ett uppsving för all typ av konsthantverk. Det märktes ju väldigt tydligt när jag hade verkstad i Stockholm tidigare också.
1: Reporter Elisabeth Adolfsson Grejer. Och på spåret profilen Fredrik Lindströms planer på krog i Kvicksund stoppas tills vidare. En granne har överklagat bygglovet och länsstyrelsen har därför satt tillfälligt stopp i väntan på nytt beslut, rapporterar Expressen. Grannen som har servitut där invänder mot hur krogen kan påverka närområdet genom parkering, besökare och leveranser ifall en restaurang byggs. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det är mulet och omkring 14 grader denna söndag. I kväll väntar mycket moln enligt SMHI och uppehåll under kvällen. I natt börjar det spricka upp norrifrån. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag finns i Radiohuset i Västerås denna söndag, juli söndag.
4: Julia Blomqvist och Nils Holding, ni är båda 27 år i år. Ni lever med IF och idag så ska ni intervjua Magdalena Andersson.
5: Oh, det är spännande. Hon var ju för detta statsminister. Det är lite kul. Jag ser, den intervjun ser jag fram emot att göra faktiskt.
6: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
4: Nils, tror du att hon kommer att svara tydligt på de frågor som ni har?
7: Jag tror att hon kommer att svara, men vi måste vara lite hårda om hon inte vill.
8: Hej, Nils heter jag. Jag ser dig på TV, Magda.
9: Jaha, vad roligt. Ja. Och snart får vi se på TV också, eller?
8: Ja.
9: Eller det är radio.
8: Radio.
9: Man får höra er i radio.
8: Man blir lite nervös.
9: Ja, det förstår jag.
5: Magdalena Andersson, du är partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Klartext.
9: Tack så mycket för möjligheten att vara med.
8: Hur mår du, Magdalena Andersson?
10: Jag mår bra, särskilt man får vara med på så här roliga saker. Eller det vet jag ju inte än förresten.
5: Det är lugnt. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
10: Om man tycker det är viktigt att vi har ett Sverige där vi håller ihop. Där alla människor i vårt land ska ha möjligheter att leva ett bra liv, ett tryggt liv. Om man tycker det är viktigt att det finns en bra skola och sjukvård och äldreomsorg för alla i vårt land. Och jag tycker att skillnaderna har ökat, de ekonomiska skillnaderna har ökat senaste åren när de rika har blivit rikare och det har blivit tuffare för vanliga familjer. Om man håller med mig, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
7: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
10: Ja, det är jätte, vi heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det är för att vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Och det är viktigt att alla verkligen har den möjligheten. Dels för att kunna bidra till samhället på det sättet. Man bidrar till samhället på många sätt, men det är också ett sätt att bidra. Men också ett sätt att få arbetskamrater och tjäna egna pengar. Så att det tycker vi är jätteviktigt och vill ju att Arbetsförmedlingen som hjälper till med arbeten ska göra ett bättre jobb än de gör idag.
7: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan utifrån min funktionsnedsättning. Varför får jag inte en lika bra lön som alla andra?
10: Ja, det kan man verkligen fundera över. Något som är bra nu i alla fall tycker jag, det har vi drivit på för, det är att den funkisskatten som fanns förut är borta. Nämligen då att när man inte hade liksom vanlig lön fick betala högre skatt än de som hade vanlig lön. Det var ju väldigt orättvist. Men självklart ska man ju få en bra lön för sitt arbete som man utför.
5: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
10: Det är ju väldigt mycket som har blivit dyrare. Det har också blivit dyrare att hämta ut medicinen. Det tycker vi socialdemokrater är fel. Vi vill att det ska vara billigare att hämta ut medicin. Vi tycker också att unga ska kunna gå till tandvården antingen gratis eller till kraftigt rabatterat pris. Men sen vill vi också att det ska bli billigare i mataffärerna. Och det kan det bli genom att man har företag får tävla mer med varandra, konkurrens.
4: Socialdemokraterna är det största partiet i Sveriges riksdag. Partiet har funnits sedan 1889. Socialdemokraterna har varit med och lett Sverige under långa perioder. Den längsta perioden utan avbrott var 40 år, mellan 1936 och 1976. Olof Palme är en av partiets mest kända ledare från förr. Sedan 2021 heter deras partiledare Magdalena Andersson. I det senaste riksdagsvalet fick partiet lite mer än 30% av rösterna.
5: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för jag ska känna mig tryggare på kvällarna?
10: Det är alldeles för många som känner precis som du. Och vi har alldeles för många kriminella i Sverige. Då vill vi både att det ska vara hårda straff och fler poliser. Men sen vill vi också att färre ungdomar blir en del av kriminella gängen. En del tvingas ju in i kriminella gäng och andra gör det frivilligt. Och då handlar det om att ungdomar ska välja annan väg. Att man istället är laglydig, alltså jobbar och betalar skatt och bidrar som alla andra. Så att där behövs ju, vill vi arbeta för att ungdomar inte ska bli kriminella.
7: Jag har en fråga om det här med varför det blir så mycket kvinnomisshandel och vad ni vill göra med det som män mot kvinnor.
10: Det har ju varit flera jätteotäcka berättelser om det här på senaste tiden. Men det är ju ett problem som har funnits länge. Och otroligt viktigt att kvinnor som är utsatta att man kan få stöd och hjälp, att man kan få flytta ifrån om det är den man bor med är våldsam. Också jätteviktigt för barnen. Men sen män som slår De ska kunna sitta i fängelse. Men det kan också vara så att man inte ska få röra sig i områden där kvinnan rör sig, för att kvinnor ska kunna röra sig, och också barn, fritt, utan att behöva vara rädda.
5: Jag tänkte lite med att du vill ha mer poliser i samhället och så. Men jag tänkte också på ungdomarna som kanske inte har jättemycket förtroende för poliser och sånt. Hur kan det göra så att de kan få lite mer tillit och förtroende för polisen?
10: Jag tror faktiskt att fler poliser kan vara ett bra sätt att också öka tilliten. För då kan polisen ha mer tid och vara ute i skolor och prata med ungdomar också i tidig ålder. Att vara synliga och kanske hjälpa till, så att man känner att att polisen faktiskt är där för en själv. Men sen tror jag också att man ska lita på samhället, hela samhället. Och det bygger också på att samhället finns, skola och att det finns trygga bostadsområden, att ens föräldrar har jobb och har en bra lön. Mm. Tror jag också är viktigt för att man sen också ska lita på polisen.
5: Jag har en till fråga. Jag tänkte kring skolan och sånt. Hur gör ni för att på ett bättre sätt stoppa mobbning och sånt och psykisk ohälsa kring ungdomar? Mm.
10: Också nu med sociala medier så är det ju också väldigt mycket mobbing på sociala medier och som sen också tas med in i skolan. Även om det fanns mobbing förut också, så har ju det för många blivit värre, och det är ju fler ungdomar som också mår dåligt. Och här är problemet att skolan har ju för lite pengar, så att ofta finns inte tillräckligt pengar för att det finns tillräckligt många vuxna som man kan prata med om man har problem. Så vi vill att skolan ska få mer pengar. Det är viktigare än att sänka skatten för rika. Också att det ska finnas kurator eller en skolsyster som man kan prata med om man mår dåligt. Också att det ska finnas hjälp tidigt.
5: I Sverige når inga klimatmål. Hur vill ni ert parti att koldioxidutsläppen ska minska i Sverige?
10: Det där är ett jätteproblem. Vi var ju på väg att få ner utsläppen i Sverige, men nu har ju det avtagit. Och då behöver vi se till att fler kan köra elbil. Både egna bilar om man åker till och från jobbet eller åker och handlar. Men också viktigt, alla lastbilar som åker på våra vägar, att de också kan gå på el, eller att man kan köra mer av det på järnvägen. Och sen har vi också många fabriker som nu ställer om till el. Att man gör saker med el istället för med då fossila bränslen som ger utsläpp. Det är jättebra, och det vill vi se att det ska bli mer av.
5: Som partiledare för Socialdemokraterna, vad är viktigt att ändra på i Sverige, tycker du?
10: Att det ska bli rättvisare. Att det ska vara bra i Sverige för alla människor, oavsett om man föds av rika föräldrar eller vanliga föräldrar. Och oavsett om man har en jättehög lön eller en vanlig lön eller en låg lön, så ska det finnas trygghet i både att det finns en bra sjukvård och bra omsorg om alla. Att det finns en bra äldrevård när man blir äldre. Det är något av det bästa med Sverige, tycker jag. Det vill jag se mer av.
7: Magdalena Andersson, tack för att du var med i Klartext.
10: Tack så mycket. Bra jobbat.
7: Tack
10: så
7: mycket.
10: Tack.
4: Nu har ni precis intervjuat Socialdemokraternas partiledare. Mm. Hur tycker ni att intervjun gick, Nils?
7: Den gick väldigt bra med Magdalena Andersson.
4: Mm. Fick du svar på dina frågor?
7: Jag fick de flesta svar på mina frågor. Att hon ville sänka skatten och bygga mer skolor och stoppa det här med mobbning på sociala medier.
4: Tycker du att ni fick svar på era frågor?
5: Jag tycker att vi fick bra svar på våra frågor. Om att inte sänka pengar för de rika.
4: Var hon tydlig när hon svarade, tycker ni?
5: Ja, så gott hon kunde, skulle jag säga.
4: Hur var hon som person då, kände ni?
7: Hon hade väldigt bra energi. Hon hade väldigt mycket positivt
5: att säga.
7: Alltså, ja, jag tyckte hon sa bra.
5: Jag tyckte att hon var positiv, varm och liksom tog in oss som vi var. Liksom.
6: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
11: Jag tycker inte att vi pratar så lite om klimatfrågan. Jag tycker vi pratar ganska mycket om den, men vi pratar om den på ett annat sätt kanske.
12: Dags för drama för unga och bröderna Lejonhjärta. Lyssna på hela serien i appen Sveriges Radio. Här är nu del 7. Tengil har belägrat Törnrosdalen och Jonathan måste hålla sig gömd.
13: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Sjunde delen.
1: Stå inte bara där, gör något. Se lite att det brinner.
2: Jag tar filten.
3: Soldaterna fick bråttom.
2: Filten!
3: De hoppade och stampade på elden.
1: Det har Tengel sagt att de ska bränna ner husen nu också.
2: Vatten!
3: Och så välter de ut vattentunnan över lågorna.
1: Sådär. Har ni ingen vett i skallen? Inte kan man slänga ut en massa kläder vid elden.
2: Där. Tig, gubbe.
1: Ni ska väl röja upp efter er i alla fall. Titta, så här ser det ut som en svinstia.
2: Tig! Så här. Röj din egen svinstia. Vi har fler hus att göra saker. Kom nu, här finns inget.
3: Vilken tur att det började brinna. Annars hade de hittat Jonathan.
4: Små eldsvådor kan vara bra ibland. Fast man bränner sig så fasligt när man rafsar runt i glödande kol.
3: Du som startade elden.
4: Ja, något var ju tvungen att göra som inte skulle hitta Jonathan. Shh. Hörde du soldaterna rida iväg?
3: Nej.
4: De är i stallet. De är på väg tillbaka.
2: Du har två hästar, gubbe. Man får bara ha en i Törnrosdalen, det vet du. Den med vita fläcken i pannan får du ge till Tengel.
3: Nej!
4: Det är pojkens häst.
2: Det var pojkens häst. Nu är den Tengels. Det kommer en man och hämtar den senare.
3: De får inte ta fjolar. Det är min häst.
4: Jag önskar att jag kunde hindra dem. Men det finns ingenting jag kan göra.
3: Jag och Mattias sköt undan skänken så att Jonathan kunde komma fram. Han lyssnade när jag berättade vad som hade hänt. Och sen sa han...
5: Jag måste försöka rädda Orvar innan de matar honom till Katla.
4: Katla... Det är riktigt vid under det.
5: Tunneln är klar nu. Vi kan krypa ut den vägen.
3: Inte utan mig. Om du går, så går jag också.
5: Vill du verkligen det?
3: Ja, det vill jag.
4: Skorpan.
5: Om du verkligen vill det, så vill jag det också. Jag önskar bara att jag... Visst är lösenordet.
3: Vilket lösenord?
4: Tengils lösenord.
5: Man måste lämna lösen när man går in eller ut genom stora porten.
3: Jag vet vad det är.
5: Gör du?
3: Jag hörde när Jussi sa det. All makt och Tengil får befriare.
5: Skorpan. Det tycker jag om. Vet du det? Är du redo att ge dig av?
3: Jag måste bara säga hej då till fjolar. Hej fjolar. Snart ska Tengil soldater hämta dig. Jag önskar att jag kunde stoppa dem. Det här är mitt fel. Om jag hade stannat i Körsbergsdalen, då hade Tengil aldrig fått dig.
4: Soldaterna är på väg.
3: De får inte ta honom. De får inte det. Om jag inte hade kommit hit hade det här inte hänt.
4: Nej, det här är bara Tengils fel. Ingen annans. Så ja. Gråt du bara. Gråt hur mycket du vill.
3: Det var en soldat. I full rustning med hjälmen neddragen över ansiktet. Men soldaten kramade mig. Han kramade mig och lyfte upp mig i luften.
5: Känner du inte igen din egen bror?
3: Jonathan!
5: Hur ser det ut?
3: Du är hemsk.
5: Bra. Om jag lyckas lura dig så kanske jag lyckas lura portvakten också. Jag tänkte säga att jag är med två hästar som ska till Tengil i Karmanjaka.
3: Fjolar! Fjolar! Du ska rädda fjolar!
5: Och Grim också. Men det går nog bara om jag är ensam. Du får krypa genom tunneln, Skorpan.
3: Själv?
5: Och när du kommer upp på andra sidan så väntar jag på dig.
3: När Jonathan redde iväg var det min tur att ge mig av.
4: Var försiktig nu, pojk. Och glöm inte din farfar.
3: Jag ska aldrig, aldrig glömma dig. Tunneln var smal och mörk. Det rasade ner jord i nacken på mig. Fick en sekund som helst kunde den falla ihop. Vaktarna kan inte se mig. Tunneln rasar inte. Tänk om Jonathan inte väntade på mig vid tunnelns slut.
5: Ja, så du, Karl Lejonhjärta. Det kommer äntligen.
3: Jag klarade det.
5: Ja, det gjorde du. Men det är en bit kvar. Vi har en lång väg att rida.
3: Vi red tillsammans, precis som förr. Nej, inte som förr. Det var allvarligare nu. Vi red tysta längs med de uråldriga flodernas flod mot Karmafallet, där Karmanjaka började. Tengils land. När det närmade sig kväll stannade vi för att vila lite. Hästarna behövde dricka, så vi ledde ner dem till floden. Vi var nära nu. Floden rusade mot Karmafallet så skummet yrde.
5: Vad säger du? Ska vi bada?
6: Inte det farligt.
5: Det är jättefarligt. Men det är kul också. Vi kan gå ner i vattnet där borta vid trädet. Kom! Kan du hjälpa mig med rustningen?
3: Trädet var ett pilträd. Stammen sträckte sig ner i floden och grenarna släpade i vattnet.
6: Är det kallt?
5: Det är friskt. Kom! Håll i här, i grenarna. Och så tar du bara ett steg i taget. Se upp bara så att du inte halkar. Stenarna är hala. Och släpp inte taget. Då åker du rakt ner i Karmafallet.
6: Vattnet. Det suger runt fötterna. Det kittlar.
5: Prova att doppa huvudet också.
3: Det är svårt att förklara vad jag kände under vattnet. Strömmen drog och sög och det var farligt. Men ändå var jag lugn. Under vattnet fanns ingen tängel eller kattla.
5: Du måste upp!
6: Nej. Jag vågar det! En gång till bara!
5: Du måste upp, skapa! Det kommer någon!
3: Soldater!
5: Kom, vi klättrar upp i trädet. Ge min hand!
3: 6 stycken soldater på hästar.
7: Jag slår på dem att jag kan driva hästkrället ända till klippan där ute i forsen.
5: Vi syns inte från vägen.
3: Pilträdet gömde oss mellan sina grenar.
6: Tror du att de letade efter oss?
5: Nej, då skulle de komma från andra hållet. Fast det är nog ändå bäst om de inte ser oss.
7: Där vid pilträdet, där ska Tommy ut.
3: Men så red en av soldaterna ner mot floden.
8: Det klarar du aldrig.
7: Jo då, jag ska visa er. Kom ni inte levande fram och tillbaka till den där klippan så bjuder jag på er. Laget runt! Ja!
3: Han ska väl inte rinna ner i vattnet?
7: Så i med dig, dumma hästskrälle!
3: Fast de vill inte.
5: Såklart den inte vill. Det är för strömt, den kommer dö.
7: Framåt, säger jag. Hör du det? Ner i vattnet med dig!
3: Han slår hästen.
7: Dumma! Visa!
9: Ner i floden, säger jag!
7: Så! Bra där! Så simmar du mot klippan där borta.
9: Simma då, simma!
3: Hästen orkar inte.
5: De kommer driva rakt ner i Karmafallet. Dit ska du.
7: Mot klippan! Mot klippan, säger jag! Fattar du trött? Backa! Nej, backa! Kom tillbaka!
10: Kommer drunkna!
11: Tillbaka!
5: Vänta här, Skorpan!
3: Jonathan, var försiktig! Jonathan klättrade ut på grenen. Han hängde och dinglade så långt ut han kunde komma.
5: Ta min hand!
3: Min perk kom precis under honom.
5: Var kom ni ifrån?
3: Hästen, Jonathan! Du måste rädda hästen! Jonathan fick tag i hästen, men floden ville inte släppa henne. Och Perk gjorde ingenting för att hjälpa till.
6: Men hjälp honom, rädda hästen!
7: Släpp hästen, låt henne försvinna! Det står ju två andra där borta, jag kan ta en av dem istället.
5: Tror jag inte rädda livet på dig för att du ska stjäla våra hästar? Skäms på dig!
3: Du kanske skämdes Perk lite grann. Fast inte hjälpte han till. Jonathan fick dra upp med den på egen hand.
6: Bra, Jonathan!
5: Här har du henne.
7: Ja, men hit med hästskrället alltså.
3: Och Perk sa inte ens tack. Han bara red därifrån och tog de andra soldaterna med sig.
10: Släpp dig på, Perk!
3: Var det där så klokt? Att rädda livet på den där Perk?
5: Klokt vet jag inte. Men det finns saker som man måste göra.
3: Men tänk om man hade kommit på vem du var.
5: Då hade han fångat Jonathan Lejonhjärta. Och ingen liten lort. Det är ett oväder på gång. Vi får skynda oss att vi hinner fram till Karmafallet innan det blir mörkt.
3: Ju närmare Karmanjaka vi kom, desto otäckare blev det. Allt blev så stort. Bergen, floden, himlen. Stort och tomt.
5: Ser du Karmafallet där framme?
6: Ja.
5: Där slutar Nangijala. Allt bortom det är Tengils land.
3: Jag kisade genom regnet och försökte se Karmanjaka. Men jag såg bara stora, mörka bergstoppar. Jag tänkte att jag måste vara väldigt trött. För plötsligt var det som hela berget rörde sig. En blixt exploderade över himlen. Och då såg jag det. I ljuset. Odjuret. Urtidsmonstret. Jag såg Katla.

0: Du har hört sjunde delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Sten Ljunggren, Ivan Mattias Pettersson, Pablo Leiva Wenger och Per Lasson. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Här är Ekot. En man och en kvinna har anhållits misstänkta för mordförsök efter att en man fallit från en balkong i Hässelbygård i västra Stockholm. Det här skriver polisen på sin hemsida. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador. Enligt polisen föll han från tredje våningen. Larmet kom sent igår kväll och de anhållna är en man och en kvinna i 40-årsåldern, rapporterar P4 Stockholm. Många äldre utsätts för bedragare. 69-årige Gitte Paulsson lurades på flera hundratusen kronor i ett telefonbedrägeri. Efter att ha kommit över skammen vill hon nu hjälpa andra brottsoffer att våga prata.
2: Det är inte det vi är ansvarstagande. Vi vill rätta till.
3: Hon tror att hennes generations stora tilltro till myndigheter gör dem till måltavlor för bedragare.
2: Och ofta då äldre, vi har en respekt för myndighetspersoner. Det blev mitt fall.
3: Det var när hon blev kontaktad av sitt telefonbolag om ett nytt abonnemang som hon i själva verket pratade med en bedragare. Till slut blev hon bestulen på 348 000 kronor.
2: Och när jag hade insett att jag blev bedragen så kände jag, hur ska jag kunna gå ut och möta världen efter det här?
3: Skammen över att ha blivit lurad gjorde att Bitte Paulsson fick tankar på att ta sitt liv. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet ökar bedrägerierna mot äldre och polisen i Malmö har fått in flertalet anmälningar. Och för att komma över sina egna skamkänslor har hon valt att prata öppet om bedrägeriet. Något som hon hoppas kan hjälpa fler brottsoffer att våga prata.
2: Ja, det har ju varit den bästa terapin för mig och jag har fått stöd. Annars hade ju folk inte kunnat stödja mig.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Malmöhus. Utomhusarbetare löper högre risk för att utsättas för fästingar och smittas av TBE. Men lantbrukare och skogsarbetare saknar många gånger skydd mot sjukdomen. Det visar en kartläggning av TBE-vaccination som genomförts av Umeå universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Mer än en tredjedel uppgav att de inte vaccinerat sig alls. TBE kan i värsta fall ge svåra neurologiska symptom som kan leda till hjärninflammation. Efter gårdagens kraftiga regn går SMHI ut med en förnyad varning för skyfall i bland annat Småland och över Öland. Och varnar för att vägar och viadukter och källare kan komma att översvämmas under dagen. I övrigt får Götaland idag mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga med inslag av åska. Även i Svealand blir det mulet med skurar som rör sig söderut. Från Dalarna och norrut mest sol och fram på dagen växlande molnighet. I de norra fjällen kan skurar förekomma. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader. I studion Leif Näslund.
4: Hallå där och välkomna till Svensktoppen där jag som heter Micke Cederberg är Carolina Noréns vikarie för 13:e sommaren i rad. Kul sommarjobb tycker jag. Hoppas ni också med på noterna och att vi hörs flitigt här på söndagsförmiddagarna. Och idag så ska nykomlingsvinjetten rassla rejält och det är flera gånger om. Och så är det fotbollsfritt bland dagens låtar också. Jag får besök också. Jag får en gäst i studion i form av Christer Sjögren. För den här månaden så är det nämligen 47 år sedan hans röst gör från listans första plats för första gången. Och då var han ju ny sångare i Vikingarna och det handlar om Genghis Khan. Men det blir först till nästa halvtimme.
5: Ny på listan.
4: Ja, nykomlingarna de har skakat om dagens lista rejält och den första är med Petra Marklund. Hon tar sig in på 10:e platsen med Mitt hjärta, en rebell.

0: 69 veckor. Ja, så länge hängde händerna mot himlen med på Svensktoppen med Petra Marklund. Och detta med start i december 2012. Och det blev en andra plats som bäst för låten. Och det här är Petras enda Svensktoppshit under sitt egna namn. Hon har ju hamnat några gånger under namnet September. Men efter den här svenskspråkiga låten då hon faktiskt inte syns på listan alls. Men nu välkomnas hon tillbaka då på en 10:e plats med Mitt hjärta. En rebell som fick 38 poäng.
1: Ny på listan.
0: Adderat 3 poäng till 41 och nykomlingen på 9:e plats ska ljuda med Kerstin Ljungström och Casino. Och det handlar om saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström debuterar på Svensktoppen. Bollnäs-tjejen Kerstin som både nominerats men också vunnit vid Grammyskalan. Både som artist men också som låtmakare och producent. Och här så gästades hon av Casino, en göteborgare som nyttjar det namnet när han är artist. Även om det står Johannes Runemark i hans pass. Och nu var de båda nykomlingarna här på Svensktoppens 9:e plats med Saltvatten.
1: Bubblare.
0: På vår första bubblare, ja då ska vi höra Maria Jane Smith. Ja, hon har haft flera hits på listan, både ihop med Victory Smith & Tell, men också på egen hand. Och den här gången så hedrar hon sin syster som inte finns med oss längre. Men också en liten flört där till ikonerna som hon diggade på 90-talet, som hjälper till att bevara de fina minnena man har. Men också att kunna släppa frågorna som man inte kan få svar på i Leave My Head.

0: Leave my head, Maria Jane Smith där, veckans första bubblare.
1: Ny på listan.
0: Och vi fortsätter med en lista som bjuder på rikligt med nykomlingar. Och närmast Fanny Avonne, hon som hörs på hitten med tjuvjakt som heter Tusen spänn. Och nu är hon nykomling på åttonde platsen och det är också debut på Svensktoppen som soloartist när Tiden läker alla sår och fått 42 poäng. Och på tisdag kväll då syns hon på Pernilla Wahlgrens allsångsscen. Och jag haffade Fanny när allsångens presskonferens ägde rum för ett tag sedan. Och då lät det så här. Hur känns det att beträda allsångscenen i sommar?
2: Ja, men det känns helt otroligt. Det ska bli jättekul verkligen att få sjunga en egen låt. Förra året var jag här med Tjuvjakt. Jag kommer såklart sakna dem, men det ska bli jättekul.
0: Är det nervigare när man är själv?
2: Absolut, det är mer ansvar. Mer närvaro i flera minuter liksom.
0: Vet man vad det blir för låt?
2: Ja, men kanske. Håller lite hemligt.
0: Lycka till, Fanny Avonne.
2: Tack så mycket.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår och Fanny Avonne, nykomling på 8:e plats. Så vi får väl se vilken låt hon kör på allsångscenen nu på tisdag kväll. Kanske den här, eller senaste låten där hon undrar, vad gör jag nu?
1: Ny på listan.
0: Ja, men jag sa ju att nykomlingsvinjetten skulle förekomma flitigt. Och veckans sjua, den är ny den också. Vi välkomnar Molly Hammar som har fått 43 poäng för Aldrig ensam igen.

Att tillåta sig att vara lycklig och njuta av nuet och inte oroa sig för någonting. Ja, det handlade det om här när Molly Hammar gick in på Svensktoppens 7:e plats med Aldrig ensam igen. Ja, förra söndagen då hade Carolina Norén en tävling där man kunde vinna en dalahäst som hade signerats av Lasse Åberg och Janne Schaffer. Och tävlingsfrågan den löd ju så här. Till vilket mästerskap och vilket år har deras Electric Banana Band skrivit en låt? Och detta svaret var då handbolls-EM och året 2002. Låten heter för övrigt En klämmig handbollssång. Och då säger jag grattis till Elin Andersson i Göteborg. Stort grattis, du vann den där dalahästen. Och Carolina, hon låter hälsa att den är postad till dig nu i veckan, så hoppas du har fått den eller får den i början av nästa vecka. Men nu ska vi klättra vidare på listan och alla låtar är inte nya. Nej, förra veckans 10 är nu 6.

0: Det är jämnt poängmässigt här för Kimberly. Hon har fått 44 poäng för Eternity som nu gick uppåt igen till sjätte platsen. Och årets mellolåtar, de börjar ju nu lysa med sin frånvaro. Men vi ska höra en till om en liten stund.
1: Bubblare.
0: På vår andra bubblare

0: Då ska vi höra Timbuktu som har fått hjälp av bröderna i Movits med bitet, men också av sin 8-åriga dotter Maxim i kören när det handlar om att rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

0: alltid något. Timbuktu bubblar med rädda liv här i Svensktoppen som fortsätter om exakt 3 minuter.
1: Och här är P4 Västmanlands nyheter, god förmiddag på dig. Det är stopp i tågtrafiken mellan Surahammar och Visbo på sträckan Västerås-Fagersta-Ludvika sen igår eftermiddag. Orsaken är ett elfel. Bussar ersätter tågen och om du ska resa uppmanas du att kontrollera informationen för din avgång eller kontakta tågbolaget du ska åka med. Tågtrafiken beräknas vara igång igen imorgon kväll klockan 8. Nya fynd har gjorts i gruvhålet i Norberg där en kvinna knuffades ner men överlevde för några år sedan, rapporterar TV4 Nyheterna. Polisen har hissat upp 2 bilar i hålet. Enligt Mikael Eriksson, gruppchef för polisens kalla fallgrupp, är bilarna hanterade och avförda från mordutredningen. Gruvhålet spärrades av i juni inom ramen för en mordutredning. Avspärrningarna hävdes i början av juli. Polisen utreder nu hur och varför bilarna hamnade i hålet och vilken utredning för mord det här handlar om vill polisen inte säga. Bränslepriserna kan äventyra säkerheten för på brandflyget.
2: Utmaningarna om det blir för höga så blir det väldigt dyrt att genomföra flygningar överhuvudtaget då.
3: Marcus Johansson, en av piloterna på Västerås flygklubb som kollar efter skogsbränder från luften med så kallade brandflygningar. Flygningarna görs ideellt och finansieras av Länsstyrelsen via Myndigheten för civilt försvar.
2: Det blir dyra per timme, då kanske folk inte har råd att flyga precis lika mycket. De blir inte lika mycket i flygtrim och på så sätt kan det ju till slutändan bli flygsäkerhetsrisker då, att folk inte är tillräckligt i flygtrim då under tiden de ska ut och köra.
1: Och reporter här, det var Emma Söderberg. En man på elsparkcykel rånade en annan man utomhus i Västerås i natt. Enligt polisen hotade gärningspersonen mannen med ett okänt föremål och fick med sig smycken och andra personliga värdesaker. Rånaren lämnade sedan platsen på elsparkcykeln. Polisen sökte igenom området med flera patruller men ingen misstänkt har hittats. Mannen ska inte ha skadats. På spåret profilen Fredrik Lindströms planer på krog i Kvicksund stoppas tills vidare. En granne har överklagat bygglovet och länsstyrelsen har därför satt tillfälligt stopp i väntan på nytt beslut, rapporterar Expressen. Grannen som har servitut där invänder mot hur krogen kan påverka närområdet genom parkering, besökare och leveranser ifall en restaurang byggs. I kväll så väntar mycket moln enligt SMHI och uppehåll under kvällen. I natt började spricka upp norrifrån. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag tillbringar denna dag sista inför semestern i Radiohuset i Västerås.
0: Hallå igen, Micke Sederberg är här, det är jag den och vi ska klättra vidare på Svensktoppens övre halva. Och jag ska gästas av Christer Sjögren och vi ska också hedra Little Gerard som somnade in nu i veckan. Men vi fortsätter med 5:e platsen här och den kan ni nå vid det här laget med Ida Lova.

Det blev 49 poäng idag och en avancering från 9:e till 5:e platsen för Ida Lova och svagare än jag. Ja, i tisdags då nåddes vi av beskedet att Little Gerard har gått bort efter en tids sjukdom. Han blev 92 år gammal. Hon är forna rockkungen. Han älskar att stå på scen men också att skriva låtar till andra artister och producera dem. Flera av dessa har hamnat på svensktoppen. Bland annat en med Agneta Fältskog som han dessutom var med och upptäckte. Men jag tänkte att vi skulle höra Carl Gerhard Lundqvists främsta hit på listan som artist. Och det var när han våren 1974 nådde fjärde platsen som bäst med den här klämkäcka Icko Icko. Ja.

0: Ikko Ikko och Little Gerhard, hans främsta svensktoppshit 1974. Och det kan ju tilläggas att den sista mohikanen och Petter och Frida, ja, de var poppis innan svensktoppen startade 1962, om någon nu undrade varför jag inte spelade dem.
1: Bubblare.
0: På den sista bubblaren där ska vi höra Kikki Danielsson, och på senare år då har hon ju fått många låtar av sin radarpartner Sulo Karlsson. Och på den här senaste låten då medverkar även han som artist. Men det här året det har varit lite skakigt för Kikki. Hon fick influensa i våras, fick ligga på sjukhus en längre tid, ställa in en turné med mera. Men nu är hon tillbaka och så har hon spelat in den här låten ihop med Sulo då, som vi ska höra. Och låten den heter Samma skrot och korn.

Samma skrot och korn. Tredje och sista bubblaren där Sule Karlsson gästade Kikki Danielsson. Och i sommar då hon också varit med under inspelningarna av årets säsong av Stjärnorna på slottet. Det kommer att visas i början nästa år. Veckans aktuella fyra då? Ja, ni hör den i bakgrunden. Hitten med

0: Och där hoppade vi upp poängmässigt. Första låten med tresiffrigt antal poäng. 112 för Viva L'Amour och Medina som hade backat två platser idag. Och nu vill jag slå lite på jubileumstrumman här i Svensktoppen. För förra veckan, då var det 47 år sedan Christer Sjögren för första gången någonsin hamnade på listans första plats. Han var då ny sångare i Vikingarna. Christer Sjögren, välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Tack.
0: Det handlar ju om Genghis Khan där ju.
1: Ja.
0: Vad betyder den för dig idag när du tänker tillbaka?
1: Ja, den betyder ju mycket. Den betyder ju otroligt mycket då i och med att det var min första Svensktoppsetta. Som relativt ny sångare i ett väldigt toppband så behövde jag ju den där hitten. Och det var ju en låt som passade mig lite bra. För jag fick ju, den går ju ner i källan lite grann sådär också.
0: Din mörka röst.
1: Ja visst, den är med på repertoaren idag också. Bara för att den tillhör ju en av milstolparna i karriären. När man har hållit på så länge som jag så får man milstolpar här och där. Låtar som har betytt lite mer än de andra.
0: Ett slags startskott var det också, får man ju säga, för din långa Vikingarna-karriär som gav många svensktoppsetter också.
1: Ja, det blev många sen, det blev det. Så att, mer än man kunde drömma om. Men den första var ju, kändes det på något sätt, det var det viktigaste. För man var en rejäl spark i baken ute i härliga nöjes-Sverige.
0: Har du någon mer sån där svensktoppsetta som har betytt lite extra för dig som sångare i Vikingarna?
1: Ja, det finns ganska många, men den jag tänker på direkt är Den stora dagen. Den var ju också, den kom några år senare, 1982. Mm. Och den vill ju folk höra. Och alla har någon de tänker på. Den är ju väldigt sentimental och sådär va. Men den berör många människor.
0: Vi lyssnar lite grann på den innan vi går i mål med Genghis Khan. En

0: Ja, vemodig, men oj vad texten berör. Och det märkte man ju påtagligt när både du och Linnea Henriksson var med i Så mycket bättre också. Där, ja. När ni var i kyrkan där och sjöng.
1: Ja, precis. Då fick jag smaka på min egen medicin, om man säger så.
0: Ja, men det var ju mycket tårar för många där. Ett känslosamt ögonblick.
1: Ja, sådär, liksom. I en kyrka och det och så vet man inte vad som sker. Man, det är helt nytt. Jag visste ingenting om det hela. Inte något. Och så är det en kör som kommer till där och allt möjligt. Det var häftigt.
0: Och en stor kontrast till Genghis Khan också, om man säger så.
1: Helt otrolig kontrast.
0: Vi ska lyssna på Genghis Khan nu, som gick upp på Svensktoppens första plats förra veckan för 47 år sedan. Den 8 juli 1979, för att vara exakt. Pekka Langer var programledare. Men Christer Sjögren, du prickade alltså in din allra första etta på listan som ny sångare i Vikingarna. Så jag säger bara tack för att du kom hit och ha det så bra, Christer.
1: Tack så mycket, tack så mycket.

Den toppade svensktoppen för exakt 47 år sedan. Genghis Khan med Vikingarna med sång av Christer Sjögren där. Och den som gick upp i topp för exakt ett år sedan då? Jo, det är den här som idag är trea.

135. Ja, det blev poängsumman idag för tjuvjakt och Fanny Avon. Hon hör sig nu i dubbeldos på listan eftersom hon var ny på 8:e platsen med sin solohit. Men där var det 1000 spänn på 3:e platsen som hade klättrat upp och 2 steg på sin 44:e vecka. Uppåt även för 2:an för Sara Larsson. Hon hamnade där med den här låten som heter Midnight Sun.

0: Det blev 138 poäng idag för Sara Larsson och Midnight Sun som också hängt med ett tag på listan. Det är hennes 30:e vecka för den här låten som idag blev 2.
1: Nummer 1.
0: Och veckans etta, den är med för 15:e veckan men första gången som den nu hamnar allra överst. Och förra veckans bronspokal har nu bytts ut mot en i guld. Och det är Molly Sandén och Miriam Bryant som fick 143 poäng. Och de lever fortfarande på den där förhoppningen att relationen den kan lagras med superlim och silvertejp.

0: Etta på Svensktoppen för första gången. Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det var ju en händelserik listan, för vi hade ju 4 nykomlingar i rad där. Molly Hammar på 7:e platsen, Fanny Avon på 8:e, Kerstin Ljungström och Casino som nummer 9 och Petra Marklund på 10:e platsen. Och de knuffade ut bolaget från 1:a platsen och Bransa City släcker sig från 4:e, så vi av med fotbollslåtarna. Och förra veckans 7:a med Tyler och Sara Larsson är nu också borta. Och Felicia med My System. Och så bubblade Maria Jane Smith, Timbuktu. Och så Kikki Danielsson och Sulo Karlsson. Och därmed så säger jag tack och hej i Svensktoppen här i P4. Jag som heter Micke Sederberg.
1: Först i Ekot att närmare 100 personer saknas sedan en färja kapsejsas utanför Guyanas kust i norra Sydamerika. Enligt lokala myndigheter var färjan på väg norrut längs kusten, men skickade ut ett anrop om sjönöd sent på lördagskvällen lokal tid. Några timmar senare gick guyanska myndigheter ut med att man räddat 8 av de 116 personer som befann sig ombord. I Mali har minst 50 maliska soldater dödats i en attack utförd av Tuareg-separatister och jihadister i den norra delen av landet, enligt militära källor som nyhetsbyrån AFP talat med idag. Dessutom ska minst 24 soldater ha tagits till fånga. Attacken är den dödligaste mot den maliska armén på flera år. Så inrikes. Allt fler häktade minderåriga får de 4 timmar meningsfullt umgänge om dagen som de har rätt till för att bryta isoleringen, enligt kriminalvården. Men än lever myndigheten inte helt upp till lagkravet som infördes för 5 år sedan. Sofie Jansson är expert på kriminalvården.
2: Ja, men det finns ju fortfarande delar som vi inte når upp till. Men om vi tittar nu under 2026 så börjar vi ligga nära 100%.
3: Minderåriga i häkte har sedan 2021 rätt till 4 timmar om dagen som ska bryta isoleringen. Det kan handla om till exempel samtal eller aktiviteter. Under de första åren fick bara drygt 60% den tiden i snitt per år. Men sen förra året har det skett en förbättring. Och till och med maj i år är siffran 95% enligt kriminalvården. Sofie Jansson säger att förbättringen bland annat beror på nya arbetssätt och att kriminalvården har haft stort fokus på frågan. Men också att det sedan ungefär 1 år tillbaka har varit färre antal minderåriga i häkten.
2: Så det tänker jag ju i stort är att det händer någonting i samhället som också är positivt när vi inte har lika mycket häktade barn hos oss.
1: Reporter Kristin Holmberg. En bil med 5 barn under 15 år körde omkring i Eskilstuna under natten. Det skriver polisen på sin hemsida. Föraren, som också var under 15, körde tidvis i 100 km i timmen och vägrade stanna för polisen. Färden tog slut i Måsta i Eskilstuna och ingen person blev skadad. Efter gårdagens kraftiga regn går SMHI ut med en förnyad varning för skyfall i bland annat Småland och på Öland. I övrigt får Götaland idag mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga med inslag av åska. Även i Svealand blir det mulet med skurar som rör sig söderut. Från Dalarna och norrut mest sol och fram på dagen växlande molnighet. I de norra fjällen kan skurar förekomma. Temperaturen 12-19 grader. Leif Näslund.
4: Den kontroversiella influeraren Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har gripits. Och den största ryska robotattacken sedan krigets början mot Kiev, ja, den var natten till idag. Hon är bara 19 år gammal och har redan hunnit vinna en titel med Arsenal och spelat EM för Sverige. Dagens P4 Extra gäst, ja, det är fotbollsstjärnan Smilla Holmberg. Vi pratar VM-final såklart. Fotbollsexperten och tidigare domaren Jonas Eriksson kommer att hälsa på. Vi kollar läget i Madrid. Tåg är populärt nu. Vi ger dig tågluffartips. Och så säger vi hallå där till Hanna Hedlund också. Det här, ja, det är P4 Extra. Känn dig riktigt varmt välkommen. Jag heter Sarit Monastirski.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar först ut här i P4 Extra. Att det ska handla om den kontroversiella influeraren Andrew Tate och hans bror Tristan Tate. De här två, de har gripits i Miami. Och enligt brittiska myndigheter så har man begärt bröderna utlämnade efter flera nya anklagelser. Det handlar om våldtäkter, det handlar om övergrepp och människohandel, det skriver Reuters. Vi ska ta och vända oss till London nu. Jag tror och hoppas att vi har med oss Sofia Sofroniado nu, Sveriges Radios utsända på plats. Är du med mig, Sofia?
1: Jag är med här, ja.
0: Du, först och främst, vilka är de här bröderna?
1: Jo, men Andrew Tate blev ju känd genom brittiska Big Brother. Han var ju då, när han gick in i huset, flerfaldig världsmästare i kickboxning. Men fick lämna då efter att en video spridits som visade att han slog en kvinna med ett skärp. Själv så nekade han till att det var på riktigt. Han sa att det var ett skämt mellan vänner och att han aldrig skadat en kvinna i sitt liv. Och det här var ju för ungefär 10 år sedan, och sedan dess har han tillsammans med sin bror Tristan då skapat sig miljontals följare världen över genom sina sociala mediekonton, där han och brorsan visar upp ett liv i lyx omgivna av många unga vackra kvinnor och där de förespråkar bland annat så kallad toxisk maskulinitet. De kallar sig ju själva misogyna och de har en ganska hård eller svartvit inställning till livet. Och för många, främst unga, så har de här blivit en form av självhjälpsgurus. Och vid sidan av det här då så har de också byggt upp en förmögenhet bland annat genom omfattande webcam-nätverk där kvinnor sålde sex via nätet. Och många kritiker menar ju att hela den här mansbilden som de står för, den här extremt hårdbarkade mansbilden, skapar en kultur av arga män där man förespråkar våld och kontroll.
0: Mm. Och enligt brittisk polis nu då så har nya bevis samlats in. Vad består de här bevisen av?
1: Bevisen består av, vet vi inte riktigt i nuläget, men det som de har gått ut med det är att det är 4 nya kvinnor som identifierats som nu lägger fram nya anklagelser mot bröderna. Det är totalt 7 kvinnor som anklagar en eller båda av Tate-bröderna för bland annat olika typer av övergrepp, i vissa fall våldtäkt och människohandel. Men bland de här nya misstankarna finns också bland annat barnpornografibrott, extremt pornografiskt material. Det är ju då enligt brittiska åklagarmyndigheten CPS. Och det här är misstankar som sträcker sig tillbaka till 2010. Tate-bröderna har ju hela tiden nekat till anklagelserna mot dem, men de greps ju igår. Och efter de här nya anklagelserna så vet vi ju inte riktigt hur de själva ställer sig till uppgifterna än.
0: Enligt amerikanska medier så misstänks Andrew Tate då för totalt 42 brott, men medan Tristan Tate misstänks för 17. Hur omfattande är det här fallet, skulle du säga?
1: Ja, men det är ju otroligt omfattande. Enligt Bedfordshires lokala medier så omfattar utredningen nu 59 åtalspunkter. Och man har ju, som jag sa innan, 7 offer. Men det här är ju bara en av många utredningar mot Tate-bröderna. Omfattande utredningar har ju tidigare också inletts i Rumänien och USA mot bröderna Tate. Och vid sidan av brottsutredningarna så har också flera civila processer initierats mot åtminstone Andrew Tate. Och de har även utretts för ganska omfattande skattebrott här i Storbritannien.
0: Och de nekar då till anklagelserna. Vi vet inte vad de säger nu sedan de greps igår. Men vad mer har de sagt om alla anklagelser? Har de gått ut med något?
1: Ja, men, ja, de har ju sagt att de är oskyldiga och att de liksom blir utsatta för någon slags konspiration, att man vill sätta dit dem. Men det som vi vet sen gripandet igår, det är att deras advokat har sagt att de är oskyldiga, och det kommer även den domare se som går igenom det här fallet, och de kommer släppa sen. Men Storbritannien har ju nu begärt att de ska utlämnas, och de är ju både amerikanska och brittiska medborgare, så att vi får avvakta och se vad man säger i USA.
0: Går det att säga någonting om hur deras, vad ska jag säga, popularitet har påverkats av de här brottsmisstankarna?
1: Det är väldigt svårt att säga hur den har påverkats i dagsläget. Men ser man tillbaka så kan man ju säga att den har hållit i sig trots alla de här otroligt kontroversiella händelserna och väldigt allvarliga anklagelserna som har riktats mot dem. Och de har ju också lyckats använda en del av den här uppmärksamheten till sin fördel på många sätt. Genom att till exempel motanmäla och påstå att de har utsatts för olika drev och konspirationer och så vidare. Så att det har ju blivit en del i deras retorik som de för vidare då till sina anhängare.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London.

0: Bam med Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran här i P4 Extra. Natten till idag så utförde Ryssland sin största ballistiska robotattack sedan krigets början. 45 robotar mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Det är enligt uppgifter från den ukrainska utrikesministern Andrei Sybiha. Med oss nu för att prata vidare om det här är det överste löjtnant Johan Hovinen som är med oss. Hej och välkommen Johan.
1: Hej.
0: Ja, hur anmärkningsvärd är nattens attacker skulle du säga?
1: Ja, men den är väl anmärkningsvärd ur det perspektivet som du beskriver här, att det är väldigt en stor mängd ballistiska robotar som har använts. Det är inte i omfång, om vi skulle prata antalet drönare och missiler, så är det inte, då är det en medelstor attack. Men om man går in och bryter upp det här och pratar om de här ballistiska missilerna, till exempel Iskander, så är det en väldigt stor mängd.
0: Mm. Men det har ju också rapporterats om ett fåtal döda och runt ett tiotal skadade. Hur kommer det sig att inte fler har skadats här?
1: Ja, det finns ju kanske flera olika skäl. Ett av skälen är kanske att de målen som Ryssland inriktar sig mot, som är infrastruktur, kritisk infrastruktur, huvudsakligen till värmeverken eller reningsverk för vatten eller andra typer av lager för gas till exempel. De finns inte direkt i befolkningscentrumen utan ligger i utkanten lite grann av samhällena. Och det gör att där kanske inte bor alldeles så jättemycket människor. Så i det fallet kan vara ett skäl att man kommer ner. Men sen är ju också att Ukraina har vant sig och tar sig till skyddsrummen i stor utsträckning. Speciellt när det är varning om ballistiska robotar. Är det varning om drönare, då går folk inte i samma utsträckning till skyddsrummen. Men är det ballistiska robotar, då vet man att det är fara på färde och då tar man sig till skyddsrummen.
0: Mm. Har man någon uppfattning om vilken skada de här robotarna har gjort?
1: Det har inte kommit någon rapport om vilken typ av skada som de här robotarna har träffat som jag har tagit del av.
0: Mm. Nattens attacker var ju storskaliga, men attackerna mot Kiev har pågått i stor skala under en längre tid nu. Vad säger det om den ryska anfallstaktiken?
1: Ja, att den fortsätter i den utsträckning som vi har sett här under tag, att försöka bryta den ukrainska folkviljan. Bryta det ukrainska politiska motståndet. Bryta ner det internationella stödet också. Det vill säga att Ryssland vill få reaktioner från omvärlden där, som talar om att oj, oj, det här är jättefarligt. Det är lika bra att vi försöker gå mot någon typ av förhandling. Och det, där än så länge så finns det ingen vilja till förhandling egentligen från någon sida. Det finns ingen som kan leda dem till förhandlingsbordet heller. USA är ju alldeles för engagerade än så länge i Iran. Och vi såg ju i mötet i Ankara härom veckan att USA uttalade en vilja om att försöka fortsätta förhandlingarna. Men agendorna mellan Ryssland och Ukraina skiljer sig allt för mycket för att man ska komma dit.
0: Mm. Hur hårt pressat är Ryssland just nu?
1: Ja, men den ukrainska taktiken som har pågått i ett års tid, att gå på de här oljeraffinaderierna och utskeppningshamnarna och fartygerna som vi har sett nere i Svarta havet och Azovska sjön de senaste veckan här, har ju uppenbarligen gett en typ av bränslebrist i valda delar av Ryssland dit. Vi har kommit dit att till och med Putin kommenterar det här. Så vi ser också att Ryssland fortsätter att slå mot oljeindustrin men även också mot logistikkedjan i Ukraina och senast här i Moskva mot det här Wildberries stora anläggning.
0: Mm. Går det att säga något mer om Ukrainas kapacitet framöver? Hur ser den ut just nu?
1: Ja, men den har väl

0: Ja, vad säger du framöver? Vad krävs för att något av länderna ska lyckas avancera i det här läget som man är just nu?
1: Vi ser ingen klar lösning på kriget, utan det är väl, ingen kan göra något framsteg på fronten. Vi kommer fortsätta se det här med oss utav bekämpning av infrastruktur, och Ryssland kommer att tvinga Ukraina till en ganska tuff vinter antagligen igen, med problem med värme, el och gas.
0: Stort tack för att du kunde vara med oss, överstelöjtnant Johan Hovinen.

Amy Winehouse, Back to Black. Ja, det regnade ju rejält igår på sina håll. Och vad det verkar så ska ovädret hålla i sig även idag. SMHI går nu ut med en förnyad varning för skyfall. Då handlar det bland annat om Småland och på Öland. Och varningen gäller från klockan 13 på fastlandet och klockan 15 i eftermiddag då på Öland. Och tyvärr

så blir det ingen bättring till imorgon måndag heller, då den orangea varningen håller sig kvar. Så kan det vara, så ser vädret ut just nu. Det hade kanske Ted Gärdestad koll på när han skrev sol, vind och vatten.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Alldeles strax så gästar hon oss. Hon är 19 år gammal, har redan hunnit vinna en titel med Arsenal och spelat EM för Sverige. Smilla Holmberg hälsar på oss nu. Lokala nyheter.
1: God middag, du lyssnar på P4 Västmanland. Inför kvällens VM-final i fotboll mellan Argentina och Spanien håller västeråsaren Hugo Franco på Argentina.
2: Jag tror att chanserna är ganska lika för båda två, fast jag hoppas att Argentina vinner för, såklart.
3: Hugo Franco, som är född i Sverige men som har argentinska rötter, är nervös inför matchen.
2: Det är såklart att man är i en ny final och de nerverna kommer överallt. Alltså, vi pratar ju jämt alla dagar om det.
3: Men du, hur skulle det kännas nu då om det bara blir ett VM-silver?
2: Jag skulle känna mig superstolt ändå. De har spelat 6 finaler alltså. 6 finaler. Alltså de har vunnit 3, alltså guld. Vad kan man klaga på dem? De har vunnit den senaste. Det är den bästa laget som har funnits i Argentinas landslag. Alltså, så jag, även om de skulle inte vinna finalen, jag skulle känna mig stolt och vara lycklig för dem.
1: Emma Söderberg var reporter där. VSK Bandys elitlag tvingas flytta delar av försäsongen till Katrineholm. Orsaken är isproblem i ABB Arena Syd, där ett läckande rör gör att isen inte blir klar förrän i slutet av augusti. Herrelagets tränare Micke Karlsson säger till VLT att flytten inte ger optimala förberedelser, men att laget ska göra allt för att vara redo till Svenska Cupen. Även ungdomslagens verksamhet påverkas av ishaveriet. Intresset för konsthantverk växer, det märker keramikern Tove som lämnade Stockholm för att jobba med lera i Norberg.
4: Jag köpte torp, blev kär i norbergare och sen flyttade jag hit.
5: Tove Blank som före flytten till Västmanland hade keramikverkstad i Stockholm i flera år. Men nu trivs hon med sin verksamhet i Abrahamsgården i Norberg där det inte bara är drejning som gäller.
4: De flesta tänker ju bara på drejning, men det finns så mycket annat också med ringling och kavling och skulptur och sådär.
5: Tove har märkt att intresset för konsthantverk växer.
4: Alla helgkurser har varit i princip fullbokade och folk har kommit liksom från runt om i länet, från Västerås och Sala och Falun, och det är jättekul att det lockar folk. Det har ju varit ett uppsving för all typ av konsthantverk. Det märktes ju väldigt tydligt när jag hade verkstad i Stockholm tidigare också.
1: Elisabeth Adolfsson Grejer var reporter. Fler nyheter, ja, det finns i appen Sveriges Radio, bland annat om bilar som hittats i ett gruvhål i Norberg. Och vädret då ikväll, mycket moln och uppehåll under kvällen. I natt började spricka upp norrifrån. Imorgon måndag blir det soligt väder och temperaturer är omkring 20 grader. Nordostlig vind med friska vindbyar. Ja, fler nyheter som sagt i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag hänger i Radiohuset i Västerås, Studio 4, närmare bestämt.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
0: Det här är också P4 Extra. Hon är endast 19 år gammal, men hon har redan hunnit flytta till London, vinna en titel tillsammans med Arsenal, spelat EM för Sverige och varit given i Hammarbys startelva. Dagens P4 Extra-gäst, ja, det är fotbollsstjärnan Smilla Holmberg. Varmt välkommen, Smilla.
8: Tack så mycket. Tack.
0: Du, hur mår du? Hur är det?
8: Det är bara bra. Jag har haft en jättebra semester och jag ska tillbaka till London imorgon. Så att, lite packning och lite så. Sen, jag mår jättebra.
0: Ja, hur då, vad har du gjort den här sommaren?
8: Ja, men jag funderade lite innan på om jag skulle dra utomlands eller vad jag skulle göra. Men när jag har bott nu i London så saknar jag mycket att bara vara i Sverige och i Stockholm och bara träffa vänner och familj. Så att det är mycket att hänga runt i Sverige.
0: Mm. Vad saknar du när du är där i London och tänker så här, när jag kommer till Sverige, då ska jag, vad då?
8: Alltså bara känslan av att vara i Stockholm och bara vet att ens familj och vänner är här och bara går runt överallt och vet exakt vad allting är, skulle jag säga.
0: Hur känns det nu då? Du ska packa idag och sen dra till London imorgon. Hur är känslorna i kroppen precis just nu?
8: Nej, men faktiskt väldigt taggad. Det har varit skönt att ha lite längre semester, och speciellt på sommaren. Men det ser också väldigt mycket fram till att köra igång igen. Jag har varit mycket med familjen nu, så nu känner jag att det ska bli skönt att komma och vara lite själv och bara få igång med rutinerna och börja träna igen. Och det är en rolig säsong framför mig, så att, det ska bli kul.
0: Mm. Sommaren, får man ju säga, rivstartade ju för dig. Det var ju ett stort firande i London efter dina och Arsenals framgångar, bland annat med Champions Cup-titeln, och det var herrarnas Premier League-vinst och sådär. Hur var det? Det var ju massor med folk där, eller hur?
8: Ja, det var fantastiskt. Det var en sjuk upplevelse. Innan paraden så visste man inte riktigt vad man skulle förvänta sig, för att jag har aldrig åkt någon sån bussparad och vet inte exakt vad det innebär, men det var sjukt. Det var människor överallt, och jag tror att det var 1,5 miljon på gatorna, och det var en jättesjuk upplevelse, så att det får man hoppas att man får uppleva igen.
0: Mm. Vad härligt. Du och jag ska prata vidare, tänker jag. Smilla Holmberg är det som gästar oss, och efter låten här så tänker jag att vi ska prata om din flytt till London och att lämna tryggheten i Stockholm. Hur var det egentligen?

0: Ge en sol med Ted Gärdestad här i P4 Extra. Fotbollsspelaren Smilla Holmberg är dagens P4 Extra gäst och är i packartagen för att efter en härlig sommar i Sverige så ska du tillbaka till London. I januari i år, om vi liksom backar tillbaka tiden och tankarna lite grann, så bytte du ju klubb från Hammarby där du har spelat hela ditt liv till Arsenal. Hur var det att lämna den tryggheten?
1: Ja, men jag tror att det som var den största omställningen, att lämna allt det man var bekväm och trygg med och veta exakt hur allting går till i Bayern, och jag bor hemma och har alla mina nära och kära runt om mig, till att åka dit och inte veta exakt hur det kommer vara, hur jag kommer må och hur allt kommer vara. Men jag tror att nyckeln blev lite att jag hade inte allt för höga förväntningar på exakt hur det skulle vara, utan jag förväntade mig att det skulle bli en tuff utmaning och att jag kunde reagera olika på olika saker och att det skulle bli en omställning. Men som jag sagt innan, att det har varit över all förväntan och jag har känt att jag har kommit in bra i laget, att fotbollsdelen, att jag hittat det precis det jag sökt och det jag ville när jag valde att ta nästa steg och gå till Arsenal. Och jag är som spelare, gillar och drivs av att hela tiden utvecklas, och jag är i miljö där jag känner att jag gör det. Och när fotbollsbiten klickar så är det mycket runt om som också klickar.
0: Är det det som är nyckeln, att fotbollen liksom funkar och då känns saker och ting runt omkring enklare på något sätt?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror att det är att hitta balansen däremellan, för det är inte bara fotbollen utan det handlar om att vara bra utanför också. Men för min del så handlar det mycket om fotbollen känns rätt och jag trivs, och jag känner att arbetsmiljön som jag är i varje dag funkar för mig och är bra för mig, så är det mycket runt om som bara flyter på.
0: Mm. Minns du ens första dagen när du var på plats, hur tankarna gick liksom?
1: Ja, det minns jag. Det var väldigt nervöst. Bara att träffa alla som man inte... Att man inte kände... Jag kände ju Stina då, men ingen annan. Och bara första träningspasset var... Jag var väldigt nervös och bara kom in i allting. Men
0: Stina Blackstenius, ska vi väl tillägga där. Hur mycket har hon betytt för dig där?
1: Ja, jättemycket. Jag har ju sagt det många gånger att hon var en stor del till att det gick fort att komma in i allting och bara ha någon att prata svenska med om dagarna och bara någon som vet exakt hur klubben går till och hur utlandslivet går till. Och hon är fortfarande väldigt viktig att ha för mig där, så att det ska bli kul att börja vardagen med henne igen.
0: Mm. Var det någonting som överraskade dig som du tänkte, det här trodde jag inte att det skulle vara så här? Fanns det något sånt liksom?
1: Bra fråga. Jag tror att, som jag sa, att jag inte hade så mycket förväntningar exakt vad det skulle vara, för att det kändes som att för min del så var det så stor skillnad till hur livet var innan. Så egentligen inte, utan jag har bara försökt lära mig mycket och ta in allting, hur allt fungerar och hur jag fungerar i sådana miljöer, och att vara på den absolut högsta nivån och behöva vara på mitt absoluta bästa hela tiden har varit inspirerande, och känt att det är i den miljön jag vill vara, och ska bli väldigt kul att komma tillbaka nu och få fortsätta och ta mer steg och känna att jag är mer bekväm i miljön.
0: Mm. Du flyttade ju till London, men det innebar ju också att du skulle flytta hemifrån.
1: Ja.
0: Ja, och nu har du ju bott hemifrån ett tag och så har du varit hemma i Sverige igen och antagligen varit hemma, tänker jag. Men hur var det då att liksom ta det steget och flytta hemifrån? Trivs du att bo själv?
1: Jag trodde inte att jag skulle trivas att bo själv, för jag gillar att det är mycket som händer runt om mig och att det ska vara folk överallt, men... Jag har märkt att jag tycker det är skönt att vara lite själv också. Och jag har märkt det nu på semestern också, att jag umgås mycket med min familj nu. Så att det ska faktiskt bli lite skönt att ha lite mitt egna space nu och komma tillbaka till vardagen igen.
0: Ja. Kunde du tänka dig att du skulle sitta här och säga det?
1: Nej, det trodde jag inte. Det var bara, för ett år sedan så var jag ju nervös för att stå och vara ensam på... När mamma var kallad till A-landslaget första gången. Och var rädd att man inte skulle vakna av alarmet varje morgon. Så att det har hänt en del sedan dess.
0: Ja. Men så nu känns det lite skönt till och med att packa de där väskorna och komma hem?
1: Ja, faktiskt.
0: Till London,
1: jag sa, som du säger, jag sa ju det till mamma, att Att jag ska hem till London. Det tyckte hon var lite sorgligt att jag säger att jag kallar London för hem.
0: Man kan ha flera hem, kan du hälsa mamma. Exakt. Du ska hem till Sverige och sen ska du hem till London, exakt. Så kan man säga, eller hur? Mm. Men du, det är ju nästan exakt ett år sedan som du spelade EM, där du missade den här avgörande straffen mot England i kvartsfinalen. Då var du ju jätteledsen såklart, men du fick ju också otroligt mycket kärlek efter det där. Hur ser du tillbaka på den erfarenheten idag? Just nu. Tänker du på det ibland?
1: Men det är klart att den alltid kommer, att det alltid kommer vara något som jag bär med mig i min karriär. Och bara att få spela ett mästerskap för Sverige är nog bland det största man kan göra. Och att jag fick göra det bara i 18 års ålder var fantastiskt. Och en del av det var att jag missade straffen, och det är klart det kommer bära med mig, men det är ju inget jag går runt och tänker på jätteofta, utan det är en del av min karriär och sånt som händer i fotbollen, och mycket att jag vill att hamna i sån situation igen, att jag vill spela mer mästerskap och jag vill uppnå mer saker med min karriär, men det är klart att det har varit att det var en stor del i min karriär, men inte heller något jag går runt och tänker på så ofta.
0: Nej, men är det skillnad tankarna idag ändå för ett år sedan?
1: Ja, absolut. Ja. Som jag sa, jag känner att jag har växt mycket som människa och det har gått snabbt, men också hänt mycket på det här året. Och jag lärde mig mycket av det som hände då, och bara med mästerskap, men också hela den grejen. Så att jag lärde mig mycket från det och känner att jag har kunnat ta med mig mycket från den situationen och bara... Ja, en erfarenhet som jag fortsatt lär mig av.
0: Smilla Holmberg är dagens P4 Extra gäst. När vi är tillbaka så ska det handla om viljan om att alltid vara bäst, stödet från pappa och uppoffringarna för fotbollen.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Smilla Holmberg är det som är dagens gäst här i P4 Extra. Och inför den här intervjun, Smilla, så berättade du att du alltid vill vara bäst och att du tror att det har varit nyckeln till din succé. Och jag är nyfiken på, var kommer det där drivet ifrån?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det alltid har varit i mig. Och som du säger, att jag är villig att lägga ner mycket tid på att ta mig så långt som jag kan, och att vilja att hela tiden vara bäst i det jag gör, och att jag är en person som gillar att träna och gillar att lägga ner det extra tiden och ansvaret över att jag tar det ansvaret över min träning och utveckling, och ja, det är bara alltid naturligt för mig att det är så jag som person, och det är väl oavsett vad jag tar mig an så är det lite så jag fungerar, tror jag. Och det tror jag har varit en nyckel för mig, att jag har tagit mig dit jag är idag, att jag vill lägga ner den tiden och att ta det ansvaret själv.
0: Men det är inte bara när det kommer till fotbollen, va? Som du vill vara bäst eller göra bra ifrån.
1: Nej, det ligger ju mycket i min natur att det jag ställer upp i vill jag gärna vinna eller vara bäst i, eller vad det nu är.
0: Ja, hur är det för folk runt omkring dig?
1: Ja, det får fråga familj eller lillebrorsan eller någonting, men nej, om det är, oavsett vad det är, om det är något spel eller om det är skolan eller vad det är, så går jag all in.
0: Ja. Kan det vara jobbigt för dig själv ibland att, jag tänker på att ha den pressen på dig själv?
1: Ja, men det är väl både och. Det är väl lite den pressen som man lever för och som man också tycker är som man drivs av som fotbollsspelare, att man gillar att ha den pressen på sig, och det är de matcherna med mest press som kanske är de roligaste och de man kommer minnas mest av efter karriären. Så att det är väl både och, att det är lite det man gillar och drivs av, men det är klart att det alltid är en press, så att det är väl lite både och.
0: Mm. Du tog studenten och examen förra året, trots då att mycket av tiden gick åt till fotbollen. Hur var den perioden för dig?
1: Ja, men framförallt kanske där i slutet innan studentdagarna så var det var tufft att få ihop allting. Det var inte många dagar i skolan och det var mycket prov och sånt att få ihop, men jag löste det till slut, och det var bara skönt att bli klar med det där. Men det var tufft där ett tag att få ihop båda delarna.
0: Känner du någonstans att du går miste om att, ja, vad kan det vara, ut och resa, plugga eller sånt som andra gör i din ålder just nu?
1: Alltså, det är klart att man har uppoffrat mycket genom det valet man gjort, att både flytta till ett annat land själv men också bara att leva livet som fotbollsspelare. Men det är väl också en del av det att jag vill lägga ner den tiden, och att jag vet att det är mycket uppoffringar man gör som fotbollsspelare. Så att det är klart att det finns andra grejer som man också hade velat göra och ha tid med nära och kära, men det är också fotbollen som jag lever för, så att det är egentligen inte så mycket jag tänker på det. Men det är skönt sån här, när man har haft lite semester, att kunna ta tillvara på det och göra saker som man kanske inte har tid med annars.
0: Mm. Smilla, jag läste att din pappa är ett riktigt AIK-fan.
1: Ja.
0: Ja. Hur var det när du spelade i Hammarby?
1: Ja, men jag kände, alltså det var ändå lugnt, för jag spelade i Hammarby hela livet, så att när jag började i 7-årsåldern så var det nog lite motstånd för honom, men både jag och brorsan har ju blivit hammarbyare, så att hans AIK-spår har ju inte riktigt funkat så bra i familjen, men damerna är det fortfarande bara en heja på, även fast jag inte är kvar där, så jag fortfarande att titta på deras matcher, så att det är nog mest herrarna.
0: Jag förstår också att din pappa såg nästan alla träningar när du spelade i Hammarby. Och nu så kommer han till London ganska ofta ändå. Vad betyder det stödet för dig?
1: Jättemycket. Bara att kunna ha någon att bolla mycket, bolla tankar med, och bara att han är där och ser allting, och framförallt att han vet vad det innebär, och att bara ha någon att bolla saker med betyder mycket när man spelar sport som fotboll, som innebär att det är mycket som händer runt en och att det är mycket, mycket tankar fram och tillbaka.
0: Man blir ju nyfiken nu. Vad var det som började alltihop? Vad var det som gjorde att du fastnade vid just fotbollen då?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag började i 7-8 års åldern och innan dess har jag testat lite andra sporter, men jag vet, direkt när jag testade fotbollen så fastnade jag direkt. Det är väl hela grejen med lagsporten och att uppnå saker tillsammans med människor man tycker om och som man får att kämpa för ett mål tillsammans är något som är speciellt med lagsporter och det kändes rätt direkt när jag testade fotbollen och då var det ingen annan sport som riktigt var aktuell längre.
0: Vad gör du när du inte tänker på fotboll och är på fotbollsplan? Finns det något sånt?
1: Exakt. Nej, men nu när jag är i London så är det mycket ensamtid att vara hemma. Så att nu har det varit mycket fixa lägenheten och ja, det är mycket ensamtid. Kolla serie, spela PlayStation, prata mycket FaceTime gör jag. Och sen försöka umgås med folk från laget eller andra man känner i London och ta någon fika eller lunch eller middag eller något sånt.
0: Mm. Jag vet att du har sagt att du tidigare då har drömt om att spela i en stor klubb i Europa. Det gör du ju nu. Men vad drömmer du om nu då? Vad är nästa mål för dig?
1: Ja, men som du säger så var att spela i en stor klubb ett stort mål för mig. Och nu när jag har fått känna av hur det är att spela ett halvår där och att hela tiden ligga på mitt max så känner jag bara att jag vill uppnå mer grejer med Arsenal. Jag vill vinna titlar med den klubben och fortsätta utvecklas och spela så mycket som möjligt och ta steg i min karriär och se hur långt jag kan komma och hur bra jag kan bli. Ja, dels det, men också att få fortsatt förtroende i landslaget och få fortsätta representera Sverige och förhoppningsvis få uppleva mer mästerskap.
0: Smilla Holmberg, jag är jätteglad att du kunde vara med oss här i P4 Extra. Stort lycka till med dina drömmar och mål i din karriär såklart. Och det fina är nu att du faktiskt har gått med på att stanna kvar en liten stund. För efter Ekot nu så blir det uppladdning inför kvällens VM-final med bland annat dig då och Jonas Eriksson. Så stanna kvar Smilla så pratar vi vidare om VM-finalen om en liten stund här i P4 Extra.

0: Jerry Williams här i P4 Extra. Nu Ekot.
1: Som börjar i norska Drammen där det fortfarande är oklart vad som orsakade den stora branden som gjort hundratals personer hemlösa. Så här sa vår utsända Mona Hambreus för en stund sedan om vad som händer härnäst.
2: Man kommer behöva fortsätta att övervaka och bekämpa den här branden under lång tid än. Och det är ju först när det har lugnat ner sig och svalnat på platsen som man kan gå vidare på allvar med en teknisk undersökning och försöka få svar på den här frågan som alla ställer sig nu. Hur kunde det här starta och hur kunde det bli så våldsamt och stort att 100 hus brann ner när elden kunde sprida sig så blixtsnabbt? Det ska ha börjat i ett av husen här i ett radhus och polisen har helt avfärdat teorier om att det skulle vara någon sorts terrorbrott som sådana teorier har spridits på sociala medier, men det stämmer alltså inte enligt polisen, utan det ska ha startat i ett av husen och sen är det varmt och torrt väder och en väldigt stark vind som hjälpte till att sprida elden. Och så finns det också uppgifter att gasoltuber till grillar i folks trädgårdar, det nämns också som något som kan ha bidragit till den här snabba spridningen.
1: Så Mona Hambreus, vår utsända i Drammen. Över 60 personer saknas fortfarande sedan en färja kapsejsat utanför Guyanas kust i norra Sydamerika. Enligt medier var färjan på väg norrut längs kusten men skickade ut ett anrop om sjönöd sent på lördagskvällen lokal tid. För en stund sedan gick guyanska myndigheter ut med att man räddat 53 personer av de 116 som befann sig ombord. USA har utfört nya flygattacker mot iranska mål, vilket Iran har svarat på med anfall mot amerikanska militärbaser i Kuwait. Där uppger landets armé enligt nyhetsbyrån AFP. Länderna har nu riktat anfall mot varandra 8 nätter i rad. Enligt USAs militär syftar de amerikanska attackerna till att försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Det ska också vara en vedergällning för Irans angrepp mot amerikanska soldater i Jemen igår kväll. Allt fler häktade minderåriga får de 4 timmar om dagen som de har rätt till för att bryta isoleringen i häkten, enligt kriminalvården. När lagen infördes 2021 var det endast drygt 60% per år som fick det. Men sedan förra året har det skett en förändring och hittills i år är siffran 95%. Det kan bero på att färre minderåriga har häktats det senaste året. Journalisten och författaren Karin Thunberg har avlidit efter en tids sjukdom, skriver Svenska Dagbladet. Hon arbetade på Svenska Dagbladet i 30 år och tilldelades bland annat Stora Journalistpriset och Publicistklubbens guldpenna. Karin Thunberg blev 76 år. Det var Ekot klockan 1 med Leif Näslund.
0: Ja, vi kliver in i P4 Extra söndags andra timme och vi har fortsatt mycket att bjuda på. Smilla Holmberg sitter kvar och gästas snart av fotbollsexperten Jonas Eriksson. Det blir såklart VM-final för hela slanten. Och så ska vi prata med Ted som menar att vårdyrket fått ett dåligt rykte. Det vill han ändra på. Vi ska få hänga med på tågluff när jag ringer Lotta Andrén som är ute med sin son. Och så ska vi prata med Hanna Hedlund också. De verkar ha fått en grej för fars. Ja, det här är P4 Extra söndag.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, som du hör här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det har ju inte undgått någon, antar jag. Ikväll smäller det. Maktkampen mellan fotbollsgiganterna Argentina och Spanien ska avgöras på MetLife Stadium i New Jersey. El Grande Final, som ju båda länderna själva skulle säga. Avspark sker först klockan 21 ikväll, men redan nu så bubblar det av fotbollsfeber, antar jag i alla fall. Karin Arbsjö, du är i Madrid just nu. Hur är det?
1: Ja, jag är här. Det är varmt. Det är 30 grader. Det ska bli 35 när matchen går. Och just nu sitter jag längs en boulevard som leder fram till Plaza de Colón, som är liksom den största fanzonen där folk kommer följa matchen ikväll. Och det är jättestora storbildsskärmar, man har börjat göra avspärrningar, man kommer spärra av mycket av trafiken här runt omkring. Än så länge är det ganska lugnt här, men de flesta jag ser som rör sig åt det hållet nu, de har spanska flaggor eller spanska tröjor på sig.
0: Är det någon stämning? Går det att känna någonting just nu redan?
1: Absolut, och jag var också ute och snackade med folk på stan igår. Många av de spanjorer jag pratade med, de var ganska segervissa men också nervösa. De vågar inte ta ut någonting i förskott även om de hoppas, för man vet aldrig vad Argentina ställer till med, var det flera som sa ungefär.
0: Det är inte helt ovanligt med argentinare i Spanien, eller? Har du sett några blåvita tröjor?
1: Oh ja, igår såg jag faktiskt nästan fler blåvita tröjor än rödgula faktiskt. För att man kanske har ett extra starkt behov av att liksom, visa sin tillhörighet om man tillhör liksom en minoritet i ett land sådär kvällen före. Nej, men länderna har ju en väldigt sammanflätad historia såklart. Då. Det har varit en gigantisk utvandringsvåg från Spanien till Argentina i början av 1900-talet och en jättestor från Argentina till Spanien i slutet av 1900-talet och framåt. Så det bor ju över 400 000 argentinare i Spanien. Och ja, det är många som känner liksom, jag pratade med några igår som sa att det är känslomässigt att man kanske ska få se Messis sista tango. Och de sa också att vi är ju egentligen på båda lagen. Så det är lite speciellt.
0: Ja, verkligen. Du, vi måste prata om den här udda grejen inför kvällens möte. Det är nämligen första gången som Messi och den spanske högerytten Lamine Yamal möter varandra sedan Messi badade unge Lamine. Karin, förklara det här.
1: Ja, men det är väl få som har undgått att se den här bilden. Det var ju då så att Lamine Yamals föräldrar vann en tävling för 19 år sedan där man fick ta en bild med en Barcelona-spelare. Och då fick deras bebis Lamine fotas i en balja och blev badad av en väldigt stel 20-årig Lionel Messi som inte hade så mycket erfarenhet av barn. Fick bada den här väldigt rundkindade och gulliga bebisen Yamal. Och det här är ju väldigt omskrivet nu, hur profetiskt det här är på något sätt. Att de möttes då, sen har de båda fostrats i Barcelona till de fotbollsspelare de är idag. Och nu ska de för första gången mötas på planen. Många som tycker att det är episkt.
0: Ja, och den där bilden har ju valsat runt en del i sociala medier. Väldigt gullig liten barnbild, precis som du sa, Karin. Karin, tack så länge då. Karin som är utsänd i Madrid just nu. Hos oss här i studion, ja, där har vi också Jonas Eriksson, fotbollsexpert och tidigare domare, fotbollsstjärnan och Arsenalspelaren Smilla Holmberg. Du fick helt enkelt stanna kvar hos oss. Välkommen Jonas.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha er här båda två, får jag säga. Alltså, har ni sett den här omtalade bilden, det antar jag att ni har sett, med Messi och Lamine Yamal? Vad säger ni om det här som du pratar så mycket om just nu?
2: Nej, men när bilden dök upp för ett år sedan kanske första gången tänkte jag, naha, AI har genererat den här, det här kan ju inte stämma. Det är inte på riktigt, för så här kan, så liten kan ju inte världen vara. Men sen är det verifierat, och igår i vår sändning så hade vi en intervju med fotografen som tog bilden 2007. Mm. Och det är en helt otrolig historia att de här två killarna möts i en VM-final 18 år senare. Det är helt fantastiskt.
3: Mm, det är sjukt.
0: Ja, det går inte att liksom sluta tänka på det där. Det är speciellt. Hörrni, vi måste prata om tankar. Hur går tankarna inför kvällens match? Vad säger du, Smilla?
3: Ja, men framförallt hoppas jag på en bra match. Vi snackade om det innan, att jag minns ju förra VM-finalen. Och jag hoppas att det kan bli någon liknande, så mycket spänning. Och det känns ofta som att det är de största spelarna som kommer göra något speciellt. Det känns som att det är ofta så man minns VM-finaler.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Nej, men det är ju ett crescendo. 38 dagar av fotboll, idag är den 39:e dagen och nu ska det avgöras. Och de stjärnor som finns i finalen, de förväntningarna som har byggts upp under turneringen, ett Argentina som gång på gång har kommit tillbaka ur underläge, ett Spanien som har släppt in ett mål som en försvarsspelare som Smilla måste uppskatta. Men den laddningen som har funnits och atmosfären runt det är ju magisk, och just att det är vart fjärde år så vet i alla fall jag exakt var jag befunnit mig alla VM-finaler i hela mitt liv. Vart jag har suttit, vad jag har sett det, vad jag har tyckt, hur jag har mått. Och är det än en match ikväll när man bara sitter där och undrar, vad kommer att hända?
0: Mm. Otroligt spännande ju. Smilla, vilket lag håller du på?
3: Den är svår alltså. Det är fantastiskt att se Messi i en final igen. Men det är något som jag gillar med Spanien och hur de har tagit sig an den här turneringen. Så att lite mer på Spanien får jag nog säga.
0: Jag skriver här lite mer på Spanien på dig, Smilla. Du har ju inte erfarenhet av en VM-final än, får man väl säga. Men vet ju hur det är att spela avgörande matcher i mästerskapssammanhang och så. Alltså, hur känner sig spelarna just nu, tror du?
3: Ja, men Jonas vinner på lite att spelar man en VM-final och så spelar man för så många mer än bara sig själv. Det betyder så mycket för så många människor. Och det är väl de matcherna som man gillar mest. Så att man vet att det kommer vara mycket nerver, men också att förbereda sig på som man brukar göra och ha sina rutiner är i alla fall något som jag gillar. Men som jag sa, att spela en sån stor match och som betyder så mycket för så många är något alldeles extra, och en VM-final. Så vi når alla spelare och alla vill vinna ett VM-guld. Så att, nej, det blir jättekul ikväll.
0: Ja. Att båda lagen pratar spanska med varandra sitter jag här och funderar lite grann på. Jonas, kan det påverka på något sätt? Eller vad säger du om det?
2: Det är klart att det kan bli en del trash talk mellan spelarna, och det gäller för domaren Vincic från Slovenien att behärska och förstå det här. Samtidigt är det viktigaste språket när du leder en sån här match som Vincic kommer att göra, det är kroppsspråket, och se till att skapa ett lugn och att verkligen det blir spel och det inte blir massa avbrott. Och det här världsmästerskapet har vi aldrig sett, så få frisparkar, så få varningar, och han kommer att göra allt vad han kan för att inte hamna i fokus ikväll, utan att det ska bli mycket speltid. För det innebär att vi får en bra upplevelse, vi som tittar på matchen framför tvn.
0: Mm. Kan vi prata om fördelar gentemot varandra? Vad har de för olika fördelar, skulle du säga, Jonas då?
2: Jag skulle säga att Spanien har framförallt ett försvarsspel som har varit ohyggligt imponerande. Ett mål på 7 matcher i ett världsmästerskap har vi aldrig hört talas om tidigare i historien. Ett försvarsspel, en målvakt och en organisation i laget och förmågan att anpassa sig efter olika motstånd. Det är verkligen Spaniens stora fördel. Argentina har ju inte varit superimponerande i alla matcher. Vi vet om att Kap Verde blev den match som gick till förlängning. Det hade ingen kunnat förutse från början. Egypten vände man 0-2 till 3-2 på 15 minuter. Det var också lite halvskakigt på vägen. Och sen så har vi märkt att så fort Argentina hamnar i press, underläge mot England, en halvtimme kvar, ja, men då ökar man växeln, då sätter man in en högre fart, en intensitet, man kan anpassa sig. Det är nästan som man behöver utmanas för att man ska ta fram det där lilla extra. Och det gäller ju Argentina i allmänhet och Leo Messi i synnerhet.
0: Mm. Kan vi prata lite om de här storstjärnorna som ändå har varit under det här VM:et? Man är alltid lite fundersam, kommer de leverera eller inte? Det har de väl gjort, kan man väl säga, det här mästerskapet.
2: Jag skulle säga att det har nog aldrig varit så många stjärnor som har levererat. Tittar man på toppen i skytteligan, det brukar alltid dyka upp någon överraskning, någon joker som man inte har förväntat sig. Men den här gången är det Messi, Mbappé, Dembélé, Harry Kane och Yarzabal. Det är de väntade namnen som har funnits med där. Och det gör ju att det här mästerskapet har uppfattats som en otroligt framgång. När vi ser de stora stjärnorna verkligen prestera, spela och leverera, så blir det ett mästerskap man kommer ihåg.
0: Ja. Jag tänker att vi ska försöka knyta ihop säcken för hela VM som ju faktiskt avslutas ikväll. Och det är ju några saker som har stuckit ut. Det har varit 48 lag istället för 32. Har det funkat, Jonas, eller?
2: Jag skulle säga att det har funkat ur en ur kvalitetssynpunkt. Många hade ju frågetecken hur vissa länder skulle klara det här. Kap Verde pekar man på, rankat 74 i världen. Hur ska de klara det? Men Kap Verde är det enda laget som faktiskt har spelat oavgjort mot Spanien i öppningsmatchen, men även mot Argentina efter full tid. Mm. Och det säger ju någonting om att avstånden mellan de bästa och mindre framgångsrika länderna minskar. Sen formatet med 48 lag har väl inte varit optimalt. Vi kan gå tillbaka i tiden och tänka när Sverige blev trea i gruppen, och då visste vi om att det är bara de bästa treorna som går vidare. Det innebär att vissa länder fick vänta, man kunde spela på resultat. Mm. Och det var ju ett allt annat än demokratiskt sätt hur de här lagen togs fram på väg till ett slutspel. Så det finns en del skönhetsfläckar i formatet, men ur den kvalitativa synpunkten så har det faktiskt funkat med 48 lag.
0: Mm. Jag är också nyfiken på vad ni tar med från det här VM:et. Vad säger du, Smilla?
3: Oh, bra fråga. För mig har det bara varit superkul att titta på fotboll och se de bästa spelarna och de bästa lagen. Och, ett VM som har hänt så mycket med och bara få se Sverige spela mästerskap och vad det betyder för alla runt om här i Sverige har gett mycket för mig, och att man vill uppleva något sånt igen, att få se hur mycket betyder för alla svenskar och hela den grejen som blev. Så att för min del så har fokus så mycket på det, och att jag vill uppleva något sånt också.
0: Vad tar du med dig, Jonas?
2: Ja, men dels att vi fick ett landslag som vi återigen tror på, som folk klev upp mitt i natten. Vi kommer ihåg scenerna Sverige-Tunisien 04.00 i Kungsträdgården eller utanför Ullevi. Det är utsålt. Folk är tillbaka med det här landslaget. Ett landslag som har haft en minst sagt motig höst, vinter och några säsonger utan någon riktig framgång. Jag tar med mig skrällarna. Det är det som är så fascinerande och fantastiskt med fotboll, att det lilla laget kan besegra det stora. Kap Verde fick 0-0 mot Spanien. Kap Verde lyckades klara oavgjort mot Argentina, och nu är de i VM-final. Mm. Norges resa fram. Men också, för att ta två tankar i huvudet samtidigt, förutom all fantastisk fotboll, den politisering som det här världsmästerskapet har medfört med ett förbund, FIFA, det internationella fotbollsförbundet, som tar en väg som jag inte tycker känns rätt i många lägen, med en president Trump som är inblandad och påverkar sportsliga beslut med dyra biljettpriser. Mm. Som visserligen har gett, oavsett det, har gett utsålda läktare, men kanske har gett en annan fotbollspublik än vanligt, och en del andra saker som skaver lite grann. Men ikväll försöker jag välja fotbollen, glädjen och den fantastiska sportsliga matchen vi har framför oss, och inte allt runt omkring som man kan prata länge om.
0: Jag kommer också tvinga dig att säga vem som vinner. Smilla, jag skriver Spanien på dig. Mm. Vad säger du, Jonas?
2: Ja, men jag håller med Smilla för stämningen i studion. Nej då, jag tror Spanien. Okay. Det är på något sätt deras tur.
0: Vi får se hur det går. Stort tack, Jonas Eriksson, fotbollsexpert och tidigare domare, och fotbollsstjärnan Smilla Holmberg. Tack snälla för att ni kom båda två.
2: Tack.

0: Medina Miss Decibel. Det pratas ofta om stress, låg lön och personalbrist i vården. Men Ted Fransén gör precis tvärtom. På sociala medier så hyllar han sitt jobb som undersköterska och vill få fler unga att välja yrket. Varmt välkommen till P4 Extra, Ted.
1: Tack snälla.
0: Du, många förknippar ju vårdyrket med en del negativitet. Vad är det du tycker att människor missar?
1: Alltså, ja, jag vill vara tydlig med att jag såklart inte tycker allt är guld och gröna skogar i vården. Men jag tycker ändå att man också ska lyfta själva kärnan i hela ämnet, som är att finnas där för patienten. När jag kommer till jobbet så är det mitt huvudfokus att finnas där för den jag ska hjälpa, som befinner sig där i sin sköraste stund. Så jag tycker vi behöver en bättre balans. Vi ska lyfta det som behövs lyftas, och vi behöver liksom också visa liksom vad det innebär också jobba i vården från det fina perspektivet.
0: Mm. Du säger att jobbet egentligen handlar mindre om mediciner och mer om människorna.
1: Ja, men precis.
0: Hur tänker
1: alltså,
0: du?
1: Ja, det är ett litet tankesätt jag har. För att jag jobbar mycket med bemötande när jag jobbar. Om att se själva människan bakom patienten, brukar jag säga. Då handlar det mycket om att sätta mig ner och prata. Jag vill ju förstå vad det här är för människa jag har framför mig. Och lite beroende på hur jag bemöter personen, så kan jag liksom få den här personen till att kanske klara av någonting som den kanske tidigare inte har gjort. Ofta är de väldigt sköra, de som kommer till min avdelning. Och vi jobbar mycket med mobilisering, alltså att få dem att röra sig. Och kommer jag in med ett leende och sätter mig och håller en hand, så blir liksom förutsättningarna bättre för den här personen att sen resa sig kanske på egen hand.
0: Mm. Finns det något möte med någon patient som fortfarande lever kvar hos dig?
1: Ja, det gör det. Jag har tänkt på det här lite. Vad ska jag lyfta? Men jag tänker att vi tar något positivt såklart. Det var, vi hade rätt lugnt på avdelningen. Mm. Och när vi hade lugnt så brukar jag gå runt och titta runt lite och fråga, behöver du hjälp med något? Eller vill du ha vatten eller något att dricka? Sådär. Och sen kom jag in till en sal, och jag minns, jag vet inte om det var Allsång på Skansen, men det var någon form av dansband på tvn i det här rummet.
0: Ja.
1: Och där hade jag en patient som låg och sjöng med och liksom dansade lite så. Så jag bara, får jag bjuda upp det på dans, sa jag lite så här. Jag trodde inte att patienten reser sig upp. Och så står vi där mitt i vårdrummet och dansar. Den i sina patientkläder och jag i mina liksom. Så det är ett lite roligt patientnöte jag har så här i huvudet. Liksom. Det är också det med bemötande ju. Att, ja. Det handlar inte om bara mediciner. Och det är en viktig del, men det är också lika viktigt att möta personen.
0: Du uppmärksammar och hyllar yrket som undersköterska i dina kanaler nu. På Facebook så har du 6 000 följare.
1: Ja.
0: Varför känns det viktigt för dig att göra det?
1: Alltså, jag tycker det är viktigt för att jag har ju mött mycket ungdomar och sådana som står inför sitt yrkesval. Och där är kanske vården och ja, undersköterska yrket kanske inte det som är huvudvalet. Och jag tror det beror mycket på att det som sprids om vården är mycket negativt. Jag brukar säga att det blir som, du vet, när solen går i moln typ.
0: Ja.
1: Att det blir mörkt, och då blir det svårt för den här solen att lysa igenom. Det blir svårt för det positiva liksom.
0: Mm.
1: Så att då försöker jag skapa en sida där man ser det här positiva med vården, och det har faktiskt resulterat i att jag har fått flertalet meddelande som faktiskt säger att jag har tack vare dig valt att söka vård och omsorg. Och liksom, du vet, det betyder mycket, verkligen.
0: Du, när svider om och går in och jobbar igen då?
1: Det blir faktiskt imorgon. Ja. Jobbar jag ett dagspass mellan 7 och 15. Så då ska jag in och sprida lite glädje på avdelningen, tänkte jag.
0: Du har spridit massa glädje här också. Så fint att ha dig med i programmet.
1: Tack snälla. Tack, tack.
0: Ted Fransén, alltså undersköterska. Stort tack och lycka till med jobbet imorgon då.
1: Ja, men tack.
0: Ha det
1: tack
0: bra.
1: Snälla. Hej då.

0: Kate Bush med Running Up That Hill. Vi ska om en liten stund få hänga med på tågluff. Jag ska ringa upp Lotta Andrén som är ute med sin son. Men först blir det lokala nyheter här i P4.
1: Och god eftermiddag på dig. Du lyssnar på P4 Västmanlands nyheter. Nya fynd har gjorts i gruvhålet i Norberg där en kvinna knuffades ner men överlevde för några år sedan, rapporterar TV4-nyheterna. Polisen har hissat upp två bilar i hålet. Enligt Mikael Eriksson, gruppchef för polisens kalla fallgrupp, är bilarna hanterade och avförda från mordutredningen. Gruvhålet spärrades av i juni inom ramen för en mordutredning. De hävdes några veckor senare och polisen utreder nu hur och varför bilarna hamnade i hålet. Vilken mordutredning det handlar om vill polisen inte säga. Bränslepriserna kan äventyra säkerheten på brandflyget.
2: Utmaningarna om det blir för höga så blir det väldigt dyrt att genomföra flygningar överhuvudtaget då.
3: Marcus Johansson, en av piloterna på Västerås flygklubb som kollar efter skogsbränder från luften med så kallade brandflygningar. Flygningarna görs ideellt och finansieras av länsstyrelsen via Myndigheten för civilt försvar.
2: Det blir dyra per timme, då kanske folk inte har råd att flyga precis lika mycket. De blir inte lika mycket i flygtrim och på så sätt kan det ju till slutändan bli flygsäkerhetsrisker då, att folk inte är tillräckligt i flygtrim då under tiden de ska ut och köra.
1: Reporter här, det var Emma Söderberg. På spåret profilen Fredrik Lindströms planer på krog i Kvicksund stoppas tills vidare. En granne har överklagats bygglovet och länsstyrelsen har därför satt tillfälligt stopp i väntan på nytt beslut, rapporterar Expressen. Grannen som har servitut där invänder mot hur krogen kan påverka närområdet genom parkering, besökare och leveranser ifall en restaurang byggs. VSK Bandys elitlag flyttar delar av försäsongen till Katrineholm efter isproblem i ABB Arena Syd. Ett läckande rör gör att isen dröjer till slutet av augusti. Tränare Micke Karlsson säger till VLT att uppladdningen inte blir optimal för här laget, men att laget ska vara redo till Svenska Cupen. Det är stopp i tågtrafiken mellan Surahammar och Visbo på sträckan Västerås-Fagersta-Ludvika sen igår eftermiddag. Orsaken är ett elfel. Bussar ersätter tågen och om du ska resa uppmanas du att kontrollera informationen för din avgång eller kontakta ditt tågbolag. Tågtrafiken beräknas vara igång igen imorgon kväll klockan 8. Imorgon måndag blir det soligt väder och temperaturer är omkring 20 grader. Efter dagens lite gråare väder enligt SMHI. Nordostlig vind med friska vindbyar på det. Ja, det var dagens nyhetssändning med mig Josef Jakobsson sista i ordningen. För nu tar jag lite semester, är tillbaka om en månad ungefär. Men istället som aldrig tar semester, det är appen Sveriges Radio. Så häng med där hela sommaren, hela året om. Ha det fint!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
0: Ja visst, det är P4 Extra som du lyssnar på. Sarit Monastyrsk heter jag som finns med dig.

0: Somber med Homewrecker som du hör här i P4 Extra. Att åka på semester med tåg, det har blivit allt mer populärt bland svenskarna. Enligt SJ så har antalet sålda Interrailpass ökat med 26% i år. Och Snälltåget har sålt 35% fler internationella biljetter. Med mig nu är Susanna Elfors, tågexpert och författare till boken Stora tågsemesterboken. Varmt välkommen, Susanna.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, vad tänker du när du hör om den här ökningen av svenskar som reser med tåg?
1: Jag tycker att det är jätteroligt att fler har börjat tågsemestra än. Jag vet att det var många som gjorde det 2019, men att det har kommit tillbaka intresset för att åka på tågsemester.
0: Mm, var det lite förvånande, det här, de här siffrorna?
1: Ja, kanske lite. Jag hade inte riktigt anat att det var så stort intresse, så jag är glad för det.
0: Mm. Förr så kunde man ju tänka att tågluffandet ofta var för de yngre som fick fördelaktiga priser och så. Hur är det nu, skulle du säga?
1: Jag har ju inte siffrorna, men jag har en känsla av att det ser lite annorlunda ut. Jag tror fortfarande att det är många yngre som åker, men också att det är äldre personer, folk som är över 60 år som åker för att de vill upptäcka någonting nytt eller för att de vill göra något som de har gjort för länge sedan igen.
0: Jag tänker att du och jag ska prata vidare alldeles strax, Susanna. Det är bara det att jag tänker emellan här så ska vi bege oss ut i Europa nu. För en av dem som valt att ta tåget ut i Europa på sommarsemester, ja, det är Lotta Andrén från Mönlycke. Hallå Lotta!
2: Hallå, hallå. Hej.
0: Du, för 9 dagar sedan så åkte du tillsammans med din son från Göteborg på en tågluff. Och nu så är ni i Budapest. Hur har det varit hittills, tycker du?
2: Det har fungerat jättebra. Och det är så härligt att åka med sin son också. Verkligen fungerat perfekt. Inga stopp och strul. Funkat perfekt. Och sen är det underbart att åka med sin son. Vi kommer varandra väldigt nära.
0: Ja. Hur kommer det sig att ni valde att tågluffa den här sommaren då?
2: Det var nog jag som var mest sugen på det. För det har ju varit en dröm sedan jag var 14. Och så har jag inte blivit av. Och sen när min dotter och även sonen stack iväg här för ett par år sedan till Asien och även Europa då, med ryggsäck, så blev jag så sugen som jag kände, nej, det här måste jag också göra. Så frågade jag sonen, och jag frågade faktiskt dottern också. Men det blev sonen som hoppade på. Så att, det gör vi nu, och det kommer jag fortsätta med.
0: Ja,
2: faktiskt.
0: 9 dagar har ni varit ute. Är det ungefär som du hade tänkt dig?
2: Ja, det är det faktiskt. Ja. Nu går ju vi inte runt med ryggsäcken där på ryggen, liksom, utan vi checkar in på hotell. Vi bor ju inte på hostels. Så vi lämnar ju ryggsäcken där och sen upptäcker vi faktiskt städerna. Mm. Så jag kan bara säga så här, vi har gått över 200 000 steg på de här 9 dagarna. Ja, eller 8 dagar är det nog faktiskt bara. Ja, det är helt otroligt. Vi har räknat steg här. Ja. Det är jättekul. Ja.
0: Du, jag vet att det här är en liten, vad ska vi säga, provtågluff för dig, kan man säga det? Att det är liksom en liten test. För du drömmer om att göra ännu fler resor.
2: Ja, jag hade gärna velat tänka mig faktiskt Asien då. Och vara själv. Men det är 17... Jag vet inte fan om man vågar det. Men Europa kanske vara själv först då. Och sen testa då Asien ensam. Ja. Jag vet ju att det finns ju så mycket människor ute som reser. Som alla ju känner väldigt mycket folk. Och jag är en väldigt social person, så jag vet ju att jag lär känna folk. Så är det ju faktiskt.
0: Och det låter som att du har fått mer smak på det här med tågluff i alla fall.
2: Ja, och jag vet att jag kommer inte packa med mig så mycket längre, utan jag ska minska på min packning, och jag har ändå väldigt lite idag. Men jag ska minska på den ordentligt.
0: Lotta Andrén, stort, stort tack för att du var med oss här i P4 Extra. Lycka till med resten av resan och hälsa sonen så gott också.
2: Det ska jag göra nu. Ska jag ut och göra Budapest.
0: Ja, gör det. Ja, det är bra.
2: Ja, hej. Absolut. Tack, tack. Hej.
0: Jag har Susanna kvar med mig som är tågexpert. Häromdagen så kom nyheten att nästan varannat fjärrtåg i Tyskland kom fram för sent i juni. Alltså, nu sa ju Lotta att allt har fungerat perfekt, men kan det bli krångligt att tågluffa ibland?
1: Ja, det kan det. Och det ser man i tågsemestergruppen att det är vissa människor som hamnar lite fel och så. Så mitt tips är ju då att försöka bygga in marginaler när man reser. Att man tar pauser och inte stressar och har lite utrymme för spontanitet. Så behöver det inte bli så besvärligt med förseningar.
0: Mm. Jag tänker att du ska få ge oss lite tips då. För det man kanske blir sugen nu när man också har hört Lotta här som var alldeles överlycklig och ska göra Budapest nu. Vad har du för tips för den som vill ge sig ut på en tågluff?
1: Ja, först och främst är det väl det här med att se till att ha marginaler och spontanitet så att man kan sticka av lite och inte göra precis det man har planerat. Eller liksom man behöver inte planera allting i detalj innan så. Och sen också att göra resan till målet. Alltså man måste ju tänka annorlunda man åker på en tågsemester, för att man stannar ju, man ska gärna stanna på olika platser och uppleva dem och liksom kombinera olika typer av semester, så man inte har en och samma resa, utan det är både en badsemester, en vandringssemester och en stadssemester på samma gång till exempel.
0: Mm, just det. Ja. Hur kommer det sig att det blev tåg för dig? Jag måste bara fråga dig innan jag släpper iväg dig.
1: Jag kommer ju faktiskt från klimathållet. Jag tyckte om att resa, men jag visste att det här med flyga är någonting av det mest miljöskadliga man kan göra som individ. Och hur skulle man då kunna resa på ett annat och ett hållbart sätt?
0: Och då blev det tåg.
1: Då såg jag att tåg är faktiskt en möjlighet, och det går att resa långt med tåg också. Och då började jag göra det helt enkelt.
0: Jag är jätteglad att du ville stanna förbi hos oss och berätta om det här. Susanna Elfors, tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: Hon spelar just nu i komedin Fångad på nätet på Krusenstjärnska teatern i Kalmar. Hallå, Hanna Hedlund.
1: Hallå, hallå.
0: Du, den här pjäsen, den är lite rörig. Den handlar om en man med två familjer och så riskerar han att bli avslöjad när hans barn träffar varandra på en dating-site. Det känns väldigt rörigt och jobbigt. Vad säger du själv?
1: Ja, det är det som gör det hela lite kul, att det är så förbjudet. De här får ju verkligen inte träffas. Eller, ja, i och med att syskon inte är, det är inte optimalt att de blir kär i varandra och har ett förhållande. Så att det är verkligen en hög stressnivå från början, från den här pappan då, som är den enda som vet om att de är syskon. Plus en inneboende som vi har hos oss i hemmet i Älvsjö, där jag då är gift med honom. Sen har jag till hem i Hägersten som inte jag vet om.
0: Ja. Just det. Du, ni har ju spelat den här föreställningen ett litet tag. Alltså, hur har det varit? Hur har det gått?
1: Nej, men det är helt fantastiskt. Det är helt slutsålt och det är extra solar och folk skrattar. Vi sa det är sån ynnest. Dels är det att få vara här i Kalmar, som jag inte har varit i så mycket. Det är en fantastisk sommarstad. Alltså, jag bara njuter. Jag liksom, vi går vid havet varje dag och så får man gå till jobbet och bara få skrattsalvor. Det är, nej, folk skrattar otroligt mycket. Det går inte ens en minut mellan skratten.
0: Och i höst så spelar du också oss swingers emellan på Intiman i Stockholm. Vad är det här? Har du någon grej för berättelser om relationstrassel och många fruar? Eller vad händer, Hanna?
1: Exakt. Det här är min egen lilla kontaktannons jag håller på med nu här.
0: Ja, okej. Okay, då förstår vi.
1: För allt, Hanna Hedlund. Nej, men det är hon farsade ett halvår, så kan man också se det. Jag tycker att det är en sån fantastisk form, fars. Och nu har jag fått liksom möjlighet att jobba med flera Uber-pros inom den här genren. Robert Gustafsson nu då, och så sen Thomas Pettersson i höst och hela det gänget. Så att jag tycker det är så fantastiskt att få göra de här rollerna. Det bara följer sig. Ibland är det ju så. Det kommer tillfällen och så får man säga ja, annars är man dum.
0: Men berätta, vad det är med fars och dig?
1: Ja, men jag tror att det är så musikaliskt. Man måste liksom, det är sånt enormt bygge. Om folk visste egentligen hur man håller på, det kan vara liksom en liten paus. Okej, håll den hundradels sekund, så kommer det att bli ett större skratt. Och när man börjar laborera så där och ser att det verkligen funkar, så är det så fascinerande. Och det blir som ett musikstycke. Mm. Man repar upp det och så sen är det som att det är olika toner och tempo och pauser, och så förhåller man sig till det. Så jag trivs väldigt bra i det.
0: Ja, det låter ju underbart när tajmingen väl sitter och publiken är med och allt det där. Men med tanke då på temat i de här två farserna, har du några egna erfarenheter av nätdating, eller hur är det med det?
1: Nej, men alltså, jag är ju sämst, har jag insett, på det här med att nätdejta. Jag har ju testat, men jag känner att det inte är riktigt min grej. Det är som att gå på en audition när man väl är på den där dejten. Mm. Tycker jag. Och så håller man på och scannar av varandra och så är det liksom, nej, jag tycker det är svårt, så att, nej, det är inte riktigt min grej. Jag hoppas att nästa kärlek bara ska dyka in någon gång.
0: Ja, det här är ju lite som en kontaktannons, det sa vi ju redan, så att, här har ni Hanna Hedlund.
1: Ja,
0: gå bra och kontakta oss bara, så löser vi det hela.
1: Du, när... Man tackar.
0: När kliver du upp på scen nästa gång nu då?
1: Vi kör våran matiné idag 3:00.
0: Ah, hur laddar du upp
1: det? Det är ju att sätta sig i logen och liksom börja sminka sig, göra ordning håret, ta på sig kläderna. Där någonstans så börjar man landa och komma in i... Sen är det verkligen tokfokus i 2,5 timmar.
0: Du, så kul att få hinna prata med dig innan du kliver upp på scen. Tusen tack,
1: ja,
0: Hanna.
1: Tack själva. Tusen tack.

0: med Ocean House. Ja, det blir sista låten ut här i P4 Extra som är slut för idag. Jag gästades av fotbollsstjärnan Smilla Holmberg som ju till vardags spelar i Arsenal. Den intervjun hittar du snart i Sveriges radioappen. Du söker på P4-gästen. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som rattar P4 Extra. Då gästas han bland annat av längdskidåkaren Edvin Anger. Missa nu inte det. Producent idag Felix Ek. Ludvig Mats var tekniker. Sarit Monastyrisk heter jag. Nu Ekot Leif Näslund.
1: Och vi börjar med att Rysslands attack mot Kiev natt beskrivs som krigets största hittills enligt Ukrainas utrikesminister. En person dog och 16 skadades i anfallet, rapporterar nyhetsbyrån AP.
2: Röken stiger över staden och Kievborna har flytt till skyddsrum. I natt utförde Ryssland en jättelik robotattack mot Kiev. Enligt Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha ska runt 48 ballistiska robotar ha avlossats. Han skriver på X att citat "fegisen i Moskva för ett krig mot civila" slutcitat och syftar på Rysslands president Vladimir Putin. Rysslands försvarsministerium hävdar att attacken mot Kiev riktades mot mål med koppling till den ukrainska militären enligt nyhetsbyrån AP. Attacken började vid 1:30 och fortsatte i flera timmar. Ukraina brottas samtidigt med brist på amerikanska Patriot-robotar som är effektiva mot just ballistiska missiler. Det har brunnit på flera platser i staden som följd av attacken och under natten har människor räddats ur brinnande hus av räddningstjänst. Nu på morgonen har ett stort släckningsarbete pågått med helikoptrar som häller vatten över staden. Samtidigt under natten har ukrainska styrkor slagit till mot två ryska oljefartyg i Svarta havet, rapporterar Reuters.
1: Reporter Paulina Monson. Det iranska revolutionsgardet uppgav idag att man stoppat fyra fartyg som försökt passera Hormuzsundet. Sedan vapenvilan upphörde har Iran och USA återigen konkurrerande blockader i området där de båda hävdar att de kontrollerar sundet. Och i natt utväxlade de båda länderna attacker mot varandra för 8:e natten i rad. I Madrid gör sig fansen redo inför kvällens final då Spanien kan ta sitt andra VM-guld. Och redan nu börjar folk samlas på den största fanzonen på Plaza de Colón.
3: De har ett bra försvar, ett bra anfall och de är väl förberedda, säger Sara Conejero.
4: Porque yo creo que tiene una buena defensa y un buen ataque y se prepara muy bien y pueden conseguir muy buenas cosas ante otros equipos.
3: Hon ska se matchen på den största fanzonen i Madrid på Plaza de Colón där man har satt upp två gigantiska skärmar och kommer spärra av en stor del av trafiken runt omkring. På andra sidan torgets Lucia Baldauf. Och om de vinner, då kommer jag vara superglad hela veckan, säger Lucia Baldauf.
5: Ay, pues yo voy a estar supercontenta toda la semana, voy a empezar bien la semana en el trabajo y voy a estar encantadísima.
3: Karin Arpsjö, Madrid.
1: Oxford University i England söker nu frivilliga för att testa ett nytt vaccin mot Ebola, skriver universitetet på sin hemsida. Vaccinet är mot Bondibogio, alltså den variant som driver det aktuella utbrottet i Kongo-Kinshasa just nu. Det var allt från Ekot, klockan 14 i studion, Leif Näslund.

0: leverera bronset till England. Bellingham fintar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
1: Igår knep England VM-bronset och säkrade deras första VM-medalj på 60 år. Men de hade gärna velat vara med ikväll då det vankas final mellan Spanien och Argentina. Där ikonen Lionel Messi kommer att ställas mot ynglingen Lamine Yamal.
2: De conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
3: Messi säger att Yamal har en stor chans att göra något historiskt, vilket de kommer göra sitt bästa att förhindra den här gången. Säger alltså Messi om unga, kanske arvtagaren i Barcelona, Lamine Yamal. Avspark 21.00 ikväll som du följer här i Sportextra i P4. Och det kommer också att bjudas på dubbla matcher från Superettan med start klockan 3.
1: Vid 16.30 också 3 heta allsvenska matcher kan Sirius utöka sin serieledning. Kan Hammarby jaga i fatt och lyckas Halmstad knipa viktiga poäng i bottenstriden.
3: Men följer också en dramatisk och högintressant avslutning av Major Golfen i British Open, där svenska Ludvig Åberg har chansen att bli historisk.
4: Ja, han har en riktigt bra chans att bli den blott andra svensken någonsin att vinna en majortävling på här sidan. Åberg, som fått spelet att stämma allt bättre under veckan, ligger sexa inför avgörandet, bara 4 slag från ledning. Ska han kunna göra en Henrik Stenson och vinna British Open här på ett soligt och blåsigt Royal Birkdale strax norr om Liverpool? Det är den stora frågan. Ludvig Åberg startar sin sista runda om en knapp timme, klockan 3. Och de svenska fansen, som är mångtaliga på plats, de har redan börjat inta sina positioner.
1: Sportextra söndag med härlig variation och sprudlande live-idrott i studion. Pontus Lind och Lukas Nordén, där vi nu ska få en nyhetssammanfattning från sportens värld.
3: Jag tycker vi börjar med gårdagens bronsmatch. Blev ju 6-4 till England mot Frankrike. Alltså första medaljen för England sedan guldet 1966. Och en spelare var ju med och såg till att England tog det där bronset. Det var Bukayo Saka som stod för ett hattrick.
5: Yeah, it was crazy game, obviously. We're both still quite disappointed to not be in the final, but it was about finishing strong, and for us, giving the country the best position in the World Cup, they finished for around 60 years, so we're happy with the final result.
6: Ja, det var en galen bronsmatch mot Frankrike. 6-4 blev det till slut, och 3 av Englands mål gjordes alltså av Saka, det sista på en straff. Saka som fått sporadiskt med speltid i turneringen.
5: Of course I would love to have played more, but you know it's too late to talk about that, you know. I just try to do my talking on the pitch and yeah, it's done now and let's move on.
6: Jag skulle älskat att ha spelat mer, men det är för sent att prata om det, säger Saka.
3: Reporter var David Nyström. Och trots att det blev förlust för Frankrike så var det ju en spelare som skrev in sig i historieböckerna i matchen. Namnet är Kylian Mbappé. Med sina 2 mål sköt han sig förbi Lionel Messi som VMs bästa målskytt genom tiderna med 22 mål. Och nu är ju frågan, ska Messi bli historisk ikväll mot Spanien i vad som troligen är hans sista VM-match i karriären och ta tillbaka rekordet från fransmannen? Och Spaniens uppladdning inför den här VM-finalen, den kunde ha varit lite bättre, för spanska medier har rapporterat om att Spaniens träning ställdes in igår på grund av åskoväder. Journalister som hade tagit sig till träningsanläggningen där Spanien skulle träna, ja, de möttes av ett tydligt besked att medierepresentanterna måste återvända till skydd. Det har funktionärer sagt till tidningen Marca. Så det spanska landslaget ska sedan ha avvaktat en längre stund, men till slut så fattades det beslut att ställa in träningspasset. I uttalandet från Spaniens fotbollsförbund står det att det spanska landslagets träning i New Jersey har ställts in i enlighet med USAs säkerhetsprotokoll vid åskoväder. Spelarna genomför istället ett aktiveringspass inomhus. Och vi håller oss kvar i VM-bubblan, tycker jag, för om det är någon som varit på nästan varje match i världsmästerskapet så är det FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det spelar ingen roll hur stort avståndet varit mellan matcherna, han har varit där. Och nu visar en granskning av nyhetsbyrån AP att han flugit över 95 000 kilometer och tillbringat över 100 timmar i luften under VM. Och det ska nästan då motsvara 2,5 varv runt jorden. Och vi kan väl vara säkra på att han kommer vara på plats ikväll under finalen också. Och det ska också en annan person som varit en del i rampljuset under mästerskapet.
7: Vita huset meddelade under torsdagen att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan i New York, New Jersey på söndag. Där ska antingen Spanien eller Argentina krönas till nya världsmästare i fotboll. Men han får inte sällskap på hedersläktaren av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha bringat tur. Nämligen att se Argentinas matcher i världsmästerskapet från sitt presidentpalats.
3: Reporter var Adrian Alebo Andersson och nu rally.
8: Oliver Solberg blev tvåa i Estlands VM-rally som avgjordes under söndagen. Vann gjorde finländaren Sami Pajari. Solberg, som vann sitt första VM-rally någonsin förra året i Estland, kommer från en tung period med två raka, helt misslyckade rallyn. Andra platsen innebär därför viktiga poäng i VM-serien. Det
9: har varit en bra vecka för sure. I need to be happy, you know, thanks to the team who supported me after this tough time.
8: Han säger i den officiella sändningen att han måste vara nöjd med helgen och att han är tacksam mot stallet som stöttat honom när det gått tungt. I sammandraget är Solberg nu femma.
3: Reporter där var Gustav Jakobsson.
10: Mycket uppladdningsväg inför kvällens VM-final som ju är intressant såklart. Argentina mot Spanien. Vi kommer också att snacka ner ännu mer bronsmatchen som ju spelades alltså i natt. Vi kommer att ha röster från de där olika länderna, England och Frankrike, som kommer att hjälpa oss i det där också. Intressant fotboll som väntar under den här eftermiddagen. Och så naturligtvis Ludvig Åberg som jagar karriärens första major-titel.

0: Kimberly, Eternity är det först ut musikaliskt i Sportextra denna söndagen. Det är ju huvudnumret är det som stundar ikväll.
1: Nu är det dags. Bam, bam, bam, bam, bam. VM-final i fotboll. Det största och finaste som finns, Argentina mot Spanien.
2: En match som man egentligen inte behöver prata så mycket om. Det är bara liksom smaka på orden Argentina och Spanien. Då är det fotbollsgodis. Det här kommer bli en magisk final, tror jag.
1: Är det på något sätt kanske lite svårt att se framför sig hur matchen ska gestalta sig?
2: Ja, men det är ju två lag som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men det här, Spanien är väldigt duktiga defensivt. De har bara släppt in ett enda mål än så länge i turneringen. Så frågan är om Argentina kan liksom hitta den nyckeln för att låsa upp det där försvaret och skapa chanser. Så att det här är en otrolig jämn final.
1: Men du, om vi vänder på det där designmässiga och tänker den här passningsrika, härliga, snälla spanska offensiva fotbollen, ifall vi uttrycker det så, mot den här raggiga bästförsvarslinjen i Argentina. Hur ska de egentligen kunna skapa målchanser där, Spanien?
2: Jag tror det handlar om att just ha den där fina touchen på bollen och låta bollen göra arbetet, så kommer de få chanser också. För det har de ju visat att de, när de väl får chanser så sätter de bollen. De får inte så många chanser. De har ju också varit ute och sagt att vi måste bli mer effektiva framför mål. Men det tror jag säkert att man kommer att leverera som man har gjort i de andra matcherna.
1: Du, nu är det sista matchen. Det är visserligen finalen, men är det någon sida av det som stavas trötthet och har svårt att engagera sig som spelare?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Det är en VM-final. Visst, det har varit ett långt läger, men man står där på liksom, när visslan från domaren ljuder så är man så uppe i varv så att man känner ingen trötthet överhuvudtaget.
1: Du, gissar du på något sätt att Argentina kommer att komma i underläge och lansera en fantastisk press mot slutet och avgöra? Det har ju hänt förut.
2: Ja, men helt ärligt, det skulle inte få mig om det skulle bli så. De har ju en forcering i slutet och jag tror också att Spanien är det enda lag egentligen som skulle kunna klara sig bort ifrån den otroliga trycket som Argentina kan lägga, för de är så spelskickliga så att de kan spela sig ur situationerna. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
1: Det var det?
2: Ja, jag tror det. Sen så får vi se när vi ska sammanfatta efter VM vem som vann guld och inte, hur många rätt vi har.
1: Ja, vi kan ju inte mer än tro just nu.
2: Så är det.
1: Johan och Christian, fotbolls-VM i USA på väg mot finalen.
0: Som ju spelas 21.00 här ikväll som du följer i Sportextra P4. Vi ska snacka ner bronsmatchen från igår kväll med intressanta röster från Frankrike och England. Took me back.

0: The Magnolia med Muscle-In.
1: Sportextra här i Sveriges Radio P4, som i det här första läget den här dagen kommer att pågå hela vägen fram till klockan 6:30. Och lite senare ikväll då är det ju VM-final som väntar. Det är ju Argentina mot Spanien, någonting att verkligen se fram emot. Dessförinnan så kommer vi få golf från British Open, där ju Ludvig Åberg jagar täten. Kan han bli historisk? Vi kommer också få Allsvenskan och Superettan, men så här lät det igår när VM-bronset kneps av England.
2: Det blev 10 mål i den galna bronsmatchen mellan England och Frankrike. Så här lät målkalaset i Sportextra.
3: Marcus Rashford till Ivan Toney för England, som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Och nickas i mål för England! Det är 2-0 England, och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det. 2-0 England mot Frankrike efter 18 minuter. I straffområdet med bollen. Det är virrigt i franska försvaret. Målvakten är borta. Skottet i mål. England gör 3-0 mot Frankrike. Och här kommer man igen. Nu är mål! 4-0 för England mot Frankrike. Mot Kai Osaka. Mbappé skjuter i mål. Ja. Och han går upp i ensam skytteligaledning och putsar siffrorna. 1-4 i den här matchen. Jo, nu får ta det strax. För här kommer man i straffområdet med bollen och läget i friläget. Frankrike skjuter i mål. 2-4, reducerat Frankrike, och det är Bradley Barcola, inhoppan, som gör det. Det är bra, Mbappé avslutar i mål. Vilket drömmål, vilket passningsspel. Mbappé, Olysee, Mbappé-mål. Han står ganska länge, funderar och väntar och väntar. Och nu trippar han fram mot bollen och då skjuter han i mål. 5-3 England, Saka gör hattrick i den här matchen. Tar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
1: Ja, så där lät det i Radiosportens sändning från i natt. Signerat Sigge Sanner och Jon Persson. Och då kan man ju undra, vilket eko har det här gett i England? Vi har med oss Frida Fagerlund som är Sportbladets korrespondent i London. Ja, känslorna nu då? Efter att England kniper den första medaljen på 60 år. Men det blev ju ändå bara brons.

0: mästerskapet, och han var väldigt, väldigt emotionell igår och menade på att det här var så himla viktigt för lagmoralen och faktumet att de här spelarna då som har brustna hjärta just nu efter den här semifinalförlusten, att de fick kliva ut och visa att de ändå kan tävla mot ett världsmotstånd. Det var viktigt, så att jag tror väl att i slutändan så är det ingen som är nöjd av att det blir brons, men jag tror att själva prestationen var väldigt viktig i stort, inte minst för Thomas Tuchel.
1: Du nämnde ju Thomas Tuchel där, men kritiken mot honom så här nu. Känner man att efter att BBC kallat uttåget mot Argentina för the most painful in 60 years of hurt, har den här bronsmatchen ändå hjälpt honom lite mitt i allt det här?
0: Ja, alltså jag måste säga att jag tyckte att det var häpnadsväckande reaktioner efter den här förlusten. Det var väldigt många som körde gasen i botten direkt i form av att säga rakt ut att de tyckte att Tuchel skulle avgå. Alltså han anställdes ju visserligen för att leda England till ett VM-guld, men någonstans så tror jag att engelska tyckare har en tendens att alltid ta det om inte ett steg för långt, så det blir väldigt emotionellt väldigt snabbt. Och det var ju många som liksom satt och tyckte att ja, när man har misslyckats så fatalt, it ends here. Alltså i stort sett liksom, den analysen. Så jag tror väl att, som sagt, alltså att de visar att de som lag ändå kan prestera på det här viset, att där ändå fanns mer att ge. Om man ska liksom titta långsiktigt sett, så ja, det här var jätteviktigt för Thomas Tuchel, även om det fortfarande kommer finnas de som tycker att han kastade bort en enorm möjlighet att nå finalen, och det är oförlåtligt.
2: Med oss också här nu i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Johanna Frendén, sportjournalist med sin bas i Frankrike. Hur stor är deppigheten i Frankrike nu då efter den avslutande VM-veckan, där alltså så många tippar att Frankrike skulle kunna vara en av de absoluta favoriterna, lämnar det här världsmästerskapet utan medalj? Hur är reaktionerna?
3: Alltså reaktionerna på gårdagens match är väl lite samma som i England, fast man förlorade då. Det är framförallt den här första halvleken när man alltså ligger under med 0-4 som beskrevs på sajter och så vidare som en total förnedring. Det var ju också, det är klart att det fanns frågetecken för hur motiverade spelarna skulle vara, men de hade ju ändå pratat väldigt mycket om att vi ska göra det för Didier Deschamps, förbundskaptenen. Det är hans sista match efter 14 år på den här posten, och det var ju ett rätt bedrövligt sätt att visa honom någon form av respekt. Sen så när den här vändningen kommer, eller det som ser ut att kunna bli en vändning, alltså när man till slut reducerar upp till 4-3, då, ja, det är två ansikten på något sätt. Då kom ju lite den där känslan av att så här bra hade det kunnat vara om vi inte schabblade så mycket och så. Men jag vill då ändå påstå att det är förlusten mot Spanien i semifinalen som kommer sitta kvar hårdast i minnet från det här mästerskapet. Den här matchen minns man ju för att den var så knäpp, men det är inte det som kommer fälla liksom kanske bilan och vara anledning till vilket omdöme man ger efter det här mästerskapet, utan det är fortfarande att man gick bort sig totalt och var så stumma mot Spanien i semifinalen. Ett brons kan man väl ha och mista lite grann, däremot så såg det ut att bli riktigt, riktigt pinsamt. Och det är oavsett, det är klart, 6 mål hade Frankrike inte släppt in på 118 år, vilket ju är i princip fotbollens bronsålder. Så att, ja, nej, det är många, tror jag, lite motstridiga känslor, men visst är det så att mycket fokus har varit på Didier Deschamps, hans avsked, och så blickar man ju direkt framåt, för nu kommer ju Zinedine Zidane, och det är klart att det kommer ta upp allt syre den närmsta månaden i fransk sportpress, tror jag.
2: Ja, det ryktas ju så att det är Zinedine Zidane, alltså den gamla VM och allmänna ikonen inom fransk fotboll, som alltså ska ersätta då Deschamps på den här förbundskaptensposten. Liksom, kommer det någonstans lite vara en räddning för Frankrike efter detta som man ändå får anta vara ett gigantiskt misslyckande?
3: Ja, alltså jag tror att det går bortom mot räddning. Det som händer när Zinedine Zidane har med Frankrike att göra, när han företräder Frankrike på något sätt, och i det här fallet när han ska ta över Le Bleu, det sätter hela landet ur proportion på något sätt. Alltså fransmännen har inte en normal och sund relation till sin land. Det kanske är lite som Maradona i Argentina, det är mycket på den nivån. Man kan inte förhålla sig neutral till det. Det tas liksom ifrån fötterna. Alltså förhoppningarna kommer vara massiva på det här landslaget från och med nu. Och jag tror att hans ande har ju vilat över det här landslaget under rätt många månader. Det har varit en mer eller mindre offentlig

0: hemlighet att han ska ta över. Så det kommer bli en stor, alltså en lång, vad ska man säga, följetong innan tills man ens har spelat sin första match i september. Glömma eller inte glömma det som har hänt. Jag tror att man får separera de sakerna. Det ena är att det här blev, om inte ett fiasko, så ett för tidigt liksom, och alldeles för ovärdigt avsked från VM då, framförallt semifinalen. Och sen så kommer det bli ett nytt kapitel som börjar nu som gör att i viss mån kanske man kommer glömma bort det här lite grann och gå in i Zidane-psykosen. För det lovar jag att det kommer bli. Det kommer inte bli normalt på något sätt.
1: Säger Joanna Frändén, sportjournalist med sin bas i Frankrike, med oss också, som jag gjorde tidigare. Frida Fagerlund, Sportbladets korrespondent i London. Frida, Thomas Tuchel, vi touchade honom lite tidigare här. Nu är det ju ett hemma-EM som väntar om 2 år. Jag tänker att vi pratar mer om det alldeles strax. Men Tuchel då, är han given att leda det engelska landslaget fortsättningsvis? Eller räddades han av den här bronspengen, eller vad tror du?
2: Ja, det beror på vem du frågar, men så som man har förstått det så har engelska förbundet FA fullt förtroende för Thomas Tuchel, och han förlängde ju också sitt kontrakt inför det här mästerskapet, så att jag tror att han kommer sitta kvar, men absolut att det finns många högt uppsatta på olika tidningar och radio och engelska fans för den delen som tycker att det han gjorde mot Argentina är oförlåtligt. Det var ju framförallt de 15-20 sista minuterna som England tappade allt. Men skulle det vara så att Thomas Tuchel leder England till en framgång i EM, det vill säga att de tar hem guldet, då är det väldigt, väldigt många som kommer att få äta upp sina ord, det kan jag säga.
1: Jag tänker att vi kommer att fortsätta snacka vidare med er, Joanna Frändén och Frida Fagerlund, alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Och tänk att vi blickar framåt lite mot det som stundar. Vi touchar ju lite kort vid det EM som är bara nu 2 år bort.

0: Can't Fight the Moonlight heter låten. Det är Leon Rimes som sjunger den där här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu kommer att fortsätta snacka med Frida Fagerlund, Sportbladets korrespondent i London. Och vi har också med oss Johanna Frändén, sportjournalist med sin bas i Frankrike. Och Frida Fagerlund då på plats där i London. Vi har ju snackat om det där att de knep ju det där bronset igår i England. Det hade ju gått över 60 år innan man knep då en ytterligare VM medalj. Men framtiden nu då för det engelska landslaget, det har ju snackats en del om Harry Kanes framtid, den stora anfallsstjärnan. Kan man förvänta sig att han är med i hemma EM om 2 år?
1: Ja, förmodligen. Jag tror att han kommer finnas med, men han öppnade definitivt för att det inte kommer bli ytterligare ett VM när han stod där i mixade zonen efter matchen mot Argentina. Han kommer ju vara 36 år vid det laget, och även om han fortfarande blir bättre och bättre för varje säsong, och han sa själv under hela mästerskapet att han har aldrig känt sig i bättre form än vad han är i nu, så kommer det ju komma en dag när benen kanske inte riktigt orkar. Och problemet är för England att det finns ingen given arvtagare bakom honom. Å andra sidan så tror jag att det är viktigare, eller det viktigaste, är att hitta en anfallare som går bra ihop med Jude Bellingham, för att i mitt tycke så är det främst Jude Bellingham som har stuckit ut för England, även om Harry Kane såklart gjorde många mål, och han gjorde ju definitivt skillnad i mötet med Kongo Kinshasa i 16-delsfinalen. Men Jude Bellingham, där ser man ju att där finns Englands framtid, och de måste helt enkelt se till att hitta någon som kan ha ett minst lika bra samarbete med honom som Harry Kane har haft nu.
0: Tror du exempelvis att en sån, alltså det har ju blivit liksom lite vana det här världsmästerskapet, att de äldre gubbarna kan än, om man säger så. Ronaldo förvisso kritiserad från vissa håll, men gjorde ändå mål mot Uzbekistan. Messi har ju fortsatt att leverera. Kan åtminstone Messi kanske vara en liten sån där förebild för Harry Kane om man tänker på just det åldersmässiga?
1: Ja, alltså Kane nämnde ju faktiskt Lionel Messi när han fick den här frågan om han skulle kunna tänka sig att spela ytterligare ett VM. Problemet är väl att de är olika typer av fotbollsspelare, och den positionen som Harry Kane har och hur mycket han ändå springer. Alltså, Kane är ju en sån spelare som, han är totalt den totala motsatsen till en sån som Erling Haaland exempelvis. Alltså Harry Kane är väldigt involverad i spelet, sett till att han ofta vill droppa ner och vara en del av det på så vis. Det vill säga att Jude Bellingham då kan löpa in i de ytorna. Alltså Erling Haaland är mer en sån spelare som är stationär och är väldigt vass inne i boxen. Så att ja, alltså Kane och Messi, det är kanske svårt att jämföra. Messi dessutom som förmodligen är världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Men att Kane blir bättre och bättre, det har vi ju sett nu. Men som sagt, frågan är hur länge han kommer fortsätta att utvecklas varje säsong.
0: Och vi touchar ju lite där, eller pratar vi om förutom EM i England 2028. Har man redan nu i brittisk press börjat liksom rikta fokus redan dit, att kanske det här misslyckade chansen till guld har blivit någon form av tändvätska för att vinna ett EM-guld? Förvisso kanske inte VM, men ändå ett Europamästerskap.
1: Ja, alltså det är ju här jag har blivit förvånad över hur mycket fokus som har legat på Thomas Tuchel och det han gjorde, eller kanske snarare inte gjorde, de där 15-20 sista minuterna mot Argentina, där man tycker att han kanske gjorde fel ändringar, eller han borde ha plockat av Kane eller Bellingham. Det är kanske det jag landar i främst, att han borde ha varit modigare och gjort det, för att man såg på båda dem att de var riktigt trötta mot slutet av den matchen. Men det har varit väldigt lite fokus på EM, och det är nästan som att man kände att det här var den stora chansen och vi misslyckades och nu kommer det aldrig gå bra under Thomas Tuchel. Men jag är inte riktigt säker på det, och jag tycker väl kanske att det är det som visades här i bronsmatchen också, att det finns ju fortfarande en grupp spelare här som har möjlighet att ändå kunna gå långt i ett mästerskap. Men också faktumet att det kanske handlar om någonting i den engelska mentaliteten också. Det kanske inte ligger alltihop på Thomas Tuchel. Alltså, vad var anledningen till att de helt plötsligt såg rädda ut mot Argentina, förutom då att Argentina till slut började spela fotboll i matchen? Ja, men det kanske är någonstans att man är rädd för att misslyckas, att man blir passivt, att det är någonting som ligger i deras DNA. Och det är någonting som Thomas Tuchel måste adressera i så fall. Alltså, hur ska de överkomma den psykologiska barriären? Så att det är väl det jag tycker att man borde fokusera på efter det här, inte enbart på vad Thomas Tuchel gjorde eller inte gjorde.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets korrespondent i London. Avslutningsvis lite kort, det är ju en speciell rivalitet mot Argentina, det har ju märkts tidigare under det här mästerskapet. Betyder det att gemene engelsman håller på Spanien i finalen ikväll, eller hur går tongångarna?
1: Ja, det tror jag garanterat. Inte minst med tanke på hur vissa argentinska spelare firade den här vändningen mot England. Och det finns ju en del geopolitiska spänningar och sånt såklart. Historiskt sett, även om jag tror att de argentinska fansen bryr sig mer om den biten. Men absolut, engelsmän älskar Spanien, så jag tror att de flesta kommer hålla på Spanien ikväll.
2: Och då går vi över till Johanna Frendén också, sportjournalist med sin bas i Frankrike. För Mbappé, han är ju bara 27 år gammal, fyller 28 här i december. Messi närmar sig 40, men det är ju Mbappé med sina två mål mot England som ju tog det där målrekordet i VM. Kan Mbappé, pratas det liksom om att Mbappé kanske kan göra en Messi och leda det här Frankrike om 10 år han också?
3: Alltså det pratas väl framförallt om att Mbappé har återfått ganska mycket kärlek av det franska folket, även om det slutade snöpligt nu, så att det blir ju, avslutet blir ju ändå lite mollbetonat kanske, men det är ju en spelare, eller jag ska säga att det är en individ som delar den franska opinionen väldigt mycket. Han ses som krånglig och lite divig och ja, alla de här internetmemesen som flyger runt där han ser sig som en diktator och så vidare. Han har fått tillbaka en hel del av folkets kärlek trots allt under den här sommaren. Och man pratar nog inte så mycket om hur det kommer att se ut om 10 år. Frankrike är ju fram till nu i alla fall otroligt bortskämda med ny talang. Så att de där avskeden brukar inte bli så sentimentala kanske som det kommer att bli när Leo Messi slutar. Det är en hel del ikon som, eller en hel fotbollsera som går i graven på något sätt. Men att Mbappé har gjort fler mål för varje VM-slutspel han har deltagit i, det här var hans tredje, det är ju lite som man ser med Harry Kane. Alltså hans utveckling har ju faktiskt gått framåt också fram till nu. Och jag tror att väldigt få betvivlar att han ska finnas med i korten inför nästa VM. Det kommer han såklart att göra. Nästa efter det, tror att vi får en stökig fotbollsvärld om alla helt plötsligt tror att de ska kunna spela toppfotboll nummer 40. Va? Det är kanske inte önskvärt riktigt. Då kommer det bli många jobbiga liksom, avsked att ta och illusioner att krossa. Så vi får väl se, men att Mbappé i sin prime nu på något sätt, det säger nog ingen emot. Och de flesta, nu pratas det om att Zidane kommer städa rejält i det här landslaget. Jag tycker vi får vänta och se lite grann. Jag tror att han kommer behålla stommen i det här landslaget som ju en för en består av extraordinära spelare. Det gäller att få ihop det och det gäller att se vilka bitar man ska laga lite grann. Men visst, det finns Mbappé med i framtidsplanerna. Jag har svårt att se något annat.
2: Men det är ju väldigt många som tycker att Frankrike har spelat väldigt bra. Många blev förvånade när de åkte ut mot Spanien i semifinalen. Att de nu byter förbundskapten och att det ryktas bli Zidane. Pratas det också om att man måste ändra saker på planen?
3: Ja, det gör det såklart. Problemet med Frankrike om man jämför med till exempel Spanien är att ingen vet riktigt vad en fransk spelstil är. Alltså det finns inte, Didier Deschamps har inte satt någon tydlig spelidé under sina år. Alltså han har ju varit väldigt kritiserad för att spela för defensivt, att de har vunnit ofta med för liten marginal. Nu kom det här mästerskapet och det var full fart framåt och det såg otroligt bra ut ända tills man blev helt paralyserad mot Spanien. Men det är ju lite samma sak med Zinedine Zidane. Det vet ju alla som har följt hans tränargärning i Real Madrid, att spelidén är att vinna fotbollsmatcher. Det är svårt att veta exakt hur han kommer resonera rent tekniskt och taktiskt i det här med alla de här möjligheterna han har. Men det som har framstått kanske under slutfasen av VM är väl att Frankrike har spelat för individualistiskt. Man har förlitat sig för mycket på enskilda individer, men man blev överkörda framför allt av ett Spanien som hade ett ramstarkt kollektiv där nästan vem som helst är utbytbar, för alla kan spela på samma sätt. Så är det inte i Frankrike. Förlusten mot igår då handlade ju mer om att en otroligt dålig inställning första halvlek, och det är ett annat problem för Frankrike. Det finns en lång historia av att betraktas som lite arroganta, nonchalanta, och den boomerangen kom ju tillbaka med full kraft efter 45 minuter igår. Så det är väl en annan sak att ta tag i för Zidane. Men det kommer vara väldigt mycket fokus på förbundskaptenen och, tror jag, lite mindre på stjärnorna den närmsta tiden i alla fall.
2: Så det blev ingen VM-medalj för Frankrike den här gången. Men lite kort, kommer fransmännen att följa finalen ikväll i alla fall?
3: Det tror jag absolut. Och de kommer, precis som Frida sa om engelsmännen, hålla på Spanien. Inte för att de har så kanske hjärtliga känslor inför Spanien. Man har ingen speciell rivalitet heller. Det är ju ett grannland. Men Det finns ingen liksom, bitterhet eller politisk rivalitet eller så. Däremot så var ju Frankrikes stora dröm, eller fransmännen och även laget, det har de ju sagt rakt ut, att få ta revansch på Argentina efter finalförlusten för 4 år sedan då. Så jag tror att fransmännen kommer sluta upp ganska mycket kring Spanien av det skälet. För man vill inte se Argentina få vinna en gång till, helt enkelt. Lite småsint, men så är man ju i fotbollssammanhang, va?
2: Tack så mycket för det, Johanna Frendén, alltså sportjournalist med sin bas i Frankrike.
0: Sportextra här i Sveriges Radio P4 kommer att fortsätta i många timmar till denna söndag. Vi laddar ju naturligtvis upp inför avspark 21.00 ikväll. Det är final mellan just Argentina och Spanien. Men innan dess så ska vi få intressant fotboll både från Superettan och från herrarnas allsvenska. Och så ska vi snart höra Ludvig Åberg. Han är i farten, spelar British Open Golf. Det är ju den sista majorn för året. Det är en av de absolut största tävlingarna man kan spela i hela golfvärlden egentligen. Ludvig Åberg kommer vi höra alldeles strax om han slår ut. Sisådär om 17-18 minuter också. Mer från British Open alldeles strax här i Sportextra.

0: Motherland med Toussaint Chissa, mer känd som Tusse här i Sportextra.
1: Det är ju en högintressant golfsöndag. Vi vänder åter till England och till British Open.
2: En rejäl svensk golffest väntar nu på söndagen i British Open. Ludvig Åberg på sjätte plats nu inför avgörandet med tydlig segerchans. Fyra slag från ledning efter en stark näst sista runda.
3: Positivt, definitivt. Jag är nöjd med hur jag tog mig an dagen och framförallt nöjd med avslutningen där birdie par sista två.
2: Vad säger du om läget, ditt läge inför avgörandet?
3: Nej, men så framgjort det. Det är en häftig atmosfär att spela. Jag är mycket svenska. Mycket svenska flaggor och blågult och man hör dem hela vägen, vilket är en fantastiskt kul atmosfär att spela golf i. Så förhoppningsvis så kan jag få lite stöd från Silly.
2: Ludvig Åberg som nu har en viss rutin på spännande avslutningsdagar i Majors.
3: Nej, men det är en trygghet, definitivt. Det är en trygghet att jag har varit i den positionen tidigare och spelat bra golf. Och jag vet om att det är en häftig atmosfär att spela i och jag ser fram emot det. Jag trivs i stora tävlingar, jag trivs i de här sammanhangen. Så att det är som man vill, det är därför vi tränar, det är därför vi tävlar. Och det är en kul situation att vara.
1: Säger scouningen Ludvig Åberg. Till dig reporter Martin Hedberg. Det är dags strax för Åberg att slå ut i England där. Du är på plats för Radiosportens räkning. Känslan, det här kan bli en stor historisk golfdag för Sverige och för Ludvig Åberg. Hur är känslan?
2: Den är bra och det grundar jag ganska mycket på hur harmonisk Ludvig Åberg har känts, framförallt efter de två senaste runderna nu fredag och lördag. Han började ju lite svagt i torsdags och hade lite problem med vindarna och grinerna då, kändes det som. Stolpe ut hela torsdagskvällen där, men från och med i fredags morse så har sakerna börjat falla på plats. Säkra utslag, bra inspel och puttarna då, där han haft men lite problem generellt då, under sin karriär, och det är ju lite hans svaga sida inom golfen, men bollarna har gått i hål nu på sistone, så att det ser riktigt bra ut och blir spännande eftermiddag.
1: Man har ju snackat om Ludvig Åberg att han har ju liksom varit så där nästan nära i många golf majors som ju är de stora tävlingarna man spelar på ett år, det är ju fyra till antalet, men att han inte liksom riktigt lyckats att knyta ihop det där sista lilla som krävs. Vad talar för Åberg idag?
2: Det är väl, om man kollar på siffrorna egentligen, så är det inte så illa på söndagarna, vare sig i majors eller i övriga tävlingar på PGA-touren. Man kan se nu under 2026 så har han spelat 13 fjärde runder då på PGA-touren. I sju av dem tydligt under par till exempel, så det är rätt hyfsade siffror. Och i PGA-mästerskapen där han kom fyra i våras, också där en bra sista runda i US Open i juni nu, 66 sista rundan. Så att, och sen finns det på andra sidan då Arnold Palmer International, stortävlingen i våras. Stor ledning sista rundan, slog i vattnet två gånger. Det är det som många kommer ihåg, att han inte riktigt pallade trycket då, blev analysen där. Men jag tycker det känns ganska öppet. Det är klart att det är hård press på honom. Samtidigt ska man veta att han är hans tredje hela säsong här på PGA-touren. Så att det är svårt att se några mönster, utan han har både tappat sista rundan och spelat bra sista rundan.
1: Om vi säger så här då, Martin Hedberg som på plats där väster om Manchester i England, hur är det Ludvig Åberg i väder, eller finns det något sådant? Hur är förutsättningarna?
2: Enligt honom själv, när jag pratade med honom inför tävlingen, så det blåser ganska kraftigt här. Det kan man se på Radiosporten Stories, hur flaggorna står rakt ut. Blåst är ingenting som Ludvig Åberg har problem med, säger han själv i alla fall. Uppvuxen i Eslöv i Skåne, som du var inne på tidigare, van vid blåst i Skåne där. Så att vi får se. Han måste bemästra vindarna idag, de kommer vara en stor faktor. Och sen är det ju då med grinerna, puttningen. Puttarna måste i om han ska kunna avancera då. Han måste ju ta in fyra slag på ledaren Sam Burns.
1: Om åtta minuter så dras den här söndagen igång på allvar för Ludvig Åberg, som då kommer att ge sig ut på den avslutande rundan i golfen. Och du, Martin Hedberg, du snackade ju lite tidigare här under dagen med svenska fans som är på plats just där för att stötta Åberg.
2: Ja, men tjena, vad heter ni?
4: Tobias.
5: Max.
6: Seth.
2: Var kommer ni ifrån?
5: Det är Malmö på oss två här.
6: Ja.
7: Och Värmland för mig, Karlstad.
2: Ludvig Åberg sa till mig där borta att stödet från svenskarna betyder mycket för honom. Vad säger ni om det?
7: Ja, det betyder mycket för oss också, bara som är här och tittar. Det är jättekul.
5: Ja, det har varit ett riktigt bra tryck. Vi har sett många svenska flaggor och tröjor och alla har hejat på som bara den. Alltså.
2: Vad tror ni? Kan han kämpa om segern eller?
7: Absolut, det tror jag. Med rätt stöd så får han lite extra push och kan ta den här segern. Det är övertygad.
5: Ja, han är med 100%. 100%. Han har detta.
2: Och ni som är proffs då på att heja, hur hejar man fram Ludvig Åberg bäst?
4: Vi har en ramsa som går som så... Åberg, Åberg, Åberg, Ludde, Åberg.
7: Vi behöver finslipa
5: den lite på honom, men vi har försökt hålla igång här.
1: Alltså det här läget och stämningen i England inför det som stundar för Ludvig Åberg. Det är British Open-golfen som väntar. Följ dramatiken här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Och snart är det också Superettan-fotboll här i din radio.

0: Genom eld och vatten, Sarek är det som sjunger här i Sportextra i P4, där vi ju så sakteligen börjar ladda upp inför det som stundar ikväll. Det har ju varit herrans massa dagar med VM-fotboll och härlig dramatik, och nu är ju avslutningen ikväll. Det är ju avgörande finalen mellan Spanien och Argentina.
1: I kväll är det dags. Vilket landslag kommer att lyfta guldpokalen och erkännas världsmästare i fotboll 2026? Argentina eller Spanien? Uppladdningen inför matchen flödar genom fotbollsvärlden och inte minst på nyhetssajterna. Så här låter det. Spanien mot Argentina, den verkliga finalissima, avgör VM, skriver den spanska tidningen El Mundo. Nyhetssajten El País hakar på det och kallar matchen för den ultimata finalen. Och självklart växer spänningen även i Argentina, där ett extra fokus ligger på två dueller i mötet. Kung Messi möter prins Jamal i final med VM-titeln på spel. Mästare och lärjunge möts när Spanien och Argentinas förbundskaptener drabbar samman i VM-finalen. Båda rubrikerna där kommer från den argentinska nyhetssajten Buenos Aires Times.
0: Nicke Bolmgren, reporter, och mycket mer i uppladdningen inför det som stundar ikväll. Finalen 21.00 Argentina mot Spanien kommer du att få här under Sportextra i P4.
2: Ja, det har inte alltid varit så att de som ska närvara under fotbolls-VM har fått komma in i USA. Det var ju en uppmärksammad fotbollsdomare från Somalia till exempel som inte fick komma in. En som inte fick komma in i USA som ville se VM-finalen mellan Spanien och Argentina, det var den tidigare spanska VM-guldmedaljören Joan Capdevila. Han vädjade om hjälp igår på X, tidigare Twitter, från USAs president Donald Trump. Men nu kommer nya besked. Han kommer att få se söndagens final här ikväll i New Jersey på plats. Det rapporterar den spanska tidningen Marca. Och det är på Instagram som den brasiliansk-spanske före detta fotbollsspelaren Marcos Senna under söndagsförmiddagen här idag lägger ut ett inlägg tillsammans med Capdevila med texten "På väg mot den andra stjärnan". Men det här var ju som sagt inte självklart. Det blev lite strul där för Capdevila. Och han säger att ni förstår inte hur mycket jag har sett fram emot att vara där och heja på dem tillsammans med mina lagkamrater från 2010.
0: Vi hade något på cykel också, vi cyklar vidare.
2: Ja, men det tycker jag att vi ska göra. Alltså det här, det är ju så att på den 15:e etappen av Tour de France så har det blivit lite problem för den danska cykelstjärnan Jonas Vingegaard. Han blev faktiskt väckt mitt i natten klockan 2. Då var det dags för en dopningskontroll. Så till danska TV2 säger han att klockan 2 knackade de på min dörr och först trodde jag att de inte fick göra så. Men det är tydligen tillåtet enligt reglerna. Och det är bra att de testar oss, men när det går ut över prestationen så är det inte längre bra, säger alltså Vingegaard. Och ska tillägga att han var ju inte ensam dansken. Nej, klockan 5 då var dopningskontrollanterna utanför den ledande slovenen Tadej Pogacars dörr. Och han har sagt till Parisien att jag fick 4 timmars sömn i natt, men jag hade en väldigt skön lång morgon och jag kunde inte somna om.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, oj, oj, oj. Skandal. Han bussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
5: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
0: Alldeles strax slår Ludvig Åberg ut i British Open-golfen. Han jagar ju karriärens första major-titel. Dramatiken följer här i Sportextra. Också 2 matcher från herrarnas fotboll och Superettan.
8: Det brinner just nu i en radhuslänga i Norsborg i Botkyrka. Det rapporterar P4 Stockholm. Enligt räddningstjänsten slår lågorna upp i taket och det är spridningsrisk. Boende i radhuslängan har evakuerats. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats. Polisen misstänker att branden är anlagd och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse. USA har i natt attackerat mål i Iran, det meddelar amerikansk militär på plattformen X. Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser i Kuwait, det uppger landets armé, enligt nyhetsbyrån AFP. Detta är 8:e natten i rad som länderna anfaller varandra. och den infrastruktur som människor är beroende av i sin vardag drabbas allt mer. Det säger Ekots medarbetare i Beirut, Lina Malers.
9: Senaste veckan har vi sett att de här attackerna breddats också till broar, järnvägar, en flygplats, vattenanläggningar, bränsletransporter, framförallt då i södra Iran. Och Iran har också utökat sina mål. Förutom de amerikanska militärbaser så ser vi nu hur det är kraftverk, oljeanläggningar och också avsaltningsanläggningar i Gulfstaterna som attackeras.
10: Kriget mellan USA och Iran började den 28 februari. I början riktades attackerna främst mot militära mål, men nu attackeras också samhällsviktig infrastruktur och för befolkningen växer krigets konsekvenser.
9: I södra Iran så säger myndigheterna nu att fler än 10 000 människor i ett 20-tal byar är utan vatten. I Kuwait så har två stora såna här avsaltningsanläggningar skadats, så nästan allt dricksvatten kommer från sånt här avsaltat havsvatten.
10: Enligt Lina Malers är det flera som bedömer att Irans attacker mot Gulfstaternas infrastruktur är ett sätt att göra kriget mer kostsamt.
9: I hopp då om att USA ska få press från Gulfstaterna att trappa ner.
8: Det säger Ekots medarbetare i Beirut, Lina Malers. Reporter var Saga Nyström Holm. Ryssland utförde i natt en jättelik robotattack mot Kiev, den största hittills under kriget, enligt Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha. Runt 45 ballistiska robotar ska ha avlossats mot Kiev. Detta efter att närmare 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva natten innan, där en lagerlokal attackerades och 8 människor dog. Och vi avslutar med en titt på vädret. I kväll och i natt kan det bli regn och skurar i Götaland, över Svealand, mycket moln. Norrland får klart i halvklart och i de norra delarna någon lokal skur.
0: Sportextra, söndag med Lukas Nordén och Pontus Lind i studion. Vi kommer att sända en herrans massa timmar idag. Den stora guldklimpen väntar ju ikväll 21.00 Argentina mot Spanien. Det är VM-final fotboll som gäller då. En annan guldklimp med svensk perspektivet på. Det kan ju vara han som står på första tee nu på utslagsplatsen i British Open golfen i England. Ludvig Åberg som ju jagar karriärens första major-titel. Så här går tankarna, reflektioner och känslor från reporter Martin Hedberg på plats.
11: Stora svenska förhoppningar kring Ludvig Åberg inför söndagens avgörande i British Open-golfen. Då är det intressant att få ett internationellt perspektiv. Här engelska Talksports golfexpert Robert Bell som har frågetecken kring Åbergs förmåga att knyta ihop säcken.
12: The only concern I have about him now is when he gets into contention he starts thinking about it.
11: Robert Bell konstaterar att den frihet och lätthet som Ludvig Åberg utstrålade när han stormade in i proffsgolfen för några år sedan kanske inte riktigt finns där längre.
12: When he burst onto the scene after he left college, everything just came naturally to him. Suddenly he, I think, just might be realizing that the professional game is a little harder than it was when he first came in, because suddenly he's having to think about it, as we saw earlier this year in America when he was cruising, seemed to be on the course to win, and then suddenly puts the ball in the drink and you think, what's happening? Suddenly mentally I think he's finding it a slightly tougher game, but talent is there for all to see.
13: What do you say about his chances today?
12: I think he's too far back. I think Sam Burns is playing too well. He's got to shoot 66 or better, and can he do that? Yes, he can, but I don't think he will, and it won't be enough to win, sadly, because obviously he would be a very worthy winner.
11: Robert Bell tror att det kommer bli svårt för Ludvig Åberg att ta in de 4 slagen. Han ligger bakom den nuvarande British Open-ledaren Sam Burns. Men svensken har potential att vinna majors framöver, tror han. Samtidigt att vinna den där första major-titeln, det är ruskigt svårt.
12: He's going to be carrying, I think, the man of, like so many players, when are they going to win a major? And I think we all expect him to, but my goodness me, it's very hard to.
0: Experttankar från brittiskt håll inför det som stundar för Ludvig Åberg, som ju står uppe på den där första utslagsplatsen i British Open-tävlingen i England, men inte riktigt har slagit ut än. Vi väntar och återkommer tills dess att Ludvig Åberg är i farten. Han är med på leaderboarden, alltså den ledartavla som finns ute på arenan där i England. Vi kommer återkomma dit. Nu är också klockan ett par minuter efter tre. Det innebär att Superettan fotboll har dragit igång, men det har redan varit en match som har spelats hittills.
2: Ja, Norrköping, de vann med 3-0 mot Sandviken och hänger då på i toppen av tabellen där Norrköping, de ligger på en andra plats just nu. Och anmärkningsvärt här är ju då att det blev alltså inga mål gjorda för Sandviken när de hade då Thomas Lagerlöf på posten, tränarposten, första gången någonsin här. Det var hans första match i klubben.
0: Ja, det var ju den gamla tränarprofilen som ju basade över Djurgården tillsammans med Kim Bergstrand som har fått ett nytt tränaruppdrag. Han befinner sig idag i Varberg för att bevittna matchen mellan Värnamo och Ljungskile. Paul Schürrer.
14: Den matchen, den står 0-0 efter 6,5 minuter och det är Värnamo som alltså är hemmalag, men Finnvedsvallen. Än en gång problem med den, eller problem, den håller på att läggas om för hybridgräs. Och då är frågan om ettan nästa säsong kommer att ha en av de finaste planerna, för det har ju gått så otroligt dåligt för förra årets allsvenska lag Värnamo. Efter den fjärde omgången så hade laget 9 poäng. Sen dess har laget inte vunnit och det är 11 matcher. Och jagar nu för att försöka få kontakt med lagen ovanför nedflyttningsstrecket. Här kommer Ljungskile, ett anfall på högersidan, men bollen rinner ut över kanten. Skador i IFK Värnamo, men också nyförvärv. Viktor Claesson, som har Värnamo som moderklubb, lämnade Värnamo 2011 och via Elfsborg, Krasnodar och FC Köpenhamn. Så är han nu tillbaka. Han gör sin första match i laget. Han är lagkapten. Han har haft bollen 2 gånger med inlägg från vänster. Men ingenting har hänt. Ska vi följa en frispark för Ljungskile som är bara 2 poäng ifrån nedflyttningskvalet. Ljungskile spelade ju ettan förra året, vann den serien, och som nykomling har ju laget lite svårt, men efter en längre period utan segrar så blev det seger förra gången när vi hälsade på dem på Skarsjövallen, seger mot Örebro. Här kommer frisparken för Ljungskile, bollen i straffområdet nickas undan och sparkas sedan undan utav Axel Björnström i IFK Värnamo. 0-0 i Varberg mellan Värnamo och Bohuslänningarna från Ljungskile.
0: Det var tur, Paula, att du hade GPSen rätt inställd idag.
14: Ja, precis. Annars hade jag suttit där med lång näsa i Värnamo.
0: En som ofta, vad vi hoppas och antar och tror, är GPSen inriktad på rätt adress. Det är Dagge Malmqvist som den här dagen bevakar Nordic United mot Örebro.
15: 8,5 minuter spelat i Södertälje. Fortfarande inga mål gjorda. Det här är ju två gäng som verkligen vill ha poäng. Nordic United, nykomlingar i Superettan den här säsongen, har ju gått kanske bättre än många förväntat sig. Örebro, som vi fick kvala sig kvar med nöd och näppa klara sig kvar i Superettan i fjol, är fortfarande nere i botten och ligger på en 14:e plats och är just nu på kvalplats. 14:e plats med 14 poäng. Ljungskile har 8 pinnar mer uppe på 7:e plats och är 6 pinnar från uppflyttning. Än så länge inga feta målchanser. Grådisigt i Södertälje är det, men det regnar inte just nu i alla fall. Och Örebro har dominerat de första 9 minuterna. Lägger en boll framåt för att jobba på mot Yashin, men han får inte fatt i den bollen. Den studsar ut igen. Lyftning in i straffområdet hos Nordic United som rensar undan den bollen till ett inkast för Örebro på offensiv del. 0-0 efter knappa 10 minuter. Nordic United ÖSK.
16: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
17: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
18: Rädd?
17: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
18: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
17: Ja. Ja.
19: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
20: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
19: Det var jättekult.
0: Väntans tider för Ludvig Åberg, som ju nu då börjar närma sig det som är det stora svensknumret den här dagen.
3: Radiosporten med British Open i golf.
11: den som väntar på något gott och så vidare. Lite förseningar här i British Open-golfen. Flera spelare som har spelat ut i ruffen och de har fått leta efter bollar och så. Så att, lite försenat. Ludvig Åberg fortfarande inte ute. Väntar på att slå ut på det första hålet då, i ett läge där han är 4 slag från ledaren Sam Burns. Han var på sjätte plats när dagen började. Nu har bland annat världsettan och den regerande mästaren Scottie Scheffler gått om då efter en stark start på den sista rundan. Och det ska man veta om det första hålet. Vi är alla skäl att vara lite nervösa kring det. För det här har Åberg haft problem 2 gånger om. Både igår och i förrgår så gjorde han buggy på det första hålet och tappade slag direkt där. Det är ett hål på 400 meter. Det kröker lite vänster efter halva hålet och är man bågad så kör man testar man att köra rakt på över en kulle med ganska mycket ruff. Det gäller att träffa rätt där, annars fastnar man i en tjock ruff och då kan det bli problem då. Det har Ludvig Åberg fått 2 gånger om. Fortfarande står och väntar då Ludvig Åberg. Och det är väl Bryson DeChambeau här som är spelar precis före som också får vänta. Så det är kö ute på banan. Det vet vi som spelar golf på helgerna att det kan vara man får stå och vänta rätt länge på att få spela. Och det bara hoppas att Åberg håller koncentrationen nu då så att han får ett bra utslag här.
0: De kör inte det här som man kör i hobbygolfens värld att man släpper igenom bollar om det tar för lång tid.
11: Jag vet inte vem Bryson DeChambeau, det kanske han skulle göra efter sitt beteende här tidigare i veckan. Så han skulle plussa lite bland golffansen här, men nu, det är nu som Bryson DeChambeau då, han som har varit stora rubriker i den veckan. Han kom ut i ruffen på ett hål här tidigare i veckan och började trampa runt i gräset runt den här bollen och det gjorde att det blev mycket lättare att slå slaget sen och då gick ju domarna fram och gav honom 2 slags straff där helt enkelt. Så att, det var en stora snackis sen den här veckan. Han hotade med att åka hem. Han ville inte spela med, han blev sur. Men så kröp han till korset och har fortsatt och är med i toppen också. Han är på leaderboarden också, Bryson DeChambeau. Men ja, nej, men det är den som väntar på något, som sagt. Vänta någon minut till då på Ludvig Åberg att slut på i British Opens sista runda.
0: Om sist där är en halv timme så är allsvensk fotboll på menyn. Det är Elfsborg mot Sirius, Hammarby mot Degerfors, Halmstad mot Häcken. Allt från herrarnas allsvenska i fotboll får naturligtvis här i Sportextra i P4. Nu är det söndag på riktigt.
15: Och då är det vår i Superettan. Det är hemmalaget Nordic United i Södertälje som har gjort 1-0 på Örebro SK. Detta genom Emanuel Svedi. Ett fint anfall där första passningen som skulle slås in i ÖSKs straffområde inte gick fram. Och det var tur det, för där stod Shab offside. Och då studsade bollen ut igen och så hamnade så småningom ut hos högerbacken. Emanuel Svedi som fyllde på bra och drog ett avvägt och snyggt skott i bortre änden. Det var ingen chans för Örebro-keepern att plocka den nere vid sin högra stolprot. Han var helt chanslös. Bra skott, bra avslutning. Och det var Örebro som hade spelet första minuterna. Men efter 10 minuter och en halv där till så är det 1-0 för hemmalaget. Och tungt för ÖSK i botten på Superettan-tabellen.
14: Det där är ju goda nyheter för Värnamo som har Örebro som närmaste räddningsplanka. Det skiljer 4 poäng till Närkingarnas fördel. Just nu 3 eftersom det fortfarande står 0-0 mellan Värnamo och Ljungskile. Men sanningen att säga så är Ljungskile närmare en ledning. Och framförallt trollgubben Shakur Omar i Ljungskile som för några minuter sedan hade en liten slalom bred på vänsterkanten. Kom in i straffområdet och klippte till bollen klockrent upp i ribban. Men som tur var för Värnamo bort och inte över mållinjen. Så där var det nära 1-0 för Ljungskile. 0-0, vi har spelat nu snart kvarten i Varberg.
11: I British Open-golfen nu Ludvig Åberg står vid första tee, första utslaget. Många svenska flaggor på läktaren. Han har stort stöd där. Många svenskar man hör. När man går runt på banan så hör man mycket av det svenska språket faktiskt. Och Ludvig Åberg själv säger ju att det betyder mycket för honom att han får kraft av det. Nu första tee, första utslaget. Lucas Herbert. Ska vi se Ludvig Åberg här. Han svingar klubban och slår ut där på första hålet där han haft problem tidigare. Vi får se var bollen landar. den landar. Ja, men den landar ju fint på fairway där. Nu kommer han ha ett bra läge att slå in då på greenen då. Det är ett par fyra hål första hålet. Så slår han in på green, då har han kanske en birdie-chans. Eller så behöver han kanske bara fyra slag då. Och det är ju bättre än det var tidigare två gånger. Både fredag och lördag har han gjort bogey, tappat slag första hålet. Så att bra start för Ludvig Åberg i British Open Golfens.
0: Ludvig Åberg alltså nu då på jakt efter det som skulle kunna bli karriärens första major-titel. Åberg, han får ju applåder där av publiken efter det där när man hinner botanisera vart den där bollen landar ute i den engelska gräsmattan. Martin Hedberg är sportens utsända reporter som följer den här tävlingen i Sportextra här i P4, där vi alltså kan konstatera att i Superettans fotboll så leder Nordic United 1-0 mot Örebro, och för Värnamo som spelar i Varberg idag men möter Ljungskile så är det fortsatt mållöst. 0-0, Sportextra här i P4.

0: Ja, så där sjunger hon, Sara Larsson här i Sport Extra i P4. VM-final ikväll mellan Spanien och Argentina 21.00 som du följer här inom ramen för Sport Extra i P4. Och i ett av lagen finns en spelare som inte förlorat på 49 matcher med sitt landslag.
1: Nu är det slut. Glenn Nyberg visslar av matchen. Spanien är klart för åttondelsfinal. Och det är det sista som händer. Det är glada spanjorer, det är hoppande spanjorer, det är sjungande spanjorer.
2: Där kommer slutsignalen från domaren från El Salvador. Spanien är i VM-final. Spanien är...
3: När Spanien spelar med Fabian Ruiz, då brukar det låta så där. VM-finalen mot Argentina blir spanjorens 50:e landskamp och det kan också bli den första matchen som man förlorar på ordinarie tid för Spanien. Sen första matchen 2019 har han varit med om 34 segrar och 15 oavgjorda matcher efter 90 spelade minuter. Men Spanien har förlorat flera matcher under den här perioden, men då har Fabian Ruiz antingen inte blivit uttagen eller inte kunnat delta. 2020 förlorade Spanien exempelvis med 1-0 mot Ukraina i Nations League, men då kunde inte spanjoren delta på grund av att spelarna i hans dåvarande klubb Napoli satts i karantän under coronapandemin. Sen petades han från VM-truppen i Qatar 2022, där Spanien förlorade mot Japan i gruppspelet. Men vem vet, hade det blivit förlust med Spaniens lyckobringare på planen? Den enda match som Fabian Ruiz lämnat planen som förlorare, det var i Nations League-finalen mot Portugal 2025, då Spanien förlorade på straffar. Han byttes dock ut i 75:e minuten och fick se laget förlora från bänken. Men om Fabian Ruiz spelar mot Argentina ikväll så talar i alla fall statistiken för spansk vinst eller oavgjort på ordinarie tid.
0: Ja, så låter det, reporter Lukas Nordén.
4: VM-finalen mellan Argentina och Spanien kommer att spelas på den arena som fått mest kritik under mästerskapet. Av VM:s 16 arenor har MetLife Stadium, som under mästerskapet går under namnet New York New Jersey Stadium, mött störst missnöje från spelare, tränare och åskådare. Det franska landslaget har varit en av de tydligaste kritikerna.
5: Sur cette pelouse, c'est même pas si on peut appeler ça comme ça. Ça ressemble plus à un synthé assez dur, assez rigid.
4: Den här planen, jag vet inte ens om man kan kalla den för det, känns mer som ett hårt och stelt konstgräsunderlag, sa mittfältaren Adrien Rabiot efter Frankrikes premiärmatch. Brasiliens Vinicius Junior pekade också ut gräset som en avgörande faktor efter lagets poängtapp mot Marocko i gruppspelet. När den amerikanska sportsajten The Athletic rankade mästerskapets samtliga 16 arenor hamnade New York New Jersey Stadium sist. Bedömningen baserades på faktorer som atmosfär, estetik, transportmöjligheter och hur väl arenorna lämpar sig för fotboll. Inför kvartsfinalen mot Spanien bad Belgien om att få flytta ett träningspass från arenan på grund av det dåliga underlaget, rapporterar också The Athletic. Alan Ferguson, FIFAs planansvarig under mästerskapet, säger i en intervju med The Athletic att den ovanliga väderutvecklingen inför turneringen gjorde det svårt att få gräset i ett optimalt skick från start. Men inför finalen är han övertygad om att planen inte kommer att stå i fokus.
0: Nicke Bolmgren var det som var reporter. Final alltså, det tåls att upprepas igen. 21.00, Argentina som ju vann VM-guld 2022.

Ute där på hål nummer 5 lyckades fixa paret ändå, så han struttar på med sin pargolf Ludvig Åberg. Desto mer intressant, alldeles i toppen, Sam Burns, amerikanen som leder, bogey på det fjärde hålet. Så nu är avståndet mellan ledaren Sam Burns och Ludvig Åberg som ligger 11, bara 5 slag. Så att det finns fortfarande chans då för Ludvig Åberg att avancera och kanske utmana om segern i British Open-golfen.

Take a chance on me. Ja, visst är det så att Ljungskile sätter sina chanser i Superettan-matchen mot Värnamo. Nu är det 3-1 till Bohusvänningarna och nu får han också göra mål. Shakur Omar som har passat fram till 2 av Ljungskiles mål. Nu gör han 3-1 på en soloräd. En Tahia Ali-typ i Ljungskile är han. Han har gjort 3-1. Jag tror att matchen därmed avgjordes.

0: Det är ABBA som sjunger här i Sportextra i P4, där ett visst lag, de verkar inte ge sig.
1: Nej, det handlade om Värnamo som kom i underläge med 1-3 alldeles nyss. Men så gick det 3 minuter och så är det nu reducerat för andra gången i den här matchen. Och den här gången på nick av finländaren Kari Merilouoto. Och detta precis i samma ögonblick som Ljungskile bestämde sig för att nu har vi vunnit matchen. Och då kan vi lugnt ta ut Shakur Omar. Han som har gjort 1 mål och 2 målgivande passningar. Så han har satt sig på bänken. Nu blir det lite lugnare för Värnamo. I försvaret får vi se om de också kan komma tillbaka. Det här målet kom i den 66:e minuten. Vi är den 67:e nu, så att det är halvleken kvar att spela för smålänningarna. Nu har de gjort 2 mål. Det var länge sedan som Värnamo gjorde det. Här kommer nu med ett anfall med boll på högersidan. Ja, ska det bli så här att det blir som en Frankrike-England-tillställning det här med massor av mål i den andra halvleken? Och i så fall, vem kommer det att gynna? Ljungskile leder matchen, men nu med 3-2.
2: I Södertälje är det status quo. Det är fortfarande 2-0 för hemmalaget Nordic United mot Örebro SK. Örebro har bollen på offensiv planhalva just nu, men annars var det ett par bra anfall för hemmalaget utan att det blev någon riktigt fet avslutning mot Örebro-kassen. Vad gör man då? Jo, man står som vanligt lite stelt som vanligt, men ganska ofta har det varit så att Örebroaren står offensivt och liksom lyfter inte in den. Här kommer det ett inlyft, men då finns det ingen svartvit klädd på plats riktigt. Ahmed Yashin försöker snå tillbaka bollen. Lyckas väl så där. Vad dömer domaren i den där situationen? Ingenting. Spelet går vidare. Örebro har den igen.

0: Ska man lyckas trä in någonting i offensivt straffområde då? Än så länge inte. Mitt på offensiv planhalva är man. Försöker genom inhopparen Ibrahim Begovic att göra något. Nej, bollen ut på vänstersidan där petar en hemmalagsspelare ut den och det blir inkast Örebro vid offensivt straffområde ungefär. Det är fortfarande 2-0 för Södertälje-gänget mot Örebro-manskapet.
1: I British Open-golfen väntar vi lite på att det ska lossna för Ludvig Åberg på den sista rundan. 5 slag från ledning. Sam Burns leder fortfarande. Ludvig Åberg på 10:e plats. Det sprakar inte om honom. Nu har han på det 6:e hålet här. Först slår han utslaget upp ut i duffen. Sen missar han grinen på inspelet. Det hackar lite just nu för Ludvig Åberg som ändå har en stor del av rundan kvar. Han har fortfarande chans att avancera. Kanske rent av att utmana om segern. Men då måste det hända något. Snart. Det måste spraka till. Det är för mycket mellanmjölk just nu. Och giganter som Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Cameron Young är före honom i resultatlistan. Det är en utmaning som väntar och Ludvig Åberg. Det är inte kört, men mycket ska till nu för Ludvig Åberg att utmana om segern i British Open-golfen. Sam Burns leder.
2: Tack så länge för det där. Martin Hedberg, Radiosportens utsändare på plats i England. Nu, precis i detta nu, så drar herrarnas allsvenska igång där vi först ber oss till Borås.
3: Där serieledande Sirius är på besök. Hur länge ska Sirius segersvit kunna fortsätta? Laget har alltså på 12 allsvenska omgångar inte förlorat. Lägg det där till att man inte förlorade på de 5 sista allsvenska omgångarna i höstas heller. Då är vi uppe i 17 allsvenska fotbollsmatcher för Sirius del utan att ha förlorat. Det är förstås en fantastisk svit och som det ser ut i tabellen just nu så rusar ju Sirius mot att göra det Mjällby gjorde förra året, närmare bestämt säkra eller vinna allsvenskan efter att ha dragit iväg tidigt. Elfsborg inte alls i samma form, har inte vunnit sedan den 8 maj när man besegrade Brommapojkarna på hemmaplan. Sen har det blivit visserligen rätt många oavgjorda men också några förluster och inte precis någon stabilitet ifrån lagets sida. Jag är väldigt spänd på att se Sirius, vi har inte gjort det tidigare den här säsongen, och få en bild av vad det är som gör att Uppsala-laget har lyckats så bra som de har gjort i upptakten av årets fotbollsallsvenska. Det är 2 ändringar i Sirius. Simon Sandberg, Viktor Svensson bort sen förra matchen. Tobias Anker och Charlie Nildén in istället. En ändring i Elfsborg. Vi återkommer den så småningom. Det har gått 1 minut av den här matchen. Sirius har haft bollen hela tiden och det står 0.
4: I södra delarna av Stockholm tar hemmalaget Hammarby emot Degerfors. Ett hemmalag som har börjat strålande, ligger 2 i tabellen med den nya tränaren Henrik Rydström. Vunnit bägge matcherna så här efter sommaruppehållet, senast mot Kalmar med 2-0. Ett avbräck i dagens match är att Viktor Eriksson är avstängd. För borta laget Degerfors istället så finns det flera avbräck att berätta om. Tufft läge i tabellen, 14 placerade Degerfors alltså, saknar 2 stycken avstängda i form av Fritsson och Netabay samt framförallt lagkaptenen Daniel Sundgren som sent blev skadad inför den här matchen och saknas i Degerfors-truppen. Istället in med 2 stycken nyförvärv. En norsk mittback, Nikolaj Skuse, 22 år, på lån från Sarpsborg, gör sina första minuter i den rödvita Degerfors-dräkten. Vi har spelat strax 3 minuter av matchen mellan Hammarby och Degerfors. Det är alltjämt mållöst.
5: I Halmstad är det kris. Bollklubben ligger nämligen sist i tabellen och har bara vunnit 1 match i året. Det var den 23 maj, ni hör själva. Det är ett segerletande Halmstad som tar emot Häcken här på Örjans Vall. Och ett Häcken som kommer till spel med stor revanschlusta, har inte inlett seriespelet igen efter uppehållet särskilt bra. 2 raka förluster har Häcken, så det kommer bli en tuff uppgift för att det är Halmstad som ligger sist i den allsvenska tabellen alltså inför den här 13:e omgången. Och Stuart Baxter som har kommit in här under våren har inte fått en ordning på spelet i Halmstad som både han, fans, klubb och alla som på något sätt tillhör Halmstad på ett eller annat sätt ville ha. Här kommer i alla fall Halmstad med bollförande här mot ett BK Häcken och kan skapa till ett läge med det visar bollen ut på vänsterkanten, men det blev inte mycket mer av det. Ett Halmstad i alla fall som 6 poäng, 1 vinst, 3 stycken oavgjorda så här långt. Det är inte tillräckligt bra och poängen måste börja trilla in här i allsvenskan. Det kommer ett skott från Halmstad också som inleder pick, men det är 0-0. Halmstad, Häcken, ett par minuter in Sjöens va?
2: I Superettan-fotbollen är det egentligen ingen dramatik överhuvudtaget i Södertälje. The Nordic United fortsatt har 2-0 mot krisande Örebro, men det är desto jämnare i Varberg där Värnamo ställs mot Ljungskile.
6: Och det är Ljungskile som fortsätter leda matchen 3-2, men senaste målet alltså utav Värnamos Karim Meriluoto. Det är förstås Värnamo som nu kommer i ett anfall, bollen på högersidan in i straffområdet, att nicka för någon. Det blir skott i alla fall mot mål, så nickas den undan utav Ljungskile som är klart på defensiven just nu, men det gäller ju för Värnamo att göra mål. Som sagt, underläge för smålänningarna, 2-3.
7: Radiosporten från Borås.
3: Där matchen mellan Elfsborg och Sirius är 4 minuter gammal. Det står fortsatt 0-0. Sirius har haft en hörna. Det är det som har hänt i målchansväg. Och den hörnan fick de faktiskt gratis när Elfsborgs Rasmus Wikström egentligen inte alls pressad. Bara slog bollen rakt ut över kortlinjen när han sökte en lagkamrat som fanns lite längre bak som han inte hittade. Det är tryggt och stabilt bollinnehav från Sirius sida. Djupledspassning mot Oskar Krusnell kommer ifrån Isak Bjerkebo. Men Krusnell är inte tillräckligt snabb i start där, utan har ingen möjlighet att hinna den där bollen, utan det är istället inspark för Elfsborg. Det är höst i Borås. Det är 12 grader varmt, det är grått, det blåser ganska kraftigt. Det är absolut ingen inramning för en julimatch i fotbollsallsvenskan. Snarare tidig oktober skulle jag säga kring inramningen. Och det märks också på publiken, för att det är inte alls fullt här på arenan. När Elfsborg skickar bollen upp på offensiv planhalva och Mohamed Zuma i Sirius försvaret rullar bollen bakåt till sin egen målvakt, och så kan Sirius starta om igen. Tryggt passningsspel från Sirius sida. Mycket passningsspel från Sirius sida som så här långt, det har bara gått 5,5 minuter, i princip inte har lånat ut bollen till Elfsborg.
4: 6 minuter har vi spelat mellan Hammarby och Degerfors. 0-0 står det på anslagstavlan. Det är Hammarby som har kommit till 2 halvlägen. Försök att hitta djupledsspelande Paulus Abraham i första läget. Nahir Besara andra gången, men ingenting som ledde till någon farlighet. Nu istället Degerfors med bollen på offensiv planhalva för i princip första gången i matchen. Får till ett inkast i alla fall. Vukojevic på vänsterkanten. Ja, tufft läge, utsatt läge för Degerfors, alltså i botten av tabellen, som inte har vunnit, hör och häpna, sedan den 23 april. Då var det definitivt vår ute. Det är något varmare här i Stockholm idag, 16-17 grader i alla fall. Och en sol som försöker tränga igenom de mörka molnen. Degerfors med bollen igen då, på vänsterkanten. Möjligt för Barsoum att ta sig förbi Skoglund, lyckas inte med det. Inkast istället för Hammarby. Vi har spelat 7 minuter. Det står 0-0 mellan Hammarby och Degerfors.
5: I samma serie, alltså fotbollssvenskan för herrar, så har vi spelat 7 minuter snart på Örjans vall i Halmstad, där bollklubben tar emot BK Häcken i ett möte där alltså båda lagen söker form. Framförallt Halmstad som inte har mer än en seger så här långt i allsvenskan. Vi har spelat snart 7 minuter, alltså den bästa målchansen så här långt. Den är Häckens Adrian Svanbäck strax utanför straffområdet i den 15 matchminuten. Fick fritt läge efter missförstånd i Halmstad försvaret, men skottet, det gick precis över ribban. Över ribban hos hemmamålvakten Tim Rönning. Halmstad här nu nära en kontring också med en offside, och kan Häcken istället bygga upp spelet på sin vänsterkant. Det där spelet har gått än så länge för de gulsvarta Göteborgslaget, som alltså har den bästa målchansen. Men det är 0-0 Halmstad Häcken på Örjans vall i Halmstad. 7 minuter spelat.
2: Peter Ekholm är det som bevakar det allsvenska mötet mellan Halmstad och Häcken. Jakob Falstedt som bevakar Hammarby mot Degerfors. Och så är det Per Karlsson bevakar Elfsborg mot Sirius. Det är fortfarande 2-0 för Nordic United mot Örebro i Superettan. Och uddamålsledning för Ljungskile, 3-2 mot Värnamo.
8: Och vi ska inte glömma.

0: I British Open-golfen omkastat i den absoluta toppen. Nu leder sydkoreanen Siwoo Kim plötsligt 5 slag för Ludvig Åberg. Om vi går så långt ner till en 10:e plats, Ludvig Åberg som fortsätter spela på par. Mellan där, mellanskiktet, har vi intressant. Cameron Young, amerikanen, den buttre amerikanen. Han ser alltid så butter ut. Men han spelar väldigt bra idag, bäst av alla hittills. Ett slag från ledning och sen ett slag efter Young där. Scottie Scheffler, världsettan, den regerande mästaren, har också spelat riktigt bra idag och kommer bli farlig. Han är 2 slag efter ledning. Så att Siwoo Kim, Cameron Young, Scottie Scheffler, sen har vi Tommy Fleetwood, Bryson DeChambeau också före Åberg på en 10:e plats. Så spännande slut kommer det bli här i British Open-golfen.
1: Tillbaka superettan fotbollen då det är fortfarande 2-0 för Nordic United mot Örebro SK. 5 minuter kvar av vår ordinarie tid utav matchen. Örebro har haft en riktigt bra chans och det var en stund sedan. Det var 7-8 minuter sedan. Kalle Holmberg, en av inhopparna i ÖSK, hade ett jätteläge med sköt utanför. Hade han satt den, sköt innanför straffområdet och nästan rakt framifrån. Hade han satt den, ja, det hade kanske blivit match, men det är fortfarande ganska jämnt spel. Örebro har bollen väldigt mycket. Hade, tror jag, redan i första halvlek bollen 70%. Någonting i den stilen. Men man skapar inte mycket och här får man en möjlighet med nickar utanför. Det är 2-0 för Nordic mot ÖSK.
2: Jämnare då i Varberg där Värnamo tar emot Ljungskile. Bohuslänningarna leder med 3 mål mot 2. Men det är väldigt mycket Värnamo förstås. Och borde ha kvitterat smålänningarna därför att det var ett friläge för Marcus Antonsson som la bollen förbi målvakten men också förbi stolpen på fel sida sett med hans ögon. Så det är ganska typiskt Marcus Antonsson, på lite målskytt men inte i år. 1 mål på 14 matcher är hans facit, det borde ha fördubblats där. Men fortsatt väldigt mycket Värnamo, det 8 ordinarie minuter kvar. Jag kan tänka mig 4 tilläggsminuter så här långt i alla fall.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
4: Ifrån Halmstad och Halmstad bollklubb mot BK Häcken. Snart spelat 13 minuter och fortsatt 0-0. Och matchbilden så här långt, ja, den är väl lite trevande kan jag väl tycka. Det är ändå hemmalaget Halmstad som lite överraskande kan ha tagit kommandot rent bollinnehavsmässigt, men det händer inte så mycket än så länge framåt för något av lagen. Ett Halmstad som alltså jagar segrar för att lämna botten, gör inga stora förändringar till den här matchen. Inte BK Häcken heller för den delen har tvingats till att kasta in vänsterbacken Olle Samuelsson istället för avstängde Adam Lundqvist. Annars är det samma Häcken som har förlorat 2 raka matcher efter uppehållet här senast mot ÖIS 4-3. Nu är det Häcken som har bollen i mittcirkeln genom Filip Hellander, mittbacken. Kommer vänster, spelar på vänsterkanten istället här. Kan lyftas in i straffområdet också. Ganska bra inlägg mot straffpunkten till, men undan av Halmstad. Pannor ut till ett inkast för gästande Häcken som fortsätter söka sig framåt. 0-0 är det på Örjansvall. Halmstad mot Häcken, snart kvart att spela.
5: För dig som vill ha nyheter i Sveriges Radio P4 får vänta ett litet tag, och den som vill då därmed höra kvart i 5-ekot får lyssna på andra kanaler. Här i P4 så kommer vi fortsätta att följa den inledande halvleken i Allsvenskan och också avslutningen i Superettan-fotbollen. Men först Allsvenskan och Hammarby som spelar mot Degerfors.
6: Ja, det har vi precis har spelat 15 minuter av den första halvleken och det är oväntat jämnt även om Hammarby just nu kommer med bollen på vänsterkanten. Paulus Abraham tar in den i straffområdet, får också lagets första hörna i matchen. Ja, Degerfors har gjort det väldigt bra, en bra start av Degerfors som verkligen gör det svårt för Hammarby. Ger dem inga ytor och ingen tid att skapa någonting, men nu i alla fall en hörna då från vänster. Annars hade Degerfors en hörna för några minuter sedan, Bilal Hussein, så slår en fin hörna, men nicken kunde av Sebastian Olsson kunde nickas undan av Hammarby spelare i andra läget. Besara nu då med hörnan för Hammarby till Johansson Kjellhass som går in istället för Tesfaldet täcker den här matchen. Hammarby valde bollen, Skoglund centralt, Majed tillbaka till Skoglund som får vända hela vägen hem till egen målvakt. Ja, så här har det sett ut första 16 minuterna i den här matchen. Oerhört svårt för Hammarby att skapa någonting mot Degerfors som gör det bra. 0-0 Hammarby Degerfors.
0: serieledande Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska möter Elfsborg på bortaplan i Borås. Det har gått en kvart av den första halvleken och det är fortfarande 0-0 i den här matchen. Den första halvlek som Sirius har dominerat ganska stort, och det är Sirius också som har skapat de målchanserna som varit. Det tog 11 minuter ungefär, kanske till och med 11,5 innan Elfsborg för första gången hade bollkontroll på offensiv planhalva. Då skapade man i och för sig möjligheter. Det var Momo Kamara från Sierra Leone som drog upp det där anfallet. Och sen höll sig Elfsborg kvar och satte tryck på Sirius i ungefär en och en halv minut. Men nu är det Sirius som har tagit tillbaka initiativet igen. Rullar just nu bollen på den egna planhalvan. Hela vägen bak till målvakten David Celik. Och så är det Anker och så är det mittfältspelare som kommer ner för att hämta. Och så fintar man att det ska komma en lång passning. Det gör det inte, utan istället så går man i sakta mak över mittlinjen. Men fortfarande i väldigt säker bollkontroll. Och Elfsborg känns frustrerade, har svårt att få tag i bollen överhuvudtaget om de inte erövrar den nu i en situation som kunde blivit en frispark för Elfsborg. Istället blir det en frispark för Sirius när Mohamed Zuma blir dragen i tröjan utav en Elfsborg-spelare. Det är 0-0, det är 17 minuter spelat.
3: Radiosporten, dokumentär.
7: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
8: Det var himmel och helvete.
7: Oj, skandal. Jag pussar in den med handen, Maradona.
3: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
8: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
5: 18.30, då slutar Sportextra idag, men kanske den där dokumentären kan vara en riktig aptitretare inför det som komma skall ikväll. Final fotbolls-VM 21.00, Argentina just mot Spanien. Något att se fram emot. Sportextra den gången kommer att, eller lite senare här ikväll, kommer att börja vid 20.30. Nu till British Open Golfen där det är dystra besked för Ludvig Åberg.
0: Ja, frågan måste nu ställas. Tyvärr är det kört för Ludvig Åberg. Kanske är det så, för det blev en buggy, ett tappat slag på det sjunde hålet. Ett par tre hål där hans utslag missade greenen till vänster. Hans inspel, hans chip var inte alls lyckad. Och det är inte första gången det där närspelet inte funkade idag. Så det blev en buggy, ett tappat slag. Han är 6 slag från ledning nu. Han är på 16:e plats. Tendensen är inte alls bra. Han har ett antal hål kvar att spela förstås, han kan vända på det här, men dels är han 6 slag från ledning och sen mellan ledning och Ludvig Åberg finns Cameron Young, Sam Burns, Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Bryson DeChambeau. Ja, ni hör, det här blir tufft för Ludvig Åberg att ta en British Open-titel.
5: Något som också blir tufft kan man väl anta det för Örebro att vända i Superettan-fotbollen, underläge mot Nordic United, spel på tilläggstid.
1: Och 3 slag från ledning, eller 3 mål från ledning då, eftersom det är 2-0 för Nordic United mot ÖSK. Det är bara 1 minut plus 10 sekunder kvar att ta tilläggstiden kvar att lira, och det är ingenting som tyder på att det här ska bli något annat än en hemmaseger. Och blir det, ja, allt talar för det, då hoppar man upp en plats, passerar Öster och hoppar upp på 25 poäng. Samma poäng som Östersund och Landskrona med lika många matcher spelade, men aningen sämre målskillnad än de båda gängen. Och det som är typiskt för matchen lite grann, mycket bollinnehav för Örebro SK, men man får inte in några riktigt bra chanser, och den bästa chansen brände man dessutom. Det kan bli 3-0 det sista som händer. Här kommer skottet, men i burgaven. Nordic slår Örebro, man vinner med 2-0.
2: Lite mer att spela i parallellmatchen i Superettan, den mellan Värnamo och Ljungskile. Här kommer grönklädda Ljungskile med ledning 3-2. Start får vi reda på mycket tilläggstid.
0: I Borås så ska Sirius ha straffspark emot Elfsborg. Publiken buar. Bjerkebo vid straffpunkten. Isak Pettersson på mållinjen. Det är fotbollsallsvenskan. Det är serieledande Sirius som kan ta ledningen emot Elfsborg. Det är den 20:e matchminuten och det står alltså 0-0. När Bjerkebo rör sig sakta framåt på bollen och skjuter, Pettersson räddar.
10: Isak Pettersson kastar sig åt höger. Behöver inte anstränga sig över hövan för att ta den straffen. Den var dåligt slagen. Och det var väldigt tveksamt också i situationen där den kom. För min första känsla var att domaren skulle varna Sirius Robbie Jure för filmning. Men istället så hamnade det där gula kortet som delades ut på Sälvsborgs Vaxbos Wikström. Och så pekade domaren på straffpunkten. Det var en liten stunds förvirring där det såg ut som att man inte riktigt visste vartåt eller vem det var som hade vunnit på den där situationen. Men vi kan ju konstatera då att efter att straffen väl är slagen så var det ingen alls som vann på situationen. Det är fortfarande 0-0 mellan Elfsborg och Sirius.
6: Glädjande nyheter det för Hammarby som ju jagar Sirius i toppen av tabellen. Hade också första riktigt bra chansen alldeles nyss. Efter en hörna från Najib Besara så dröjer sig mittbacken Fredrik Winter kvar i straffområdet. Kom ett nytt inlägg från högerkanten av Noah Persson. Och han är där, når högst Winter, men skarvnicken når igår precis utanför Igonens högra stolpe. Nu lite irriterad på planen samtidigt som domare Al-Hakim tar ett snack med Kasper Karlsson i Degerfors och Noah Persson i Hammarby att lugna ner det hela. 22 minuter har vi spelat, 0-0 mellan Hammarby och Degerfors.
4: 22 minuter strax spelat i Halmstad, Brynäsvall, Halmstad mot Häcken. Och nu börjar vi få den matchbilden som vi kan förvänta oss inför att det är Häcken som styr och ställer på planen. Också jättenära precis att göra 1-0 genom Julius Lindberg som blev helt ren i boxen, straffområdet alltså, men sköt den bollen över på en väldigt bra chans för BK Häcken. Halmstad, ja, de inte alls med lika bra som de var i matchinledningen, och det, vi får se länge det håller för detta Halmstad jumbon i tabellen. 22 minuter in har de i alla fall 0-0 hemma mot BK Häcken.
2: Ljungskile är en tilläggsminut ifrån att ta sin andra raka seger i Superettan. Leder med 3-2 mot Värnamo. Värnamo med boll på egen planhalva. Vi ska ha tre tilläggsminuter. Vi avslutar de två första nu. Och smålänningarna har boll väldigt mycket, men de åstadkommer inte speciellt över hövan. Och då blir det ju svårt att göra mål. Här är det dessutom Ljungskile som erövrar bollen på egen planhalva. Startar kanske ett anfall, men tappar bollen. Och så är det läge då för vadå? Det måste väl bli frispark där för Värnamo. Går han ut målvakten Lukas Eriksson. Väldigt bra för Ljungskile och tar hand om bollen precis i utkanten utav straffområdet. Väldigt bra insats utav honom. Han har inte kunnat göra något på de två nickmålen som har slunket förbi honom. Lång utspark från Lukas Eriksson ner till kollega Hugo Ketto. Återstår nu 20 ordinarie tilläggsminuter. Lång utspark från Ketto. Vad hamnar den hos Claesson? Men den bollen den går förbi alla också. Får Lukas Eriksson ta hand om bollen. Där tar han den i sina händer. Då får han hålla den i 10 sekunder. Inte för att jag tror att domaren kommer att blåsa hörna. Utan han blåser av matchen. Exakt 3 tilläggsminuter. Andra matchen i rad. Så vinner Ljungskile med 3-2. Viktor Claesson, bäste man på planen, men hjälpte inte. Värnamo förlorade 12 matcher nu utan seger för smålänningarna. Och laget ligger förstås på nedflyttningsplats.
10: I fotbollsallsvenskan ser ledande Sirius på besök hos Elfsborg. Ställningen 0-0 i den 25:e matchminuten. Vi ska ha med oss i bagaget också att Sirius via Isak Bjerkebo har missat en straffspark i upptakten på den här matchen. Nu en frispark för Sirius en bit utanför straffområdet och en andra varning mot en Elfsborgsspelare. Den här gången Holmén, tidigare Wikström, vilket betyder att 50% av backlinjen i Elfsborg har fått ett gult kort redan efter 24 spelade minuter. När bollen är utanför straffområdet, skott kommer ifrån Marcus Lindberg i Sirius, men det är ingen svår boll att ta hand om för Isak Pettersson. Det är 0-0, det är 25 minuter spel.
6: I Stockholm är det också alltjämt 0-0 mellan Hammarby och Degerfors. Degerfors fortsätter att stå upp bra mot hemmalaget. Det är klart att Hammarby har kanske mer bollinnehav, men fortsatt förtvivlat svårt att skapa några rejäla målchanser. Så här i 26:e matchminuten nu då, Majed på högerkanten undan av Gideon för Degerfors. Hammarby vinner tillbaka bollen i alla fall. Oskar Johansson Kjellhass som sen blir av med bollen i nästa läge till ett inkast för, ja, det är Hammarby som vinner inkastet. Ja, det är som sagt Hammarby som försöker och försöker, men Degerfors gör det svårt. Och 27 minuter in av den första halvleken så är det alltjämt mållöst mellan Hammarby och Degerfors.
4: 25 minuter in på Öhansvall där hemmalaget Halmstad har 0-0 mot gästande BK Häcken i den här matchen, där det är Häcken som mer och mer tar hand om kommandot i den och kommer närmare och närmare ett 1-0-mål. Det är i alla fall känslan vi har här efter drygt 26 minuters spel. Det är Häcken som har skapat de bästa chanserna. Halmstad kontra lite men får inte riktigt till sista i den sista tredjedelen. Just ur bollen i just den, men det är Häcken som har den via målvakten Linde som, ja, det är inget jätteoffensivt från Häcken just nu. Så efter 26 minuter alltså 0-0 Halmstad mot Häcken.
5: Från Superettans matcher som jag följt här i Sport Extra, Nordic United Örebro 2-0, och så Värnamo som förlorade mot Ljungskile. Det var bohuslänningarna som vann 3-2.

0: Luke Combs är det som sjunger Be By You här i Sportextra i P4. Strax åter till den här allsvenska fotbollen. Fortsatt mållöst, Elfsborg Sirius. Lika lägga även så Hammarby Degerfors och även 0-0 Halmstad mot Häcken. Strax åter dit och den allsvenska fotbollen, men först nyheter.
1: Som börjar i norska Drammen där branden fortfarande inte är under kontroll. Nu tror sig polisen ha lokaliserat var den startade och säger att det finns inget som tyder på något annat än en olycka. Det här skriver lokala medier. Och så här rapporterade vår utsända Mona Hambreus tidigare idag.
2: Det ska ha startat i ett av husen och sen är det varmt och torrt väder och en väldigt stark vind som hjälpte till att sprida elden. Och så finns det också uppgifter att gasoltuber till grillar i folks trädgårdar, det nämns också som något som kan ha bidragit till den här snabba spridningen.
1: Om kriget kommer måste räddningstjänsten klara av att hantera odetonerad ammunition och upptäcka och sanera kemiska stridsmedel. Så just nu utbildas räddningstjänstens personal för att vara redo i krigstjänst. Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.
3: Det låter ju ganska främmande. Det har ju kommit väldigt snabbt på slutet här. Alltså, det får man ju klart för sig när vi har haft den här utbildningen och fått till oss krigets kontext. Då. Så naturligtvis tänker man på vad det kan innebära och hur mycket värre grejer vi kan utsättas för.
4: Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten Östra Blekinge. Han berättar att som en del av utbildningen har deltagarna fått se filmer från Ukraina. Filmerna har visat hur deras räddningstjänst bland annat tvingats arbeta under pågående beskjutning.
3: Inte vana att möta en fiende ute på olycksplatsen, utan vi är ju där för att hjälpa. Det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
4: De nya uppgifterna ställer också högre krav på räddningstjänstens organisation.
3: Redan idag är det ju väldigt många kompetenser som vi ska inneha. Alla våra olika grenar som vi ska kunna rädda folk på olika sätt. Och sen så kommer detta på ytterligare.
4: Claes Kugelberg är drifttekniker på nya sektionen räddningstjänst under höjdberedskap. Han säger att hela organisationen behöver växa. Vid höjdberedskap ska exempelvis 120 civilpliktiga kunna komma till räddningstjänsten Östra Blekinge och hjälpa till med räddningsinsatser.
5: Det föder ju liksom platser att ha material, fordon, logement, alltså det bara växer, allting växer.
1: Säger Claes Kugelberg på räddningstjänsten, reporter William Svensson, P4 Halland. Ukraina har idag attackerat tre ryska skuggfartyg i Svarta havet. Det skriver Ukrainas president Zelensky på plattformen X. Attacker ska också ha riktats mot tre oljedepåer och en bränsleanläggning i Stavropolregionen i sydvästra Ryssland. Minst fem personer har dött i en jordbävning i centrala Peru sent på lördagskvällen lokal tid. Det här rapporterar AFP. Jordbävningen hade magnituden 5,6 och inträffade på 22 km djup. Även ett sjukhus ska ha fått skador och elförsörjningen har slagits ut i vissa områden. Jordbävningar är vanliga i Peru som ligger i den så kallade eldsringen. I studion Leif Näslund.
6: Och nu nyheter från sportens värld. Den danske cykelstjärnan Jonas Vingegaard kraschade på den 15:e etappen av Tour de France och bryter loppet. Och nyhetsbyrån Ritzau ska ha rapporterat att han har förts bort i en ambulans.
0: Sportextra här i Sveriges Radio P4 med Lukas Nordén och Pontus Lind i studion där vi ber oss ut i den allsvenska verkligheten till Borås där Per Karl befinner sig.
7: Och där Sirius, serieledarna, befinner sig. De spelar emot Elfsborg betydligt längre ner i tabellen. Den matchen har pågått i 33 minuter och det är fortfarande 0-0 och Sirius har missat en straff. Och just nu är det Elfsborg som belägrar Sirius straffområde. En matchbild vi inte har sett mycket av tidigare i matchen, men kanske slut på den belägringen nu om inte Fredrik Ihler är först på den där bollen. Och det är han faktiskt, blir uppknuffad över sidlinjen, men då är han sist på bollen så att Sirius kan återerövra. Det är väldigt mycket Sirius i den här matchen offensivt. De är jätteduktiga på att hålla i bollen. De är fantastiskt trygga i sitt passningsspel, säger jag. Och då gör de ett misstag och skickar ut bollen över sidlinjen så att Elfsborg får behålla trycket. Får det genom Julius Magnusson. Han rullar till Simon Olsson utanför straffområdet. Olsson chippar in i straffområdet. Tobias Anke nickar undan för Sirius. Bollen hamnar hos Robin Djur som blir av med den till Isherwood. Men så kan Elfsborg inte hålla i den. Men så kan de ta tillbaka den igen. Men då river de om om kull gör där på mittfältet, nästan uppe vid mittlinjen, så att det blir en frispark för Sirius ändå. Nej, Sirius som de spelar så här långt i den här matchen motiverar sin serieledning och sin fantastiska poängskörd. De har hittat en trygghet, de har ett spel där Elfsborg, det är sällan man ser Elfsborg vara så tillbakatryckta som de är i den här matchen på sin egen hemmaarena. Dock ett undantag de sista 3-4 minuterna. Frågan är om det kan ha någonting att skvallra om hur framtiden kommer att bli. 0-0 står det, Elfsborg Sirius.
0: På Stockholmsarenan söder om Söder, Hammarby Degerfors, där befinner sig Jakob Falstedt.
8: Och där har vi spelat 35 minuter när Hammarby kommer med en hörna från vänster. Ska slås av lagkapten Nahir Besara som hade en jättechans för någon minut sedan. Hörna kommer i detta nu, nickas undan av Degerfors och spelar i första läget. Majed vinner upp den sen för Hammarby kommer med ett långskott som går någon halv meter utanför. Jo, det var Besara, fick en jättefin passning från Paulus Abraham. Alldeles frispelad, försöker att få den under målvakten Igoren, men han är där och sträcker ut hela sin långa kropp, estländaren i Degerfors målet, och gör en väldigt fin räddning. Hammarby skapat otroligt många bra lägen nu sista 5-6-7 minuterna, men det är fortsatt mållöst i Stockholm mellan Hammarby och Degerfors.
0: På västkusten i Halland, där Halmstad ställs mot Häcken, så är Peter Ekholm där för Radiosportens räkning.
9: En jättechans för Halmstad mot Häcken här precis när vi kommer in, men ett misslyckat avslut från Omar Faraj i boxen för hemmalaget Halmstad som har 0-0 efter 36 minuter snart mot Häcken. Ett Häcken som annars är det spelmässigt förande laget i den här matchen. Men vi måste ju ge lite kredit till Halmstad också, som ju ligger sist i tabellen, behöver alla poäng de kan få och spelar ju en defensivt inriktad fotboll naturligtvis. Och försvarar sig ändå ganska bra så här långt. Har släppt till ett par chanser, men de har Tim Rönning, målvakten i Halmstad, inte haft några problem med. Och alltså kommer de i sådana här anfallsvågor som nu på vänsterkanten, men inspelet är lite för dåligt. Får ta tillbaka bollen, hemmalaget Halmstad i sina klassiska blåa tröjor. Ut på vänsterkant igen till Kanel, inget inlägg. Eller jo, då in mot boxen och den är ganska bra, men undan av BK Häcken. Pannor ut till... ja, det blir ingen hörna, så vi kan konstatera att det fortfarande står 0-0. Halmstad Häcken snart 37 minuter spelat på Örjans Vall.
10: Mycket svensk fokus på Ludvig Åberg förstås här i British Open-golfen, men i skuggan av honom har Alex Norén faktiskt gjort en riktigt fin avslutningsrunda. Spelat klart 3 under par för dagen och just nu en topp 20-placering, och det är lite intressant med Alex Norén. Det här är hans tredje British Open just här på Royal Birkdale-banan, och som det ser ut då, tredje gången topp 20. Så att han verkar trivas här vid kusten strax norr om Liverpool i skuggan då, av Ludvig Åberg. Som, Åberg som ligger på 15:e plats just nu, 6 lag från ledning. Ja, vi får se var han kan hamna, halva rundan kvar ungefär. Leder, delar ledning, sydkoreanen Sibo Kim och heta amerikanen Cameron Young. Young som spelat bäst av alla hittills idag. Världsettan och den regerande mästaren Scottie Scheffler är också med i toppstriden, ligger femma då, 3 slag från ledarna. Så att Sibo Kim, Cameron Young i ledning, Scottie Scheffler jagar. Ludvig Åberg, halva rundan kvar, kom igen nu, ge oss hopp.
0: Man ser ju på den här ledartavlan som finns att det är ju liksom ett stabilt spel. Finns det ingen på den här resultatlistan som wobblar någonstans i den där absoluta toppen?
10: Det skulle vara Sam Burns då, amerikanen, som ledde med 2 slag inför den sista rundan och ökade på den ledningen lite i början, men har ramlat tillbaka nu, tappat 3 slag på ganska kort tid. Sam Burns som kom ju 2 i US Open senast i juni, var helt förkrossad efter det. Han grät på presskonferensen, Sam Burns. Han har sedan dess blivit pappa för andra gången. Lite tidigt kom barnet så han kunde åka till British Open, ledde in vid sista rundan. Men ja, wobblad. Om det är någon som wobblar så är det Sam Burns.
11: Kimi Antonelli drygar ut ledningen i Formel 1 VM efter seger i Belgiens Grand Prix. Efter att ha startat i pole position föll italienaren bakom Ferrari Charles Leclerc i samband med en virtuell säkerhetsbil halvvägs in i loppet. Men sen kunde han köra i kapp och förbi och ta sin första seger sedan Monacos GP i början på juni. Leclerc höll undan på andra platsen medan Max Verstappen tog sin andra pallplats för säsongen på tredje. För Kimi Antonellis främsta titelutmanare, stallkamraten George Russell, tog racet slut redan på det första varvet efter en sammanstötning med Lewis Hamilton. Hamilton kunde fortsätta, sluta fyra och gå upp på andra plats i mästerskapet, 45 poäng bakom Antonelli.
0: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Här är dagens första allsvenska mål.
8: Ja, till slut kunde till Degerfors stå emot utan Hammarby gör 1-0 i den 40:e matchminuten. Målskytt Paulus Abraham som är där förnuligt på ett distansskott där Igonen lämnar retur, släpper den precis framför sig och där han Abraham och petar in den enkelt bakom Degerfors keepern. Ja, det har varit väldigt mycket tryck från hemmalaget sista 10 minuterna av den här första halvleken, så inte helt oväntat som sagt se hur Degerfors reagerar på det här 1-0 målet. Men ja, det är läget alltså. Stockholm Hammarby på jakt efter Sirius där i toppen, leder med ett mål mot noll i den 41:a matchminuten mot Degerfors.
7: Och de jagade närmare bestämt Sirius har 0-0 på bortaplan mot Elfsborg i den 40:e minuten av den första halvleken. Bollen i Elfsborgs ego i eget straffområde just nu efter att det under de senaste 4-5 minuterna har varit mycket mer Elfsborg än vad det har varit tidigare i matchen. Det började med att Sirius hade ett jätteläge. Isak Bjerkebo sköt, Isak Pettersson, det var mycket Isak där på en gång, i Elfsborgsmålet räddade. Men sen har det varit en hel del i Elfsborg framåt och nu kan det bli ännu mer. Kommer Elfsborg längs med vänsterkanten. Sigurd Paulsson skickar in bollen framför mål. Tryggt försvarsspel där inne framför egen målvakt utan danske Tobias Anker som plockar ner bollen och skickar undan den. Och så småningom hamnar den ute på högersidan till ett inkast för Elfsborg nästan nere vid hörnflaggan. Och så har domaren fått någon form av information om att det inte att man inte sköter sig på Siriusbänken, för då springer han hela vägen till Siriusbänken och sticker upp ett gult kort. Men sen när han springer ifrån bänkarna där så vänder han sig om och skickar upp ett kort mot Elfsborgsbänken också, så att det var nog kvitterat betalt. Det var nog helt enkelt två stycken lagledarbänkar som inte kunde sköta sig i det där läget. Inkast Elfsborg i den 41:a minuten. Kan det bli någonting av det här då? Wikström kastar in bollen, får tillbaka den ute vid sidlinjen, blir av med den lika fort, blir det Sirius kontring istället då. Robby Djur tar bollen upp mot mittlinjen, får tre stycken Elfsborgsspelare emot sig. Det är minst en för mycket, istället är det Kamara för Elfsborg. Får han till något skottläge då? Nej, det får han inte. Men Elfsborg behåller ändå trycket och får en frispark precis på gränsen till straffområdet. Det här kan vara farligt. Frispark Elfsborg, den ligger en halv meter utanför straffområdet, eller möjligtvis en hel meter utanför straffområdet efter att Fredrik Ihler bringats som kull utav Sirius försvaret. Den där muren ska väl stå någonstans i höjd med straffpunkten, kanske till och med ännu längre bakåt. Det kommer väl att ta en stund. Vi är i den 42:a minuten utav den här drabbningen och Sirius hade förtjänat att leda skulle jag säga, men gör man inte mål då leder man inte. Isak Pettersson i Elfsborgsmålet har varit riktigt bra så här långt. Och nu då alltså ett frisparksläge för Elfsborg i den 43:e minuten. Massa spelare rör sig inåt emot straffområdet. Kamara för en vänsterfot, för en högerfot, Julius Magnusson. Den ligger alltså i halvcirkeln utanför straffområdet och vet ni hur nära den är. Den ligger i ena hörnet av halvcirkeln. Det kan inte vara mer än typ 10-12 centimeter, kanske 20 utanför straffområdet. Domaren tjafsar på Siriusmuren och preciserar att där ska ni stå, ingen annanstans. Joakim Sars, domaren. Och då ska frisparken slås. Kan Elfsborg möjligtvis i detta jätteläge bryta nollan från Sirius del? Magnusson eller Kamara? Magnusson skjuter utanför, den en decimeter till höger om målvaktens ribba. Det kommer att bli en hörna för Elfsborg. Det står 0-0, det är 2 minuter kvar av första halvlek.
9: I Halmstad är det 2 minuter kvar av ordinarie speltid första halvlek. Bollklubben 0, BK Häcken, gästerna från Hisingen i Göteborg har också 0. Och tittar man på de två tränarna i de här lagen så är det Stuart Baxter som coachar Halmstad, ska tilläggas, som är mest nöjd med den här sista 5-7 minuters perioden. För det Halmstad som har attackerat, Halmstad som har gjort farliga instick och försökt skapa chanser mot ett Häcken där Jens Gustafsson och sin sida har varit mer ute vid den här sträckan täckade linjen utanför bänken, varit mer aktiv och skrikit på sina spelare att lyfta upp spelet och ta tag i matchbilden igen, för den har Häcken tappat lite grann de sista minuterna. Nu har dock gästerna bollen på egen plan halva genom mittbacken Hilenius. Bollen går på en tråd framåt i banan nu till offensiva tredjedelen där Hästnäs kommer här på vänsterkanten. Samuelsson, kan han lyfta in den möjligtvis? Ja, det gör han också, men Halmstad tår emellan och fortfarande 0-0 på Örensvall mellan Halmstad och Häcken. En minut kvar av ordinarie speltid.
8: I Stockholm är vi inne i den 45:e matchminuten av första halvleken. Hammarby har 1-0. Det kanske borde ha varit 2-0 för Hammarby, skapade strax efter 1-0-målet en jättechans där Montader Majed drog till från nära håll med vänstern. Försökte skruva den till vänster om Igonen, men en otroligt fin målvaktsräddning av Igonen i det läget. Nu går vi in på extra tilläggstid av den första halvleken när Bilal Hussein ska slå en frispark för Degerfors. Skickar in den i straffområdet. Boxas ner, kommer ett skott, ett farligt skott också. Jättechans för Degerfors där att kvittera, men domaren Mohamed Al-Hakim förkunnar att den första halvleken är slut. Vi har 1-0 mellan Hammarby mot Degerfors målskytt Paulus Abraham.
7: En tilläggsminut att spela på i Borås där det står 0-0 mellan Elfsborg och Sirius, men just nu är det Elfsborg som håller till utanför Sirius straffområde. Isherwood med bollen, rullar den vidare till Hult, nästan är det vid den andra hörnflaggan. Hult får tillbaka bollen med fart in i straffområdet, sticker den framför sig också. Kjellik kommer ut och täcker undan det där skottet, eller den där petningen från Hults sida till en hörna för Elfsborg. Det är den fjärde hörnan för hemmalaget. Sirius har faktiskt bara haft tre. Sirius dominerade det här fullt kom lite i ungefär 35 minuter med kanske undantag för en liten kortare Elfsborgsperiod, men den sista minuterna här utav halvleken så har det varit väldigt mycket Elfsborg och ett par riktigt bra möjligheter. Vänsterhörna Elfsborg då kommer sannolikt att vara det sista som händer i halvleken. Mycket folk inne framför Kjellik där i målet. Där kommer hörnan skruvad inåt mot den första stolpen. Upp och nickar går Elfsborg. Spelar och så blir det ett nytt jätteläge för Wikström. Och så är det Sirius-spelare i vägen. Och en Sirius-spelare som får väldigt, väldigt ont i det där läget. Så ska vi se hur domaren kan reda ut den där situationen. Han vinkar till sig spelare och... Sirius-spelarna vill förstås göra gällande att det var en stämpling från Elfsborgs-spelarens sida. Frågan är vad domaren kommer till för resultat i sitt dömande där nere. Det kan möjligtvis vara så att det är paus. Det kan också vara så att det ska vara ytterligare en hörna för Elfsborgs del. Så småningom i det här läget, det pågår en diskussion där nere. Publiken som är på väg att gå för att uppsöka kiosker och så vidare inför pausen. Står i vägen för mig. Vi har 0-0, återstår att se. Det blir väl en inspark för Sirius av det där.
0: Och det är paus i de övriga herrallsvenska matcherna. Det är Hammarby som leder efter första 45, 1-0 mot Degerfors, och så är det mållöst mellan Halmstad och Häcken.
7: Och i Borås så är den första halvleken slut. Jag tycker det är väldigt många obeslutsamma signaler ifrån domaren faktiskt. Nu har han viftat med två stycken gula kort emot Sirius-spelare efter den där situationen som ju då avslutades med att det blev inspark för Sirius till sist. När Sirius-spelarna så hemskt gärna tyckte att det var en stämpling inblandad där och att Elfsborg-spelaren skulle haft en varning i straffområdet. Sen dess har han vid två tillfällen viftat med det gula kortet emot Sirius-spelare. Låt oss ta en liten paus och så småningom reda ut vilka det var som fick de där korten. Hur som helst, det är 0-0 efter den första halvleken mellan serieledande Sirius och Elfsborg. En första halvlek som var Sirius i 37 minuter och sen Elfsborgs de sista.
0: Fika per Karl efter den första halvleken, Elfsborg Sirius alltså, och upprepar igen, Hammarby 1-0 mål mot 0 mot Degerfors, Halmstad Häcken fortsatt mållöst 0-0. Det spelades dubbla matcher i Superettan fotbollen tidigare här under dagen, vad gäller i alla fall inom ramen för Sportextra här i P4. Det var Nordic United som vann 2 mål mot 0 mot Örebro, och samtidigt också så spelade ju Värnamo mot Ljungskile, och den matchen slutade med Bohuslänningarna som vann med 3 mål mot 2. Sedan tidigare idag också så var det IFK Norrköping som vann över följande på hemmaplan mot Sandviken också där i Superettan fotbollen. Smilbanden, de är upp åtminstone en aning i alla fall vad gäller British Open golfen och Ludvig Åberg.
10: Ja, efter ett antal rätt dystra rapporter härifrån Royal Birkdale-banan, lite ljus i det blågula mörkret, för det blev birdie för Ludvig Åberg på det nionde hålet efter en härlig lång putt som slank ner i koppen där. Och en leende Åberg nu tillbaka på den så kallade leaderboarden där de allra bästa spelarna syns. Nionde plats nu för svensken, fem slag från ledaren från Sydkoreas Ibo Kim. Åberg som har halva rundan kvar att spela, och det som kan ge ännu mer hopp i nuläget, det är ju att ingen i toppen spelar riktigt bra nu. Cameron Young tappade i slutet av sin runda, Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Bryson DeChambeau har ju ett boogie och tappat slag. Så ett par birdies till, så kan det här bli en rolig eftermiddag till slut för Ludvig Åberg.
0: Martin Hedberg, Radiosportens reporter på plats på den där golfbanan i England. Och vi påminner om kvällens kanske höjdpunkt. Det är ju VM-final som du hör i Sportextra i P4. Argentina mot Spanien.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Här är Sport Extra med Pontus Lind och Lukas Nordén i studion där vi så sakteligen ju laddar inför kvällen, för vi står kanske inför VMs häftigaste duell.
2: Lionel Messi och Lamine Yamal har aldrig mötts på en fotbollsplan. VM-finalen 2026 blir första gången den argentinske kungen och den spanske kronprinsen står öga mot öga i en match. Men utanför de stora arenornas strålkastarljus

0: Tävling utlysas i en av Kataloniens största sporttidningar. FC Barcelona och tröjsponsorn UNICEF söker barn som ska synas i en välgörenhetskalender tillsammans med klubbens största stjärnor. Sheila och Munir följer instruktionerna noga, skickar in en bild på lilla Lamin, väntar och snart nås de av beskedet att deras son är en av de slumpvis utvalda vinnarna. Så kom då dagen för den stora fotograferingen. Lamin och hans föräldrar tar sig de dryga 3 milen från Mataró till Barcelona och infinner sig i god tid på Camp Nou, Barcelonas mastodontarena. På plats i korridorerna finns några av klubbens största genom alla tider. Xavi, Iniesta, Henri, Puyol. Men Yamal blir av en händelse hopparad med Lionel Messi. Så tillsammans med fotografen Joan Monfort kliver den lilla familjen och den stora världsstjärnan in i bortalagens omklädningsrum. Yamal sätts ner i en liten blå badbalja placerad på sniskan mot en röd bakgrund. Och enligt Monfort var den 20 år gamle Messi inte helt säker på hur han skulle föra sig runt en bebis. I intervju med BBC berättar han vidare. Messi är en väldigt introvert kille, väldigt försiktig och blyg. Han kom in i omklädningsrummet och plötsligt skulle han ta bilder med en liten bebis. Hans ansiktsuttryck förändrades snabbt som om han inte hade en aning om vad han skulle göra. Men Lamin var en väldigt glad liten bebis. Hans mamma Sheila hjälpte oss. Hon var själv ung och familjen var mycket fattig, men de var väldigt trevliga att jobba med. Och vips var 2 fotbollsstorheters första möte för evigt. Och 6 år senare skulle Yamal börja åka samma sträcka, Mataró till Barcelona, för att spela i Barças ungdomsakademi. Under åren som följde duggade redan jämförelserna de 2 spelarna emellan tätt. Och när pappa Munir under EM 2024 valde att dela med sig av kalenderbilderna, då klingade inte jämförelserna tystare. Såväl Argentinas som Spaniens supportrar talar om att Messi ska ha frälst Lamin under den där fotograferingen. Och kanske är det inte alldeles osant. Han har vuxit fram som Messis naturliga arvtagare. Han har ärvt Messis nummer 10 i Barça. Och ikväll kan lille Lamin i den blå badbaljan ärva Messis världsmästartitel.
1: Ja, 21.00, då får vi svaret. Det är Lionel Messis Argentina mot Lamin Yamals Spanien. Dramatiken, upplösningen och avslutningen av fotbolls-VM den här mästerskapssommaren får du naturligtvis här i Sport Extra i P4.
2: Och nu till en som är tillbaka i svensk fotboll efter en lång och framgångsrik internationell karriär.
3: I Superettan-fotbollen var Viktor Claesson tillbaka i sin moderklubb IFK Värnamo. Han gjorde mål, han var matchens bästa spelare. Men vad hjälpte det Värnamo gjorde som laget har gjort de senaste 12 matcherna? Det blev förlust i Varberg där Ljungskile vann med 3-2. Hur pass besviken är du, Viktor?
4: Det var inte det här man såg framför sig i comebacken och torska mot ett Ljungskile som spelar mycket direkt fotboll och skapa chanser på omställningen. Så det är tufft. Vi släpper in för mycket mål för innan matcher. Det är svårt att göra 4 varje match. Utan tycker att vi kommer till många chanser idag. Till skillnad mot många tidigare matcher. Så vi får försöka ta med oss det och täppa till bättre bakåt. Släppa till mindre chanser på omställningar. Ha en bättre taktik där hur vi ska göra pressunderstöd. Så kommer vi att samla poäng i fortsättningen, det är övertygad om.
3: Ja, det är ju halva serien kvar så att det är ju inte hopplöst för er. Men ert försvarsspel, era bolltapp, vad ska ni göra åt det egentligen?
4: Det är bra fråga, det är inte bara bolltapp. Jag tycker de skapar kontringar från ingenting. Det kan vara dueller och inkast till dem till oss. Det blir väldigt stora chanser av ingenting, känns det som. När de kommer en mot en på kanten så är det helt plötsligt ett jätteläge in i boxen. Där behöver vi träna på framförallt, som jag sa, och understödja den som försvarar första pressen och så att inte de kommer till så stora chanser. Vi kan få dem ut mot sidan istället.
3: Trots förlusten, var det roligt att spela för IFK Värnamo igen?
4: Ja, men jag är sån så jag tycker inte det är så kul när man förlorar. Så

0: så är det.
1: Okej, när blir det kul igen då?
0: När vi vinner förhoppningsvis.
1: Och när blir det då?
0: På lördag mot Brage. Ser vi fram emot en hemmamatch i Värnamo och ta tre poäng.
2: Säger IFK Värnamos Viktor Claesson efter Superettan-matchen och förlusten som blev mot Ljungskile. Claesson som ju en gång i tiden spelade för det svenska herrlandslaget i fotboll. Han var ju med i VM 2018 i Ryssland bland annat. Reporter var Paul Gyra. Vi vänder åter till golfvärlden och British Open. Den fjärde och sista golfmajorn, alltså de stora åtråvärda tävlingarna som pågår under ett år. Nu är skådeplatsen England och British Open där det har varit en stor snackis under helgen.
3: Rory McIlroy går hårt åt golfkollegan Bryson DeChambeau efter fredagens fuskdrama i British Open.
4: I think a lot of it's for attention.
3: Mycket av det han gör handlar om att få uppmärksamhet, säger McIlroy. Det var på det femte hålet under fredagen som Bryson DeChambeau trampade ner det höga gräset kring hans boll efter ett snett slag och tilldelade sedan två pliktslag efter den andra rundans slut. Efteråt rasade amerikanen DeChambeau och hotade med att dra sig ur majorn, men han tävlar som vanligt under lördagens tredje runda. Här är svenska Ludvig Åbergs tankar om fuskdramat.
5: Ja, jag såg det. Jag har väl egentligen ingen kommentar direkt, utan det är såklart det är tråkigt. Regler är där för att följa, som man kunde väl se ganska tydligt på vissa bilder vad han gjorde. Och jag tror R&A, de tänkte länge hårt på det och jag tror de har kommit fram till rätt beslut.
3: Och Rory McIlroy som vann British Open 2014 uppskattar alltså inte DeChambeaus uppträdande.
4: I won't pretend to be up here and defend Bryson. I'm not particularly fond of him.
3: Jag tänker inte försvara Bryson. Jag är inte särskilt förtjust i honom. Jag tycker att mycket av det han gör är ett spel för gallerierna, säger McIlroy.
2: Reporter David Nyström. Ja, den här stora konflikten, snackisen och diskussionen har ju präglat den här British Open-helgen. Reporter Martin Hedberg på plats på den där golfbanan. Ja, hur pass mycket snackas det om det ett par dagar så här senare?
6: Ja, man kan konstatera att Rory McIlroy har ju rätt i det att DeChambeau är bra på att skapa rubriker. Alltså, det här har ju varit och är fortfarande det alla pratar om här. Och alla spelare, som Ludvig Åberg igår, får ju frågor om det här. Även Scottie Scheffler. Och liksom det är, allting kretsar kring det här. Allting har kretsat till Bryson DeChambeau. Så det får man säga. Rent i tävlingen så har ju inte DeChambeau varit i toppen så mycket, utan det är ju den här fadäsen då, den här regelgrejen han gjorde som domarna straffade honom för, och när han blev sur också sen att då tänker jag inte spela. Så ja, Bryson DeChambeau har varit rubrikernas man trots att han inte varit i toppen så mycket i British Open och hittills i år.
2: Hur pass mycket snackas det om Bryson DeChambeau? Han är ju en, kanske kan man säga, kontroversiell person och spelare liksom på flera sätt, men hur många spelare är det som kanske vågar göra det som McIlroy gör, om man nu anser att det vara relevant?
6: Det är nog ingen som är så, har talat så mycket klarspråk som Rory McIlroy, det måste jag säga. Han är ju väldigt tydlig. Han har ju varit tydlig även i den här debatten kring livgolfen och OS-golfen som han kritiserade när den kom till. Och så Rory McIlroy är ganska frispråkig, men i övrigt som golfspelare är ju ganska städade. De är ju rätt duktiga på att inte skapa rubriker och ena sidan och andra sidan. Sådär. Så att, det är... Ja, de är försiktiga ändå, men Bryson, det är ju ändå liksom, han skapar ändå, får man ändå säga, intresse för golfen utanför nördarna så att säga. Så det får man ändå ge honom, att han drar sig till intresse även utanför den lite mindre golfsfären.
2: Om vi fokuserar på det som är idag då, den fjärde avslutande rundan. Ludvig Åberg, svenskarna hoppas ju naturligtvis på att Åberg ska kunna knipa den där första major-titeln. Men en trevande start och sen en börde. Hur är läget nu?
6: Det är väl, alltså vad ska man säga, jag tar som mellanmjölk tidigare, lite bättre än så kanske. Han är fem slag från ledning på en nionde plats nu. Och det man kan konstatera är att Cameron Young, han ligger tvåa och han leder i klubbhuset, som uttrycket heter. Alltså han är den spelare som har spelat klart som ligger bäst. Det är fyra slag som Åberg som minst måste ta in då på Cameron Young för att ha chans på segern. Och Åberg har åtta hål kvar att spela. Och sen kan det ju de spelarna som är ute nu kan ju också förbättra sig. Och Siwoo Kim leder ju ett slag före Cameron Young. Så att det är ju mycket ska till nu för Ludvig Åberg. Han måste ta in 4 slag minst på de 8 hålen som är kvar. Siwoo Kim leder ett slag före Cameron Young. Scotty Scheffler finns också mellan de här spelarna och Ludvig Åberg. Scotty Scheffler 3 slag från ledning då och lite före Ludvig Åberg. Så det är inte jättehett läge. Det är inte omöjligt, men det ska mycket till för att Ludvig Åberg ska utmana om segern. Sen är det ju så, jag menar, han är ju bara några få slag från en femteplats, en tredjeplats och sådär. Och det är ju otroligt. Då drar han väl in typ 10-15 millar på det. Så det är inte dåligt heller. Men i golf så är det ju mycket att det är ju titeln man vill åt. Och där är det en bit. Det är en bit upp till den just nu.
2: Lite kort, Martin Hedberg, Radiosportens utsända reporter. Övriga svenskar som klarade kvalgränsen, det är 3 till antalet. Hur har det gått för de övriga 2 förutom Ludvig Åberg?
6: Ja, men Alex Norén får man ändå säga i skuggan av Ludvig Åberg har ju verkligen gjort bra ifrån sig idag. 3 under par och ser ut att hamna topp 20 igen då, som jag sa tidigare, på Royal Birkdale-banan. 3:e British Open på just Royal Birkdale-banan för Alex Norén. Alla gånger topp 20 som det verkar, så riktigt bra. Jesper Svensson, desto tuffare, en svag runda idag och ligger nästan i botten av de som fick spela hela tävlingen då. Så att, men som det ser ut nu ändå, 2 svenska topp 20 då, och det är ju inte illa i en major-tävling.
2: Sportextra här i P4 kommer att fortsätta fram till åtminstone 18.30. Vi har ju mycket att se fram emot, naturligtvis det som stundar ikväll. Det stora fokuset är ju VM-finalen. En riktig pralin, Argentina mot Spanien. Och då har vi med oss i det där bagaget från gårdagen, eller natten kanske det snarare var, den där extremt heta bronsmatchen som det till slut blev ändå. Hur det blev det där enorma målkalaset när England till slut vann 6-4 mot Frankrike.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo ska inte spela.
9: Va? Det är dramatik på väldigt hög nivå.
10: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
11: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
12: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
11: Sök efter Radiosporten dokumentär.
13: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
14: Nollan är spräckt på Örjans Vall i Halmstad och det är gästande BK Häcken som har gjort 1-0 på Halmstad bollklubb och målskytt Gustav Lindgren, Häckens bästa målskytt den här säsongen. Hans 6:e mål för i den här upplagan av fotbollsallsvenskan för herrar. Det kom i efter bara 5 minuter spel av den andra halvleken efter ett fint Häcken-anfall och ett väldigt fint samarbete i det. I anfallsleden så fick Gustav Lindgren bollen av Mikael Rygaard Jensen och kunde med en bred sida på volley placera in 1-0 bakom Tim Rönning i Halmstad-målet. En chockstart såklart för Häcken där Halmstad efter slutet på första halvleken nog hade ganska höga förhoppningar om att komma in i den här andra halvleken och kunna kontra vidare mot ett Häcken som hamnade lite på hälarna under slutet av första halvleken. Men det blev helt tvärtom och Häcken leder alltså nu efter snart 7 minuter spel på Örjans Vall med 1-0 mot Halmstad.
15: I Stockholm har vi spelat 7 minuter av den andra halvleken. Det är alltjämt hemmalaget Hammarby som leder med 1-0 mot Degerfors. Paulus Abraham i den 40:e matchminuten. Det är också hemmalaget som har börjat bäst i den andra halvleken. Skapade en hyfsad chans genom fint samarbete mellan just målskytten Abraham och Montader Majed. Men Majeds avslut täcktes fint undan av Igonen i Degerfors. Målet frispark nu för Degerfors, vilket inte hemmalagets supportrar är helt nöjda med. Mitt på planen kommer den frisparken för Degerfors. 53:e matchminuten. Bilal Hussein med den bollen. Han ska slå frisparken. Slår den snabbt också till Kasper Karlsson, mittfältskollegan. 53:e matchminuten alltså. Hammarby leder med 1-0 mot Degerfors.
16: Och enda mållösa matchen i fotbollsallsvenskan den här eftermiddagen. Den spelas i Borås mellan Elfsborg och Sirius. Vi har 0-0 just nu. Det är Elfsborg som är i anfall. Lyfter in bollen mot Fredrik Ihler. Utkommer Celik, målvakten hos Sirius. Tar ganska lätt hand om den här bollen. Det är lite av en gåta att det inte blir några mål i den här drabbningen. Därför att det har varit utmärkta möjligheter. För en liten stund sedan var Isak Bjerkebo inne och stökade i Elfsborgs straffområde. Så småningom rensades bollen undan utav Elfsborgsbacken Ishod där inne när Sirius inte riktigt fick till det där allra sista, för det är piggt och det har varit piggt från Elfsborg också. Elfsborg som ju var ganska bleka i den här matchen i ungefär 35 minuter men fick en renässansperiod mot slutet av halvleken när man tryckte på emot Sirius och har inlett den andra halvleken ungefär som man avslutade den första, det vill säga på ett sätt där man inte står och respekterar motståndaren så väldigt mycket som man gjorde dessförinnan. Ett byte i Elfsborg har vi att rapportera om. Rasmus Wikström, högerbacken, har gått ut in i hans ställe och har danskförvärvet Alexander Jensen närmast ifrån Aberdeen kommit, och han har under de få minuterna han har spelat varit en riktigt frisk fläkt. Nu ska det vara frispark för Sirius en liten bit in på den offensiva planhalvan. Snabbt slagen utåt mot vänsterkanten och Bjerkebo. Robbie Jure rör sig in i straffområdet. Krusnell är där ute för att hjälpa till. Så småningom går passningen till Melker Heier. Han sticker den i djupled mot Krusnell och han skickar den högt över Elfsborgs målet. Det där kunde blivit mycket farligare än vad det blev. 0-0 står det. 53 minuter visar klockan. Elfsborg-Sirius heter matchen.
14: Halmstad-Häcken, där visar klockan 55 minuter speltid av den här matchen. 10 minuter in på den andra halvleken alltså. Och det är gästen Häcken som har gjort matchens enda mål i den 50:e matchminuten. Gustav Lindgren, målskytt, hans sjätte för säsongen. Har ni kanske hört om ni har lyssnat på hela den här sändningen, annars så vet ni om det nu. Och det är Häcken då som alltså tar ledningen i den här matchen. Häcken som kommer till spel här med 2 raka förluster efter omstarten och vill ju ha poäng för att hänga med i den absoluta toppen av här allsvenskan i fotboll. Har ledningen mot Halmstad 1-0. Det är 55 minuter och 20 sekunder spelat på Örjansvall.
15: I Stockholm leder Hammarby med 1-0 och vi har spelat 10 minuter av den andra halvleken. Hammarby med press på offensiv planhalva. På vänsterkanten skickar över den på högersidan istället då. Skoglund in centralt till Besara. Vi har Johansson Källas, Montander Majed som har haft många lägen i matchen. Försöker med ett instick i mitten med undan av Bilal Hussein istället för Degerfors. Ja, det känns som att det är full koll för hemmalagets sida. Så här 10 minuter in i den andra halvleken leder ju också rättvist från den första halvleken med 1-0. Hammarby Degerfors alltså, 56 matchminuten, 1-0.
16: 50-50 Borås, lång boll att springa på för nyinkomna Alexander Jensen i Elfsborg, knuffas som kull av Sirius försvarare, inspark Sirius, enda resultatet av det där. 0-0 mellan Elfsborg och Sirius. Det är lite märkligt faktiskt, därför att de här lagen har en tradition av att göra mycket mål när de möts. Av de 20 matcher som har spelats mellan de här båda kontrahenterna sen Sirius kom tillbaka till allsvenskan så är det faktiskt 9 gånger som något av lagen har gjort 4 mål eller mer, och framförallt har vi 2-4-3 matcher och en 3-3 match i dem i den där historiken, så att det är ganska udda att det faktiskt står 0-0 i det här läget. 55 minuter är spelade, det är 0-0 mellan Elfsborg och Sirius. Det börjar bli fart på den här rallyn.
14: Häcken ökar på till ledning till 2-0 mot Halmstad i den 57:e matchminuten. För att återkomma om målskytten, för det gick väldigt fort i en kontring och omspel. Men det är Häcken som leder med 2-0 borta mot Halmstad på Örja.

0: Sommaren i City med Angel här i Sportextra i P4 med Lukas Nordén och Pontus Lind i studion alldeles strax ut till den här allsvenska fotbollen igen. Det läget är oavgjort och alltjämt lika och mållöst mellan Elfsborg och Sirius. Det är Hammarby som leder mot Degerfors 1-0. Och så är det borta ledning i Halland för Häcken mot Halmstad. Det är Häcken som leder med 2-0. Från fotboll till en annan bollsport.
1: Under söndagskvällen spelar Sverige final i handbollens U20-EM.
2: En helt sjuk känsla. Alltså, jag har aldrig varit med om det här innan. Så det är verkligen jättekul. Mycket känslor.
1: Det säger IFK Skövde-spelaren Fidel Mbumba som är en del av den svenska truppen. I finalen väntar Ungern som Sverige vunnit över tidigare under mästerskapet.
2: Samtidigt lite nervöst. Men jag känner att vi är i väldigt bra form så att vi borde nog lösa det.
1: Du pratade inledningsvis lite om nervositet också som fanns där. Hur stort känns det här då?
2: Nej, alltså det här känns, för min del känns det väldigt stort. Att spela, alltså allmänt att spela EM och vara med landslaget. Och nu att komma till final, det känns extremt roligt. Och då kommer det lite nervositet i det. Så att, men det är vanligt, det är man van vid. Så när man kommer till match så kan man hantera det.
0: P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson var det som var reporter.
3: I Halmstad, 62 minuter spelat mellan Halmstad och Häcken, och innan vi fick höra tonerna från Angel där innan så gjorde ju Häcken 2-0, och det var återigen Gustav Lindgren som var sist på bollen hos gästerna ifrån Hisingen. Fint framspelat ska vi säga också av Bryce Wembangomo i en kontring där högerbacken i Häcken Wembangomo hittade in till Lindgren som tryckte sig förbi Halmstad försvararen och kunde stöta in sitt andra mål i matchen och sjunde för säsongen. Och Häcken har nu kontroll på den här matchen fullt ut skulle jag vilja säga. Halmstad då, ja, två byten gjorda, får se om det kan förändra någonting. Men just nu är det tung utförsbacke för tabelljumbon. 0-2, 63 minuter snart spelat mot Häcken.
4: 62 minuter har vi spelat i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder med 1-0 och går för tvåan. Det är verkligen känslan. Det är otroligt tryck emot Degerfors målet och egentligen bara målvakten Igonen som har stått för ett par otroligt fina räddningar som har hållit värmlänningarna borta från ett 0-2 mål. Här senast så var det Paulus Abraham som kom i en fin omställning på vänsterkanten, slår en passning snett inåt bakåt som Besara hoppar över, sen kommer Oskar Johansson Källas och klipper till den med en magisk fin räddning av Igonen. Nu Hammarby igen in i straffområdet på högerkanten. Johansson Källas mot Skoglund via Besara ut på Skoglund igen. In med inlägget mot främre stolpen där Oskar Johansson Källas kommer, men Besara vinner andra bollen. Sen fint gjort av Degerfors när man lyckas lösa det hela. 64 matchminuten alltså, 1-0 allt jämnt för Hammarby som men fortsätter att jogga på Sirius där i toppen av tabellen.
5: Sirius som alltså är på besök i Borås där de har 0-0 emot mot Elfsborg i den 63:e matchminuten i en match som har under den andra halvleken utvecklat sig till att det påstår uppstå lägen i ömse straffområden hela tiden. Just nu Sirius på väg framåt på mittfältet genom Marcus Lindberg. Han spelar bollen i djupled till Niklas Hult. Hult spelar för Elfsborg. Det kanske ni vet ni som följer det här med allsvensk fotboll, med andra ord stopp för det Sirius-anfallet, men Elfsborg ger tillbaka bollen lika fort igen. Bollen ut på högersidan, där är Henrik Kastegren. Han spelar den till lagkamrat centralt inne på mittfältet, får tillbaka bollen bakåt i backlinjen till Zuma som lägger över den till Anker på andra sidan som pressas ut av Elfsborgs Kamara och bara skickar ut bollen över sidlinjen till ett inkast för Elfsborg som då också ska göra ett antal byten i den 63 minuten. Vi ska säga det, ni som var med i den första halvleken, det var ju en situation, det sista som hände i första halvlek där en Sirius-spelare det blev liggande i eget straffområde och så småningom Sirius fick en inspark och Sirius-spelarna var fullständigt vansinniga att inte Elfsborg-spelaren på något sätt blev bestraffad för en stämpling i den situationen. Hela den historien resulterade i att två Sirius-spelare blev varnade Oskar Krusnell och Marcus Lindberg, och att så småningom Sirius fick bollen i form av en frispark. Så att det händer mycket i den här matchen. Båda lagledningarna är varnade. Det skapas målchanser åt båda håll och det är gott om tid kvar att spela. Nästan en halvtimme. 0-0 står det.
3: Gott om tid är det väl ganska mycket också i Halmstad. Det är 25 minuter kvar och nu är speltid mellan Halmstad och Häcken. Och här har det hänt mycket under de inledande minuterna av den här andra halvveckan. Det är Häcken som leder med 2-0. Målskytt båda gångerna. Gustav Lindgren först i den 50:e och sen i den 57:e matchminuten. Halmstad måste svara och måste göra det väldigt snart. Kanske här när de bygger upp spelet på högerkanten nu. Slarvar lite i passningsspelet, men det kommer en långboll in i straffområdet just för hemmalaget Halmstad. Hinner upp den? Ja, det gör han med fint försvarsarbete av de randiga Häckenspelarna. Det blir en hörna för Halmstad. Kan den ge någonting? Kanske när Hallandslaget lyfter upp spelet. Måste vi se. Ja, vi får se om det blir någonting. Det är i alla fall spelat 66 minuter. Halmstad, Häcken 0-2.
5: I Borås 0-0 mellan Elfsborg och Sirius. Sirius ska ha en frispark som ligger till vänster, en liten bit utanför straffområdet. Elfsborgsmuren står ungefär på straffområdeslinjen. Krusnell är där med möjlighet att skjuta. Jag tror det är Kastegren som är högerfot så att säga. Och det där är ett läge som man absolut skulle kunna skjuta ifrån. 65 tickar klockan upp och där kommer frisparken! Och vilken härlig räddning utav Isak Pettersson. Han dyker ner mot sin högra stolpe. Han nyper den där bollen och kan sen sätta igång spelet för Elfsborgs del istället. Ni ska veta det också att Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, har räddat en straffspark i den här matchen också. Det var i den första halvleken och det var Isak Bjerkebo som inte fick till det ifrån 11 meterspunkten. Nu kommer det istället Elfsborg med bra fart. Seneli på vänsterkanten, neråt emot kortlinjen, har två Sirius-spelare emot sig, stannar upp, spelar bollen vidare till Hult. Hult försöker klackskarva den där, bara blåtröjor, och så vänder det åt andra hållet istället. Adudo för Sirius rusar framåt mot Elfsborgsförsvaret, sticker ner och till höger in i detsamma, skjuter, Pettersson räddar och bollen ut, och återigen så är det Elfsborg som kan vända spelet. Ni hör själva, är det inte chans i det ena straffområdet så är det chans i det andra straffområdet. Det här börjar bli allt roligare och det är 0-0 mellan Elfsborg och Sirius i den 66 minuten.
4: I den 68:e matchminuten så står det 1-0 mellan Hammarby och Degerfors alltjämt. Och här är det snarare spel mot ett mål som det handlar om. För Hammarby fortsätter att ösa på, även om Degerfors just nu är uppe för första gången på säkert 10 minuter på offensiv plan. Och lyckas faktiskt till och med få till en hörna i den 68:e matchminuten. Annars är det ju bara Hammarby för hela slanten som verkligen försöker att få till det där 2-0-målet och i så fall verkligen stänga den här tillställningen här i Stockholm. Men det är ju alltjämt 1-0 för Hammarby, och dessutom då en hörna från Degerfors som ska slås från höger av Samba Diatara. Vi ska följa den hörnan också. Se om Degerfors kan skapa någonting. En mål fanns. Möjligtvis den långa nya norske Skuset. Mittbacken i Degerfors kommer mot den bort stolpen just Skuset. Men det är Hammarby spelar undan första läget. Degerfors skickar in det. Kommer ett avslut. Täcks undan om Hammarby spelare i första läget. Möjligtvis en kontring då istället för Hammarby. Men passningen är för svagslagen. Degerfors vinner tillbaka den. Nej, Hammarby igen får börja om. Ja, nu går det fram och tillbaka här istället i Stockholm. Men det är Hammarby som leder. Mycket väl förtjänt. När 2-0-målet kan komma. Majed, och där sitter det. Montader Majed i den 69:e matchminuten. Han har haft mängder med chanser här under eftermiddagen. Och här slutligen så gör han också 2-0 för hemmalaget i den 69:e matchminuten hemma mot Degerfors. Ja, då är det nog inte mycket att hoppas på för värmlänningarna skulle jag tippa. 2-0 har Hammarby mot Degerfors, senaste målskytten Montader Majed.
5: I Borås har vi 0-0 mellan Elfsborg och Sirius. Senaste målchansen var Elfsborgs ett inlägg från Alexander Jensen på högersidan som plockades ner av målvakten David Celik i Sirius-målet. Eller plockades ner, han kastade sig raklång efter gräset och bröt så att den där bollen aldrig nådde fram till de Elfsborgsspelarna som var på väg att storma fram inne i straffområdet. Känns som att Sirius möjligtvis är det laget som vill lugna ner det här lite grann ibland. De som dominerade så fullständigt den första halvtimmen av den här matchen just nu. Lång boll kommer mot Adin Du på högersidan. Får han ner bollen? Det får han inte därför att Niklas Hult är där innan han kan ta ner den och stöter ut den till ett inkast. Sirius återigen genom Nildén utanför straffområdet promenerar med bollen och så sätter han fart rakt in där det är som flest Elfsborg spelare och det går förstås inte utan Elfsborg får undan bollen. Kastegren i nästa läge kommer inlägg mot Djur, går över huvudet på Djur, kvar istället i huvudet på en Elfsborg spelare stannar kvar på plan så att Bjerkebo söker sig in i straffområdet från vänstersidan, fintar, försöker hitta ett läge, fintar igen, slår den på täckande Elfsborgare ut till en hörna för Sirius. Faktiskt deras första i denna andra halvlek när det återigen ska bytas. Den här gången är det båda lagen som ska byta. Ihler, top forward i Elfsborg, som har sprungit mycket ut och Leo Östman in istället. Och så ska det vara ett byte i Sirius också. 70 minuter strax spelade, det ska bli hörna för Sirius. Det står 0-0 mellan Sirius och Elfsborg.
3: 71 minuter spelat och Jens Wall Halmstad mot Häcken. Det är fortfarande Häcken i 2-0-ledning och full kontroll på den här matchen just nu med knappt 19 minuter kvar alltså att spela. Halmstad får inte till något speciellt anfallsspel de senaste minuterna sedan 2-0-målet från Häcken kom, utan det är Häcken som kontrollerar och kommer upp och har lite anfallsvågor titt som tätt. Halmstad med bollen nu i alla fall ut på vänsterkanten till Kaneil som kan ju, är ju en spelare som kan hitta på någonting inte den här gången, och Halmstad med bollen då i egen backlinje för att jaga vidare. 2-0 underläge mot Häcken, snart 72 minuter på tavlan.
5: 70 minuten i Borås. Det ska bli en högerhörna för Elfsborg. Det står 0-0 mellan hemmalaget Elfsborg och Sirius när Kamara, frisk fläkt från Sierra Leone på Elfsborgs mittfält, går ut för att slå den där hörnan. Så signaleras det in i straffområdet och så kommer hörnan istället kort. Bollen ut till inläggsposition och så kommer den mot den bortre stolpen. Leo Östman nickar den rätt in i straffområdet. Robbie Djur nickar den rätt upp i luften två gånger i eget straffområde. Elfsborg återerövrar en liten bit in på offensiv planhalva. Niklas Hult vänder bollen bakåt till egen målvakt Isak Pettersson som är nästan ända uppe vid mittlinjen. Pettersson som har varit mycket bra i den här matchen. Och jag ska akta mig för att säga att någon har varit bra eller gjort något vettigt, för den här bollen går rätt ut över sidlinjen. Det är 0-0, det är 71 minuter spelat.
0: Och precis i detta nu också i den här allsvenska fotbollen så har Hammarby gjort 3-0 mot Degerfors. Och det är också fortsatt en trygg ledning för BK Häcken borta mot Halmstad. Där leder Hisingsgänget med 2-0. Vi laddar upp inför det stora som väntar ikväll. Det är VM-final i fotboll Argentina-Spanien som spelar 21-0-0. Och så kommer vi också ha spännande golf att följa upp här under den sena kvällen. Eller tidiga kvällen.
6: Och en nyhetsuppdatering från sporten inför kvällens då höjdpunkt. Pedro Porro!
7: VM-final i fotboll. Argentina mot Spanien.
8: Det här kommer bli en magisk final tror jag. Det är ju två lagen som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
6: Radiosportens expert Johan Elmander, och du hör för VM-finalen i Sportextra här i P4 med matchstart 21.00. Och Ludvig Åberg går den fjärde och sista rundan i British Open just nu där han jagar sin första major-titel, och han ligger på en delad nionde plats med fyra slag bakom sydkoreanen Siwoo Kim och amerikanen Cameron Young. Det var allt för Radiosporten med Lukas Norén.
9: Här är Ekot. Tågtrafiken över Öresundsbron som varit inställd sedan igår på grund av underhållsarbete dras fortfarande med förseningar. Det här skriver Öresundsbron på sin sajt. Det är ett akut banarbete som orsakat att flera tåg är inställda och resenärer får räkna med förseningar till åtminstone halv åtta ikväll. Irankriget har stängt av en av världens viktigaste sjöfartsleder och skakat om världshandeln. Nu kommer varningar om att Indiska oceanen kan bli en av vår tids viktigaste konfliktzoner när stormakterna konkurrerar om kontrollen över havet.
10: Det är stängningen av Hormuzsundet under Irankriget och de omfattande störningarna det lett till i världshandeln som fått stormakterna att inse vikten av kontroll över Indiska oceanen. Enligt en rapport från den australiska tankesmedjan Lowy Institute är konsekvenserna av konflikten omedelbara och mätbara. Det är eftersom stora delar av världens energi och varuflöden passerar genom regionen. Mer än en tredjedel av världens godstransporter och två tredjedelar av oljeleveranserna går via Indiska oceanen. Samtidigt ökar konkurrensen mellan stormakterna. Kina har byggt upp en stark ekonomisk och militär närvaro i området genom investeringar i hamnar och en militärbas i afrikanska Djibouti. Även Indien och Japan stärker sin ställning i havsområdet. Rapporten beskriver också hur Kina kan bli det land som fyller det vakuum som uppstår när USA minskar sitt fokus på regionen. Slutsatsen är att säkerheten i Indiska oceanen inte längre är en regional fråga. Det som händer där kan få direkta konsekvenser för både den globala ekonomin och för länder långt därifrån, inklusive Sverige.
9: Reporter Peter Gustafsson. I Italien har en sportjournalist hittats död. Den 53-årige mannens kropp hittades förkolnad i och med släckningsarbetet av en markbrand i provinsen Salerno. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Brottsutredningen tyder på att det rör sig om ett mord, skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Ukraina har attackerat tre ryska skuggfartyg i Svarta havet idag. Det skriver Ukrainas president Zelensky på plattformen X. Attacker ska även ha riktats mot tre oljedepåer och en bränsleanläggning i Stavropol-regionen i sydvästra Ryssland. Zelensky skriver att Ukraina fortsätter att reagera på ryska attacker på ett berättigat och korrekt sätt. Över 60 personer saknas fortfarande sedan en färja kapsejsat utanför Guyanas kust i norra Sydamerika. Tidigare idag meddelade guyanska myndigheter att man räddat 53 personer av de 116 som befann sig ombord. Det var sent på lördagskvällen som ett anrop om sjönöd kom från färjan. I studion Leif Näslund.
11: Sport Extra i P4.
0: Pontus Lind och Lukas Nordén i studion där vi följer här allsvensk fotboll. Det är en tydlig ledning för tabelltvåan Hammarby som har 4-0 mot Degerfors. Häcken leder fortsatt mot Halmstad. Det är 2-0. Ledning för gästerna från Hisingen. Och så är det ju mållöst för Elfsborg som ju möter serieledande suveränen Uppsala-laget som är Sirius. Och precis i detta nu så har vi fått ett mål.
3: Och det är i Halmstad där hemmalaget tar bollen i mål. Men nu ska vi se om det är. Det kan ha blivit bortdömt faktiskt där precis när vi kommer in. En fin kontring. Ja, det döms bort i offside. En sen vinkning kommer. Och fortsatt 2-0 alltså för Häcken. Annars hade Halmstad alltså fått en reduceringsboll i ett väldigt viktigt läge i matchen. 78 minuter har vi spelat på Rensvall. Men alltså inget mål. Så den gingen får vi dra tillbaka. Häcken leder borta mot Halmstad fortfarande med 2-0, inget annat.
0: 1 april var jag, Peter Ekholm.
3: Just det.
0: Så är det. Vi hoppas för svensk del naturligtvis att den enda spelare som är ute och spelar i detta nu vad gäller British Open golfen i England, det är ju Ludvig Åberg, att han ska kunna klättra några positioner på ledartavlan. Martin Hedberg, Radiosportens reporter på plats där väster om Manchester. Vad finns det för Åberg-drömmar i det här läget?
12: Ja, men sakta men säkert så förbättras Ludvig Åbergs läge här i British Open golfen. Själv så tuffar han på med par efter par efter par. Hade hyfsat birdie-chans här senast på det 12:e hålet. Men det är i toppen som det händer. Och till Åbergs fördel ska sägas. För sydkoreanen Siwoo Kim har tappat ledningen nu och gjort bogey. Och nu leder amerikanen Cameron Young det vill säga bara fyra slag före Åberg. Det är ganska mycket ändå då. Men skulle Åberg få igång sitt spel och fixa några birdies på de sex sista hålen nu, så skulle han kunna utmana om toppstriden i alla fall då. Åberg på nionde plats just nu med som sagt sex hål kvar att spela. Och kan tillägga att Scottie Scheffler är ett slag från ledning med ett hål kvar att spela för honom. Världsettan Scheffler som ju är regerande mästare i British Open. Men, ja, men Ludvig Åberg tuffar på. Han behöver göra några birdies, men han är med i matchen ändå i toppstriden i British Open.
11: Radiosporten från Borås.
5: Där det är 12 minuter ungefär plus tillägg kvar att spela mellan Elfsborg och Sirius, och några mål har vi fortfarande inte sett i den här matchen, men det börjar bli allt mer och mer otroligt att vi inte har det, därför att det är utomordentliga lägen hela tiden. Det senaste var Elfsborgs, det var Momo Camara som rusade igenom på högersidan. Elfsborgsbacken där, Siriusbacken där i det där läget, Camara fick bollen för långt ifrån sig, men Siriusbacken hade bestämt sig att det var bättre att hänga med i löpningen istället för att stöta, så Camara lyckades springa i kapp sin egen boll och så småningom så fick han en skottmöjlighet, en fin sån in i straffområdet, men skickade bollen en halv meter utanför den bortre stolpen. Just nu Sirius på väg framåt genom Elker Haier, befinner sig utanför helt på straffområdet, försöker sticka in den i djupled, blir så småningom av med den, men anfallet fortsätter. Adin Do ute på högersidan till Kastegren som lyfter mot bortre stolpen, men han lyfter för högt och för långt och då går bollen ut till en inspark för Elfsborg, som verkligen har återuppstått i den här matchen. För att minnesgoda lyssnare vet det, att de första 30 minuterna av den här drabbningen så var det i princip bara Sirius. Elfsborg fick inte låna bollen, men sen hände någonting och nu är det ju verkligen match och ganska roligt att se på dessutom, de här båda lagen emellan. 0-0, 80 minuter.
4: I Stockholm är det Hammarby som har 4-0 mot Degerfors. Vi är inne i den 81:a matchminuten och all slags spänning givetvis är över här efter de här senaste målen. Tesfalde Tekke som gjorde 3-0 och sen ett otroligt vackert 4-0-mål av Montader Majed, hans andra för eftermiddagen. Han har verkligen varit i form och målsugen har han sett ut. Han ett fint anfall signerat Paulus Abraham som skickar in den via Marcus Karlsson tillbaka till Abraham och sen till Majed som skruvar, curlar in den i den bortre hörnet, otagbart för Igonen. Så ja, det är verkligen Hammarby som ställer frågan uppåt i tabellen mot Sirius i detta nu. Då har ju förvisso Sirius en match mindre spelad, så är det 7 poäng upp till Uppsala-laget. Ja, spännande läge, 82 matchminuten, men här är inte mycket spännande i alla fall. 4-0 har Hammarby mot Degerfors.
3: Ja, Häcken, de svarar också och ställer frågan till Sirius, för att de två målen som de leder med här mot Halmstad 2-0, alltså, det ger ju de 3 poäng och totalt 23 efter den här omgången kan vi väl nog lova med knappt 8 minuter kvar att spela. Häcken kontrollerar allt som händer där ute och även om Halmstad då hade den här bollen inne så var det offside-mål, så är det Häcken som har koll på händelserna här med mindre än 8 minuter kvar, alltså. Häcken 2, Halmstad 0 på Rensvall.
5: Och 10 kvar av ordinarie speltid i Borås där det fortfarande står 0-0 mellan Elfsborg och Sirius, när Sirius ska ha en vänsterhörna och domaren ska in och läxa upp försvarsspelare hos Elfsborg och anfallsspelare hos Sirius och tala om att ni får inte stå och dra varandra i tröjorna och ni får inte lov att knuffa på varandra när hörnan kommer. Jag ser er. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Nick i mål! För Sirius, 1-0 och den som jublar allra mest är väl, är det inte backen Zuma, tror jag, som är uppe högst på den där bollen och knoppar in ledningsmålet för Sirius. Och de känns ju ostoppbara, de svartblårandiga eller möjligtvis blåsvartrandiga från Uppsala. Därför att här har det varit mycket Elfsborg i matchen och så kommer målet på en sån här situation. Och där Elfsborg inte får undan bollen. Duktige målvakten Isak Pettersson kommer inte riktigt ut som han ska. Och nu är det Sirius som leder. Sirius på väg mot sin då 18:e raka allsvenska fotbollsmatch utan förlust. Det började ju med 5 raka, 4 vinster och en oavgjord under höstsäsongen och sen fram till idag ytterligare 12, vilket nu kan bli 13 då om inte Elfsborg vänder det här och gör två mål på de minuterna som återstår. 83 minuten, Sirius-spelarna har ingen som helst ambition att gå tillbaka och ställa sig på sin egen planhalva så att Elfsborg ska få göra avspark, därför att förstås de känner ju sig hotade av att Elfsborg ändå har varit så bra som de har varit i den här matchen. Jag tror inte saker och ting är avgjorda ännu heller för den delen. Sirius leder 1-0, det har gått 83 minuter.
0: Och på söder om Söder i Stockholm så är det fortfarande en tydlig ledning för de som jagar Sirius Hammarby 4-0 mot Degerfors som ju kämpar i de nedre delen av tabellen, liksom gänget på västkusten Halmstad.
3: De gör ju det, Halmstad, och ligger under i eftermiddag här mot Häcken med 0-2. Halmstad sist, bara 6 poäng inspelade så här långt efter snart 13 omgångar. En seger, den kom den 23 maj mot ÖIS. Annars så är det mestadels förluster i poäng. Kolumnen för detta Halmstad där Stuart Baxter har kommit in under våren men inte fått den effekt som han och klubben velat än så länge. Det finns kanske ändå lite hopp och några positiva bitar att lyfta med sig som slutar på första halvlek här idag där Halmstad ändå skapar en del chanser för att ha lite boll och komma på kontring. Två ganska enkla mål här i den andra halvleken och det har väl med självförtroendet att göra kanske att Halmstad inte kan stänga igen när Häcken kommer i sina kontringar. Och då ligger man under med 0-2. Det återstår knappt 4 minuter av den här ordinarie speltiden på Örjans Vall.
5: I Borås är det den lilla Sirius-klacken till höger nere bakom Elfsborgsmålet som jublar därför att Sirius har i den 84 matchminuten ökat sin ledning till 2-0. Den här gången målkungen Robbie Jure, bollen in och målvakten i Elfsborg Isak Pettersson lyckas inte få undan den utan han lämnar en retur på det skottet som sköts och så är det Robbie Jure som är där och petar in bollen och samtidigt som jag säger det så ska vi bekräfta också att det var Mohamed Soma som gjorde det första målet. Det var han som nickade in 1-0. Och det gick ju knappa minuten mellan de där målen. Och nu är väl goda råd dyra, förmodar jag, för Elfsborgs del. Elfsborg som har varit bra med i det här. Men Sirius psykar ju dessutom direkt efter att de har gjort målet genom att ta väldigt god tid på sig att komma tillbaka till den egna planhalvan och inte låta Elfsborg sätta igång spelet och få göra avspark. Nu är det Elfsborg som jagar. Sirius på väg att segla iväg ytterligare i den där serieledningen. Idag har de i långa perioder i den här matchen varit rejält hotade utav Elfsborg, men som sagt, vad spelar det för roll när man till sist ändå fixar det på ett så enkelt sätt som man gör? Eller ja, nu ska vi inte säga att de har fixat det ännu, för matchen i Borås är på inga sätt slut. Det är 5 minuter kvar av ordinarie speltid och det är där till säkerligen en 5-6 minuters tilläggstid också, framförallt tilläggstid efter Sirius rikliga målfirande i samband med de båda målen som man har gjort. Robbie Jure, 13:e målet i årets fotbollsallsvenska, i tydlig ledning i skytteligan då efter att ett skott räddats av Isak Pettersson och så var Jure framme och petade in returen. Inte något av de mer komplicerade målen han gjort av de där 13 som han har gjort, men ändå mål och nu 2-0-ledning för Sirius på bortaplan emot Elfsborg.
0: Fortsatt oförändrat läge i de övriga matcher också här i Allsvenskan. Häcken fortsatt 2-0 mot Halmstad och 4-0 till Hammarby mot Degerfors. Strax åter dit.
6: Och sen har det ju varit en krasch i den 15:e etappen av Tour de France. Det är den danska cykelstjärnan Jonas Vingegaard. Han har cyklat färdigt nu, han har förts bort i ambulans. Alltså den 29-åriga dansken som vunnit Tour de France 2 gånger, men nu tar det stopp för honom i den här Tour de France.
0: Det är hörna på gång och kanske ett embryo till ett försök för Elfsborg i Borås.
5: En högerhörna för Elfsborg i underläget 2-0 mot Sirius. Elfsborg passar på att bryta också i samband med den där hörnan in med Taylor Silverhult ut med Niklas Hult. Det är ett väldigt offensivt byte. Hult vänsterback, Silverholt anfallsspelare. Kamara med hörnan, trycker in den i spelarhögen, slås undan och så en snedträff från Simon Olsson så att Sirius nog kan få undan den där bollen så småningom. Det är väldigt mycket sparkande i luften och felträffar från båda lagens sida, men så småningom kan Sirius lyfta undan bollen från det farliga området, men inte längre än till mittcirkeln där nye dansken Alexander Jensen för Elfsborg plockar upp bollen. Han har varit en injektion. Han satte fart på Elfsborgs spel när han kom in i den andra halvleken, men Elfsborg gjorde inga mål. Det gjorde istället Sirius. De leder nu med 2-0 och det är 3 minuter på tillägg kvar att spela här i Borås.
4: I Stockholm är det 1 minut kvar upp till 90 plus eventuellt tillägg då. Det är fortsatt 4-0 för Hammarby. Inte mycket spänning i den här matchen. Båda lagen har gjort en hel del byten. Bland annat sydafrikanska nyförvärvet i Hammarby, 20-åriga sydafrikanen Ramon Reneke har fått spela sina första minuter för hemmalaget. Men det är inte mycket spänning i den här matchen överhuvudtaget. Det är en solklar ledning. 4-0 för Hammarby och mot Degerfors. Henrik Rydströms drömstart som ledare för Hammarby fortsätter.
5: 88 minuter i Borås. Det är nu 1-2 reduceringsmål för Elfsborg. Det var väldigt många spelare på bollen där inne vid mållinjen, men jag tror att det är Taylor Silverholt för Elfsborg som är den som till sist får in den här bollen i mål. Och frågan är om inte det hade blivit straff om den inte hade gått i mål, för jag tror att det var en Sirius hand på den där bollen på väg in innan Silverholt skickade in den. Så att spänningen lever. Det är nu alltså 1,5 ordinarie minut kvar att spela och lite där till, och Elfsborgs offensiva satsning lönar sig så tillvida att man kommer tillbaka. Men nu är det Sirius som har bollen på offensiv planhalva. Blir av med bollen men lyckas ändå behålla den. Lägger ut på högersidan till Robbie Jure som går neråt mot hörnflaggan. Han ska väl inte stå där när det är 3 minuter kvar att spela ordinarie tid och bara försöka slösa bort tid. Nej, det ska han inte, för Elfsborg tar bollen ifrån honom. Kan komma en Elfsborgs kontring, men den går inte hela vägen framåt. Jo, det gör den, för att det kommer att bli en frispark för Elfsborg på den egna planhalvan. 2-1, Sirius leder. Det är 1 minut kvar att spela ordinarie speltid i Borås.
3: I Halmstad spelar vi på tillägg 5 minuter totalt. Jag har spelat en och det är fortfarande 2-0-ledning för Häcken som leder här mot Halmstad. När Halmstad kommer in i straffområdet nu kan det bli ett avslut. Det kan det bli, men på täckande Häckenspelare. Det är det mesta som har hänt de sista minuterna här. Det är byten i båda lagen. En hel drös. Därför är det fortfarande 2-0 till Häcken. Några minuter kvar bara nu av tilläggstiden mot Halmstad.
5: Och i den 90:e minuten försvinner spänningen återigen ur matchen i Borås, därför att Elfsborg slarvar på mittbanan med bollen, tappar den. Robbie Jure, vem annars, erövrar den och kan alldeles ensam springa emot Elfsborgs målet utan att någon, eftersom att han tar bollen ifrån en Elfsborgsspelare i botten på mittcirkeln kan man väl säga, och så sätter han fart framåt och så ökar han Sirius ledning till 3-1. Och som sagt, Sirius har det där som skapar ett mästarlag, därför att jag skulle vilja säga att från att ha dominerat fullständigt i den första halvleken och gjort en riktigt, riktigt bra insats, så tappade man den här matchen till Elfsborg. Det blev en jämn match. Först en längre Elfsborgspress, därefter en jämn match med massor av målmöjligheter från båda lagen. Men till sist så är det ändå Sirius som löser den här uppgiften, för det lär de väl göra. Det är 4 tilläggsminuter att spela i Borås. De har börjat nu, men nu leder alltså Sirius. De gör det med 2-målsmarginal återigen, 3-1. Och det blir alltid mycket mål när de här lagen möts. Det bara är så. Och det jätteläge på vänstra stolpen för Leo Östman, men han träffar utsidan stolpen istället. Fortfarande 3-1 i Sirius.
3: 2 minuter och 15 sekunder kvar i Halmstad. Häcken med en bra frisparks, ett bra frisparksläge här när vi kommer in. Där kommer den också mitt i muren och 2-0-ledningen för gästande Häcken här mot Halmstad på Örjansvall. Den kvarstår där Häcken går mot 3 till slut säkra poäng i den här matchen. Halmstad hade ju slutet på första halvlek som sin lilla period att kanske ta kommandot i den här matchen, men lyckades inte komma ut med samma intensitet i den andra halvleken. Och då har Häcken gått ifrån, leder 2-0 med bara 1:45 kvar nu av tilläggstiden.
4: 4-0 alltjämt till Stockholm, Hammarby mot Degerfors. Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Degerfors får vänta, för där blåser Mohamed Ali Hakim av matchen. Degerfors får vänta, det är alltså 23 april senaste gången man vann i Allsvenskan. Och får ta nya tag nästa helg när Djurgården kommer på besök i Värmland. Men här vinner Hammarby stensäkert med 4-0.
5: Det är 2 minuter kvar att spela tilläggstiden i Borås. Det är Sirius som leder med 3-1 mot Elfsborg. Och Elfsborg har ju haft ytterligare möjligheter efter det att Sirius gjorde det 3:e målet. Och nu är det återigen Elfsborg som är framme. Arber Sinelli tar in bollen i offensivt straffområde. Fintar mot sin Sirius-spelare. Måste gå ur straffområdet i sig. Rycker neråt mot kortlinjen. Skickar bollen rätt in och så är det Kamara. Och så är det en jätteräddning utav Selic i Sirius-målet. Han står på rätt ställe och då blir det inte så svårt att ta det där skottet. Och så kan han skicka bollen uppåt mot offensiv planhalva. För just nu känns det som att Sirius bara inte vill ha bollen i närheten av sitt eget mål. Det är minuten kvar att spela. Sirius leder 3-1 mot Elfsborg.
3: 25 sekunder kvar lite drygt här i Halmstad som ligger under med 2-0 mot Häcken på Örjansvall. Snart slut här alltså också, och Häcken går mot 3 säkra poäng och viktiga poäng i toppstriden. Det gör ju att de hakar på AIK och Hammarby och även tar lite rygg då på Sirius som sticker iväg i den allsvenska toppen. Men inte för mycket tack vare de här 3 poängen för Häcken som kom hit med 2 raka förluster i bagaget efter omstarten. Nu får de fira. Det är 2-0 borta mot Halmstad, 3 poäng till Häcken, 0 för Halmstad som fortsätter att slita i botten av den allsvenska tabellen.
5: Ja, och i Borås kommer alldeles strax Sirius och får fira, för det är ungefär 20 sekunder kvar på tilläggstiden. Och det är Sirius som har bollen i anfall mot Elfsborg, och det är Sirius som leder med 3-1. 3 sena mål. Det stod 0-0 i den här matchen i den 83:e minuten när Sirius gjorde 1-0 genom Mohamed Zuma efter en hörna. Och sen var liksom proppen ur, och det var det jag sa. Det brukar bli väldigt många mål när de här lagen möts. Det blev det idag också, hela 4 stycken. Robbie Jure klappar om sina lagkamrater. Domaren har blåst slutsignal. Sirius fortsätter vinna i fotbollsallsvenskan. Nu den 11:e segern, därtill 2 oavgjorda på 13 spelade omgångar. Och lägg till det 5 allsvenska matcher utan förlust under förra säsongen också. Så är vi uppe i 18 raka matcher utan förlust nu för Uppsala-laget. Det enda laget som har slagit Sirius den här säsongen, det var ju Hammarby i cupsemifinalen. Och det var ju på straffar. Så att, ja, vad är det som händer? Ska SM-guldet landa i Uppsala den här säsongen? 3-1, Sirius har slagit Elfsborg.
0: Konstaterar Per Karl hos Jakob Falstedt som var på Stockholms arena, så var det Hammarby som vann 4-0 mot Degerfors. Och hos Peter Ekholm som befann sig på västkusten och i Halmstad, så var det gästande Häcken som besegrade HBK där siffrorna skrevs till 2-0 för Hisingsgänget.

0: Ja, det här är ju den argentinska fansens VM-låt 2026. La Cuarta Estrella, Palmito, är det som sjunger. Och de har väl anledning att sjunga den där, de argentinska fotbollssupporterna, inför det som stundar ikväll. Det är ju VM-final mot Spanien som du hör här i Sportextra från 21.00. Vi börjar sända redan 19.45, dels med anledning av den där spännande fotbollsmatchen vi precis nämnde där. Men också det som är intressant i golfväg. Ludvig Åberg som ju jagar täten i British Open framför bland annat ögonen på Radiosportens Martin Hedberg.
1: Och vi hoppades ju på en rejäl attack från Ludvig Åberg inför den sista rundan i British Open-golfen. Kanske inte riktigt blivit så. Han är 4 slag från ledning idag på en 9:e plats. Leder gör amerikanen Cameron Young. Han har 4 hål kvar att spela, Åberg, så att det kommer bli tufft att säga fixa ett särspel kanske, eller rent av gå om Cameron Young. Det ser väldigt tufft ut. Han måste fixa birdies på birdies på birdies. Men det ser i alla fall ut som att det blir en topp 10 placering i en major-tävling, och det är ju inte dåligt. Åberg som har haft toppplaceringar både i US Masters och PGA-mästerskapen. Han har kommit 12 som bäst i US Open och ser ut att vara topp 10 här i British Open, så att det lovar ändå gott inför major-tävlingarna 2027. Cameron Young leder och Ludvig Åberg på 9:e plats då. Och ni kan följa resten av Åbergs runda. Det är 4 hål kvar att spela. Ni kan följa den i appen Sveriges Radio där jag kommer uppdatera hål för hål då. Och sen hörs vi igen då, förhoppningsvis med Ludvig Åberg själv och vad han säger om ronden här i P4 när vi börjar sända igen 7:45.
0: Och om vi så här bara liksom någonstans kan tillåta oss här med ett par minuter kvar innan klockan slår 6:30 att drömma och liksom så här, finns det några öppningar för Åberg? Alltså en eagle exempelvis, det ger ju ett högre värde än en exempelvis birdie då, som ju är ett slag bättre än en hålets förväntade resultat. Finns det några sådana möjligheter som vi kan liksom så här greppa nu de återstående hålen?
1: Ja, men vi kan drömma. Så kan vi säga. Alltså, jag ser på ledartavlan här och tidigare toppspelare som har spelat de sista hålen. Det är ganska få birdies och eagles på slutet. Det verkar vara svårt där ute att fixa och tjäna de där slagen mot resten av fältet. Men jag menar, Ludvig Åberg har ju den högsta världsklass i sig. Hans högsta nivå är ju toppen. Så att det finns chans, men det troliga är att han inte kommer kunna utmana om segern. Men han har ju alla möjligheter att avancera i resultatlistan. Han ligger 9 nu. Han kan ju gå upp på en 5:e, en 3:e plats till exempel, och det är ju helt otroligt bra.
0: Radiosportens golfkännare Martin Hedberg, om vi får utkräva dig på ett svar, vem tror du vinner British Open 2026?
1: Det är väldigt ovisst. Cameron Young har ju spelat klart. Han är 9 under par. Sen jagar ju Siwoo Kim, Ryan Fox och Sam Burns då. De har ju 5 hål kvar att spela. De har ju bara 1 slag efter. Så att det är egentligen omöjligt att säga. Så att, men Cameron Young, Siwoo Kim, Ryan Fox eller Sam Burns, de kommer nog vinna British Open 2026.
0: Så läget vad gäller golfen i detta läge från den allsvenska fotbollen. De 3 matcher som spelades här under den sena eftermiddagen och tidiga kvällen, så var det ju Sirius som ju befäste sin position som serieledare. 3-1 på bortaplan i Borås mot Elfsborg. Hammarby gör ju sitt för att kunna jaga i fatt Sirius. Tabelltvåan Bayern vann övertygande 4-0 mot Degerfors. Och så var det Häcken som tog en stabil och säker seger borta mot Halmstad. Häcken vann med 2-0.
2: Och vi kan ta oss till Tour de France också, för den danska cykelstjärnan Jonas Vingegaard, han har ju cyklat färdigt där efter en krasch under dagens då 15:e etapp, och han fördes bort i ambulans. Och vi kan ta något annat som har hänt här också. Italienaren Kimi Antonelli, han drygar ut sin ledning i Formel 1 VM i Belgiens Grand Prix på Spa-Francorchamps, så lyckades han vinna från pole position trots att han hamnade bakom Ferraris Charles Leclerc halvvägs genom racet. Och sen kan jag också ta en...
0: Vi hinner inte det. Sportextra, den här delen närmar sig sitt slut. Vi som har gjort den här sändningen, Mariette Parling, Alma Segerholm, Erik Brome, det har varit Pontus Lind och Lukas Nordén i studion, Tova Strömberg, Astrid Johansson, Nicke Bolmgren, Rasmus Trander, Charlie Andersson Lidberg och David Nyström har survat er fram tills nu, men fortsätt att lyssna. Lite senare under kvällen, det är ju VM-final som strundar, det är Argentina mot Spanien 21.00. Vi börjar sända 19.45 här i P4.
3: Från sporten till musikens värld. Nu blir det

Ja, från Grekland blev det sen strövtåg i hembygden med Mando Diao 2012. Tolkade de ju Fröding och då blev det så där vackert. Ja, jag sa ju tidigare att vi spelar musik från 50-talet och framåt i kanalen P4+. Men ibland tittar vi tillbaka ännu längre i musikkalendern. Nu hamnar vi på 1941. Här ska vi höra Billie Holiday och God Bless the Child.

Då ska det handla om E18 mellan Köping och Västerås, eller närmare Västerås. Nämligen mellan trafikplats Västjädra 127 och Västerledsmotet 128 då i riktning mot Enköping. En olycka med flera bilar där. Det är begränsad framkomlighet på platsen, men vad jag vet inte avstängt nu i alla fall. Men begränsad framkomlighet alltså efter den här olyckan på E18 strax utanför Västerås mellan Västjädra 127 och Västerledsmotet 128 då i riktning mot Enköping.

If you could read my mind med Gordon Lightfoot från 1969. Och före dess, kvällens sista dans. Jag vet inte om ni tog en sväng om till den, men det finns möjlighet att dansa mer än så. Men det var Lasse Lönndahl som sjöng den låten inspelad 1967. Lite senare här i Sakta vi går inom stan, på andra sidan nyheten om typ 20 minuter, någonting sånt där, så kommer ni få möta en Hollywood-legend, eller vad ska vi kalla honom? Ja, han har i alla fall en stjärna på Hollywood Boulevard, och han är en artist som jag lovar att ni har hört talas om. Och det här är faktiskt en ny intervju med den här personen som ni ska få höra i P4+. Så häng kvar så får ni höra en intervju med den här personen som är 80 plus, kan vi lugnt säga. Men vi traskar vidare här i programmet och tar det där om en liten stund. Nu blir det Hotta Chocolata från 1956 med Marie Dieke.

0: Ja, äldst på skivlistan ikväll här från 1939, Over the Rainbow, vackra Over the Rainbow med Judy Garland. Håller ju verkligen än, eller hur? Nu ska vi möta en fattig trubadur. Ja, Cornelis gjorde ju en låt som heter precis så, 1971.
1: Jag är

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

En uppdatering då på E18 Köping Västerås eller strax utanför Västerås snarare mellan trafikplats Västjädra 127 och Västerledsmotet 128 i riktning mot Enköping. En olycka med flera bilar där och det är begränsad framkomlighet men inte avstängt. Vänster körfält är vad jag förstår öppet förbi olycksplatsen där. Men begränsad framkomlighet och det ger köer då på E18 in emot Västerås.

0: Och här är Ekot. Idag träffades USAs utrikesminister Marco Rubio, Libanons president Joseph Aoun i Washington för att diskutera det ramavtal för fred som Israel och Libanon undertecknade i juni. Det handlar bland annat om israeliskt tillbakadragande från ockuperade områden och att avväpna Hezbollah. På tisdag är planen att den libanesiske presidenten ska träffa sin amerikanske motsvarighet Donald Trump. Inför VM-finalen ikväll laddar just nu 85-årige Erik från Argentina och 23-årige Liam från Spanien för fullt. De är släkt, men ikväll håller de på olika lag. Vi träffade dem båda i en lägenhet i Nacka utanför Stockholm och frågade vad fotbollen betyder.
1: För mig, allt. För att jag är född med fotboll. Grabben som är stol, en nylonstrumpor. För sin mamma på slutet av 40-talet. Och sen vi gjorde en boll med papper inne.
2: Ja, Erik Jonsson kom till Sverige från Argentina på 60-talet. Han andas fotboll och har följt Argentina hela sitt liv. Nu hoppas han att laget ska få lyfta VM-bucklan för en fjärde gång och sätta en till stjärna på landslagströjan.
1: Det är en fjärde stjärna som det gäller. Det betyder väldigt mycket. För fotboll... Välkommen, Lian. Kommer du va?
3: Muy bien, tú.
1: Me alegra mucho.
2: Men kvällens möte mellan Spanien och Argentina blir en vattendelare i släkten. Liam Aucin och Erik kommer se matchen på olika håll. Men något är de överens om.
3: Jag tror Messi ska göra 2 mål, faktiskt. Jag tror det ska bli en 2-2. Vi ska gå till straffar och Spanien vinner.
1: Argentina ska vinna. Jag tror du har rätt inställning.
3: Jag är confident. Jag tror vi har matchen. Det blir spännande. Vamos, hostia!
0: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. I Indien har minst 19 människor omkommit i översvämningar och jordskred under dagen, där uppger lokala myndigheter. Indiens meteorologiska institut varnar för extrema skyfall i Jammu och Kashmir de kommande dagarna. Översvämningar och jordskred drabbar ofta Indien under monsunsäsongen som vanligtvis varar mellan juni och september. Fästingssäsongen är i full gång, men priset på TBE-vaccin kan variera kraftigt mellan olika regioner, även mellan de som tillhör samma riskområde. Folkhälsomyndigheten efterlyser därför att fler regioner subventionerar vaccinet. För ett barn i Värmland kostar det drygt 1400 kronor att få ett grundskydd mot TBE jämfört med grannregionen Örebro, där det är gratis. Varje år vårdas omkring 400 personer på sjukhus för TBE. I studion, Leif Näslund.
4: I Sverige har vi haft tull, alltid tullen, som ska bevaka. Medan Finland hade tull och gränsbevakningen, som var en militär organisation. Så de hade två som... Och när vi var yngre, när vi hade moppar då, kommer jag ihåg, så brukade vi på vintern, när det var skare på vårvintern, när det blev mörkt på kvällen, då körde vi moppet helt gäng mot finska stranden.
5: Och
4: lyserna på över isen, på skaren, det var skaren där. Och sen när vi närmade oss stranden, då tändes det alltid någon lampa där de hade. Och då vände vi om och så körde vi längs med älven då, nära finska stranden där. Och då for de och jagade oss med bil efteråt och ropade med sina megafoner att vi skulle stanna. Och vi la oss som kul bak i någon driva där.
6: Hej och varmt välkomna till avsnitt 8 av Tornedarlings med mig, Kristin.
7: Med fikan! Nej, förlåt. Med mig, Helena. Jag fikar lite, förlåt.
6: Ja.
7: Vi är systrar, uppvuxna i Tornedalen men bor idag i Stockholm, och vi lär oss mer om vårt kära Tornedalen.
6: Vi kom väl på att vi ville lära oss mer egentligen när vi fick egna barn och började söka våra rötter. Och så hittade vi även en familjebok som vår farmors far hade skrivit.
7: Vi gillar att prata om Tornedalen. Hoppas att ni gillar att lyssna.
6: Ja. Idag ska vi prata om Mänma.
7: Ja, det betyder ju vårt land på meänkieli.
6: Och rösten ni hörde i början, den tillhör Svante Spolander.
7: Alltså Mänma, vårt land. Vi har ju alltid hört och haft liksom någon aning i att ja, men det är både finska sidan och svenska sidan av Tornedalen och att vi ska vara ett.
6: Det har ju varit ett.
7: Ja.
6: Tidigare innan gränsen drogs.
7: Och Myanmar är ju också namnet på en förening som en gräsrotsrörelse kanske man kan säga, som med Bengt, bland annat Bengt Bohjanen, författaren, har gjort väldigt mycket för...
6: Ja, vi har ju en egen flagga nu, en egen flaggdag den 15 juli.
7: Ja, den ser ju ut liksom, det är ju midnattssolen högst upp. Sen är det ju snövita vidder i mitten.
6: Vitt.
7: Ja.
6: Och älven, va?
7: Det är inte älven.
6: Är inte det?
7: Jag var helt säker på att det var älven, men så såg jag då han som har gjort flaggan sa nej, det är himlen.
6: Ja, just det. Så nu det, när du säger det kommer jag ihåg det.
7: Gult, vitt och blått.

0: Men vad är Mänma mer specifikt?
1: Ja, föreningen till exempel, de definierar ju det. Jag har ju hört det mycket förut, men det var ändå lite roligt att läsa mer om det. Och föreningen definierar det som ett språk- och kulturområde och ett symboliskt land på båda sidor om Torne, Muonio och Könkämäälvar. Och de har ju vet att de har teater också. De vill främja liksom kultur. Och jobba för båda sidor. Det är en väldigt fin tanke med att ja, men Tornedalen är ju egentligen ett. Men jag känner inte det mycket, tror jag, på grund av en språkspärr. Jag har inte varit tillräckligt bra på finska ens och inte vågat mig ut i byarna. Och det är ju språket som har hindrat mig. Vi har ju också pratat med en av Finlands största författare och konstnärer, Rosa Liksom.
0: Hon ger oss lite perspektiv från den finska Tornedalen och även om språket. Vårt språk.
2: Det är samma land, syns jag. Det är liksom, det är inte så mycket Sverige och Finland, men för mig. Och jag tycker om den där idén att det är Myanmar. Att det hela är liksom Myanmar. På svenska sidan och på finska sidan. Och också när jag tänker till exempel Bengt Pohjonen och Mikael Niemi. De är liksom fina personer. Jag tycker mycket om båda.
1: Jag känner att jag ofta särskiljer. Är det på svenska sidan? Är det på finska sidan? Och jag känner inte riktigt det här med Myanmar. Men jag tror att när vi gick i skolan och växte upp så var tornedalingar inte en minoritet ännu. Språket var inte heller ett minoritetsspråk. Och vi hade så hela tiden förhöll vi oss så mycket till Finland. Alltså jag tror kanske med skolan där att våran klass var hälften från Finland, hälften från Sverige. Så det blev hela tiden...
0: Vi och dem.
1: Ja.
0: Mm. Och samma vid hockey. Oj, oj, oj.
1: Hockey-VM, Sverige-Finland. Not a good time to be a Tornedaling.
0: Eller Haparandabo framförallt kanske.
1: Ja.
0: Alltså om Sverige förlorade, då kom ju finnarna över i sina bilar och med sina flaggor och skrålade. Och...
1: Skulle rub it in.
0: Ja, verkligen. Haha, där tog vi er. Och det var ju samma sak om Finland förlorade.
1: Men du vet att de lärarna drog ju... Alltså... De hade ju visning av en Sverige-Finland-match i korridoren under skoltid. De rullade den här tjock-tvn på jul ut och så skulle vi sitta där. Vi skulle vara samma folk, samma klass, men vi ska ändå titta på en hockeymatch mellan Sverige och Finland. Det är så fel.
0: Ja, hockey var ju så stort liksom, inte... och allvarligt.
1: Ja, då är vi inte samma land, då är vi inte med Elma.
0: Nej. Jag kommer ihåg när de vann, om det var det 95 kanske. Finland vann.
1: Ja.
0: Ja, det var ju inte kul att gå till skolan. Då var det också liksom, vad slagord som haglade på skolgården.
1: Ja, vad nöjda de måste ha varit. Att de bara, vi har svennar att tracka varje dag. Ja.

0: Vi har ju också pratat med Anton som är uppvuxen i på den svenska sidan i Tornedalen och Myanmar. Men hans mamma är från finska sidan och pappa från svenska sidan. Han har vuxit upp i Övertorne men bor nu i Pajala.
1: Han är ju skådespelare och manusförfattare. Vad tänker han om Myanmar?
0: Anton Henniks Raukola.
2: Jag känner ingen skillnad, så det är klart att husen ser annorlunda ut och vägskyltarna är annorlunda och lite sådana små detaljer. Men i stort så är det samma folk som bor på andra sidan gränsen. Här är det ju egentligen rent praktiskt bra. Därför att det är ju att Pajala är ett litet samhälle. Men om jag adderar då kollar det till det så, och det som finns på finska sidan, så får jag plötsligt ett litet, då blir ju min by så att det är lite större, om man säger så. Det är samma som i Haparanda och Torneå, att det är som en stad. Sen så, jag tänker inte på det som jättemycket, men jag vet, när jag haft bekanta med mig som inte pratar med enkel eller finska, så tycker ju de att det är väldigt praktiskt då, att kunna växla sådär språk.
0: Margit och Svantes Bolander, som vi känner från vår hemby Kukkola, de säger så här.
3: Tänkte om vi skulle prata lite bara om finska Tornedalen.
4: Jag hade en min mor hade en moster på andra sidan, Apajok. Och vi umgicks en del, men då åkte man ju skidor över till, vi var tvungna att åka till Tullstugan där och sen till Apajok, så det blev lite längre tid. Vi var ju inte liksom rikemans på något sätt, rikemansbarn, utan men då slog det mig att det var så mycket mer fattigt på andra sidan. Det var vedeldad spis och det var utedass och det var vatten i hinkar som hämtades någonstans ifrån. Snö på vintern kanske och någon källa på andra tider av året. Men man umgicks ju med glatt hjärta. Det var ju roligt att vara dit och hälsa på och de blev glada när vi kom och de kunde komma till oss också och handla någonting eller fick någonting.
5: På somrarna så kom det ju folk från Finland och sökte jobb på gården. De vandrade längs vägen och så kom de och sökte. Vi hade ju alltid åtminstone ett par stycken som kom och jobbade hos oss. Så under krigsåren så var det ju också nästan alla gårdar i Kukkola och hela Tornedalen tog emot flyktingar. Det kom ju då, hösten 44 kom det flyktingar över. Och vi hade, jag var inte född ännu då faktiskt, men vi hade två familjer som bodde hos oss då, Leinoses familjer som var från här, där uppe från norra Finland då. Och de kom ju sen efter kriget då på 60-70-tal kom de och hjälpte till i höbärningen från andra sidan, så att vi hade mycket relationer. Men sen fanns det ju två affärer där på finska sidan, och jag vet att när vi träffades så brukar Margit ha en ryggsäck på ryggen, och åkte hon och sin syster och så köpte de mellanöl i Finland, men det fanns inte i Sverige.
3: Det känner vi igen också.
6: Inte mellanöl, men nej, man åkte över gränsen och köpte alkohol.
5: Men vi åkte skidor rakt över.
3: Ja, vad heter det där?
0: Lonker.
3: Lonker.
6: Det var ju en annan åldersgräns.

En uppdatering igen på E18 Köping Västerås mellan trafikplats Västjädra 127 och Västerleds mot 128 i riktning mot Enköping eller in emot Västerås då. En olycka där med flera bilar. Det är mycket begränsad framkomlighet, dock inte avstängt. Enligt uppgift ska vänster körfält vara öppet förbi olycksplatsen, men det ger långa köer in emot Västerås. Men inte avstängt alltså, men begränsad framkomlighet eller till och med mycket begränsad under räddningsarbetet efter en olycka där. Mellan Västjädra och Västerleds motet alltså in emot Västerås.

0: Jag tänker att vi har ju också vuxit upp med en öppen gräns fram till pandemin. Då var det för mig att shit, det är ett annat land. Alltså, för att man har varit så van att bara kunna promenera över till Finland och gå och handla någonting. Eller, jag vet att,
1: busköra över älven som Svante berättade om.
0: Ja.
1: Men jag pratade ju också med en annan happisbo som... Alltså det var ju många som har förhållande över gränsen. Mm. Även familj, alltså systrar som bor på två sidor om gränsen.
0: Mm.
1: Så det är så här, det var ju många förhållanden som sprack under pandemiåren. Oh. På grund av att de kunde inte besöka varandra. Alltså man kunde väl på något sätt ta tester, alltså covid-tester. Så fick man passera. Ja, det var helt sjukt.
0: Just det var mycket bråk mellan Finland och Sverige under pandemin ju.
1: Var det?
0: Jo, när det kom svenskar över, svenskregistrerade bilar över till Finland, så, för att vi hade så...
1: Just det!
0: Så annan,
1: vi var ju det enda samhället som inte stängde ner på lockdown.
0: Ja, exakt. Och då vandaliserade de i de svenskregistrerade bilarna till exempel och sånt där. Så det var ju väldigt tufft där.
1: Mm. Ja, men, och det kan man ju till viss del förstå, för vi gick ju verkligen mot strömmen. Mm. Med våran taktik.
0: Ja.
1: Det är hockey-VM och pandemi, då är vi inte med en man.
0: Nej.
1: Men i övrigt så.
0: Ja, men, ja, man har ju haft mycket glädje av det också, tänker jag.
1: Tänk att vi har två länder, det är så jävla
0: fint. Ja, men av två städer, alltså att det blev ju som en större stad egentligen, med utbud och...
1: Tänk vad Happis hade varit utan Tårne. Alltså en liten... Fis i rymden. Nej, jag ska, nej, men alltså, det gör ju otroligt mycket att ha den finska sidan också. Att, som de säger, det ska ju vara en tvillingstad.
0: Ja. Och så har du Kemi 2 mil bort som också är en stad.
1: Mm. Det är en gräns som inte känns som en gräns, men som ändå är en gräns. Mm.

0: att prata om smuggling. Mm. Och en smugglare på Meänkieli, det heter ju Joppari.
1: Ja, det har vi lärt oss av Bengt Bohjanens böcker om smuggling och smugglarkungens son bland annat. Vi pratade med Svante om det här.
0: Vad var det man smugglade mest då?
2: Det har ju alltid varit tobak och sprit och sånt som har varit attraktivt. Men det är en finsk tullare, det kan jag berätta. En finsk tullare som har berättat mig att han hade brorsor och släktingar och kusiner som smugglade över och så vidare. Så då hade de en överenskommelse. Och smugglingen skedde oftast september när det började bli mörka nätter, mörka kvällar. Men det var öppet vatten ännu och man kunde ro över och sådär. Och de hade inte så mycket att göra de här tullarna. Så att ja, det blev lite långtråkigt, men de hade som några viktiga punkter under dagen. Och en punkt var det där att koka kaffet. Det var som en stor händelse. Men då hade de på kvällen sån här att de skulle hämta kaffevatten. Hämtade de från älven, kaffevatten. Och då när de hämtade tullarna så hade de en lykta med sig. Och då visste smugglarna att nu är det dags för kaffepaus. Så de gick med lyktan och hämtade kaffevatten och sen var det 2 timmars paus. Och då kunde smugglarna som fara över utan att någon kollade då. Och han sa att sånt här får man egentligen inte berätta. Så han sa att jo, men det har ju gått 50 år sedan det sa jag till honom. Men han sa att ja, men det här är egentligen så. Men han berättat för grannsämjan var viktigare än att kanske, eller med släkten helt enkelt, än att sätta dit någon alltså. Mm. Och det var ju helt meningslöst allt det här gränsbevakningen. Det var ju som business med släktingar alltså.

0: Vi brukar ju alltid koppla till en anekdot kring vår farmors far Valdemar. Inte alltid, men i den här podden brukar vi göra det. Han var född 1877.
1: Och vi har ju också hittat en gammal intervju som gjordes med honom när han var 90 år gammal.
0: Ja.
1: 1967 av Carl Uno Hanno, översatt av Judith Nordeholm.
0: Vi bad vår pappa Arne läsa ur den här transkriberingen.
2: Vad tyckte folket om de här männen? Nå, de tyckte illa om det. De var hatade, kan man nog säga. Smugglingen svällde ut allt mer och det blev fler och fler. Jag minns inte, men det kan ha varit 1905 eller 1906. En gång en vinter var det 17 tulltjänstemän här i Kukkola. Och den här Lahti Leo, de kom från Koskenpää. Det var en livlig smuggelplats. De kom och ville anställa honom som tullare. Men han sa nej, jag börjar inte som tullare. Han sa att jag behöver aldrig. Och de ville inte ens ha dem i sina hus. Ingen ville hyra ut åt dem. Det fanns många tullare i Koskenpää, men ingen ville hyra ut till dem. De ansåg att det inte var något lagbrott att ta över varor då på den här tiden. Men vad slags varor var det de tog över då? Nå, det var mjöl som var. Och jag vet, här, ja, vi hade bagarstuga här och det bakades väldigt mycket bröd. Det var nog aldrig svenskt mjöl som användes. Nå, de blev spöade också, de här tullarna då. Ja visst, det var klart. De kom i stora hopar. Var det en tullare som kom, så då blev han spöad. Men de blev inte skjutna i alla fall. Nej, de blev inte skjutna. Inte sköt de på dem. Men det var i stora skaror de kom. De hade inte kommit i avsikt att vända om. Och deras rykte blev sedan något bättre då. Ja, lite i sänder så sakteliga ändrades det. Nu är det annat. Nu betraktas ju de som vanligt folk. Och det är helt förändrat nu.
0: Men jag står fast att jag har inte sån connection till finska sidan att jag kallar det för Myanmar. Vi drogs ju alltid mot Kalix och Lule. Kalix har vi inte gjort så mycket i för sig, men Lule drog vi till för att shoppa. man skulle dra en shoppingrunda, någon gång skulle vi få på äventyrsbad, då var det Pite. Vi kunde ju lika gärna dragit in i Finland. Jag känner inte samma koppling som många av dem vi pratat med beskriver. Men jag tycker det är väldigt fint att höra om den.
1: Mm. Nej, precis.
0: Jag känner verkligen vi och dem. Alltså Finland är Finland och det känner jag samhörighet med.
1: Mm.
0: Men Myanmar.
1: Nej, och jag tänker att det kanske också har att göra med att vi inte har varit så mycket där. Alltså längre upp än Tornio.
0: Nej.
1: Alltså jag kanske har åkt förbi finska Kukkola någon gång, men jag har ju som inte riktigt haft något ärende där.
0: Nej.
1: Det är kanske en sån resa vi ska göra.
0: Ja, men det är väl en språkspärr i mitt fall, att jag har inte modet att våga öppna munnen för att det är, ja. Jag tänker att det blir fel.
1: Mm.
0: Så det handlar ju om att våga.
1: Ja. Och den språkspärren har jag nog släppt lite på faktiskt på senare år. För att jag säger det så ofta till mina elever. Jag undervisar ju i spanska och musik. Men i just spanska undervisningen så brukar jag ju liksom utmana dem att våga prata. Men då känner jag att vad blir det här för hyckleri om jag själv inte gör det? Så där har jag börjat verkligen våga mycket mer, speciellt på finskan när det ges tillfälle.
0: Mm. Och nu säger du finska.
1: Mm.
0: Och det är ju inte meänkieli.
1: Nej, det är ju skillnad.
0: Men i Finland så heter det då Torne-Älvdalsdialekt. Mm. För det är ju en dialekt just i Finland.
1: Precis.
0: Och så här säger Anton.
3: Min mamma pratar ju de som den berär på hela moro, alltså finska dialekten, om man säger. Det kallas för dialekt på finska finland.

0: Och min pappa är född med meänkieli. Så att då pratade jag ju meänkieli hemma fram tills 4-årsåldern när jag började på förskolan. Och där pratade ju de flesta svenska. Så. Och sen när man började första klass, så därifrån så växlade man ju över ganska snabbt till svenskan. Och sen har ju svenskan blivit dominerande.
1: Och Rosa Liksom har ju skrivit böcker där hon ibland har blandat riksfinska, Tornedalsdialekt och även Helsingforsslang. Men hon har också gjort böcker på bara Tornedalsdialekt.
2: Och jag vet att en del av hennes läsare från södra delarna av Finland, de har liksom sett till att lära sig den här dialekten.
1: Ja,
2: för att de tycker så mycket om hennes böcker och vill kunna läsa dem. Så att det är ju jättekult.
1: Hon brukar ju ha ordlistor med i böckerna också.
3: Det är så att normal finska och Tornedals dialekt har många, många olika ord. Och sen hur man bygger satsen är helt annorlunda. Liksom var är verben, var är liksom adjektiver och sådär. Mm. Så den är inte detsamma.
2: Och så här säger Anton.
0: Man får ju tänka att de som har levt och växt upp på finska sidan, de har ju fått lära sig standardiserad finska. Och det har ju också påverkat deras dialekt, som det heter på finska sidan. Så att den har ju främjat sig från hur man pratade på svenska sidan. Den har ju meänkielin splittrat. Men sen har jag ju träffat på, när jag var barn har jag ju fortfarande träffat på mormors bekanta och sånt som var födda på tidigt 1900-tal. Och de pratar ju nästintill identisk meänkieli, eller det där på hela morre då som på svenska sidan. Så de pratar ju väldigt likadant. Och sen har ju säkert, jag tänker också det här med att man kan uppleva ändå att det är en viss skillnad. Det är ju också att, jag menar, Finland har ju haft en förfinskningstid också. Och har det kanske fortfarande, så att man präglar ju barnen på att få en nationell identitet. Mer än en gränsidentitet. Det märker man ju tydligast när det är hockeymatch till exempel mellan Sverige och Finland. Då är vi väldigt olika, helt plötsligt.
2: Får man fråga vilka du hejar på då?
0: Det beror väl på sammanhanget, kan man kanske säga. Var ska jag råka befinna mig? Vad som är mest klokt att säga.
2: Kan du se någon skillnad på svenska sidan i meänkieli då? Att vad som har hänt från den när du lärde dig?
0: Ja, kanske inte från när jag lärde mig, ja delvis, men framförallt så kan jag kanske höra på dem som är lite äldre än jag att det är lite, man har ersatt kanske fler ord och tagit lån från svenskan, fast det egentligen kanske fanns ett ord för det redan på mig.
2: Mm. Så de drar åt olika håll helt enkelt?
0: Jo, det gör de absolut.

0: Idag har vi lärt oss att vi är ett och samma land, Myanmar, förutom vid eventuell pandemi och hockey-VM.
1: Och att ett och samma språk kan heta olika saker beroende på vilken sida riksgränsen du befinner dig på. Och du bör nog helst låta bli att busa med den finska gränsbevakningen.
0: Jaha, vad har vi lärt oss för ord idag då?
2: Med fikan.
0: Jag fikar.
2: Myanmar.
0: Vårt land.
2: Myanflaggo.
0: Ja, den nämnde vi ju inte tidigare, men den har ju faktiskt också ett namn. Vår flagga.
1: Och joppari.
0: Smugglare.
1: Tusen tack för att ni har hängt med oss den här säsongen av Tornedalings. Och stort tack till alla våra gäster.
0: Ja, det har varit så kul att prata med alla er Tornedalings.
1: Vi hoppas att ni har lärt er någonting och att ni har haft lika roligt som vi har haft.
0: På återseende.
1: Nähä.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: VM Sport Extra säger hej, halloj, hello, good evening och varmt, väldigt varmt välkomna till VM-finalarenan i New Jersey, precis vid gränsen till New York, städernas stad i USA. Här är det snart dags för matchernas match. Det ska bli herrarnas VM-final i fotboll med frihetsgudinnan, Hudsonfloden och skyskraporna i inramningen mellan Spanien och Argentina. Och ibland, Johan, så säger vi ju kanske lite slentrianmässigt sådär, wow, ja det var häftigt. Bara för att vi ska säga det lite grann sådär. Men detta är ju wow!
2: Ja, det är till och med ett dubbel, trippel wow. Man kände det redan när vi kom nära arenan. Vi har stått nästan i 2 timmar och liksom köa för att komma in. Det var så mycket media som ville komma in till den här stormatchen. Och nu har vi kommit och satt oss på våra platser. Oj, oj, oj, Christian. Ja, vi sitter på bra platser och vi njuter.
1: Vi sitter på första parkett ungefär 45 meter upp i luften, nästan på toppen av en av de väldiga läktarna kring den här arenan, VM-finalarenan, som har plats för ungefär 80 000 åskådare. Det är väldigt många som redan är på sina platser nere på planen. Arenans gräs är täckt av ett täckelse i blått och guld med skyskraper, frihetsgudinna och allt det där andra från New York avbildat. Där sker nu en dans- och trumuppvisning som en del i den pre-show, i den invigning som hela det här väldigt omfattande programmet den här dagen innehåller. Här ska vara så väldigt mycket kring den här arenan, kring den här matchen, kring alla de här sakerna som Messi och kompani ska göra på planen, så att det nästan försvinner där bland allt Madonna och allting.
2: Ja, men det gör det, men ändå så på något sätt är man ju här för att se en VM-final när de stora fotbollsartisterna ska visa vad de går för, och det finns så många grejer i den här matchen som står på spel, men det kanske vi kommer tillbaka lite senare.
1: Men det lovar jag att vi gör.
2: Jajamän.
3: Och de som är rätta lovade er är ju Christian Olsson och Johan Elmander som är med oss från andra sidan Atlanten den här finalkvällen i VM Sport Extra, där vi också ska koppla upp Buenos Aires, Argentina, Madrid, Spanien för att få rapporter om stämningen inför den här VM-finalen i fotboll. Vi ska också om en stund höra med Martin Hedberg från British Open.
4: Ja, för nu är det klart. Nya zeeländska Ryan Fox tog precis hem British Open. Han har inte varit nära att vinna en major tidigare, och han blir Nya Zeelands andra British Open-vinnare genom tiderna. Det var 63 år sedan sist då Bob Charles tog hem The Open. För svensk del, ja, det blev ingen riktig attack mot British Opens egen för Ludvig Åberg, men en fin topp 10-placering i en major-tävling. Och vi ska då strax alltså till vår reporter på plats, Martin Hedberg.
3: Och vi ska dessutom höra den svenska golfstjärna som du nämnde, Tim Gashi, här i studion tillsammans med mig, Sigge Sanner, ikväll, nämligen Ludvig Åberg, om en stund här i Sport Extra, där det är 1 timme och 12 minuter kvar till VM-finalen i fotboll i New York, New Jersey. Och Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent, du finns på plats där på finalarenan och har tagit tempen på supportrarna utanför, eller hur?
5: Precis, jag är på plats här på samma arena som Christian och Johan och står just nu på pressläktaren och tittar ut över ingången där det strömmar in supportrar på väg in på stadion för att se denna finalmatch. Och det är ju så att hela New Jersey och New York har invaderats av fotbollssupportrar. 80 000 som ryms här på stadion, ytterligare många tiotusentals runt om i närheten och utanför. Och vi kan väl lyssna på några av dem som jag pratat med.
6: It's gonna be tough. It's a good game. We got faith. We got faith. We got the goat. We got Messi.
7: I'm also excited. I think it's gonna be a good game either way. I'm nervous because I really hope that Spain takes the title, but we'll see.
8: Since the final is here, I'm more excited because it's in my city. Because this is like a city where like people come to achieve their dreams. Makes proud.
9: Yeah. Well, how do you feel about President Trump being there, handing over the
10: cup?
9: The cup.
10: I don't know. I don't think he should get involved. We don't got to make soccer political. Football, I should say. But, you know, it is what it is.
7: I don't think President Trump has a whole lot of fans worldwide, so I don't think that a lot of people will be okay with that. I don't love it. That's a personal thing for me.
11: Yeah, totally agree. I kind of think it's unnecessary, but there's nothing that really that we can do about it. So I guess we'll just have to watch it.
5: Ja, som ni hörde, blandade känslor när det gäller att president Donald Trump kommer hit. Han kom ju hit det första gången som han går på någon av matcherna under fotbolls-VM. Och det sägs att det är han som ska dela ut pokalen ikväll till vinnarna tillsammans med FIFAs president Gianni Infantino. Och det väcker lite blandade reaktioner bland supportrarna.
3: Hur mycket snack har det varit om president Trumps medverkan på den här matchen i övrigt? Och Gina, du som följer med väldigt mycket i den amerikanska nyhetsrapporteringen och bevakar politiken där även till vardags. Ja, hur mycket snackas det om hans medverkan på finalen ikväll?
5: Ja, det här är ju en omstridd sak och det är lite extra speciellt att det är just Spanien som spelar ikväll, därför att han har ju en rätt spänd relation till just Spanien. Donald Trump har varit ute och skällt ut den spanska regeringen för att han tycker att de inte ger tillräckligt mycket till NATO till exempel. Och nu kan det hända att han blir tvungen att lämna över VM-pokalen till just dem. Det leder ju till en alldeles speciell relation och alldeles speciell diskussion. Och sen är det ju så att Trump har talat mycket om framgångarna med VM, vad det innebär för USA, men han har faktiskt inte varit på en enda match förrän nu. Men nu är han alltså på väg hit, hans plan anländer strax och sen kommer presidenten med sin motorcade, med sin bilkolonn åkandes hit. Och det märks på säkerheten att det är som en järnring av säkerhet och Secret Service-agenter runt arenan idag.
3: Hur många sådana här stora evenemang som det ju är ikväll liksom brukar Donald Trump delta på? Är det någonting han gör liksom då och då, eller är det en väldigt så unik grej nästan för alla som jobbar med säkerheten också?
5: Nej, han har ju dykt upp på många av de här stora sportevenemangen, men just när det gäller fotbolls-VM så har han pratat mycket om betydelsen och han pratar ofta om hur intresserad han är av fotbollen, och vi har ju också hört honom säga att han är speciellt kunnig om fotboll, även om han i nästa andetag sa att han inte visste vad ett rött kort var och var väldigt förvånad över det där röda kortet som delades ut till USAs anfallsspelare i matchen mot Bosnien-Herzegovina. Men nu kommer han alltså hit till den här matchen och gör ju, jag menar, säkerheten hade ju varit stor här ändå med tanke på vilket jätteevenemang det här är. Men det blir alltid speciellt när USAs president närvarar. Då är det extra krav på säkerhet och avspärrningar, och när presidenten närmar sig arenan då får övrig trafik överhuvudtaget inte röra på sig. Så att det gör ju att det är alldeles extra mycket pådrag just här idag.
3: Han var ju following Balogun där, gaten som han upphävde avstängningen som du snackade om där på presskonferensen. Och dessutom var han ju ute efter det och pratade lite taktik, hur man borde gjort och inte gjort med Harry Kane och England, hans golfkompis från tidigare, Donald Trump och så vidare. Men du, tillbaka till matchen då innan vi släpper dig för nu, Gina. Och de här supportrarna som du upplevt, jag har ändå fått bilden av att det verkar vara en ganska klar argentinsk seger på förhand i supporterkampen, eller?
5: I supporterkampen, absolut. Så har det verkligen varit. Jag var på Times Square igår när hela Times Square hade tagits över av fotbollssupportrar i ljusblått och vitt som sjöng alla Argentinas hejaramsor som de kunde komma på. Jag sprang runt där och fick verkligen leta efter spanska supportrar. Hittade två stackare i röda tröjor inklämda i den här argentinska massan. Det är ingen tvekan om att de argentinska supportrarna dominerar. Vi får se hur det blir på arenan. Jag gissar att det blir samma sak här. Men i stan i New York igår, total argentinsk dominans.
3: Ja, vi får se om det också blir något i den stilen i matchen. Tack så mycket, Gina Lindberg från finalarenan i New York, New Jersey. Och den VM-final i fotboll som ska dra igång om bara dryga timmen. Och som ni såklart får i sin helhet här i Sportextra. Där vi om bara en liten stund ska återvända till den arenan. Och våra referenter Johan Elmander, Christian Olsson, för att få höra det senaste om lagen som ska göra det den här kvällen. Vi ska dessutom få höra den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg efter sin insats i årets British Open som precis tog slut.

0: Alltså där, jag beklagar små tekniska problem här i Sportextra-studion, men nu är vi tillbaka och låten vi hörde tog slut alldeles nyss. Det var Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso här i VM Sportextra, en dryg timme till finalen i VM i fotboll.
1: Där vi ska få lite sportrubriker. Den spanska anfallaren Borja Iglesias, han markerar inför ett potentiellt möte med den amerikanska presidenten Donald Trump. Han vill egentligen inte hälsa på Trump, men säger att han måste. Jag vill inte hamna i fängelse, säger han till den spanska fotbollstidningen Paneca. Hör hela den story senare i VM Sportextra. Vi har idag haft allsvensk fotboll där topplagen Sirius gjorde sitt mot Elfsborg för att behålla den stora serieledning de tagit. City gjorde också Hammarby för att fortsätta störa Sirius lite där precis bakom. Halmstad tog ingen poäng i botten av tabellen. De förlorade hemma mot Häcken. På annat håll drygade italienaren Kimi Antonelli ut sin ledning i Formel 1-VM efter vinst i Belgiens Grand Prix. Vi tar lite cykel också, för i Tour de France tvingades den danska cykelstjärnan Jonas Vingegaard avbryta tävlingen efter en krasch i den 15:e etappen.
0: Christian Olsson, Johan Elmander på plats på finalarenan i New York, New Jersey. Är det så att startelvorna har landat?
2: Så är det, Sigge. Vi har startelvorna, de som ska göra det för de båda lagen i herrarnas VM-final, som alltså börjar om en timme och en minut direkt i dina sinnen. Här är laguppställningarna. Det är nästan lite högtidligt att dra de här. Vi drar rubrikmässigt och konstaterar att Spanien har samma lag som besegrade Frankrike i semifinalen med 2-0. Så lätt och fint. Oyarzabal på topp och Simon i mål. Argentina å sin sida har tre ändringar jämfört med laget som besegrade England i den semifinalen. Framförallt är det på kanterna. Det byts på högerbacksposition och på de båda kanterna på mittfältet. Om en timme final, om en liten stund dessförinnan kommentarer på djupare vis kring startelvorna.
0: Allra närmast här i P4, alltså en uppdatering från Ekot.
3: Ekot nu. Ukraina har attackerat tre ryska skuggfartyg i Svarta havet idag. Det skriver Ukrainas president Zelensky på plattformen X. Attacker ska även ha riktats mot tre oljedepåer och en bränsleanläggning i Stavropolregionen i sydvästra Ryssland. Det iranska revolutionsgardet uppgav idag att man stoppat fyra fartyg som försökt passera Hormuzsundet. Sedan vapenvilan kollapsat har Iran och USA återigen konkurrerande blockader i området. Iran säger att det kontrollerar Hormuzsundet medan USA uppger att det stoppar all trafik till och från iranska hamnar. I natt utväxlade de båda länderna attacker mot varandra för 8:e natten i rad. Ett jordskalv har krävt minst 6 dödsoffer i centrala Peru. Jordskalvet hade en magnitud på 5,5 och inträffade i natt i Anderna, cirka 20 mil öster om huvudstaden Lima, enligt den europeiska jordbävningsövervakaren EMSC. Fler än 30 personer har skadats och omfattande skador på byggnader har rapporterats. Bland annat har sjukhus och religiösa monument skadats. Om en timme är det avspark i finalen mellan Spanien och Argentina i fotbolls-VM. Matchen spelas på en arena utanför New York. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg köjade för att komma in.
4: Ja, här i kön utanför arenan så slingrar sig den långa kön långsamt fram i solgasset in mot säkerhetskontrollen. Fullt med folk, både New York och New Jersey har ju fullkomligt invaderats av fotbollssupportrar. Det är 80 000 som ryms här inne på stadion, men det är ytterligare många, många, många tiotusentals som är på plats i stan för att följa finalen på storskärmar och på små mobilskärmar. Och förväntan är stor.
5: President Donald Trump är med ikväll. Hur tas det emot?
4: Ja, Donald Trump har ju hittills hållit sig borta från VM, men ikväll kommer han hit och han väntas ju lämna över pokalen tillsammans med FIFA-chefen Gianni Infantino. Det är långt ifrån alla som jublar över detta och han har ju ett särskilt laddat förhållande till ett av finallagen, nämligen Spanien, som han har skällt ut för att han inte tycker att de bidrar tillräckligt till NATO. Så att Trump väntas tas emot här med en mix av både applåder och buanden ikväll.
3: USA-korrespondent Gina Lindberg i samtal med Alexander Ivanovski. Här i Sverige är det allt fler häktade minderåriga som får de 4 timmar om dagen som de har rätt till för att bryta isoleringen i häkten, enligt kriminalvården. De första åren efter att lagen infördes 2021 var det endast drygt 60% i snitt per år som fick det. Sen förra året hade det skett en förbättring och till och med i maj i år är siffran 95% enligt kriminalvården. Det var Ekot med Peter Petredius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är Sportextra med mindre än timmen kvar till VM-finalen i fotboll.
2: Messi blixtrar loss, nytt inlägg mot en bortre delare. Där är nyckelmål! Nyckelmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1. Lautaro Martinez! Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina och hela världen hoppar i takt. Målmomkull, friläge för Porro. Porro skjuter i mål! Pedro Porro gör 2-0! Och de där två vinnarna, Spanien och Argentina, möts om mindre än en timme i VM-finalen i fotboll här på den väldiga arenan i New Jersey, alldeles invid New York, städernas stad. Här är det dags för matchernas match. Wow, har vi sagt några gånger, och härligt ska det bli på alla sätt och vis att få lov att vara med om den här kröningen av det här väldiga spektaklet som ett fotbolls-VM är. Särskilt så har det ju varit i USA, Kanada och Mexiko där det här mästerskapet dansat fram. När det gäller laguppställningarna så har vi nu dem och har värderat dem lite kort. Johan, ja, om jag drar laguppställningarna så säger du vad du tänker efteråt. Verkar det vara ett bra upplägg?
6: Ja, nej, men det låter jättebra.
2: Och för mål i Spanien, de står som hemmalag, nämligen Unai Simón, Athletic Club Bilbao. Spanien har samma lag som besegrade Frankrike med 2-0 i sin semifinal på benen idag. Fyrbackslinjen från höger, Pedro Porro, Tottenham. Pau Cubarsi, Barcelona. Emerick Laporte, Athletic Club Bilbao. Och Marc Cucurella från Real Madrid. På det defensiva mittfältet, Rodri, Manchester City. Och Fabian Ruiz från Paris Saint-Germain. Framåt från höger, Lamine Yamal, Barcelona. Dani Olmo, samma klubb, och Alex Baena från Atletico Madrid. Och längst upp på topp, Mikel Oyarzabal från Real Sociedad.
6: Ja, vad ska man säga? Bra lag för Spanien här, som ändå så har haft nästan samma lag under hela turneringen, som bara satt in ett enda mål i BM än så länge. Så att jag förstår att man försöker att köra på det som man har.
2: Ja, varför ändra på något som funkar så väldigt bra?
6: Nej, det känns ju väldigt dumt.
2: Vad skulle de kunna ändra, tänker du, för att få fram ännu mer spets?
6: Ja, men alltså, jag skulle ju vilja ha någon annan anfallare, men de har ju ingen annan anfallare riktigt att kasta in där.
2: Det är ju den detaljen. Argentina har att kasta in, och förbundskaptenen där, Lionel Scaloni, Luis de la Fuente heter hans motsvarighet i Spanien, gör 3 ändringar jämfört med laget som startade mot England i semifinalen. Här är den argentinska laguppställningen. I mål Emiliano Martinez, Aston Villa. Fyrbackslinje från höger, nye Gonzalo Montiel från River Plate. Mittbackarna Christian Romero, Tottenham, och Lisandro Martinez, Manchester United. Och vänsterback Nicolas Tagliafico. Sen på mittfältet från höger, Rodrigo De Paul, som spelar istället för Simeone. Innanför honom Enzo Fernandez, Chelsea, och Alexis McAllister från Liverpool. På vänsterkanten Nico González från Atletico Madrid, som är ny i laget. På topp Julian Alvarez, Atletico Madrid, och den levande legenden Lionel Messi från Inter Miami. Om ni tyckte att jag betonade Alexis McAllister lite extra konstigt, så har vi fått propor. Till exempel har Andrea hört av sig och sagt, varför uttalar ni inte spelarna som de verkligen uttalas i sina respektive länder, till exempel McAllister. De säger McAllister i Argentina, de säger inte McAllister, även om man har ett engelskklingande namn. Och då kan vi väl försöka prata sån dialekt med honom just där då.
6: Ja, det får du absolut göra. Jag kommer nog köra McAllister ändå. Man kan inte ändra sig alltid efter vad de säger så heter i sitt land, tycker jag.
2: No, no, no. Säg efter mig, McAllister.
6: Men det är ändå så en bra startelva det här. De har ju ändrat och gjort ganska mycket i den här elvan ändå. Men det känns som att det är en bra balans. Och Messi ska bli intressant att se också hur han faller ut på kanten och kan skapa oreda.
2: Det är framförallt på kanterna de har ändrat ju under ledning av sin förbundskapten Scaloni. Hur tänker du kring det?
6: Nej, men alltså det är också, man kollar på matchen, nu är det slutet av en turnering också, då vill man att alla ska vara 100% redo. Det kan ju vara så att det är lite moska banker också som gör det, och sen så behöver, om man kollar på Simone som var inne där senast och spelade på högkanten, han gav något extra emot England. Här så behöver man en annan typ av spelare på den positionen. Jag tror att också Argentina vill ju spela sig fram mot England, så kanske man inte vill det på samma sätt.
2: Jag tänker att Lionel Scaloni, förbundskaptenen i Argentina, väldigt ofta gör de där ändringarna som man som supporter kan kräva att han ska göra. För att, varför får inte han spela mer? Han som sett så väldigt bra ut i sina inhopp, som till exempel Nico González har gjort. Nu får han spela från start. Och de har haft lite problem med en anonym högerback där, Molina. Nu har de Montiel istället.
6: Absolut, absolut. Så att jag tycker han är inte feg för att ändra runt och liksom hålla på. Sen så ska man också veta att det är två tränare som känner varandra väldigt bra. De har sagt inför det här mötet också: visst, vi vill vinna, men vi är fortfarande vänner efteråt oavsett hur det går.
2: Luis de la Fuente, den spanska förbundskaptenen, har sagt: vi har inte de största stjärnorna, men vi har det bästa laget.
6: Ja, men det kan jag hålla med om.
2: Scaloni har sagt: så länge Messi spelar kommer han att vara världens bäste. Och Messi spelar ju fortfarande, gjort 8 VM-mål och 5 målgivande passningar i VM. Jagar här i detta VM Mbappé i skytteligans topp, han är 2 mål bakom. Och när det gäller flest mål i VM genom tiderna så är han ju 1 mål bakom Mbappé. Messi, som har så himla mycket att spela för i eftermiddag, precis som alla andra som snart tar planen i besittning i New Jersey har.
0: Ja, vad häftigt. Vi ska tillbaka dit om en stund och vi ska också till de bägge finalländerna för att höra hur stämningen och förväntningarna är så här kort inför finalen, Spanien och Argentina. Men närmast till det land som ju tog bronset i fotbolls-VM igår, nämligen England, men inte med anledning av fotbollen, utan det är ju andra stora idrottsgrejer som händer där också, Martin Hedberg. Dramatiskt i upplösningen av British Open i golf alldeles nyss.
7: Ja, vi börjar ju pusta ut här efter ett otroligt drama på det sista hålet då, i British Open. Här det var lika läge mellan Ryan Fox från Australien och Cameron Young från USA. Young då hade spelat klart och den här Ryan Fox hade chans att göra något åt läget då på sista hålet där. Han behövde en birdie, ett intjänat slag då för att avgöra helt enkelt. Och den här 39-årige Ryan Fox, som inte har varit närheten av en majorseger tidigare, han var hur cool som helst, smaskade upp inspelet några meter från flaggan och sen till publikens stora jubel. Man liksom kände vibrationen när man stod bakom läktaren där. Så satte han den här birdieputten och snuvade Cameron Young på särspel. Så Ryan Fox är alltså årets British Open-segrare. Jag skulle tro att ingen hade tippat det på förhand.
0: Hur stor skräll är det här om du jämför med de senaste årens stora golftävlingar? Är det den största?
7: Ja, jag skulle säga det. Alltså, nu kommer jag inte ihåg alla på rak arm, men det har ju varit McIlroy och Scheffler. Det har varit rätt många etablerade namn som har vunnit på sistone. Så, att, så här snabbt bara så skulle jag säga att det är en av de största skrällarna på länge i alla fall.
0: Ludvig Åberg då, vår svenska stjärna. Hur slutade det för honom här den sista dagen?
7: Ja, men han hade ju ett intressant läge inför sista rundan. Han var på sjätte plats, han var 4 slag från ledning. Det är ingen omöjlighet, men alltså, han fick inte kontakt med täten någon gång under rundan. Han hade ett antal så här birdie-chanser där bollen, puttarna då gick precis bredvid hålet då. Så att, lite besvikelse där kanske. Och så att man hade velat ha lite, kanske lite mer spänning. Samtidigt måste man komma ihåg att hans 9:e plats då, som det blev till slut, det är hans klart bästa British Open insats hittills. Och så här var hans tankar precis efteråt.
8: Nej, men helt okej tycker jag. Definitivt en kul tävling. Fantastiskt väder vi har haft hela veckan, vilket kanske inte händer varje British Open. Så att få ta tillvara på det när det kommer. Tyckte att mitt spel var okej. Det var definitivt bra nog stundtals, men kände att jag kom in i tävlingen kanske inte helt 100 form. Och därför nöjd med att jag kunde bryta av det och fortfarande spela bra golf.
7: Och attacken mot täten idag då, vad säger du om den?
8: Han var lite trögstartad. den var inte så jättesnabb ut direkt på första ni, utan halkade efter ganska direkt och svårt att komma i kapp. Jag tyckte banan spelades relativt tuff nu på eftermiddagen och skulle gärna ha väljat att spela lite bättre nu på eftermiddagen.
7: Nu har du toppplaceringar i Masters, PGA-mästerskapen, en 12:e plats i US Open och 10:e plats i British Open. Vad säger du om den raden?
8: Ja, positivt definitivt. Såklart en major i de tävlingarna vill spela bra i och vi vill spela väl när det kommer till de här tävlingarna. Och skulle gärna önskat att de kanske var lite vassare. Men definitivt ett bra kvitto att mitt spel det funkar i alla majors. Jag har haft chanser nu i alla olika förutsättningar och olika banor. Så att, definitivt ett steg i rätt riktning. Tänk tillbaka på PGA och framförallt som jag känner var min bästa chans att vinna en tävling. Masters hade jag också en okej chans för en topplacering sista nio på sista varvet och sen US Open var lite sämre. Så att, definitivt en bra tävling, ett bra års tävlingar och någonting som jag kommer ta med mig till nästa år.
7: Efter British Open förra året så sa du till mig att nästa års mål är att spela bättre i de stora tävlingarna. Vad säger du om det hittills?
8: Nej, men jag tycker definitivt att jag har gjort det. Om jag tittar tillbaka på de riktigt stora tävlingarna som i mitt tycke Bay Hill, Players, fyra majorsarna sen slutspelet som kommer nu, så har jag definitivt visat upp bra golf. Och jag trivs i stora tävlingar, jag gillar stora tävlingar, så att förhoppningsvis kan vi göra det lite mer av det och så lite vassare nästa år.
7: Och inför majorsäsongen 2027 då, vad tänker du?
8: Nej, men så fram ut såklart. När man spelar de här tävlingarna, man vill ha mer. Man vill spela mer, vill spela bättre och ha mer. Så att, lite girig kanske, men det tycker jag får lov att vara. Så att, förhoppningsvis i nästa år 2027 kan vi göra det ännu lite bättre.
7: En sista fråga då, nu är det dags för semester, vad ska du göra?
8: Men lite blandat, lite träning, lite återhämtning och jag ska stanna här i England några dagar och sen åka hem till Sverige innan jag åker tillbaka till USA för slutspelet. Så att jag ser fram emot svensk sommar lite grann, lite sommarlov och ska tillbringas med familj och vänner och mest ha det lite lugnt.
1: Reporter här Martin Hedberg tillsammans med Ludvig Åberg då, som slutade nia i British Open.
0: Det är kvart kvar till VM-finalen i fotboll. Strax kopplar vi upp Argentina här i Sport Extra.

0: Meghan Trainor här i VM-final Sport Extra.
1: Och nu till en smått otrolig VM-svit.
2: Nicky Moll, Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! 2-1 för Argentina!
3: Lautaro Martinez nickar inte bara Argentina till VM-final. Med det sena avgörandet såg han också till att förlänga italienska Inters 44 år långa svit med åtminstone en spelare i VM-final. Ja, du hörde helt rätt. Det hela började 1982 då Italien hade spelare som Giuseppe Bergomi, Gabriele Orealli och Alessandro Altobelli i truppen. Det har varit ett rekord som Inter delat med Bayern München fram tills nu. Men med Englands och Harry Kanes uttåg finns det ingen spelare från den tyska giganten kvar i mästerskapet längre. Men sviten har hängt på en skör tråd. Under VM 2002 var Ronaldo den enda spelaren från Inter i finalen mellan Tyskland och Brasilien. Och efter mästerskapet skrev han på för Real Madrid. 2014 var det Argentinas Rodrigo Palacio som såg till att sviten inte bröts. En spelare som inte var given i truppen och som gjorde sin sista landskamp någonsin när han hoppade in i VM-finalen mot Tyskland. Och 2018 stod Kroatien för en hjälteinsats när de tog sig till landets första VM-final någonsin. Vilket få hade räknat med på förhand. Mandzukic frälste Kroatien i semifinalen mot England på förlängningstid i den 109:e minuten. Tur det, för utan Perisic och Brozovic hade Inter inte haft någon spelare i finalen.
1: Reporter här, Lukas Nordén. Lautaro Martinez börjar ju faktiskt på bänken i den här VM-finalen, men han brukar ju komma in. Så gjorde han till exempel i semifinalen då mot England.
4: Denna tiden som är kvar till avspark i VM-finalen, så ska vi bland annat påminna oss om hur det har gått till när de här bägge finalnationerna tagit sig dit, och vi börjar med Argentina.
5: Lionel Messi klev in i sin femte VM-turnering med pondus, och mot Algeriet så levererade 39-åringen ett storstilat hattrick redan i öppningsmatchen som slutade 3-0 och gav Argentina en flygande start på titelförsvaret.
6: Messi! Messi! One of one, never to be replicated.
5: Och sedan efter det så rullade det på i den riktningen. I nästa match mot Österrike så blev det 2-0, där Messi blev historisk med sina två mål som gjorde honom till den främsta målskytten i VM-historien.
2: Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten! Leo Messi, pang, pang, pang!
5: Och därefter så skulle turneringen fortsatt att handla om just Messi. Och i den sista slutspelsmatchen mot Jordanien så vann man med 3-1, och man hade alltså då vunnit 9 poäng av 9 möjliga med 8-1 i målskillnad. I 16-delsfinalen väntade just den nation som chockat hela fotbollsvärlden ett par veckor tidigare, Kap Verde. Den lilla debutnationen som nollade stora mäktiga Spanien, och för Argentinas del så blev den matchen även allt annat än enkel.
7: 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning Mosinha! Returen rakt ut och bort av Kap Verde.
5: Utan de regerande mästarna blödde istället två gånger om. Argentina tog ledningen och Kap Verde kvitterade om och om igen. Ända in i förlängningen. Innan Argentina till slut vann med 3-2 efter att Kap Verdes mittback Dini Borges nickade in bollen i eget mål.
7: Rötta ben hos Lionel Messi. Han ska slå en hörna från vänster. 2-1 målet kom efter en hörna just för Argentina. Nu tittar han upp och Kap Verde ska straffområdet. Trycker till bollen här mot straffpunkten. Nickas i mål!
5: Och den här typen av matchavgöranden blev sedan ett mönster. I åttondelsfinalen mot Egypten så blev det återigen förlängning, återigen 3-2. Sedan mot Schweiz i kvartsfinalen så blev det 3-1 efter återigen en förlängning. Alltså tre raka slutspelsmatcher som gick i 120 minuter. Argentinaspelarna verkade aldrig få vila.
8: Primero para Julián, Julián abriéndola para Messi, vértice de área, Messi, el centro, Cuti cabeceó, Cuti, Cuti, Cuti, gol, Cuti, Cuti, Cuti, gol, Cuti, Cuti, Cuti, gol nuestro, gol.
5: I semifinalen stod ett historiskt laddat möte med England på tur och det argentinska dramat tog ytterligare en ny vändning. Den engelska ytten Anthony Gordon gav engelsmännen ledningen i den 55:e minuten och sagan såg ut att gå mot sitt slut. Men efter det tog engelsmännen ett steg tillbaka och mittfältaren Enzo Fernandez fick gång på gång pröva lyckan utanför straffområdet mot den engelske målvakten Jordan Pickford. Det blev en, två, tre ambitiösa försök, men på det fjärde försöket så small det. Bollen borrade sig upp i det vänstra krysset som det vore ett piskrapp. När klockan började ticka ner steg Messi fram ännu en gång. Ytterbacken Jed Spence drabbades av kramp och orkade inte längre följa med, vilket gav Messi all tid i världen att slå ett väl avvägt inlägg mot Lautaro Martinez och den engelska finaldrömmen slocknade.
2: Messi på högerkanten. Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss. Nytt inlägg mot en bortre del. Och där är nick i mål! Nick i mål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina! Det är 2-1! Lautaro Martinez!
5: På finalarenan New York, New Jersey Stadium så väntar Spanien. En defensiv perfektion, en järnridå som endast har släppt in ett mål under hela turneringen.
1: Reporter Fredrik Enberg med koll på Argentinas väg till denna final.
4: Med koll på stämningen i Argentina, Sara Heyman, Latinamerika-korrespondent här för Sveriges Radio på plats i Buenos Aires, va?
9: Ja, precis.
4: Hur är stämningen och förväntningarna i landet och i staden?
9: Ja, temperaturen här stiger påtagligt för varje minut nu kan man säga. Här i luften i den här parken där jag kan säga att den är i övrigt ungefär 10 grader. Och det har regnat i flera timmar men det har precis äntligen slutat. Och nu strömmar in folk här i den här parken där man kommer visa matchen på en eller flera jättestora filmdukar. Och man ser Messi-tröjor och flaggor och vimplar vart man än vänder sig. Inklusive hemmagjorda kreationer av alla slag. Jag pratade precis med en kvinna som hade gjort en klänning av hundratals plastpåsar i ljusblått och vitt. Väldigt stilig kreation. Även hundarna går här i flaggdräkter. Så det börjar bli riktigt hög stämning här.
4: Ja, vad härligt. Det är ju lätt att glömma bort, men det är inget sommarväder som gäller i alla delar av världen under ett fotbolls-VM.
9: Nej, här är det sannolikt inget sommarväder, utan det är rejält kallt. Men jag har frågat ganska många Buenos Aires-bor nu om vädret liksom spelar någon roll. Och alla utom en har svarat, ingen roll. Jag pratade med en Lucas här för en liten stund sen som berättade lite om hur han kände sig inför matchen.
10: Emocionado.

0: i Argentina kring det känslomässiga då hos argentinarna. Ängslighet var du inne på, annars har vi ju hört det tidigare här under VM, mycket självförtroende, förhoppningar på laget. De är ju världsmästare, men vi vet ju också sen tidigare att vidskeplighet kan ju vara en annan grej. Vad är det för bitar du har snappat upp bland övriga argentinare förutom Lucas?
1: Ja. Nej, men det har jag sett, bland annat har folk tagit med sig samma saker som de hade för 4 år sedan när ju Argentina vann VM. Så att vidskepligheten är absolut här. I övrigt så kan man säga att det här är det har varit en helt stängd stad idag. Alltså restauranger har stängt, för alla ska bara se på matchen. Så det är lite av en extremt röd dag på ett sätt här i Buenos Aires. Och det har också kommit folk från provinserna och även från grannländerna för att se matchen och heja på Argentina här.
0: Ja, men super. Tack så mycket för det. Innan vi släpper dig, Sara, bara, hur mycket folk är det liksom och hur ser det ut på den platsen där du befinner dig just nu?
1: Ja, alltså det strömmar in folk här nu. Det går inte att se var de tar slut någonstans. Och jag frågade tidigare och parken släpper in 15 000. Så sen tar det stopp, och vid de tidigare matcherna så har inte alla kommit in, utan folk har också fått stå utanför. Så det kommer bli ett hav av folk här inom kort.
0: Tack så mycket för det, Sara, direkt från Buenos Aires i Argentina inför den här VM-finalen i fotboll. Om vi då förflyttar oss norrut på jordklotet till finalarenan i New York, New Jersey, Johan Elmander, Christian Olsson. Ja, vi hörde ju snacket där från argentinarna, vidskeplighet, ängslighet, men också såklart enorma förhoppningar på att upprepa det de lyckades med i fjol. Är det överraskande, tycker ni, att Argentina finns som ett av de här två lagen i VM-final i år? Vad säger du, Johan Elmander?
2: Ja, alltså lite. Jag trodde inte att Messi skulle kunna leverera på den nivån som han har gjort under det här mästerskapet. Jag tror att han var lite passé. Han spelade i USA, i Miami, och att det skulle vara att han inte hade nivån. Men oj vad han har fört det här laget framåt, och framförallt hur de har byggt samman mer. Under hela turneringen så har de växt in i den här rollen, tycker jag, som förtjänar att vara i en final.
3: Och om de vinner igen Argentina så tar de sitt fjärde VM-guld genom tiderna, och då traskar de alltså upp jämställdes med Italien och Tyskland, ett VM-guld bakom Brasilien genom VM-historien. Det har ni säkert koll på. Det har inte hänt på 64 år att en nation försvarat sitt VM-guld. Det var brassarna som gjorde det. Guldet från Stockholm 58 försvarade de 62 i Chile.
2: Ja, och är det något lag som ska göra det så är det ju Argentina, men framförallt den lilla trollkaren Messi, att det är han som ska göra det för dem. Så att det skulle absolut kunna vara möjligt att de gör det här idag, men jag tror att ett Spanien som är lite bättre taktiskt, lite bättre som lag, att de ändå så kommer vinna den här matchen.
3: Det är en halvtimme kvar till VM-finalen i fotboll. Om Spanien som då möter Argentina vinner så blir det deras andra VM-guld. De tog sitt första i Sydafrika 2010.
2: Ja, jag är imponerad av detta Spanien också, som har bara släppt in ett mål under hela VM-turneringen, och de har mött bra motstånd. Så det har inte varit att man har spelat mot blåbärsnationer, utan man har ändå mött Portugal och Belgien och Frankrike. Men jag tycker det här är ett Spanien också som spelar en otrolig rolig fotboll, framförallt när de mötte Frankrike, hur de spelade ut Frankrike och gjorde Frankrike rent av dåliga.
3: Detta är den 23:e VM-finalen genom tiderna. Fler har inte spelats. Det är fortfarande, och kanske för alltid, något väldigt exklusivt med en VM-final. Och arrangörerna här kring New York, vi är ju i New Jersey, precis på gränsen till New York. New York maxar verkligen. Nyss Frank Sinatra, I did it my way, bombastiskt. Ut ur alla högtalare här på arenan med plats för 80 000 åskådare under den blå himlen. Just nu dock för vår del inte under den intensivt brännande skoningslösa solen. Det är skönt att den har gått i skugga här.
2: Ja, det är jätteskönt faktiskt att läktaren tar och ger oss en skugga så att vi kan sitta här och kommentera matchen. Det kommer vara varmt för spelarna nere på planen, absolut, men någonstans så skulle de nog kunna bjuda upp till en otrolig show ändå.
3: Arenan, VM-final arenan New York, New Jersey Stadium, är en öppen arena som en stor skål utan tak och stänga, inte modern på det där viset, och det får alltså plats runt 80 000 åskådare på de ofta obegripligt branta och stora

0: bara läktarna. Kolla där borta till exempel. Hur brant är det inte i hörnan där? Hur kan folk sitta kvar?
1: Ja, nej, det är otroligt. Men vilken känsla det måste vara när man blir nästan lite framåtlutad. Så man lutar sig över.
0: Det är straff och så.
1: Lite rädd för att ramla framåt. Men man har ju, det är bra med den här arenan. Det känns som att varenda plats inne här så har man en bra plats. Man kan se hela planen och man ser vad som händer där nere.
0: Och när det inte spelas VM-fotboll här så är detta hemmaarena för de två NFL-lagen, amerikansk fotboll, New York Giants och New York Jets. Just nu är lagen inne och värmer upp på varsin plan halva. Det är en halvtimme kvar till avspark i herrarnas VM-final i fotboll mellan Spanien och Argentina. Och en del i förhoven här var ju att den inte helt obekanta countryartisten Post Malone var inne lite ensam med sin gitarr och sin hatt på en scen och stod och drog en låt samtidigt som, ja, det var inte så många som tänkte på honom. Han fick inte plats i halvtidskoven.
1: Nej, och det
0: är, ja, han är inte vem som helst.
1: Nej, en av mina favoritartister faktiskt. Så att, kolla, var tvungen att kolla till två gånger och lyssna på musiken. Ja, men det är ju han som står där nere. Så han blev lite bortglömd i allt det här stora som är runt omkring.
0: Sen tog han gitarren och lommade av scenen och nu värms det upp på fotbollsvis nere där i grytans botten.
2: Ja, tack för det Johan och Christian. Vi återvänder till finalarenan i den här halvtimmen. Ja, alldeles mycket snarare än så faktiskt. Men det är bara en halvtimme kvar, det är det jag menar. Tills finalen drar igång nu i fotbolls-VM i New York, New Jersey. England tog bronset igår kväll. Blir det Spanien eller blir det Argentina som tar hand om den finaste VM-titeln?

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Magarelli här i VM Sport Extra.
1: Där det om drygt 20 minuter är dags för finalen i världsmästerskapet i fotboll. Spanien mot Argentina, men först så säger vi hallå till Karin Arbsjö på plats i ett utav de här finalländerna, vår på Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent. Karin, du befinner dig i Spaniens huvudstad Madrid, eller hur?
2: Ja, precis. Och jag är precis invid Plaza de Colón som är den största fanzonen här. Och det är en galen folkfest här. Plaza de Colón är liksom ett av de största, gigantiska, pampigaste torgen i Madrid där två stora boulevarder möts. Och här har det strömmat till folk under flera timmar nu. De flesta klädda i röda tröjor såklart. Och det tutas i vuvuzelor och det är musik nu inför matchen. Jag tittade nyss på en termometer på en busshållplats som visade 39 grader, så lite annat än Buenos Aires.
1: Ja, det var viss skillnad. Vi hörde ju om 9 grader där tidigare i Argentina. 39
2: ja,
1: alltså precis. I Madrid.
2: Ja, det är svettigt.
1: Ja, och stämningen bland de spanska supportrarna då, de är ju Europamästare, men de har ju inte haft någon riktig framgång i VM sedan det där guldet 2010. Vad är det för förväntningar och feststämning hos dem en sån här finalkväll?
2: Ja, men hög feststämning, mycket stolthet över lagets framgångar bland dem jag har pratat med, att man har varit så stabila, att man är ett sånt kollektiv. Och ja, precis. Men samtidigt, det är ingen som tar ut segern i förskott. Man är ganska nervös inför vad Argentina kan hitta på. Men jag pratade med en av dem som var på väg hit till Plaza de Colón nyss. Hon heter Mila Portos och hon var på väg med sin man och sina barn. Vi kan lyssna.
3: We want to see and live the atmosphere, the great atmosphere that is preparing now for all the people watching the match. So for us it's very exciting. We have been here 16 years ago when we won our first mundial, and we are wondering that after 16 years we are coming back again and with a girl.
4: And what would it mean to you if they win?
3: Well, it's to feeling very proud about our people, about our country, and I think it's also something that make people happy because we are celebrating something all together. It doesn't matter if where are you from, doesn't matter which part of Spain you are coming from, doesn't matter your thinkings. We are all together with La Roja, with the red t-shirt.
2: Ja, det var alltså Mila Portos. Hon hade varit på samma plats när hon vann guld 2010 och firat. Och nu skulle hon gå dit igen med sin vuxna dotter. Hon pratade om att det här enar landet. Och det är flera som jag har pratat med som just lyfter det. Att det spelar ingen roll var man är ifrån. Alla kan heja på landslaget. Och det här är någonting som kanske inte alltid varit självklart i Spanien, som jag förstår det.
1: Och ja, vi vet ju till exempel det här världsmästerskapet, ingen spansk Real Madrid-spelare med i landslaget, i alla fall när VM drog igång. Och det var ju historiskt bara det, men Spanien annars ett land ju med många delar med, när man kanske inte riktigt håller den här nationella sammanhållningen högst, Basken, Katalonien och så vidare. Och jag vet, Karin, du berättade att du träffade en taxichaufför här som han ogillade Lionel Messi så mycket att han blev liksom extra speciellt med den här matchen nu.
2: Ja, precis. Men som sagt, de flesta jag har pratat med har pratat om det här, att det förenar och så. Men han sa lite barskt att så här, vi hatar ju verkligen Messi här i Madrid. Så att det ska bli extra speciellt liksom att se Argentina besegras. Så han var ganska salt på det sättet.
1: Mm. Hur mycket folk är det nu när det verkligen närmar sig matchstart? Du pratade ju om att det var en hel del på plats i värmen där i Madrid med plats för 25 000. Hur ser det ut runt omkring dig nu?
2: Ja, men det är flera tiotals tusen skulle jag gissa, och det här finns liksom ingen direkt avspärrning, eller det är väldigt, väldigt stora breda gator runt omkring och det liksom väller in folk, så jag vet inte om det kan bli fullt eller inte, men vi får se, och så får vi se om det blir ett firande efteråt såklart också.
1: Vi hörde från Argentina om att nästan alla har tröjor, de argentinska landslagströjorna där det står Messi på ryggen. Har du fått någon bild av om det är något namn som sticker ut på de spanska landslagströjorna som folk har på sig? Eller är det mer varierat?
2: Det är mer varierat skulle jag säga. Jag har sett Pedro Porro och sen är det faktiskt ganska många som har liksom sina klubbtröjor på sig också en sån här dag. Så det säger väl något kanske.
1: Tack så mycket för det, Karin Arbsjö, Sveriges Radios Europa-korrespondent direkt från Madrid här inför VM-finalen i fotboll.
0: Ja, vi stannar på tema Spanien för nu ska vi höra hur de tog sig till den här VM-finalen.
5: En katastrofal start på turneringen. Så skrev spanska Marca efter chocköppningen mot VM-debutanten Cap Verde som slutade 0-0. Däremot så stod en 40 år gammal Vosinha mellan stolparna hos debutanten som såg till att spanjorerna aldrig fick sitt roliga.
6: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde-supportrar som går ner på knä.
5: Ja, Spaniens väg mot finalen började minst sagt lite guppigt och det som såg ut att bli ett nytt fiasko förvandlades istället till en imponerande vändning, mycket tack vare en röd järnridå i försvaret.
7: Kukureja snett inåt bakåt, Olmo, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Arsabal som de spelar fotboll, det är 3-0, det är utspelning, det är så vackert.
5: Spanien behövde tid för att hitta rytmen och när väl maskineriet gått igång så blev resultatet tydligt. 13 mål framåt och ett bakåt på 7 matcher inför finalen. Och precis som under den spanska stålindustrins guldålder då mycket av Spaniens vapenindustri smiddes i basken så formas nu även Spaniens fotbollskanoner där. Mikel Oyarzabal och Mikel Merino är två tydliga exempel som blivit några av Spaniens största hjältar i detta VM.
8: Slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på ett friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! I den 90:e minuten, Mikel Merino 1-0 Spanien!
5: Den sist nämnda har dessutom klivit fram när det gällt som mest. Mot superrivalen Portugal kom han in från bänken och borrade in 1-0 sent in i matchen med ett stenhårt lågt skott. Innan han återigen blev matchavgörande i rysaren mot Belgien. Matchen där Spanien släppte in turneringens enda mål ditintills. Alltså hela 6 matcher in i turneringen.
9: Kubasi taking aim. All spilled by Lemons and buried. It's that man again. Mikel Merino climbing off the bench once again.
5: Ja, Luis de la Fuentes mannar såg helt plötsligt ut som de stora favoriterna. Men en tuff sista prövning för att cementera den positionen stod på tur. Frankrike som hade ett helt batteri av individuella superstjärnor och det var fortfarande många som tänkte att spelare som Kylian Mbappé, Mikael Olysee och Ousmane Dembélé skulle skära igenom den spanska järnridån som en het kniv genom smör.
10: Kokoreja bollen in i straffområdet och Yarzabal sedan går över sig i det franska straffområdet. Dingen ute och så Yamal där sparkar som kunde i straff.
5: Men då kom kortslutningen. Lucas Digne som sparkade omkull Lamine Yamal och gav Spanien straffen som Frankrike absolut inte hade råd med. En straff som Mikel Oyarzabal förvaltade säkert.
11: La mirada atenta del jugador vasco de la Real Sociedad va a autorizar el colegiado va Mikel.
5: Och därefter så kom nådastöten. Pedro Porro gjorde 2-0 och Spanien gick vidare till final.
10: Fransmän Olmo omkull. Friläge för Porro. Porro skjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. 2-0 till Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Pedro Porro av alla människor gör 2-0 till Spanien.
12: Ja, men de spelar så fin fotboll. De rullar verkligen ut Frankrike och det är rörelse. Jag har suttit och hyllat deras passningsspel. Frankrike kommer inte åt dem och det här målet är så fint snickrat. Alltså det är möbelsnickeri på högsta nivå verkligen. Alltså det är så fint.
0: Reporter här Fredrik Enberg.

0: Champion här med E-Type och dryga 10 minuter då kvar till VM-finalen.
1: Mellan Argentina och Spanien, där vi ska lära oss mer om en av stjärnorna.
2: Mikel Oyarzabal beskrivs ofta som en av Europas mest underskattade fotbollsspelare. Han är kanske inte den mest högljudda av personligheter och hamnar kanske ofta i skuggan av andra spanska storstjärnor. Men få spelare har en lika stark förmåga att kliva fram när det gäller som mest. Det visar han inte minst i EM-finalen 2024, där han blev stor hjälte genom att göra det avgörande 2-1-målet mot England.
3: Dani Olmo back in. Oh, it's bouncing around in there. That was Laporte. So, oh, and they're going to score. It is Oyarzabal, whose goals were crucial in qualifying.
2: Mikel Oyarzabal är 29 år, född i Basken och spelar i Real Sociedad, som han alltid har gjort sedan han lämnade Eibar som tonåring. Den lojala wingen har med åren gått från lovande löfte till Real Sociedads kapten. Hans lojalitet till klubben är ovanlig i dagens fotboll, då han trots intresse från flera europeiska storklubbar har valt att stanna kvar i San Sebastian. Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente har sagt att Oyarzabal förstår spelet bättre än någon annan och att han kommer bli en utmärkt tränare i framtiden. Och som bevis på att han är underskattad i en spansk kontext så har Oyarzabal gjort hela 30 mål på 60 landskamper, vilket är ett bättre målsnitt än stora spanska stjärnor som Raúl, Fernando Torres och David Silva. Han har med sina 5 mål den här turneringen även tangerat det spanska rekordet för flest mål under samma VM och delar nu första platsen med Emilio Butragueno och den bästa spanska målskytten genom tiderna, David Villa.
0: Reporter här, Fredrik Enberg.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Ladies and gentlemen, tiden är kommen, det är dags för herrarnas VM-final i fotboll. Spanien ska möta Argentina. Det är ett av de största evenemangen som finns överhuvudtaget. Miljon efter miljon runt hela jordklotet har sitt fokus på det som händer här på den enorma bombastiska arenan i East Rutherford i New Jersey, precis på gränsen till New York i USA. New York, städernas stad med Manhattan skyline och alla skyskrapande höga hus alldeles i närheten. Här sker nu det historiska, allting är historiskt i sammanhanget, men det speciella nere på inneplan att Mario Kempes, skyttekungen i Argentina från VM 1978, kysser VM-pokalen som plockats ut ur sitt innandöme. Där är också Andrés Iniesta, han som gjorde segermålet för Spanien i VM-finalen 2010, på andra sidan av den här guldglänsande pjäsen som är VM-pokalen. Där är den, där visas det upp det som det tävlas om. I sin loge uppe på VIP-hyllan sitter president Donald Trump sida vid sida med Gianni Infantino, FIFAs president, för att titta på det som håller på att hända. Nu hålls ett tal till VM-finalen av Tom Cruise. Och vem är då Tom Cruise, Johan?
6: Ja, det är en skådespelare som är framförallt känd i mitt umgängesgäng, i alla fall ifrån Top Gun, där han var en pilot, en stridspilot, men en stor skådespelare.
5: Som nu talar om hur många det som var med från början i turneringen och kvala till den, hur många som tog sig hit, vilka hjältedåd som har utförts på vägen hit, hur fantastiskt allting är och hur värdiga vinnare finalvinnarna så småningom kommer att vara. Det är så mycket kändisskap invävt i detta, så det nästan är svårt att hänga med.
6: Ja, nej, men det är det verkligen. Bara den där kön som vi stod när vi kom in här, det var det fullt med fotbollsspelare som stod, och det var andra digniteter också som gick runt omkring, och det kom bilar med folk som ja, men var fyllda med. Så att det här är verkligen någonting extra, extra, extra som det brukar vara i USA.
5: Och nyss nerifrån gräsmattan, från den lilla röda mattan som är blå, som är utrullad där längs mittlinjen in till mittcirkeln, så sjöng Jennifer Hudson sin egna tolkning av USA:s nationalsång. Det var ju jättefint.
6: Ja, hon har en fantastisk röst och på sättet hon gjorde också. När hon gick upp på de höga bättre tonerna, ja, då var det lite ståpäls på herr Elmander.
5: Och du, herr Elmander, Jennifer Hudson, vem är det då? Du har ju koll på detta.
6: Ja, nu ska vi inte dra det för långt, mitt musikintresse här. Det känns som att Andreas Mats är bättre på de typen av grejerna, så jag får överlämna det till honom en annan gång.
5: En framstående artist, kan man säga.
6: Så är det.
5: Och Tom Cruise hjältetal till VM-pokalen och VM-finalen tog slut där. Ja, ganska spridda applåder ändå. Jag tror inte att alla förstod att det var slut, men slut var ju talet i och med detta. Och de väldiga skarorna, här är ju så många fler argentinska supportrar på läktarna, till höger om oss på alla nivåer, alla etager hela vägen upp till himlen där och på halva drygt långsidan på vår motsatta sida. Och den andra kortsidan också, där är lite passions. Gult och blodapelsinrött, spanskt också, men var det lite spanjorer här ändå?
6: Ja, det är mycket mer argentinare, men man ser de här röda fläckarna lite överallt på arenan, så Spanien ska nog kunna få ett stöd, men i frågan om de kommer överrösta de argentinska supportrarna, det är tveksamt till.
5: Du är ju inte så förtjust i tidsuppfattningar och scheman och sånt där, Johan. Men om du vore det så skulle du nog redan nu kunna konstatera att den här VM-finalen börjar aldrig i livet klockan 3.
6: Nej, jag tror att det här kommer nog dra ut lite på det faktiskt. Spelarna har inte ens kommit in på plan. Och det är också en fråga hur det påverkar dem. Men de står där ute i katakomberna ser vi och kommer snart komma in, och de här stora flaggorna kommer vecklas ut och allt, ja. Så att det är mycket möjligt att nej, det kommer de inte hinna, säger du.
5: Nej, det kommer de absolut inte att göra, för det är 5 minuter kvar till klockan är utsatt tid och nej, det ska spelas och sjungas nationalsång och allt sånt där. Det kommer att vara minst 5 minuter försenat, och det är väl den lilla risken då, att när det är så här väldigt mycket, oj vad stort och härligt allting och vad mycket kändiskap, att själva kärnverksamheten, att själva sporten kommer lite grann i skuggan.
6: Ja, men så kan det nog vara också, framförallt också, tänker på i paus här, hur blir det med det? Kommer det dra ut på det också, som spelare så vill man ju bara gå ut och leverera sin sak nu inledningsvis, men det är värre då man kanske får sitta 5 minuter extra in i omklädningsrummet för att en show drar ut på tiden. Men vi får se vad som händer, vi har ju ingen aning.
5: Vi har ingen aning om vad som ska hända, mer än att det kan bli fantastiskt, för det är nu dags för de avslutande preludierna innan själva spelet kan komma igång i herrarnas VM-final i fotboll. Den 23:e i ordningen, den på arenan här i New Jersey på kanten, på gränsen till New York. Nu rullas de där 2 flaggorna ut på ena planhalvan. Det är alltså så stora flaggor så att i stort sett hela planhalvorna täcks. Väldigt stor yta, mindre skogsfastighet eller jordbruksfastighet skulle få plats under de här flaggorna. På ena planhalvan den argentinska långrande i ljusblått, vitt och ljusblått och med en stor gul sol mitt i det vita. Och sen på den andra planhalvan den spanska långrande i rött, gult och rött. Och det gula är då hälften och de 2 röda är tillsammans den andra halvan, och där i mitten de spanska riksregalierna. Kring de här flaggorna är jättemånga frivilliga som ska rulla ihop dem igen. De rullade precis ut dem, och på en av kortsidorna de som sköter fyrverkeri, fyrkanterna, lådorna som kommer att skicka ut fyrverkerier om en liten stund när nationalsångerna är framförda. Och det vi har fattat inför är att den spanska nationalsången ska framföras instrumentellt och den amerikanska ska sjungas. Men vi vet inte vem som ska göra det åt något håll.
6: Sa du den amerikanska?
5: Ja, jag sa nog fel där.
6: Ja.
5: Jag sa fel.
6: Ja.
5: Den argentinska är det ju såklart. För det är ju Argentina som ska möta Spanien i herrarnas VM-final i fotboll. Nu kommer lagen in. Nu kommer Messi in. Och nu kommer Jamal in. Och det är ju så där himla konstigt. Vi måste ju ha med oss den där bilden som togs för ungefär 20 år sedan när Jamal var 1 år och jätteöverraskad över att någon farbror i långt hår skulle hålla i honom och bada honom och allt sånt där, för att någon i familjen hade vunnit någon tävling, och då kom en spelare från Barcelona som visade sig vara Messi och badade Jamal, och så togs en serie bilder som har blivit naturligtvis historiska och galna efteråt.
6: Ja, vad är oddsen att det skulle vara så, men han fick någon typ av välsignelse där som gjorde att han blev en bra fotbollsspelare.
5: Förmodligen är det så. Förmodligen är det så, och nu kliver han in i sitt marinblåa, röda och gula överställ Lamine Yamal. Alltså överdragsjacka till de mörkblå byxorna och de mörkblå strumporna. Och Messi i sina vita strumpor, vita byxor och vita överdragsjacka ställer sig vid mittcirkeln på varsin sida. I mitten domarteamet under ledning av den slovenska huvuddomaren Slavko Vincic. Och nu ska det då ordnas nationalsånger. Och det ser ut som att det är den spanska... Ja, men det är det ju. Det är den spanska nationalsången som ska framföras först live av ett femmannaband i röda skor och gråa kostymer och blåsinstrument på inneplan. Så här låter det.

Det var den spanska nationalsången, det framförd av Femmanabandet. Så är det då dags för den argentinska nationalsången.

0: Och det spanska femmannabandet avlöstes alltså av Maria de Senna som vokalt framförde den argentinska nationalsången. Nu i den delen har manegen krattad. Ni hörde kanske de små fyrverkerierna knattra iväg i bakgrunden och skicka upp små röksamlingar mot New Jersey-himlen som fortfarande är sådär soldisigt vitblå. Det spanska rödgula till vårt vänster och det argentinska vitblåa till vårt höger. Nu hälsar spelarna i de båda lagen på varandra och så kommer de så småningom att ta plats på de positioner de ska ha på avbytarbänken eller inne på planen, och så kan matchen komma igång om några minuter. Nästan alla som är här har filmat det som precis har varit och skickar ut det på sociala medier. Det gör vi också samtidigt som vi pratar, och så där kan vi inte hålla på, Johan, egentligen. Men man vill ju så gärna berätta det man är med om. Och det är så himla mycket på inför en sån här match. Snart blir det ju match faktiskt också.
1: Ja, men verkligen, det blir det. Men jag tycker det var roligast också under den spanska nationalsången, så höjde de ju upp, eller hissade flaggorna. Och den som höll i den spanska flaggan med en, i en vajer höll på att flyga med upp. Så han liksom var en och en halv meter upp i luften, så var han tvungen att släppa, för annars hade han flygit med upp. Så det såg lite roligt ut när han brottades med de grejerna.
0: Som ett av mössen där i Kalanka på julafton när de syr klänningen till Askungen.
1: Ja, men lite oj, så var det. Ja, men han är med och plockar ner den här flaggan nu, så att han känns som att han klarar av det på ett bra sätt.
0: Det gick bra ändå, ja. Och Donald Trump är på plats, USAs president. Om det stämmer som vi fick information om, så kom han nyss i en av tre helikoptrar vräkandes in med några extra ärvarv över arenan. Inte alls för att det är Donald Trump, utan för att helikopterförare alltid gör så innan de ska närma sig VM-finalarenor på riktigt. Och så har han synts här nu på arenan då. Bakom glas vad vi tyckte att se, va? I en VIP-loge tillsammans med Infantino och FIFA-presidenten.
1: Ja, det såg ut som att det var någon typ av glas. Vet vi inte om det är skottsäkert eller vad det är för något. Men jag kan ju tänka mig att säkerheten är otroligt hög när presidenten är här.
0: Spelarna har tagit sina lagbilder, klassiska bilder förstås att ha nu och senare i livet för spelarna i Spanien och Argentina. De är på respektive planhalvor. Scenen i mittcirkeln håller på att demonteras. Den som finns där är blått, guld och gult, som är grundfärgerna för showen före, i paus och efter VM-finalen i fotboll. Gräsmattan är jämn och grön, men kanske lite brun inemellan ändå, du.
1: Ja, det är svårt att säga, men jag håller med dig. Det är lite missfärgningar är det, men det kan ju vara också liksom, det har varit så mycket matcher här, solen stått på, det har varit scener och saker också, så det är klart att det sliter nog på gräset lite.
0: Spanien jagar sitt andra VM-guld, Argentina sitt fjärde. Vi rör oss mot start. Domaren från Slovenien, Vincic, kommer att blåsa igång inom en minut, känns det som, för nu forslas de sista delarna i preludierna bort från arenan. Här är det spanska laget som i mörkblåa strumpor, mörkblåa byxor och djupt blodappelsenröda tröjor med blåa armar ska göra detta. I mål Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte och Marc Cucurella i fyrbackslinjen. På mittfältet Rodri och Fabian Ruiz. Framåt Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena och på topp Mikel Oyarzabal. För Argentina Emiliano Martinez i mål, fyrbackslinjen från höger Gonzalo Montiel, Christian Romero, Lisandro Martinez och Nicolas Tagliafico. På mittfältet från höger Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez och Nico González. Och på topp Julian Alvarez och Lionel, levande legenden Messi. Nu räknar vi ner till avspark i herrarnas VM-final 2026. Det är Spanien mot Argentina. 5, 4, 3, 2, go! Messi sätter igång spelet där. Hem till Fernandes och bakåt genom backlinjen i Argentinas lag i VM-finalen i fotboll. Nu är det igång, du.
1: Ja, spännande det här är. Och det ska också bli väldigt roligt att se var någonstans man sätter ribban. Vågar man gå för det ganska tidigt eller kommer man avvakta och känna lite på känslan hur motståndarna kommer bygga upp det?
0: Du sa under uppvärmningen att Spanien såg väldigt engagerat ut.
1: Ja, väldigt mycket high fives och det var klappar om varandra och det var alla var involverade. De såg otroligt fokuserade ut.
0: Den i neonblå, lite turkost klädde målvakten Unai Simón i det spanska laget. Han har dessutom signalbrandgula handskar. Sådana där som varselvästklädda människor i trafiken gärna har vid sidan av vägen. Sätter igång spelet och Porro, högerbacken för Spanien, har bollen på egen plan halva på högerkanten. Hemåt till Cubarsí, till mötande Fabian Ruiz med vita skor. Tar emot bollen som vanligt med den glada vänsterfoten. Kan lägga i sidan till Rodri. Väljer istället ut på vänsterkanten till Laporte som kliver över en god yta över mittlinjen. Mot ett backande Argentina i vita strumpor, vita byxor och vit ljusblå randiga tröjor. Spanien med ett gudabenådat passningsspel precis som vanligt. De skulle kunna hålla bollen i 365 år och sen fortsätta lika länge till om de bara hade bestämt sig för det. Är nu på offensiv planhalvor och spelar Fabian Ruiz fel. Och emellan där Nico González som kapas dessutom av Porro och så är det frispark för Argentina.
1: Ja, men där får bättre Spanien se upp och inte tappa bollen på mittplanen för Argentina. De kommer att sticka av. Man vet också Messi, han ligger bara och lurar. Du vet, han promenerar ju lite på plan och vilar upp sig och så får han en chans. Boom, då sticker han. Men det är också så här att det blir en del...
0: Vum.
1: Vum. Ja, men då sticker han verkligen. Men man ser också hur Argentina, de är ganska trygga i att backa hem och ligga i de defensiva
0: ytorna. Tagliafico på Porro, förlåt mig. Snygg tunnel var det i alla fall av Argentina än Tagliafico. Och de är trygga i sina positioner i Argentina. Så nu har bollen De Paul hemåt till Romero i backlinjen in till Enzo Fernandez. Otroligt trygga, extremt stresståliga. Kan ha hur många ilsket surrande spanjorer som helst kring öronen. De har ändå det upphöjda lugnet och hittar loss till McAllister. Kommer jag klara att säga McAllister en hel VM-final?
1: Jag vet inte om jag kommer klara det. Men,
0: att jag gör det.
1: Ja, exakt. Men som sagt, de säger så tydligen i Argentina. Då säger de så. Då får du jättegärna säga det. Inga problem. Jag kommer nog fortsätta säga McAllister.
0: Ja. Vi jobbar nu via Argentina på högerkanten i den tredje minuten. Det är 0-0 i herrarnas VM-final i fotboll. De Paul ut på högerkanten och hem till backlinjens Christian Romero. Och precis som i semifinalen mot England så går han ju omkring Leo Messi i anfallslandet och tittar vänster, höger, uppifrån och ner och scannar in alltihopa. Precis som vi sa då, det är verkligen så. Som en någon slags surikat som sticker upp huvudet ur en håla på Afrikas savann och tittar vad bytesdjuren är. Är de här? Och så registrerar han alltihopa och så vet han. Mm. Och så gör han utifrån det sen.
1: Ja, nej men verkligen. Han ligger alltid två steg före egentligen. Och Spanien har ju varit väldigt noga med att säga att nej, men vi kommer inte markera Messi. Vi kommer inte pumpa grejer. Vi kommer inte gå man-man med honom. Utan att det är ett kollektivt ansvar att vi måste kunna göra och hålla honom borta ifrån att få bollen framförallt.
0: Nu ser guldsurikaten hur motståndarna Spanien kastar inkast på högerkanten. Rullar hem bollen via Cubarsí, den unge 19-årige mittbacken från Barcelona till Unai Simón, målvakten från Athletic Bilbao. Och så ett långt uppspel upp på vänsterkanten. Och i samband med det så går två spelare i däck. Och det slutar med frispark av domare Vincic för Spanien. För det var Baena som fastnade spanjoren i Gonzalo Montiels försvarspolyper. Och då satt han fast där.
1: Ja, när han gick på spelaren istället för att följa med i löpningen. Så att Montella, han måste se upp där. För att det blev också att Baena, han gick och mötte och sen så stack han i djupled. Och det hängde han inte riktigt med. Det var han tvungen att dra ner honom.
0: Och här kommer Dani Olmo med sin fina teknik för Spanien på högerkanten. Ut så småningom till Lamine Yamal, skär inåt i banan via Argentina. In i straffar och får tillbaka bollen. Yamal skjuter, målvakten räddar, liggandes mot marken utan att veta om det. Vilken jätteräddning av Sälen Martinez. Den tar ju den där bollen från Yamal på en försvarande argentinare. Matchens första målchans blir det inte mål på, men den är Spaniens. Det är nu 0-0.
1: Ja, lite turligt att Yamal får bollen i det läget. Men han fortsätter som han har gjort hela VM. Han är lite svag i avsluten faktiskt.
0: Och lägger igen för Spanien här, Rodri. Kliver framåt, skjuter från distans. Nej, spelar till Yamal in i straffområdet på högerkanten. In framför mål, stoppas av Lisandro Martinez för Argentina. Och ut ur straffområdet senan av argentinare med andan i halsen. Bra spansk press inledningsvis. Beundransvärt av Rodri att kliva framåt där och bryta. Men här kommer Argentina. Alvarez till Messi. Målvakten är långt ute. Bryter returen till Argentina som tappar bollen vid mittlinjen. Det hade varit öppet mål att lobba i, men Spanien har bollen. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Inget hände egentligen, men oj, oj, oj.
1: Ja, Unai Simón har ju fått klart direktiven att han ska ligga långt ute. För
0: ja,
1: att
0: men långt ut.
1: Ja, men Argentina kommer slå. Men det var ju det. Första bollen kom och då tvekade han. Och sen ja. Så... jag måste springa ändå. Så stack han. Och han hann precis där. Farligt gjort. Jag tror inte att han ska vara så långt ut och spela hjälte. Det är bättre att det blir en löpduell med Messi. För Messi, han är kvick på de kortare avstånden, men inte på de längre.
0: Jag hade Gonzalo, eller Nico Gonzalez, bara fått kontroll på bollen där. Så hade det ju varit mål för Argentina. Nu fick han ju inte det. Så det blev inte mål. Och vi vet ingenting om det. Men det var... vanskligt läge som lyckades lösa sig på ett bra sätt för Spanien ändå. Som nu kommer på högerkanten. Den är väldigt uppsluppen matchinledningen. Nästan som det var en tredjeprismatch från igår mellan England och Frankrike.
1: Ja, jag trodde att den skulle vara lite mer stängd eller man säger. Lite mer så. Men man ser ju också att...
0: Vi klagar ju inte.
1: Nej, absolut inte. Vi hoppas verkligen att det blir en som en match igår när England vann med 6-4 mot Frankrike. Men jag tror inte att det kommer bli så mycket mål i den här matchen.
0: Unai Simón i betydligt behagligare kvarter långt ut i eget straffområde för Spanien. Målvakten som nyss var ute på en erfärd som kunde slutat med förskräckelse, alltså argentinskt mål för hans del, men som blev rätt ändå till slut. Laporte, mittbacken precis förbi Messi med passningen till andra mittbacken. Cobarsi, Argentina sätter hög press. Spanien spelar sig ur den. Här kommer Rodri över mittlinjen. Tar yta på högerkanten. Jagas av Fernandes. Kliver mot straffområdet. Lägger ut bollen på vänsterkanten. Fyra stycken argentinare försökte knuffa om kull. Rodri lyckades inte med det. Han har en stålkropp. Spelar bakåt, gör Spanien nu till Rodri. Sidled till Porro. Närmar sig straffområdet på högerkanten. Där är ett väggspel tillbaks till Porro som kryper på marken. Och domaren blåser inte frispark. Varför gör han inte det?
1: Nej, det måste vara frispark i det läget. Han hade ju hela gatan. Han försöker verkligen
0: ja, han
1: att hålla
0: sig ju inte.
1: Nej, han försöker att hålla sig på benen i det läget. Och jag tycker absolut det är jättedåligt gjort av domaren i det läget. Och inte, det är ju ett friläge nästan.
0: Ja, jösses. Slavko Vincic, domare från Slovenien, 47 år gammal, gråsprängd, har lätt att le, ser gå ut då, men där var han inte riktigt med.
1: Ser du också vad Spanien överbelastar på högersidan? Att man verkligen stoppar tre spelare på Argentinas vänstersida.
0: Här kommer Jamal utanför straffområdet till så småningom. Och Oyarzabal som lägger tillbaka ut på högerkanten. Men då var inte Jamal där, utan det kan bli argentinsk bollinnehav. Tagliafico täcker ut bollen över linjen. Jamal hoppar på hans rygg för omkull Tagliafico. Och det är frispark för Argentina i höjd med straffområdet på vänsterkanten i matchens 8:e minut. Det är nu 0-0 mellan Spanien och Argentina i herrarnas VM-final i fotboll. Och det är en ära att få sitta på första parkett och uppleva detta. Vad är det vi upplever så här långt?
1: En väldigt öppen match där ändå så Spanien är det laget som har egentligen haft lite mer boll. Det har inte skapats. Det var Jamals i så fall läge som var den stora chansen som han fick iväg ett ganska halvtaskigt avslut på.
0: Ja, halvtaskigt var ju faktiskt det var. Och apropå det, i samma kategori. Passningen från Fabian Ruiz ut på högerkanten slutar med inkast för Argentina. Det är Fabian Ruiz andra bortslagna passning på 8,5 minut.
1: Ja, nej. Va? Han har inte varit vän med bollen. Det har inte varit kompispassningar han har fått heller. Den här var uppe i höfthöjden som han skulle försöka lägga tillbaks till Porro ute på högerbackpositionen.
0: Men det är ju nästan värt en bulletin på alla medier som finns när en spansk fotbollsspelare missar en passning överhuvudtaget. För det händer ju så otroligt sällan.
1: Ja, nej men verkligen. Det här laget har ju visat upp att de är passningsskickliga och kan rulla och manövrera bort vilket lag som helst.
0: Och bakom säkerhetsglaset i logen så sitter presidenterna Infantino och Trump och tittar på och kollar på vad de har i glas och på tallrikar och sådant och ler skälmska leenden.
1: Men framförallt så hade de ju VM-pokalen. Det var ju den de stod och satt och lyfte och kände på.
0: Ja, hur de skulle hålla den sen när de ska dela ut den kanske. Det är bra att förbereda sig.
1: Ja, verkligen. Känna tyngden i den. Hur mycket guld det är i och sådär.
0: Snart 10 minuter är spelat. Det är nu 0-0 i herrarnas VM-final i fotboll i New Jersey under solen. Åh vad det bränner, åh vad det steker. Precis på gränsen till New York och Frihetsgudinnan och Hackensack River och Hudson River och allt det andra som finns i inramningen. 0-0 är det när Nico González trudeluttar på vänsterkanten, tappar bollen för Argentina till spanjorer. Rodri, lagkaptenen, han med byxorna så högt uppdragna så att de nästan sitter i armhålorna och tröjan innanför byxlinningen. Han är ensam om det. Ja, det är han och August Wengberg, guys, som har det så. Skickar nu iväg en boll ut på högerkanten. Vilken boll det där var med socker och grädde på. Nu lyckades ju inte Jamal hålla den i spel, men ändå.
1: Ja, det är jättefin vändning och de vill ut på Jamal. Jamal ska in i smeten och röra om och verkligen försöka ta Spanien till ett guld här.
0: Inkastet Argentinas kastas. Spanien vinner bollen. Argentina tar tillbaka den. McAllister upp på vänsterkanten till Nico González som börjar första matchen i VM för hans del. Det har inte gått jättebra tycker jag. Han har tappat många dueller faktiskt, Nico González där. Tidigt att döma förstås. 11 minuten 0-0 Spanien-Argentina. Spanien bygger på vänsterkanten hos Cucurella. Marco Cucurella med det väldiga håret. Våfflandes åt alla håll och kanter. Får bollen framåt men Montiel bryter för Argentina. Ut inkast för Spanien på vänsterkanten. Hem till Emerick Laporte som tillsammans med målvakten Unai Simón och Rodri, lagkaptenen, är portalfigurerna i det spanska laget som är sådana som man lätt skulle köpa hemförsäkringar av ifall de knackade på hemma hos en. Tre glada amigos, men tre väldigt pålitliga amigos på det viset, tänker jag. Spanien hos Rodri just nu, 15 meter in på offensiv planen, centralt i banan. De backar argentinarna, han lägger i sidled till Fabian Ruiz i de vita skorna med vänsterfoten in i straffområdet. Bollen klackas över eget mål till hörna av Lisandro Martinez. Här var det inte riktig ordning i Argentinas försvarsspel.
1: Nej, det håller jag med om. De tappade bort sina markeringar inne i straffområdet. Och när det där inlägget kom in så kom det lite överraskande för dem.
0: Lite hipp som happ sådär. Det är alltså hörna för Spanien och det är ännu 0-0 i herrarnas VM-final i fotboll. Bayerna. Alex Bayerna från Atletico Madrid ska slå hörnan med högerfoten från högerkanten. Där är också Lamine Yamal för ett kort försök. Tagliafico alldeles nära honom. Motståndaren, linjedomaren, assisterande domaren står i vägen. Han kan inte slå hörnan ännu för huvuddomaren ska uppfostra spelarna i straffområdet först på traditionellt vis. Det här får ni inte göra. Här kommer hörnan. In med bollen i straffområdet. Tas ner i utkanten av straffområdet av Dani Olmo. Tappar den precis till Romero. Får tillbaka den vid straffområdeshörnet. Byter kant ut till Lamine Yamal. Han ska ha mycket boll i matchen. Han ska motioneras. Går inåt förbi en, förbi två. Slår sedan en dålig passning som Bayerna precis lyckas komma på och vaktar sedan själv Lamine ut bollen till inkast för Spanien.
1: Men frågan är om planen är lite för torr. Det känns som att bollen
0: stannar.
1: Ja, den stannar och plus också man ser på studsen nästan liksom att när man slår en passning i bredsida efter backen så blir det nästan som att man den flyter inte på ytan så som när det är lite vatten. Det blir liksom mer ja men boink boink boink. Förstår du vad jag försöker förklara?
0: Jag precis vad du försöker förklara. Ja. Men jag vet inte hur man reagerar som spelare när det blir så. Hur reagerar man?
1: Nej men det blir svårare att få med sig bollen och plus också kunna se avstånd. Ja. Man ser ju avståndet men att man lägger det med rätt precision så att den spelaren som tar emot den har tiden att göra någonting med bollen innan bättre försvararen är där och tar den.
0: Är det svårt att springa med bollen också?
1: Ja men det kan vara emellanåt så kan det nypa du vet, framförallt en sån som Messi som vill ha bollen väldigt nära foten och kunna dra med och göra sina riktningsförändringar. Då blir det ju att bollen stannar istället och då kanske man ja, men springer förbi bollen.
0: Men sånt kan ju förstås fotbollsspelare kalibrera sig till att behärska, eller hur?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Men det tar några minuter innan man kommer in i det. Framförallt när du har varit på en uppvärmning där det var vattnades ganska redigt inför. Och du fick en känsla av hur bollen är. Och sen så var det ju de här flaggorna som dras ut och allt vad som händer på plan. Det blir ju att det torkar upp. Så det ska bli intressant att se i vattenpausen där om man vattnar då.
0: Vilken kapning av Alexis McAllister på Dani Olmo. Hela spanska bänken står upp och gestikulerar. Det var precis vid mittlinjen framför den spanska avbytarbänken. Nu reser sig också argentinarna upp för det ska ju de göra i ett sånt läge och käfta emot. Det är unghundar på kennel på varsin sida om stängslet. Men Olmo får ju en riktig kyss av McAllister.
1: Ja, McAllister han går verkligen tufft in i den situationen. Och jag tycker det ska vara ett gult kort faktiskt.
0: Det tycker då inte domare Vincic. Han är framme och tittar på Olmo och säger res dig upp nu då, kom igen vi kan spela vidare, eller hur? Ja, det kanske jag kan, säger blonderad Olmo. Men titta på mina ben hur de ser ut, de är krokiga som S-kurvor. Så här vill jag inte ha det längre i resten av mitt liv och inte heller idag faktiskt.
1: Ja, och domaren går ut och säger verkligen också, okej, det här var första och sista gången du tacklar på sånt sätt. Nästa får du gult kort, bara så att du vet. Men jag tyckte att det var gult kort i det här läget.
0: Spanien fick frispark, sätter igång spelet på egen planhalva i matchminut 15. Det är 0-0. Löpboll kommer på Fabian Ruiz. Det är ju ingen löpande fotbollsspelare och det visar han där igen. Lätt vaktat hem av de argentinska mittbackarna till målvakten Emiliano Martinez i sin ljust chockgröna, lite tandläkargröna målvaktsdräkt sådär. Lite fin för han har mörkare nyans på strumporna och lite ljusare på byxorna och andra ljusare på tröjan. Och när han har bollen, då börjar de argentinska supportrarna där bakom och hoppa och sjunga favoritramserna i ljusblått och vitt. Och Argentina, laget inspirerat av passningsspelet, McAllister in centralt till mötande Messi som får en riktig armbåge i ryggen. Bam! Av Baena. Bam! Messi reser sig upp, hjälpt av Baena. Han får frispark såklart. Domaren funderar nog inte ens på varning i det läget. Men han har hittat en ganska hög nivå, domaren.
1: Ja, ska bli
0: det kan ju också vara en varning det där, tänker jag.
1: Ja, men det kan det absolut vara. Och framförallt kan jag tycka lite, för Argentina är ju känt för att spela lite tuffare fotboll än vad det här spanska laget. Kan vara en fördel för dem i den här situationen.
0: Fördel Argentina, menar du?
1: Ja.
0: Rodrigo de Paul från Inter Miami ska slå frisparken 15 meter in på offensiv planhalva i riktning Argentina framåt. Du kan lägga kort till Enzo Fernandez som varit med väldigt lite i spelet för Argentinas speluppbyggande del ju. Han markeras ganska nära bollen av Lamine Yamal. Där kommer lyftet mot straffområdet. In i straffområdet vid den bortre delen av detta område. Nästan bollen till Nico González som inte når den utan han går ut till inspark för Spanien. González lika glad ändå, syns i närbild med sitt tunna hårband och sitt stora leende och det yviga mörka håret. Spanien sätter igång spelet på vänsterkanten. 0-0 i matchen. Herrarnas VM-final i fotboll. Bam, bam, bam. 17 minuten hos Pau Cubarsi. Mittbacken från Barcelona i bollen. Porro på högerkanten. Djupledsboll att jobba på för Lamine Yamal. Åh, vilken nedtagning i steget. Åh, lala, sitt på min fot, dansa rumba. Lamine Yamal in i bollen. Lista från ett lite för nära målet. Målvakten fångade, men vilken nedtagning! Vilken nedtagning! Så på nedtagningen.
1: Ja, men verkligen. Den bara satsmäck, buff, ner.
0: Ja, det är dribbla. Helt otroligt. Ja,
1: och så kan jag fortsätta att dribbla. Men, och inlägget, inget fel på det inlägget. Han försöker slå den på första ytan. Tyvärr så är inte löpningarna i det spanska laget där. Det var två spelare som sprang istället på den bakerska ytan.
0: Och så drar sen i nästa läge Unai Simón, målvakten i det spanska laget, lätt stressad av framstörtande Julian Navarez. Igång en passning som var verkligen ett sånt där strömhopp mellan glappande krokodilkäftar i Miami. Så pop, pop, pop. Och så var det på vippen att han skulle bli uppäten och bollen ut i inkast för Argentina. Som har bollen, rullar hem det till målvakten Martinez. Han är upp till Lisandro Martinez på vänsterkanten med vänsterfoten. En boll längs linjen att löpa på för Nico González som kommer före Porro i bollbanan på något konstigt sätt. Porro tillbaka på något ännu konstigare sätt och snor bollen. Det ser ut som att det var motvind gånger två där. Lite otippat för spelarna, de båda. Sen Spanien inte loss med bollen till Yamal som tas jättehårt. Som tas jättehårt av Tagliafico, 5 meter in på offensiv plan. Han blir liggande fjärde. Domaren rusar in på planen och ställer sig mellan de två spelarna för att de inte ska börja bråka. Och de har inte visat några tendenser att börja bråka. Det var ju jättekonstigt. Varför gjorde han det? Var det något de sa kanske?
1: Nej, men det var ju lite sparkar och lite slag där efteråt när de ligger ner på marken. Så att jag kan ju förstå också i det läget att han är där och säger till. Och framförallt när bägge bänkarnas bättre lagledare och allting flyger upp och sätter press på dem. Då kan jag förstå att man säger till.
0: Det blir en hetsk stämning i matchen ändå på något sätt. Det härskad men hetsk.
1: Argentina har ju en tendens att piska upp den typen av stämning i matcher.
0: Här kommer Alex Baena. Solen skiner på hans kalufs utanför straffområdet. Jagas han av Christian Romero som är beredd att jaga honom tills majsfälten tar slut. Och så tog de slut där för det kom en lång linje och det ska bli inkast för Argentina. Christian Romero vill man aldrig träffa på fotbollsplan, tror jag.
1: Nej, han sätter till det. Men sen så ska jag också säga att jag tycker att man respekterar varandra. Det är alltså på ett annat sätt om man kollar Argentina-England. Var det på ett annat, helt annat sätt. Det var det långt gången i matchen också. Men här känns det som om att man, ja, men man går hårt in. Men efteråt så är det en liten klapp på skuldran. Eller vad än det är. Liksom att, okej, ja, kör vidare.
0: Ja, om det inte nu var så att Dani Olmo just i det här läget lite grann har trött. Och gick in lite hårt i duellen mot Enzo Fernandez. Nej, jag ser en repris och tycker inte alls det nu. Det såg ut som att han fick nog och bara satte åt Fernandez som kull. Men de krockade mer och det finns spark Argentina utanför straffområdet. På egen planhalva då förstås till höger. Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina i herrarnas VM-final i fotboll. Det är spelat snart 20 minuter av den första halvleken under solen i New Jersey. Och sången ni hör härifrån är i det här fallet de argentinska supportrarna som svarar på de spanska supportrarnas invit sångmässigt. Och då är ju spanjorerna chanslösa, för argentinarna är en sån här 6, 7, kanske 11 gånger fler än vad spanjorerna är här. Men oj, stämning, knotter, eller hur?
1: Ja, nej, men verkligen, inramningen är helt, helt otrolig. Är den. Det är, ja, men man blir svag nästan av hur underbar den är.

0: här matchen. Om man jämför, man snackar om de här storstjärnorna Jamal och Messi, så är det ju Jamal ändå som har haft mer boll och mer att sagt till om inledningsvis, tycker jag.
1: Ja, Messi står mest och tittar kring sig nu vid mittcirkeln där för att scanna in var allting är. Guldsurikaten insuper allting åt höger och vänster för att veta precis vad han ska göra när han får bollen. Men han får ju aldrig bollen. Det är ju ett problem för Argentina. Nu kanske han kan få den. González hittar just Messi i mittcirkeln. Han oljar iväg utåt vänster, kliver över mittlinjen. Där är ett kontringsläge detta för Argentina. Där kommer djupvis bollen framåt. Nico González tar emot den och klackar den bakåt till spanjorer. Jaha, så kom det av sig alldeles väldigt. Och så
0: offside.
1: Var det offside dessutom, ja.
0: Ja, men man behöver inte så mycket mer än att ge den Messi bollen. Det här är ju en sån bra passning. Tyvärr så springer de offside och att man gör en liten klack som inte stämmer. Men det är ju det som är också när han får bollen. Då blir det ju att alla drar till sig lite. Ja. Vad ska hända nu liksom?
1: Det var en av de första gångerna i mästerskapet en smart Messi-passning var på väg att födas, eller hur? Han har gjort så mycket, väldigt mycket själv tidigare.
0: Ja, du menar att han inte haft någon bra passning?
1: Nej, han har gjort 5 målgivande passningar. Ja. Det är inte så jag menar, men du vet, en sån där ultrasmart passning.
0: Ja, jag förstår.
1: Kanske inte heller var på väg. Men du,
0: nej, där han ser någonting som ingen annan ser.
1: Ja, det var ju inte det läget kanske. Nej. Bollen i Argentinas straffområde var det offside på Jarzabal. Spelar ingen roll. Argentina tar hand om bollen. Har den hos målvakten Martinez. Han kliver en halv meter ut utanför straffområdet och skickar iväg den. Det där blir jag alltid så överraskad. Varför inte linjeassisterande domaren flagga för det? Han står ju med bollen i händerna en bra bit utanför straffområdet när han träffar bollen.
0: Ja, jag håller med. Det var verkligen, det såg ut som att han hade tagit steget ut över linjen. Eller om han var precis att han kastade upp den innanför och så gick han utanför.
1: Här kommer Cucurella för Spanien på vänsterkanten utanför straffområdet. Argentinsk fot emellan. Den studsar över kortlinjen. Det är hörna för Spanien. I matchminut 23. Mitt i den första halvleken i herrarnas VM-final i fotboll. Det är nu 0-0. Fjärilen ligger i sin puppa. Tittar snart ut. Ännu inget mål i matchen.
0: Roligt också, bara Jonas Simon, målvakten i Spanien, drog upp ett grässtrå och så kastade han upp för att kolla vilket håll det blåste.
1: Han har sett för mycket på golftävlingar.
0: Ja, men han tänker på hörnan här nu.
1: Här kommer hörnan för Spanien. In i straffområdet, målvakten fångar den extremt lätt, Emiliano Martinez. Är det då en dålig hörna?
0: Ja, det var i meter.
1: Alltså, ja.
0: Stämmer.
1: Det är figur på vänsterkanten. McAllister vinner närkamper på sedvanligt vis. Där spanjorerna lite förtretade sådär. Va? Det kan väl inte vara frispark det där? Domaren blåser för det och den ska sättas igång på andra sidan. Vätskepausen, den som kom i mammons namn, som det är, tycker många. Den finns ju också här. Första delen av finalen, Johan, hur är den?
0: Ja, men ganska öppen. Jag tycker ändå så att Spanien är det lite bättre laget. Det är de som har skapat lite mer halvchans. Jamal var ganska stor, jag såg repris. Det var en ganska stor chans faktiskt. De behöver lite vatten, prata ihop sig, så ska det bli intressant att se vad de gör. Och det tror vi behöver också.
2: Ja, ni får göra det, ta lite vatten och pusta ut Johan Elmander, Christian Olsson på plats i New York, New Jersey i det som är en mållös VM-final än så länge efter den första halvan av första halvlek. Mm. Tim Gashi här i studion, vad noterar du för någonting vad gäller inledningen på den här VM-finalen?
3: Ja, men mållöst är det ju, men det var ju en stor chans där precis i början av matchen och den fokuserar argentinska Olé på väldigt hårt i sin live-rapportering. De skriver, första skrämsen för det argentinska landslaget var då när Lamine Yamal tog emot bollen i straffområdet och avlossade ett skott med vänsterfoten som efter en styrning räddades av Dibu Martinez. Och det såg vi på reprisen att han tog ju bollen alltså mellan sina ben, så farligt nära där. Spanska Marca, de har fångat stunden när president Donald Trump, alltså USAs president, och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez hälsar på varandra inför matchen. Och vi hörde ju USA-korrespondent Gina Lindberg här inför matchen om deras något frostiga relation, eftersom att Pedro Sanchez då och Spanien i förlängningen inte vill att betala mer till NATO. Spanska Marca, de är också, precis som Johan Elmander var i sändningen, inne på gräset mycket i sin live-rapportering. De skriver att det är extremt torrt.
2: Ja, de är inte rent fysiskt inne på gräset, varken Elmander eller Marca, utan ja, de har noterat att det verkar påverka spelet en del. Det är det
3: precis
2: du menar.
3: Precis så.
2: För att överförtydliga. Det du säger väldigt mycket. Ja, strax tillbaka till New York, New Jersey.
4: Radiosport.

0: En dokumentär.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
2: Det var himmel och helvete.
3: Oj, skandal. Han bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
2: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
6: Nu är det dags för spel igen i New Jersey, vid kanten till New York, alldeles in till Hackensack River. Det är så roligt att säga Hackensack River, för det är ett sånt härligt namn nämligen, tycker jag. Här i herrarnas VM-final i fotboll mellan Spanien och Argentina. Det är 0-0 i matchen, det har precis varit vätskepaus, Johan. Såg du någonting i hur de betedde sig, de två lagen, i vätskepausen som är värt att berätta?
7: Nej, bägge två stod i klungen, den där liksom klungan, och tränare pratade och man fyllde på vätska. Så jag såg inte så himla mycket, någonting som stack ut i alla fall.
6: Bollen i luften på spansk planhalva slutar med att den touchar handen på en argentinsk spelare. Det ska bli spansk frispark. Ganska korthårige på gränsen till skallige Alexis McAllister, som man kan säga. Eller Alexis McAllister, som man kan säga ifall man pratar engelska. Med latinamerikansk touch får frispark emot sig. Och Spanien har sedan problem att ha bollen inom laget, men lyckas med fin teknik och bra sprintförmåga hos Marco Correa, vänsterbacken, hålla bollen via Rodrigo de Paul i form, över långlinjen, i form av ett inkast i spanska ägo. Men det var nog en sån här situation igen, där att bollen stannade lite grann i det där spanska tillbakaspelet och inte fick fart.
7: Ja, nej, men det såg ut som det, att den tog och inte fick den farten som man räknar med. Vi såg att de vattnade nu när det var vattenpaus, då vattnade de på plan, men på vissa sprinklar, ja, några sprinklar var inte riktigt på. Det var inte precis överallt, så det kan ju vara att det är såna fläckar där det inte är torrt, eller där det är torrt och det inte blir blött.
6: Domaren från Slovenien, Slavko Vincic, uppträder ju i den speciella VM-final-domarstassen. Normalt sett är domarna helt klädda i svart, svarta strumpor, svarta byxor och svarta tröjor med silverfärgade eller vita revärer i sponsorns tecken. När det är VM-final så är de där revärerna guldfärgade överallt där det inte är svart på dräkten. Han blåste nyss frispark för Spanien som rullar bollen i backlinjen. 0-0, spelat precis 29 minuter i herrarnas VM-final i fotboll. Ett av världens, på alla sätt och vis, oavsett hur du räknar och hur du tänker, största evenemang alla kategorier. Det är 0-0, det spelas snart en halvtimme av den första matchen och Spanien söker sina passningskombinationer på offensiv planhalva. Argentinarna står i vägen, får hem bollen till målvakten Martinez. Han är ut på högerkanten till Montiel, högerbacken in central till brytande Coco Reyes som tappar bollen till Fernandes för Argentina. En som en djupledsboll till ingen alls. En passning som inte kunnat se skillnad på höger och vänster någon gång i sitt liv egentligen, och inkast för Spanien.
7: Tycker man ser ändå så att Spanien eller Argentina har flyttat upp lite längre upp och möter Spanien lite högre upp i planen. Man backar inte hem på samma sätt. Man liksom låter inte Spanien stå och rulla i backlinjen, utan man sätter en hög press.
6: Farlig boll här, Rodrigo de Paul kan ta över den i straffområdet men lyckas inte med det, för Coco Reyes nickar hem till målvakten för Spanien, Unai Simón. Han rullar ut den bakom Rodrigo de Paul till Coco Reyes som där är över mittlinjen. Bra yta för Spanien, med andra ord. Är nu på vänsterkanten, Baena inåt i banan till storpappa Rodri, vidare till Fabian Ruiz, tar emot med vänsterfoten, han gör allt med vänsterfoten, petar tänderna till och med, ut med den nu på högerkanten till Lamine Yamal. För en gångs skull två stycken argentinare, sticker in bollen i straffområdet i brant vinkel men når inte Dani Olmo, utan inspark för Argentina. Det var en av de första gångerna som González hunnit ner för att hjälpa Tagliafico mot Lamine Yamal. Har du tänkt på det?
7: Ja, nej, men
6: annars har det ofta varit en mot en där.
7: Ja, och jag tror att det är det som är väldigt viktigt att göra, och framförallt så som vi såg inledningsvis att Spanien överlastar, alltså att de har mer folk på ytterkanterna. Man har inte så mycket centralt inledningsvis när man bygger anfallerna, och sen när anfallet kommer längre närmare mål, då centrerar man ganska mycket och försöker att fylla på där inne i mitten att inläggen kommer.
6: Mm. 0-0 i matchen, 14 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken av herrarnas VM-final i fotboll. Här kommer Spanien på högerkanten. Pedro Porro över mittlinjen, rullar framåt till Lamine Yamal som inte lurar Tagliafico den gången heller. Utan Argentina bryter och får in bollen centralt till Romero som kallas Cuti. Inte för att han påminner särskilt mycket om den gulligaste Cocker Spaniel-valpen precis, men för att han kallas det. Han spelar upp fin teknik hos argentinarna, men De Paul tappar bollen och här kommer Spanien. Cucurella in centralt till Rodri. Ska han skjuta när han lägger vänster till Fabian Ruiz? Fabian Ruiz är Rodris skugga. Han är alltid i närheten. Nu Baena, snygga dragningar på vänsterkanten in med bollen för Spanien. Tas emot av Cuti. Romero hur lätt som helst på bröstet och så sparkas den undan av Montiel. Det var ju inget bra inlägg det där.
7: Nej, det var det inte. Och inlägg emot ett argentinskt försvar som står så kompakt, det är väldigt svårt.
6: Men och de har Oyarzabal där.
7: Ja, exakt. Men då måste det vara egentligen en av innermittfältarna eller Donny Olmo som kommer i en löpning bakifrån så att de inte ser dem i så fall.
6: Nu tar Argentina bollen i backlinjen när Cuti Romero, Cristian Romero knuffar till och Oyarzabal ganska ordentligt med båda armarna just när han ska ta emot bollen och Oyarzabal slår ut med armarna och säger domaren, varför får jag inte frispark där? Och domaren säger, va? Och så här har Argentina bollen till McAllister som inte tar sig förbi Rodri, lägger sig ner, får frispark. Argentina får frispark, spanjorerna slår ut med armarna och säger att du dömer ju för Argentina, domaren.
7: Han blir, ser det priset, han blir lite dragen i tröjan där, men inte så himla mycket. Så jag håller helt med dig, Christian, att jag tycker att han ramlar lite för lätt och att domaren köper det där fula spelet från hans sida.
6: Och nu är det ju läge för Argentina att hitta på någonting. Frisparken är långt ifrån mål förvisso. Den är 17 meter in på offensiv planhalva, precis vid långlinjen. 3 meter från den spanska avbytarbänken. Där står avbytarna i Riojavins rött och vaniljvitt och tittar på när Rodrigo De Paul och Lionel Messi, kompisarna från Inter Miami och från andra kvarter där det varit så att deras vägar korsats, sätter igång spelet väldigt kort till Messi. In centralt, så småningom tillbaks till Messi såklart. Nu ska han dribbla förbi en, men inte förbi nästa. Och så klackpassar Ruiz bollen ur den situationen. Och Spanien loss med bollen. Juan Alvarez är nog nära att få en varning där efter sparken på Pedro Porro. Får nöja sig Porro med att få frispark för sitt Spanien. Domaren under viss press här nu.
7: Ja, nej, men jag tycker att det är ändå så att han ska, det har varit några lite fula tilltag som han kunde ha visat gudkort. Bara för att visa att jag tillåter mycket, men ni får inte gå över det där liksom, tröskeln där det blir otroligt ful match det här.
6: Man kan tänka sig att om han är en dagisfröken så ska han ha koll på hela dagiset och då kan han kommunicera till exempel med sina kort.
7: De ska
6: känna det.
7: Ja, men absolut. Jag förstår ju också att man vill prata med spelarna för det är att... Ja, men, Man måste känna av känslan också. Det är en VM-final och jag förstår
6: att terapisession.
7: Nej, man kan ju förstå att man kan vara lite övertänd när man kommer in inledningsvis i matchen. Men nu har matchen ändå så lugnat ner så satsar lite. Då får han börja vifta med korten om det ska behövas.
6: Spanien i anfall, Cucurella ner mot kortlinjen in i straffområdet, in med bollen framför mål undan av Romero, men han var väl han var offside och det är frispark för Argentina. Men ändå det där du. Det är, alltså mittbackar har ju olika lyskraft. Den här Cristian Romero har ju den där förmågan, åtminstone i den här turneringen från Argentina, att där bollen kommer in i straffområdet, just där står han.
7: Ja, men det gör han. Han har gjort en väldigt bra, fin turnering i här. Det har kanske inte gått lika bra för honom i Tottenham, men här tycker jag verkligen att han har varit en av de stabilaste spelarna i det argentinska laget.
6: Ja, och allting ser så lätt ut. Lätt som en skvätt. Skvättlätt för Cristian Romero. Den bara kommer till honom. Ja, du kan väl skicka undan den med och så gör han det. Och nu ska han slå frispark utanför eget straffområde i sina vita skor för Argentina som har 0-0 i herrarnas VM-final i fotboll mot Spanien. 36:e minuten, alltså snart 9 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Lisandro Martinez bygger på vänsterkanten till Nico González som inte lyckas ta sig förbi Porro och får bollen på honom. Ut i inkast Argentina framför egen avbytarbänk. 5 meter kvar till mittlinjen. –0-0 i VM-finalen i fotboll, inkast Argentina. Bra drag på läktarna i New Jersey, New York, där matchen spelas. Rodri vinner närkamp mot Nico González. Det är inte samma viktklass precis i närkamperna. Och sen så får Spanien med sig ett inkast i nästa läge när bollen får ut över långlinjen till massiva protester från alla argentinare. Matchen är inne i ett sånt läge lite grann nu där det är många spelare som står och pekar och talar om vad andra ska göra och sånt istället för att springa själva. Och mycket protester mot varenda domslut.
7: Ja, nej, men jag kan hålla med dig att det har blivit det, att man det har gått lite i stå för bägge lagen hur man ska bygga det här.
6: Den här långbollen är bra på Dani Olmo, tänkte jag, men då står ju Romero precis där bollen kommer och Argentina tar över. Tagliafico vänder bort Oyarzabal och sen så dribblar ju Enzo Fernandez lite väl vanskligt mot för många spanjorer. Dani Olmo till slut tar hand om bollen, lägger ut på vänsterkanten till Cocorella som klackar med sig den i löpriktningen, men Montiel är snabb och bryter och ut inkast för Spanien.
7: Ja, dribbla in i centralt för Argentina.
6: No.
7: Det ska man inte göra, för då äter de spanska spelarna upp dem med en gång. De ligger ju bara och väntar på att det ska hända. Men bra försvarsspel. Argentina, de har ju disciplin i att komma tillbaka i rätt positionen när de väl bryter där Spanien.
6: Du, Cocorella är ju vansinnigt snabb. Mm. Fick i fötterna. Men Montiel är ju lika snabb.
7: Ja, nej men... Och framförallt...
6: Kanske därför han spelar helt enkelt.
7: Ja, det kan nog absolut vara att de ser hur snabbheten tar ut varandra på något sätt.
6: Ja. Han har ju inte spelat från start i matcherna tidigare. Gonzalo Montiel, han som satte avgörande straffen i senaste VM-finalen för Argentina mot Spanien för 4 år sedan. Nu försvarar han mot Dani Olmo, lägger ut bollen på vänsterkant till Cocorella, offside igen. Ja, inspelet in i straffområdet och går i alla fall vidare tillbaka till Cocorella. Snygg medtagning. Kan gå in i straffområdet och spela bakåt ut ur straffområdet till Olmo för Spanien. Där kommer inlägget in i straffområdet. Nickas undan av Martinez för Argentina. Returen utanför straffområdet på en argentinsk hand. Spelar vidare, säger domaren. Och här kommer Argentina i en kontring. Alvarez springer och springer och springer och springer och springer och Spanien tar bollen med mitt. Då ut till inkast för... Nej, frispark för Spanien blir det, för att Alvarez höll för hårt i Rodris hand. Det är ju många som vill göra det för han är så pålitlig, men inte på det viset. Spanien med bollen, matchminut 38. Var den på handen där?
7: Ja, den träffade handen, men han höll den in mot kroppen, så jag tycker inte att det skulle vara någon frisparkpris utanför Argentinas straffområde där.
6: Cocorella ut till Baena på vänsterkanten för Spanien i höjd med straffområdet, möter Montiel och De Paul går in i straffområdet förbi en, förbi två, var snyggt dribblat och missar den passningen till Olmo. Argentina bryter, spelar bollen i huvudet på Baena, kreativt, för de får tillbaka bollen till Lisandro Martinez i eget straffområde, han med vänsterfoten, de brandgula skorna, svagt rosa, ut till spanjorer som tar över på högerkanten. Här kommer de igen, visserligen i sidled, men Spanien har bollen hos Pedro Porro, 39:e minuten mot slutet av den första halvleken i herrarnas VM-final i fotboll, som dansar fram på den väldiga arenan inför 80 000 närvarande åskådare i New Jersey på gränsen till New York. Här broderar de ett jättefint passningsspel i Spanien och Oyarzabal skjuter, målvakten räddar och håller den. Bra passningsspel, bra skott, fin räddning.
7: Ja, jättefin. Det är Rodri igen som får bollen ganska... Eller, han får den centralt och bara med en liten pass och sätter han en stenhård så att den går vidare och sen så går den som på ett snöre bollen. Svagt avslut i ytterligare en gång utav Spanien när man får chansen.
6: Alltså det var svagt, tänker du?
7: Ja, men går ju mitt på mål.
6: Ja.
7: Ja, det är klart. Eller mitt på målvakten rättare sagt. I det läget, med den kvaliteten som de har, så måste man kunna hitta ut mot stolparna.
6: 0-0 är det i matchen. 39 minuter är spelade. Spanien passningsbriljerar på sedvanligt sätt ut ur straffområdet. Viss argentinsk press. Lång boll kommer mot Baena som kan springa med bollen in i straffområdet. Inte många argentinare hemma, men han som var hemma där gjorde det ju jättebra och bryter för sitt Argentina. Och startar ju sen en kontring. Montiel, men får inget för det, för de andra argentinarna vill ta det lite lugnt. Enzo Fernandez med bollen under kontroll till Rodrigo De Paul ut på högerkanten till Messi. Just det, han är ju med i matchen, ja. Förbi en spanjor ut till Rodrigo De Paul, nu mitt på offensiv planhalva. Det är lite grann det där. Ja, Messi är med också, ja.
7: Mm, men det är ju det som vi har varit i en del andra matcher. Jaha, Messi, vad är han någonstans?
6: Ja,
7: och så
6: precis.
7: Kommer det till den här gyllene sista kvarten, 20 minuterna, och då drar han sig ut på högerkanten.
6: Här är han nu. Söker ett växtspel med Alvarez som håller i, lägger ut på högerkanten till Rodrigo De Paul för Argentina. Höjd med straffområdet, inte förbi Cocorella, tillbaka till Rodrigo De Paul som spelar fel till Oyarzabal som vinner bollen centralt. Går om full. Domaren varnar nu för första gången. Ja, det gör han. Lisandro Martinez får matchens första varning. Det var ett kontringsläge nämligen som höll på att födas. Och nu ska vi skriva alla i hela världen som håller på med det här. Varning på Lisandro Martinez, och vi vet hur många varningar han har. Hur många är det? Jo, det är en.
7: Varför har han bara en?
6: Oh, vilken bensax det är han gör.
7: Ja, men han har ju en bara för att han stryks ju varningarna också i gruppspelet och sen i semifinal, eller hur?
6: Ja, precis. Men i den här matchen har han bara en för att han... Ja, är kvar på planen.
7: Ja.
6: Får man sin andra varning blir man ju utvisad och får inte spela mer i matchen. Det är ett öde som ingen fotbollsspelare vill uppleva. Och ingen som håller på det laget heller förstås, för då minskar ju möjligheterna i matchen något alldeles väldigt. Emerick Laporte bygger mitt centralt anfall för Spanien. Ruiz får vända upp mot Enzo Fernandez, söker Rodri som sylfintar bort Montiel. Och sen så spelar Cucurella väggspel med Rodrigo de Paul, motståndaren, och får tillbaka bollen och ber om ursäkt till lagkompisarna för den dåliga passningen. Och så börjar Spanien om lite längre ner på vänsterkanten. Rodri som... Det är ungefär som om frihetsgudinnan skulle gå omkring och spela fotboll. För han är stor och massiv och mäktig. Det går ut och rubba honom på något sätt.
7: Nej, och han är så duktig på att använda både sin teknik och sin styrka. Han går in och tar kroppen emellan spelaren och bollen och håller bara borta dem. Men i mitt tycke en utav turneringens bästa spelare. Han styr och ställer totalt.
6: Och Oyarzabal in i straffområdet för Spanien till Porro. Inlägg in centralt i straffområdet förbi allihopa. Där är inte en enda spanjor. Och målvakten Emiliano Martinez kan springa ut och hämta den där bollen. Precis som han hämtar ett barn som precis håller på att springa bort i shoppingcentret. På väg mot rulltrappan ner och suga in det. Sådär.
7: Jag vet inte riktigt vad Spanien har diskuterat inför den här matchen. Hur ska jag kunna veta det? För jag har inte varit med i omklädningsrummet. Bla, bla, bla.
6: Konstigt.
7: Nej. Men det som är, det är ju också när de här inläggen kommer. Hur de gör löpningarna in i straffområdet. Vi har sett många matcher med dem där det är hela tiden. Det kommer inlägg, men forwards, om de kommer på första stoppen springer de på andra och tvärtom. Liksom. Så att det känns som aldrig de är i balans riktigt i hur de ska löpa. Och så de som slår ut inläggen, då slår de ut med händerna. Men jag sa ju på första stolpen och då slår de på första stolpen och kommer på andra. Så att jag förstår frustrationen av de som slår inläggen.
6: De måste snacka om det här i paus helt enkelt.
7: Det känns nog som att de har pratat med om det innan, men det är lite konstigt.
6: Här kommer Cucurella, skjuter utanför. Ja, inte så dumt. Utanför målvaktens bortre stolpe. Och så ser ju inte arenan det för en lite senare. Reaktionerna kommer väldigt mycket efteråt, eller hur? Men det var en bra bit utanför och det var samma situation som reaktionerna kom från arenan. Och just efter att det har hänt och det ska bli inspark för Argentina så sätter sig Lisandro Martinez, mittbacken, ner i det argentinska straffområdet. Han har ont. Han pekar möjligtvis på sin högra ljumske, tittar på avbytarbänken. Domaren är där. Där är också mittbackskompisen Romero. De medicinskt kunniga på Argentinas avbytarbänk.
7: Ja, och man ser Martinis, målvakten, tecknar ut till bänken att det är ett byte på gång. Måste bli ett byte.
6: Han kan inte fortsätta. Han lägger sig på rygg och suckar. Lisandro Martinez skakar på huvudet med sin yviga kalufs.
7: Är det höftböjaren ner emot låret som han tar sig på? Åt.
6: Och den evige försvararen i det argentinska fotbollslandslaget, Nicolas Otamendi, kommer då att komma in. Han har alltid varit med där.
7: Ja, verkligen.
6: Det har han ju inte, men han är på väg upp mot de 40. Nicolas Otamendi tar nu plats också i den här VM-finalen. Bredvid Christian Romero. Lisandro Martinez går ut. Det händer alltså nu.
7: Ja, det ska bli intressant att se hur det skakar runt i det argentinska försvarsspelet här när en så pass viktig kugge får gå ut.
6: Eller hur?
7: Väldigt tidigt i matchen, det som kan vara bra. Det är inte så långt kvar till pausen som gör att man kan prata ihop sig på ett sätt.
6: Det är ju den spelskickliga mittbacken. Det är ju den med de lenaste fötterna av de två där.
7: Ja, hans vänsterfot där. Han har ju legat fram en del sköna passningar till framförallt Messi in bakom motståndarnas backlinje. Men,
6: Jag tänkte målet mot Kap Verde till exempel.
7: Ja.
6: Han som slog den.
7: Ja, och det är ju med sån precision också. Så att det är en annan typ av spelare som kommer in.
6: Ja, det är mer en jordfräs kan man säga. Men en väldigt erfaren jordfräs.
7: Ja, typisk mittback tycks.
6: Så anfallaren. Och jordfräs. Jag vet inte, vet man vad det är? Det vet man nog, va?
7: Ja, en sån maskin som vänder jord.
6: Ja, eller hur? Det är ju inte riktigt gaffeltruck, för det är ju något annat. Men det är ändå lite, skulle kunna vara en gaffeltruck också.
7: Ja, det skulle det kunna vara.
6: Då är du trött på mig. Här kommer en lång boll mot Alvarez för Argentina. Men då är Unai Simón på sin post utanför straffområdet, målvakten i Spanien, och skickar undan bollen. De där är inte dumma, de där långbollarna för Argentina, eller hur?
7: Ja, nej, det öppnar upp stora sår. Men det som är Simón i målet, han ligger ändå så på bra distans och kan vara med och ta bort den.
6: Snyggt tvåfotad av Nico González på vänsterkanten och sen gör han fel igen. Jag uttrycker det så, för han har verkligen inte haft någon bra dag med bollen, Nico González. Olyckligt för Argentina på vänsterkanten och spansk bollinnehav. Cocorella nu på andra kanten, stickar i djupled eller långboll i djupled på Baena som går fel ut i inkast för Argentina.
7: Känns lite som González att han vill för mycket, att han vill dribbla och hålla på och kanske spela lite enklare. Men Christian, jag är absolut inte trött på dig, inte huvudtaget. Men har vi sagt att det är 4 minuters extra tid? Det har vi inte gjort, va?
6: Nej, det har vi inte gjort. Och av dem så återstår 3. Och här kommer Argentina. Och så läge in i straffområdet, men då studsar bollen ifrån Rodrigo de Paul som tittar på den och tänker, du är väl ändå en okamratlig vän. Och så rullar målvakten Simon ut bollen centralt till Rodri, hem till Fabian Ruiz. Lite mer hemåt i alla fall. Och så till backlinjens Cubarsí, som är sådär otäckt bra för att vara 19 år. Pau Cubarsí från Barcelona, gjort 3 A-lagssäsonger i Barcelona med allt fler matcher. Ju började sådär när han var 17 år. Man märker honom knappt och han är 19 år och han är så himla, himla bra som mittback.
7: Ja, men det är ju, kan man säga, ett framtidsnamn, för han har ju ändå så spelat mestadels här både i Barcelona och Spanien. Men det är klart att han kommer växa in och få mer rutin och bli ännu bättre. Hans passningsfot och hans framförallt timing, ja, tycker jag är otroligt bra. En väldigt fin fotbollsspelare.
6: Och Barcelona säger vi så där andagsfullt och vördnadsfullt, för att det är ju en av fotbollsvärldens absolut största och mest framgångsrika klubbar, ju FC Barcelona, som har flera spelare på plats här. Dock inte Cocorella som har bollen nu för Spanien ute på vänsterkanten när det är spelat 2 minuter av de 4 tilläggsminuterna. In centralt till Baena, söker vidare passning till Oyarzabal som inte får tillbaks växtspelet, tillbaks till Baena. Och så hittar domaren en frispark mot Oyarzabal i den närkampen mot Messi. Det är bara för att det är Messi, säger Oyarzabals språk. Jaha. Struntar vi det, det är frispark i Argentina i alla fall.
7: Ganska solklart när man ser på reprisen att han köttar Messi över knät stenhårt.
6: Ja.
7: Så problemet är att Messi är så himla snäll så han fortsätter. Ja. Och så tappar han bollen senare. Men det är bra gjort av domarna och ge fördel i den situationen.
6: Det är också fascinerande med levande legenden Messi. Alltså han har hållit på att spela fotboll på elitnivå i 20 år nu, ja, ungefär. Och han har alltid haft bollen, alltid dribblat väldigt mycket och försökt göra de svåraste sakerna man kan göra på en fotbollsplan. Och alltid blivit nersparkad hur mycket som helst.
7: Ja.
6: Och ändå fortsätter han. Ändå tålande. Och ändå har han en hjärnfysik, för han har ju det.
7: Ja, men absolut. Och framförallt den där minen han har när han kollar upp och ler lite när de har sparkat som bäst på honom. Och ja, vi kör vidare.
6: Ja. Och här kör Spanien vidare i 0-0-läget som det är i den sista tilläggsminuten i den första halvleken i herrarnas VM-final i fotboll. 0-0 alltså mellan Spanien och Argentina. Spanien med bollen vid mittcirkeln. Mittbacken Laporte, vänsterfotspassning i sidan till Cubarsí som vänsterfotar vidare till Porro. Tillbaks med högen till Cubarsí. Spelar de för att tid ska gå? Ja. Spelar de för att göra mål? Ja, men inte så akut just nu. Det är 0-0 i matchen. Snart är den fjärde och sista tilläggsminuten slut. Porro med djupledsboll på löpande Oyarzabal som dras lite lagom i tröjan av Romero. Den där mittbacken, ja. Och så är det argentinsk boll. Och Oyarzabal kommer aldrig att vinna en enda duell mot Romero.
7: Nej, känns inte som det. Han har honom i den berömda fickan, som man brukar säga.
6: Eller lådan, eller kassen, eller vad som helst. Där är det slut på den första halvleken. Det är 0-0 i paus mellan Spanien och Argentina. Hur var den första halvleken?
7: Inte så mycket målchanser, men jag tycker ändå så att Spanien var det laget som hade lite fördel. Och plus också att Argentina, det kändes som att de trivdes ganska bra att ligga i de blocken som de gjorde. Men lite mer målchanser vill vi absolut se i andra.
6: Ja, det började ju ganska öppet och generöst, eller hur? Lamine Yamals jättemöjlighet redan i 3:e minuten. Och så kändes det som att,
7: Nej, men det är klart att det stängs igen lite också när man har haft den här vätskepausen och man pratar igenom och ser vad den andra tränaren har gjort för någonting i sin taktiska. Och så försöker man ställa sig in och liksom rätta till också den typen av grejerna.
6: Nu är det dags för paus här med en väldigt, väldigt ambitiös pausunderhållning med Madonna i spetsen för väldigt, väldigt högtstående musik och shownummer. Och apropå vätskepaus så är det ju många av de 80 000 som nu känner behov av att gå på ett särskilt ställe. Och jag tänker att jag skulle behöva gå dit. Men jag kommer inte att klara av det. Men jag ska göra ett försök. Nu är det paus i VM-finalen i fotboll. Hela världen lyssnar. Alla tittar på. Det är 0-0.
0: Tack så mycket för det, Christian Olsson och Johan Elmander. Närmast till att börja med här då i VM Sport Extras halvtidspaus. En uppdatering från Ekot och Erik Porali.
8: Och jag ska berätta att polis har skjutit en man i området Storvik i Sandvikens kommun strax innan sjutiden nu under kvällen. Den här händelsen ska ha ägt rum utomhus vid en mindre väg i samband med ett ingripande, det uppger polisen för Ekot. Och mannen som är i medelåldern ska ha träffats i underkroppen och polisen de utförde första hjälpen i väntan på ambulans. Men skadeläget där, det är oklart. Mannen är formellt gripen och misstänkt för brott, men polisen vill inte i nuläget gå in på vilken rubricering som det rör sig om. Ingen polis ska ha skadats i samband med det här ingripandet. Och i Spanien just nu norr om Madrid så rasar en skogsbrand. 13 000 hektar är det som är brunnit och branden beskrivs som svårsläckt. Över 700 personer har evakuerats och omkring 300 brandmän arbetar med att släcka branden enligt spanska myndigheter. Och branden har också spridit sig till naturreservatet Sierra Norte där många utrotningshotade arter finns. Och en amerikansk soldat dog i norra Irak igår när man skulle detonera resterna från en nedskjuten iransk drönare. Det här uppger den amerikanska militären. Ytterligare en soldat skadades lindrigt. Och i fredags dödades två amerikanska soldater i Jordanien och ytterligare en är rapporterad saknad därifrån.
0: Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina efter den första halvleken i VM-finalen i fotboll i

0: Frank Sinatra och Vinnie Falcon här i VM Sport Extra med New York. New York, det är ju där VM-finalen spelas och det är där som Spanien och Argentina inte har gjort något mål än så länge, 0-0 efter den första halvleken.
1: Mm. Och vi har två chanser som vi ska ta del av.
2: Via Argentina, Rini Straffron får tillbaka bollen, Jamel skjuter, målvakten räddar, liggande mot marken utan att veta om det. Vilken jätteräddning av Sälen Martinez. Den tar ju den där bollen från Jamal på en försvarande argentinare. Matchens första målchans blir det inte mål på, men den är Spaniens. Det är nu 0-0 av argentinare med andan i halsen. Bra spansk press inledningsvis, beundransvärt av Rodri att kliva framåt där och bryta. Men här kommer Argentina, Alvarez till Messi. Målvakten är långt ute, bryter returen till argentinare som tappar bollen vid mittlinjen. Det hade varit öppet mål att lobba i, men Spanien har bollen. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Stjärnorna Spaniens Lamine Yamal och Argentinas Messi med varsin chans där precis i början av matchen. Annars lite rubriker här från världen. BBC, de har kollat med Joe Hart, den tidigare engelska landslagsmålvakten. Och han säger att Spanien, de har varit lugna i bollinnehavet. Jag tror inte att de kommer få panik. Argentina hittar sin väg och sätter press på domaren. De kommer att ha sina ögonblick, det är ingen tvekan om det. Sen påminner de, ja, de fokuserar lite också på att det är en mållös första halvlek och påminner oss om de två tidigare VM-finalerna från 2018 och 2022. Där ja, de som blev 4-2 då 2018 och den senaste 3-3 efter fulltid och förlängning. Alltså målrika finaler. Denna står alltså 0-0. Spanska Marca, de skriver att Spanien dominerar och ber om ursäkt. Den där ursäkten vet jag inte riktigt vad den handlar om. Men de förtydligar, eller ska vi säga breder ut sig och skriver att det har varit en mycket spänd första halvlek, intensiv final. Spelad på en plan dock som inte alls hjälper Spaniens spel. Det finns inget sätt att flytta bollen, skriver de. Inget sätt att få ihop två snabba passningar. Och de syftar på den här torra planen då. Och Yarzabal är hämmad. Lamine Yamal får inte ta emot bollar. Och Baena saknar den sista passningen. Och Argentina, skriver de, spelar precis som förväntat. De håller sig till sitt spel tills de lyckas få till ett skott på mål. Vi har också argentinska Olé som skriver att Dibu räddade Argentina och då syftar de på målvakten Martinez. Och Licha Martinez skadades, det är precis det som hände i slutet av första halvlek då när Lisandro Martinez tvingades gå ut och Otamendi kom in istället för honom i försvaret.
0: Tidigare ikväll så avslutades också British Open-golfen där Ludvig Åberg hade chansen inför den här avslutande dagen på de riktigt fina placeringarna, men slutade till slut på en 9:e plats, Ludvig Åberg, vilket var hans bästa resultat i just British Open. Och det betyder också att han nu har presterat någon form av toppplacering i alla de fyra allra största major-tävlingarna. Vinnaren i British Open det här året, den här upplagan, det blev skrällartat australiensaren Ryan Fox.
3: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
4: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
5: Rädd?
4: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
5: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
4: Ja. Ja.
6: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Det var jättekult.
0: Det här är VM-finalsport extra. Det är 0-0 efter den första halvleken mellan Spanien och Argentina. Men det händer ju grejer här i pausen i New York, Tim.
1: Ja, precis. Ingen mål, men vi får en halvtidsshow. Och just nu uppträder BTS, alltså K-pop-gruppen. De framför sin låt Dynamite.
0: Ja, vi tar och lyssnar lite grann på hur det låter just nu i New York där då.

0: Coach, I got to say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
1: Spectacular, baby!
0: I mean, how the heck is anyone going to be able to fall?
2: Vi såg också här i början av halvtidsshowen, det är alltså den vi hör i bakgrunden från här i New York. VM-finalen i fotboll är halvvägs spelad. Ja, om utfall att det inte blir förlängning och straffar då. För det är ju fortfarande 0-0 mellan Spanien och Argentina. Vi såg skymta där i början av den här omtalade då halvtidsshowen team fotbollslegendarerna Ronaldo, Ronaldinho var med och drog in Madonna på arenan till exempel när hon uppträdde där i början. Just nu är det också Justin Bieber. Vi kan väl ta och lyssna lite grann på honom också från New York.

Justin Bieber här med sin låt Halleluja. Innan i halvtidsshowen har vi haft Madonna, och just nu så kommer Shakira in på scen med Burna Boy. Vi lyssnar till henne här också.

0: Alltså där låter det från finalarenan i New York. Det är den omtalade halvtidsshowen som håller på att dra den officiella VM-låten Die Die från Shakira och Burna Boy. 0-0 alltså efter den första halvleken mellan Spanien och Argentina. Tim, vad säger de statistiska värdena om den här första halvleken till fotboll?
1: Jo, men ni ska få siffrorna här. Spanien dominerar bollinnehavet tydligt så. 65% av bollen äger Spanien mot Argentinas 35 då. Även skott på mål leder Spanien. De har två skott på mål mot noll. Expected goals, det handlar om alltså förväntade mål. Det står ju 0-0 i matchen. Där kommer Spanien upp till 0,23. Det är ganska lågt. Argentina då? Ja, de har noll förväntade mål.
0: 0,0? Det var inte mycket.
1: Det var inte mycket, nej. Om vi tar en titt på hur det ser ut med regelbrott så har Argentina 9 sådana frisparkar alltså och Spanien 7 stycken.
0: Vad ska vi säga, summa summarum då? Svag fördel Spanien. Är det det som statistiken säger eller?
1: Ja, precis. Alltså inget lag har väl tagit jättekommando så sett till målchanser, men Argentina ligger ju klart efter. 0,0, herregud. Då har man inte skapat mycket.
0: Nej, och då kanske Argentina då som tröst för bristen på skapade målchanser kan få äran i Sportextra att få sin stora VM-hymn för det här fotbollsvärldsmästerskapet att höras. Vi lyssnar på den.

0: Palmitos La Cuarta Estrella här alltså, som betyder den fjärde stjärnan. Och det handlar om att Argentina vill ha just den fjärde stjärnan på deras tröja. Den fjärde stjärnan för då gjorde den fjärde VM-titeln helt enkelt.
1: Ja, det handlar inte bara om tröjdesign, utan det handlar om att vinna VM-guldet i finalen ikväll. Det står 0-0 efter den första halvleken, och nu håller man på att göra ordning arenan för spel igen inför den andra efter den här då omtalade halvtidsshowen som vi hörde några snuttar ifrån här i Sportextra. Christian Olsson och Johan Elmander på plats för Radiosporten på arenan. Hur upplevde ni det här spektaklet i paus?
2: Ja, alltså en VM-final i fotboll. Det här är den 23:e som genomförs genom tiderna. De har spelat fotbolls-VM på här sidan sedan 1930. Det är alltså en sak som är väldigt sällsynt och exklusiv. Den är ju inte som något annat. Till exempel så sprängs ju alla tidsramar, det visste vi sedan tidigare. Bara det att bygga den här scenen som halvtidsshowen genomfördes på, som var väldigt fint till slut, som en, faktiskt tycker jag, eller vad man ska uttrycka det som ett stort jordklot, en jordglob i alla olika pastellnyanser. Och så uppträdde artisterna på lite olika delar av den stora väldiga fotbollsplanen då, som var klädd helt och hållet av det här, den här presenningen som var den här stora jordgloben, och som ändrade färg under tiden som det framfördes. Jättefint, men det tar ju sin tid att rigga det där, och det tar sin tid att riva det, och nu håller de på att riva det.
3: Mm. Och de håller på att bära ut de sista flaggorna här, men det är klart att det är speciellt att sitta och se alla de här världsstjärnorna, inte bara fotbollsspelare men också artisterna, hur de samlas på en inneplan och gör att det blir en stor show.
2: Ja, som var på toaletten, det har ju ingen som helst betydelse på något sätt, men jag var ändå det, missade Madonna som var inledningsvis, men hur var hon?
3: Hon var inte ute på själva plan, utan hon var innanför och åkte någon bil runt omkring under arenan med Ronaldo, den äldre, och Robinho. Eller Ronaldinho, förlåt.
2: Ja,
3: tror han heter, va?
2: Ronaldinho.
3: Som körde bilen, så höll hon på showa och sådär, så att... Det är en levande, eller tre levande legender där.
2: Men hon sjöng verkligen?
3: Svårt att säga, men absolut. Det var ju hennes sång och sådär. Så att det är klart att hon gjorde det. Men om hon sjöng live eller inte, det vet jag inte.
2: Nej, Justin Bieber tycker jag var jättebra. För han verkade få... Det är ju svårt för alla artister i en sån här jättemastodont scenmiljö. Men lyckades ju ändå få något slags hjärtligt intryck. Alltså att han var närvarande på riktigt.
3: Ja, absolut. Jag håller med om att det var en väldigt lugn och fin låt tillsammans med när han gick där på inneplan med den här stora med kärleksförklaringar och allt vad det var på flaggan.
2: Sen var det ju ett nummer med en barnkör i olika storlekar och med olika färger på tröjorna som sjöng en låt tillsammans. Och det blir ju så väldigt roligt med barn i sådana här sammanhang. För om det var 40-50, det är alltid roligt med barn, men om det var 40-50-70 barn här, så var det ju 3-4 stycken som ramlade, några som tappade skorna, någon som inte riktigt visste vilket håll de hade satt på sig tröjan på. Det blir också lite extra charmigt.
3: Ja, det blir det absolut. Och de vuxna som är med får hjälpa till och lyfta fram och bära fram dem, och likadant sätta på dem skorna och allting så de ska hinna till den där live-framträdandet.
2: Ja, och så var ju idén såklart genomgående att det skulle finnas någonting för alla, så det fanns lite stråk av Sesame Street, lite sådana här dockfigurer. Och apropå dockfigurer så var också Grodan Kermit och Miss Piggy från Mupparna där med på ett särskilt uppträdande tillsammans med valda delar av Coldplay mot slutet av det hela. Nu har alla dessa lämnat den kanske inte lika jämnt gröna gräsmatten som fallet var tidigare, för den har ju varit helt täckt av presenning då. Den har vattnats och nu kommer lagen in på planen.
3: Ja, det intressanta är också att det är bara de spanska spelarna som varit ute och värmt upp. De argentinska avbytarna har varit kvar inne i omklädningsrummet. Det är ju också någonting som är väldigt intressant, för att man vill ju ändå så komma ut och röra på sig lite när man har suttit still på en avbytarbänk så pass länge. Så vill man ut och känna lite på bollen, och man vill helt enkelt få igång kroppen om det skulle vara så att man ska komma in i matchen, att man inte bara går ifrån noll.
2: Hur tror du att argentinarna tänker då? De värmer upp i omklädningsrummet, eller?
3: Så kan det ju vara. Att det finns någonting där inne som de har valt att ställa sig där istället och röra sig, medan de spanska spelarna vill ut och känna gräs.
2: Spanjorerna är inne, avbytare, och de som ska inleda andra halvlek. Nu kommer också argentinarna och nu kommer domarna. Det går ju att tolka det som att spanjorerna är lite extra ivriga att sätta igång andra halvlek med andra ord.
3: Ja, men jag tror också det handlar om för att de kommer ju inifrån olika positioner. Ja. Till vänster om oss, där kommer Spaniens lag ut och ifrån höger, ute vid sidan med hörnflaggorna. Där kommer man och går in och då kanske det är svårt att veta också när det andra laget ska in. För domaren, han är ju den som säger till, ja men nu ska vi komma in, men vet ju inte vilken sida han är och säger till och hur kommunikationen funkar däremellan. För oftast i omklädningsrum så har man det jämte varandra, vid sidan av varandra, och så står domaren och blåser stenhögt i visselpipan. Kom ut nu, vi har en tid att passa. Här känns det som att man inte har riktigt en tid att passa, utan att man tar det lite som det kommer.
2: Alltså är domarna väldigt högljudda i de lägena?
3: Ja, om man är lite sent ut så kan man blåsa ganska mycket, eller den assisterande kommer in i omklädningsrummet och knackar. Nu, kom igen nu, nu är det dags. Och så var det ju oftast att det fanns ju alltid någon som ville gå ut sist och någon som var tvungen att gå och kissa eller göra någonting de sista sekunderna, så att då drog du ut på det ännu mer.
2: Blir man irriterad som spelare då? Kan man bli det eller?
3: Nej, inte riktigt.
2: Inte då. Nu ska den andra halvleken börja. Innan den kommer igång så ska Argentina göra ytterligare ett byte. Det är värt att notera det. Spanien är nu inget byte. Argentina tvingades till ett byte på mittbackspositionen i slutet av den första halvleken. Ut med Lisandro Martinez och in med Nicolas Otamendi i mittbacksläget. Nu ska Leandro Paredes, den sammanhållande mittfältaren, komma in i laget. Och det ser... Nu ska vi se vilka som är där. McAllister är där. González är det. Nico som går ut, ja.
3: Ja, hur var det med honom där i den första halvleken?
2: Nej, han hade ju ingen lycklig första halvlek.
3: Nej, han hade inte det.
2: Det hade han ju inte.
3: Nej, så man såg ju att där behövdes det göras någonting. Och bra coachat att verkligen göra det också.
2: Ja, det blir lite spännande att se hur de spelar här Argentina då rent positionsmässigt, för Nico González var ju väldigt tydligt på vänsterkanten.
3: McAllister går ut där.
2: Just det. Han går ut där. Rodrigo De Paul på andra kanten, Enzo Fernandez och Paredes centralt. Den andra halvleken är igång. Den är 14 sekunder gammal. Det är ju 0-0 mellan Spanien och Argentina. Och den mycket mer tidskrävande halvvägskoven är nu genomförd. Halvtidskoven. Och det verkar som att Argentina är lite yrvaket inledningsvis i den andra halvleken. För Spanien var jättenära att få till ett friläge via Lamin Yamal och Mikkel Oyarzabal. Nu spelar de fel igen, så tar Oyarzabal nästan slår bollen. Den kommer till Baena för Spanien som kan skjuta. Baena skjuter, målvakten tar den vid sin vänstra stolpe. Aj, aj, aj, Argentina. Det här är inte alls en bra start på andra halvlek.
3: Nej, men jag säger det är planen. Planen, den stannar. De har inte fått den där vattningen som behövs. Och man ser att bollen stannar när de ska passa.
2: Det är priset man betalar för halvtidskoven.
3: Ja, och sen så får man inte glömma heller den här planen har fått kritik under detta mästerskapet.
2: Redan tidigare, ja.
3: Ja, att den är lite för hård och att den inte är den bästa fotbollsplanen. Att den påminner lite mer om konstgräs.
2: Argentina nu i anfall, 0-0 i VM-finalen i fotboll. McAllister kan lägga ut bollen på högerkanten. Gör det till Rodrigo De Paul. Tar emot den 5 meter från kortlinjen. Spelar bakåt genom laget till Montiel. Tar emot med vänster. Spelar vidare med höger till Messi. Messi in centralt till Enzo Fernandez. Tar emot med upphöjt lugn bakåt till mittbacken. Mittbacken Romero. Han vidare till mittbackskompisen Otamendi och ut på vänsterkanten till Tagliafico. Där är de nu med rörliga spanjorer innanför sig, så tvingas de bakåt hela vägen med rosa skor från Otamendi hem till målvakten Martinez. Han är ut på högerkanten till Romero. Christian Romero till Rodrigo De Paul, en liten check yttersida till Fernandez som hittar i djupet till Montiel som är väldigt snabb, löper nu mot Laporte. Han är snabbare än Laporte. Laporte stoppar bollbanan, orsakas en hörna. Nej, säger Laporte. Absolut inte. Nej, säger Almander.
3: Ja, nej. Det är absolut inte Laporte som slår ut den. Eller det kanske är hans andra stödjeben som kommer på den nu när vi ser reprisbilderna. Så är det nog kanske faktiskt det att det är så.
2: Så du säger numera ja, ja, ja?
3: Ja, bra gjort av linjevaktaren som står där ute.
2: Linjevaktaren, ja. Den lilla linjevarden. Och tredje minuten, andra halvlek. Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Leo Messi, legenden, den levande, ska slå hörna med vänstern för Argentina. Klipper till bollen där mot den första stolpen. Studsar på spanjor till ny hörna. Nej, säger domaren. Inspark. Va? Säger argentinarna. Är du galen eller? Inspark för Spanien alltså. Tänk att vuxna människor i sina bästa år kan hålla på att argumentera om sånt.
3: Ja, jag förstår dem fullt ut. Alltså, när du är där ute och spelar en VM-final, då vill du ha varje domslut med dig och att man vill påverka en domare. Så att, det förstår jag. Det har jag själv gjort så många gånger och man tror på det. Även om bollen tar på en och går ut så vill man ändå så att den ska bli insparken för en själv. Mm.
2: För man är ju sån.
3: Alla är inte sån, men många är det. Och framförallt de som är en vinnare så vill man ju vinna till varje pris.
2: Argentina har 0-0 mot Spanien. Argentina jagar sitt fjärde VM-guld genom tiderna. Brasilien har 5. Tyskland och Italien har 4. Argentina jagar sitt fjärde. Spanien jagar sitt andra VM-guld.
3: Ser det ut som att Argentina förbereder sig ett dubbelbyte faktiskt så här inledningsvis.
2: Och det är ju väldigt tidigt. Det är ju med tanke på att de gjorde ett byte i paus redan, Argentina. Eller alldeles nyss. Det är bara 3 minuter sedan det var paus.
3: Mm, frågan är om det är någon som har lite känning då som inte kan köra.
2: Måste det vara.
3: Ja, det måste det vara. Absolut.
2: Argentina spelar bollen via Paredes, inhoppar i paus ut på vänsterkanten till Tagliafico, hem till Otamendi i mittbackslinjen, de rosa skorna i sidled till Paredes, tillbaka till Otamendi och hem till målvakten Martinez. Nu spelar de så där, håller bollen uppehållande för att göra i ordning avbytarna så att de kan komma in. Rodrigo de Paul ramlar då lite lämpligt eftersom Baena var i samma stadsdel i New Yorks New Jersey-utkanten och får frispark.

0: bakåt genom laget. Argentinarna 0-0 i matchen. Bollen hos Romero. Mittbacken som i anfallsläget går väldigt långt höger ut. Vidare till Montiel på högerkanten. Är den bollen verkligen inte ut över linjen? Jo, det är den. Och Montiel leker döende svanen, alarmerande traktorn och allting när han ramlar omkull. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Visst, Baena sätter åt lite grann där, men...
1: Han sätter det knä i utsidan på låret, så det känns nog som om att... En liten lårkaka, men nej. Nu stoppar de bägge två på sig bästa när argentinska laget och går bort och värmer upp, fortsätter och värmer upp. Så det blir nog inget byte just nu.
0: Och Montiel har återvänt från landet överraskande snabbt och spelet går vidare med Spanien i bollinnehav. Laporte, vad konstigt de agerar, Argentina. Vad menar de med det här? Skulle de göra ett byte eller skulle de inte göra ett byte?
1: Ja, men det kan ju vara så också att de här spelarna som är på plan har sagt att vi måste hålla koll, och så känner de lite och sen så fortsätter det. Nu är frågan,
0: vad händer
1: här.
0: Nu? Vad händer nu? Rodri omkull, ligger och har väldigt ont i mittcirkeln för Spanien. Spelare från båda lagen framför honom, kring honom, ytterligare spanjorer går omkull. Domaren tar upp det gula kortet, gestikulerar och säger: du går härifrån till Paredes, du går härifrån nu! Det är det största klipphullret av dem alla. Tänker domaren att han har identifierat det läget, och Paredes har fått det gula kortet. Messi och de andra argentinarna är också där och kollar vad hände med Rodri. Vad hände egentligen? Han springer i mittcirkeln. Han möter Paredes, ja, som sätter en armbåge i ryggen.
1: Ja, väldigt onödigt. De vill ha bort honom, och inte den hårdaste, men han går in och sätter verkligen riktigt fult in i ryggen. De är lite... Ja, men de vill ha Rodri ur matchen, känns det som.
0: Men du, ja, det är klart, man kan förstå att de vill det, för han är ju så viktig, fundamentalt viktig för Spanien. Men vad bra gjort av domaren att se det, för det var ju långt ifrån spelet ju.
1: Ja, men han har hjälp också av folk som är runt omkring, som måste se det. Men man såg också, domarna har ju under detta mästerskapet en kamera med sig som sitter på, ja, men fäst på, ja, örat, men som är precis vid ögonen, så att han ser ju där,
0: ja,
1: precis vad som händer.
0: Ja. I den bilden så syntes ju detta.
1: Ja, exakt. Ja. Så det är superbra.
0: Och varningen på Paredes ett faktum. Det tog ju då tog det 6 minuter innan han blev varnad. Nej, noga räknat 7 minuter. Han kom in i paus, han blev varnad i 52 minuten. Och här kommer Rodri som lyfter fram bollen till Olmo utanför straffområdet. Får Romero över sig, tappar bollen. McAllister ut med den på vänsterkanten för Argentina. Får hjälp av Tagliafico som spelar upp längs kanten via spanjor till inkast Argentina på vänsterkanten nära mittlinjen.
1: Nu håller Argentina på det här lite småfula som de gjorde mot England, som man har sett också.
0: Romero här också, ja.
1: Ja, lite efterslängningar på de spanska spelarna. Jag förstår inte varför de är så otroligt griniga efter de har kommit ut från omklädningsrummet.
0: Ja, för att det är en del i deras plan förstås.
1: Ja, så kan det vara att de blir tillsagda att gå in lite hårdare i närkamperna.
0: Det känns ju verkligen så.
1: Ja, nej, men absolut. Att man går in hårt i närkamperna, det är inga konstigheter. Nej. Men att man börjar att bli griniga och efterslängningar och hålla på att puttas.
0: Men det, alltså, du byter ut Nico González i ett lag och sätter in Leandro Paredes. Då får du in tjuvnyp och klipulver.
1: Ja, men det är klart att du får det. Alltså, vissa spelare har en typ av... Vi som har levt ett tag, Winnie Jones var ju en sån spelare i Wimbledon som var verkligen, det var hårt och det skulle vara sitta liksom, ja. Det blev en karaktär, det blev det han byggde sitt spel på, och då måste man tillföra det i laget, för det är det tränaren vill att du ska tillföra.
0: Ja. Spelet är igång, bollen hos den spanske målvakten Unai Simón, tar emot med högen, fintar höger, lägger vänster ut ur straffområdet till Aymeric Laporte, till Rodri, tillbaks till Laporte och hem till målvakten. Men det är inte den där riktiga träffen på bollen, och den studsar och far. Det är ett orättvist underlag för en VM-final, kan man verkligen tycka.
1: Ja, nej, men kollar du på hur länge de vattnade plan egentligen, det var inte alls länge.
0: Och här kommer Spanien, vilken bra kontring av Jarzabal, har i djupled, Ruiz driver mot straffområdet, Argentina backar in till Ruiz som klackar bakåt, Argentina är undan till Cucurella. Ja, det var en viktig brytning det av, jag tror det var Otamendi. Spanien med bollen vid mittlinjen, det var ju en jättechans ju.
1: Ja, den sämsta utav dem som kunde komma att driva med bollen i det läget. Jag tycker han har ju varit...
0: Och Jarzabal.
1: Otroligt dålig, även om han har gjort mål så tycker jag att han stannar upp det spanska spelet om och om igen. Man behöver en bättre spelare uppe.
0: 5 gjorda VM-mål, Johan.
1: Absolut, det säger jag ingenting om. Jag sa ju det, att han har gjort 5 mål. Det är fantastiskt bra, men i spelet han hamnar väldigt konstigt. Sen säger han 10 gånger bättre än vad jag var som forward, men i det här

0: spanska laget så måste man ju ha någon annan som kan gå in och göra lite bättre saker.
1: Ja.
2: Spelet avblåst. Det ska bli frispark för Spanien vid mittcirkeln efter ännu en närkamp den här gången. Alvarez hård mot Laporte. Det var nog inte riktigt meningen det där att det skulle bli en eftersläng, utan det var nog bara en sammanstötning. Den gången 0-0 i matchen i VM-finalen i fotboll. Spanien fortsätter sitt övertag i bollinnehavet. Rodri vid mittlinjen går över denna linje, spelar i sidled så småningom ut till Cubarsí som sticker djupligt till Olmo som får den i kontroll under in i straffområdet, spelar bakåt till ett läge för Cucurella som inte når bollen och sen undan med den av argentinare. Jag tror det är Montiel till hörna för Spanien. Och Montiel blir väldigt, väldigt upprörd. Jag vet inte varför. Han gör ju en jättebra försvarsinsats som hinner först på den. Och får undan den.
0: Ja, han tycker han ska frisparka. Cucurella tar och putter honom i ryggen när han sparkar bort den. Men det gör han ju inte.
2: Han har ju fel, ser vi på reprisen.
0: Ja, jättefel. Men det är viktigt att han kommer in och tar bort den bollen när Cucurella har flyttat in otroligt långt in.
2: Ja. Hörna för Spanien. Domaren låter den inte gå just nu i den 57:e minuten, 12:e minuten andra halvlek, utan han ska uppfostra spelare i straffområdet. Argentina håller på och velar fram och tillbaka med sina byten, men är nu i läget nog att de ska sätta in ytterligare en spelare. Men ska de byta på en hörna emot? Nej, det ska de inte. Spanien slår hörnan kort till Lamin Yamal uppåt genom laget till inspel in i straffområdet mot bortre stolpen av Porro. Hålls inte i spel av Laporte utan vaktas ut till inspark för Argentina av de argentinska försvararna. Så en komplicerad variant som inte gick att genomföra heller riktigt för Spanien, utan inspark för Argentina. Och bytet är alltså på högerbackspositionen, ser vi nu när det signaleras. För Montiel går ut och mannen han ersatte från start, han som spelade från start senast, Nahuel Molina från Atletico Madrid, är den som kommer in. Ut med Montiel från River Plate och in med Molina från Atletico Madrid.
0: Mm, intressant, alltså det är ju ett rent byte bara, så att förstår inte varför man byter, men det, ja, man kanske vill ha in lite mer kraft i det läget. Friska ben.
2: Ja, då tycker nog både du och jag att Montiel är en bättre högerback än vad Molina är, han som kommer in.
0: Ja, jo, det kan jag nog tycka, men alltså det är ju det som också, man har ju inte alla korten på hand, så man vet ju inte riktigt hur de tänker och vad som är. Det kan ju vara så att Molina skulle starta, men han är inte helt frisk för att kunna klara 90 minuter. Därför kom han in lite senare i matchen. Alltså det finns så många olika saker. Han kanske har legat lite halvförkyld på rummet och gjorde att han inte klarar.
2: Inte.
0: Nej, exakt.
2: Ingen vill det.
0: Nej.
2: Spanien med en lite annorlunda setup just nu, uppställning. Många spelare högt upp i banan när de bygger från backlinjen som gjort för att så långa bollar ser det ut som, men det kommer inga sådana bollar. Då finns det å andra sidan färre kortspelsalternativ. Lamin Yamal är ner och hämtar bollen, går omkull vid mittlinjen, får ingen frispark med sig. Argentina tar över, Lamin reser sig upp, tar tillbaks bollen, bra gjort. Rodri och Ruiz spelar sig ur den situationen med ett tillslag. Bestämmer de sig för att göra det så går det inte att ta bollen ifrån dem, och det gick inte den här gången heller för Argentina. Spanien 0-0 mot Argentina i VM-finalen i fotboll. Snart kvarten in i den andra halvleken. Yta för Dani Olmo mitt på offside planhalva. Lägger ut på högerkanten till Lamin Yamal. Han har också lite yta in centralt så småningom via Ruiz. Ut på vänsterkanten tänkte jag, men han vänder om och spelar höger till Rodri och ut till Olmo strax utanför straffområdet på högerkanten. Till Porro, kan lägga tillbaka till Olmo. Porro ramlar men får ändå ut bollen till en konstig snurrfint. Han får frispark i det läget. Och argentinaren som är Paredes i situationen där slår ut med armarna. Nyss en varning på Paredes. Jag såg inte att det skulle vara... Oj, jösses, vilken klar frispark det är. Ja, så jag ser reprisen.
0: Ja, han sparkar på stödbenet i det läget. Ja. Där han kommer lite för sent. Men frågan också, domaren är... Han blir ju, de vill ju ta bort det här att spelare ska svärma runt om domaren när han har tagit ett beslut.
2: Ja.
0: De argentinska spelarna gör det. De spanska spelarna gör det. Det är ju bara lagkaptenerna egentligen som ska få göra.
2: Ja, precis. Det gäller inte i finalen, känns det som.
0: Nej, känns inte så nu. Men sen så har vi en domare också som har väldigt stor pondus. Så att han klarar nog av när de kommer springande mot honom.
2: Ja, han har ju också koll, domar.
0: Det är klart han har det, ja. Absolut. Han har ju en känsla där ute där vad han vill göra med den här matchen. Alltså hur han vill lägga nivån och allting. Så han vet nog taktiskt precis hur han... hur han ska göra.
2: Och han heter Slavko Vincic och kommer från Slovenien, är 47 år gammal och dömer professionellt i Ljubljana, och de andra slovenska orterna är från Maribor uppåt bergen till från början. Muren är monterad på straffområdeslinjen, frisparken för Spanien, 0-0 i VM-finalen, kvarten in i andra halvlek i New Jersey. New York är utåt höger. Lamine Yamal med vänstern, Alex Baena med höger. Något av de alternativen blir det. Yamal tar längst sats, Baena krokigast sats. Klarsignal har kommit, Baena hoppar över bollen. Lamine Yamal avvaktar, där klipper han till Lamine Yamal i muren till Baena på högerkanten. Inspel via argentinare till, nej inte till hörna, de håller den i spel. Baena jagar ut mot kanten i kamp med argentinare, får inkastet emot sig. Argentinskt inkast, typiskt argentinsk vilja i det läget. Den ska bara bort. Och det ska bara bli vårt inkast.
0: Ja, du hör också, han får med sig publiken, framförallt de argentinska fansen i det läget. Men Yamal också, dålig frispark. Jag tycker inte han har kommit in. Han hade de första 10 minuterna, då var han duktig.
2: Var han med jättebra.
0: Ja. Nedtagning, och han kom till chansen, men sen har han försvunnit. Messi lika så, har inte kommit in i den här matchen. Men det gäller säkert någon av dem som kommer att avgöra sen när det väl drar ihop sig.
2: Nu gör Spanien ett dubbelbyte. Ut med Oyarzabal och Fabian Ruiz, in med Ferran Torres och Pedri. Pedri på mittfältet och Ferran Torres framåt. Det är gulliga ersättare att kunna kasta in det här. Eller hur?
0: Ja, det är det verkligen. De har ju kommit in i de här matcherna och ändrat på matchbilden för.
2: Det är två Barcelona-spelare, Ferran Torres och Pedri, som kommer in. Nästa sak som händer är frispark för Spanien på högerkanten. Sätts igång Lamine Yamal mot straffområdet. Dribblar med en mot två stycken argentinare. Drar som kull av Tagliafico. Domaren blåser inte frispark, utan bollen dryper iväg över kortlinjen till inspark för Argentina. Den spanska delen av publiken buar. De vill absolut ha en frispark på Lamine Yamal i det läget. Om kulldragen som han var. De spanska spelarna
0: inte alls.
2: Snackar inte med domaren.
0: Inte alls. Han kastar sig.
2: Ja.
0: Han kastar sig.
2: Därför.
0: Ja, nej, men stå upp och spela. Du har ju jättestor chans att kunna ta dig förbi i det läget istället för att kasta dig.
2: Nu är det ganska många byten gjorda i de båda lagen redan här.
0: Mm, men det blir också lite motdrag mot vad Argentina som har bytt först. Ja, men Spanien ville också, de har ju gjort de här bytena innan i tidigare turneringen, men de ville ha ett extra tryck i sitt anfallsspel, för det har varit en match egentligen som har skapat. Det har inte skapat så mycket målchanser. Jag tror inte Argentina har haft en enda bra målchans faktiskt i den här matchen. Medan Spanien har haft en, två.
2: Ja. Och vilken hel korg full med körsbärpassning det var från Cubarsi upp från mittbacksposition i offensiv riktning för Spanien. Så nu anfaller på den andra kanten, på vänsterkanten. Kan komma till ett skottläge utanför straffområdet. Så tas den emot av Dani Olmo som skjuter. Målvakten lämnar retur till hörna. Aj, aj, aj, vilken konstig retur han lämnade där, Martinez.
0: Mm, han studsade pris innan, frågade om den får någon lite konstig bobbelgrej på den också där.
2: Ser ju inte ut så, va?
0: Nej, men det var ju det frågan om det inte är studsen, att den studsar, ja. Det är konstigt att han inte vågar där, och han ställer hela kroppen bakom sina händer som han sträcker ut bara för att den inte ska göra en klassisk misstag att hoppa till och hoppa över någon kroppsdel.
2: Hörna för Spanien utifrån höger. Det är Spaniens, det som föregick hörnan, sjätte försök att göra mål, skott mot mål. Argentina har haft 0-0 i matchen, mitt i den andra halvleken snart. Lamine Yamal med hörna för Spanien. Nu får han slå den när domaren har uppfostrat spelarna i straffområdet om vad de får och inte får göra. Där kommer bollen in längs marken, tas undan vid första stolpen av McAllister. Bollen ut på högerkanten till Yamal, får tillbaka den efter hörnläggandet av Porro. Där kommer inlägget in i straffområdet, nickas vid den främsta stolpen till ny hörna av försvarande argentinare. Paredes, hörna, Spanien igen. Det drar ihop sig, det essar till sig i herrarnas VM-final i fotboll inför 80 000 på plats i New Jersey, New York Stadium, vid kanten av Frihetsgudinnan och Hudson River och alla skyskrapor i New York och hos miljarder där hemma. Hörna Spanien in i straffområdet, målvakten missar bollen i fri luften, ingen riktigt träff för anfallande spanjorer. Argentinaren Romero med det upphöjda lugnet undan med bollen ut ur straffområdet på vänsterkanten upp mot mittlinjen till bara spanjorer med emellertid. Vilka dåliga ingripanden har målvakten Martinez två gånger i rad?
0: Ja, nej, han var ute där lite och cyklade. Men den studsar framför honom, så gör han det säkra för det osäkra. Istället för att släppa in retur rätt ut så trycker han ut den emot hörnet istället. Så att den tycker jag inte är dåligt ingripande. Jag tycker att han tar och gör något säkert. Men det här inlägget, där var han ute och flaxade lite väl mycket.
2: Och vilken fin nedtagning av Pedri i mittcirkeln, inhoppande för Spanien till Dani Olmo på vänsterkanten. Spanien anfaller nu mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Max Baena ner mot kortlinjen, inlägget in i straffområdet. Niklas i hörna av Taliafico, vänsterbacken i Argentina. Hörna för Spanien, det blir mer och mer Spanien.
0: Mm, ja, de orkar inte upp riktigt nu, Argentina, och hålla fast bollen. De hittar inte till Messi, för Messi är bortplockad. Det är ju han som ska vara den här uppspelspunkten, som ska i alla fall göra så att man kan komma upp och ge understöd, ja, så han kan släppa tillbaka den, så kan man börja bygga sitt spel.
2: Och han, guldsurikaten, alla fotbollens sötebrödsdagar, Messi går lite ensam omkring där uppe vid mittlinjen. Här kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan av McAllister, tillbaks till hörnläggaren Lamine Yamal, förbi en, förbi två argentinare. Här får han in bollen framför målen, nickas i famnen på målvakten. Och det är ju ett jätteläge av Ferran Torres, men han nickar rakt där målvakten står och han håller den.
0: Ja, första bra grejen Yamal har gjort på länge. Det är lite tur att han får fram bollen där. Han slår den snett inåt bak på första stolpen med sin högerfot. Ja. Torres kommer upp bra, trycker ner den, men den är rätt i skopan på Martinez i Argentinas mål. Och nu så talar de om en taktisk liten break, de argentinska spelarna, för de känner verkligen att de inte hänger med riktigt här.
2: Du tänker att det är så, ja.
0: Ja, fast du gör domaren bra. Nej, men ja, då tar vi en vattenpaus.
2: Jättebra. Ja. För det som händer är nämligen att mittbacken, den ursprungliga mittbacken som är kvar i det argentinska laget, Lisandro Martinez, har ju bytts ut. Cristian Romero lägger sig ner och har väldigt ont i Argentinas straffområde. Då proklamerar domaren dricka paus. Det är ju 3 minuters dricka paus i varje halvlek i fotbolls-VM-matcherna i VM som pågått i drygt en månad i USA, Kanada och Mexiko. Och nu är det dags för den sista dricka pausen under ordinarie tid i detta mästerskap. Och vad du är glad då, Johan.
0: Jag har redan börjat dricka, så att
2: då tar vi paus här.
0: Då tar vi en paus.
1: Ja, 0-0 mellan Spanien och Argentina, och skulle det vara så att det inte blir något mål heller under de återstående, det är ju knappt halvtimmen kvar att spela med tilläggstiden inräknat, ja, då blir det ju förlängning och straffar, och det är absolut ingenting ovanligt i så fall när det kommer till VM-finaler i fotboll. Det är faktiskt så att på 2000-talet så är det här den 7:e VM-finalen i fotboll som spelas på herrsidan, och bara 2 stycken har avgjorts under ordinarie tid. 2002 när Brasilien slog Tyskland och 2018 när Frankrike slog Kroatien. Annars har alla VM-finaler under 2000-talet gått till förlängning eller till straffar. Och det var ju till exempel så senast Spanien var där 2010. Och skulle det bli 0-0, ja, då är inte heller det något ovanligt. Just den där 2010-finalen var det ju det efter ordinarie tid, innan Andres Iniesta avgjorde för Spanien den gången när de vann sitt hittills enda VM-guld i fotboll.
3: Vi tar en titt på vad som skrivs där ute i världen också. I spanska El Mundo, då fokuserar de på att Spanien behöver hitta Lamine Yamal mer. De skriver att en av Spaniens svagheter i matchen har varit att hitta Lamine Yamal. I duellerna mot Taliafico har Barcelonas ytter absolut, men laget har inte kunnat kombinera med honom och skapa från den sidan. Istället föredrar de att leta efter utrymme i mitten. I BBCs liveflöde så uttalar sig den brittiska gamla anfallaren Alan Shearer, han som gjort mest mål i Premier League genom tiderna. Han refererar till en frispark och säger att den sammanfattade på sätt och vis matchen. Den är hackig, det är stökigt spel och inte tillräckligt med kvalitet än så länge. Båda lagen brister i kvaliteten i den sista tredjedelen, säger alltså Alan Shearer.
1: Ja, det är strax dags för spel igen. Christian Olsson och Johan Elmander är på plats i New York och bevakar den här VM-finalen för oss. Johan, vad tänker du inför avslutningen på den här matchen? Vilket lag ska vara nöjdast med hur det ser ut där ute?
0: Argentina. Jag tycker att Spanien är det bättre laget. Även om de har börjat skapa lite mer målchanser, så har Argentina inte skapat någonting överhuvudtaget. Så jag håller med Alan Shearer lite med att det kanske är två lag som gör det lite hackigt, men jag tycker också att det är Argentina som hackar ner det lite. De vill inte få igång tempo och det vill ju Spanien.
2: Spelet ska gå igång igen efter tryckarpausen med att Argentina sätter igång spelet utifrån eget straffområde. Argentina som gör ett dubbelbyte nu på väg in till spel igen efter tryckarpausen. Och det är så att de tvingas byta ut sin andra ordinarie mittback, Christian Romero, han som varit så bra. Sätter in Medina istället i försvarslinjen. Medina som när han spelat tidigare i detta mästerskap ju varit ytterback, Facundo Medina ifrån Olympique Marseille. Det är ett lurigt läge, eller hur?
0: Ja, det är ett jätteavbräck, och då får jag säga också att det såg inte ut som att det hade hänt någonting när han satte sig ner, men det är mycket möjligt att då var det något liten grej och som inte var så bra med honom där.
2: Och så ut också med Rodrigo De Paul och in istället med Giuliano Simeone som spelade från start mot England i semifinalen. Hur tänker du kring det?
0: Får fart på kanten. Du får en som arbetar otroligt hårt. Som kanske kan vara en avlastning också till att springa lite mer för runt omkring Messi. Så Messi får in med bollen. Få ta hand om bollen mer och vara involverad i spelet, för det är han inte just, det har inte varit någon gång.
2: Och Simeone som kom in där spelar till vardags i Atletico Madrid, där ju pappa Simeone, Diego, en av de större argentinska fotbollsspelarna, är tränare sedan 414 säsonger. Ja, ni fattar. Simeone just med bollen på högerkanten tappar bollen till inhopparen Pedri för Spanien. Argentina tar tillbaka den. Det är 0-0 i VM-finalen i fotboll. Det är 18 minuter kvar av ordinarie tid. Rodri slår bort en boll som en gång för en gångs skull, och Argentina kan faktiskt kontra. På vänsterkanten Tagliafico med stor yta måste vänta in lagkompisar, för Spanien är relativt väl samlat ganska kvickt, och så börjar de spela bakåt inom laget Argentina istället.
0: Ah, vad snabbt de var tillbaks allihopa tillbaks. Så var de i 4-4-2 position.
2: Ja, de var mycket snabbare än argentinarna som skulle anfalla.
0: Ja, det känns som att argentinska spelarna är lite...
2: Här kommer Messi på högerkanten till Simeone. Det är ett bra läge för Argentina. Simeone inlägg in i straffområdet undan av Cucurella och kompani. Nu kan Spanien kontra. Härligt. Baena ut på vänsterkanten med Alex Baena. Stannar upp, spelar in centralt till storpappa Rodri. Bakåt till Pedri, Rodri och Porro.
0: Det känns som att det är två lag som är ganska trötta där ute också. Det hade ju Spanien chansen kunna att gå på en kontring, men klarar inte riktigt.
2: Och Lamine Yamal kommer inte förbi Tagliafico den här gången heller. Vi kan också berömma Tagliafico, Nicolas Tagliafico. Han är bra som vänsterback.
0: Ja, men han har gjort det bra, men jag tycker Yamal gör det för svårt i de positionerna. Han får bollen istället för att, tycker jag, en spelare som han är duktigt teknisk och han är otroligt på att utmana. Men sen han har kommit tillbaka till skadan så har han inte riktigt, tekniken sitter inte spot on. Så att då kanske det är bättre att han kan hitta ett väggspel och springa runt. Så som nästan det här inlägget han hade till Torres. Där han försökte väggspela, men han väggspelade istället med en argentinsk spelare.
2: Ja.
0: Och så slog han den på ett.
2: Åh, vilken snygg dragning av Lamine Yamal. Det var jättefin. Och så passningen hopplös faktiskt sen.
0: Han spelar för svårt.
2: I straffområdet. Alldeles felnavigerad i den anfallsskärgården som ju inte var så befolkad av grynnor och skär och öar precis. Det var ju en ganska enkel passning.
0: Ja, han försökte med en yttersida i det läget istället för att kanske ta med den när han hade för en gång skulle lyckats och dribbla runt.
2: Snart kvarten kvar av ordinarie matchtid på VM-finalarenan i New York. The final håller på att avgöras framför våra sinnen. Finalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Viss oro i det argentinska uppspelslandet. Slutar med ett inkast för Spanien på vänsterkanten på offensiv planhalva. Där sätter de faktiskt ganska hög press, Spanien.
0: Ja, men det gör de absolut. Men det som är också, jag tycker det känns lite som Argentina. De försöker bara spela av matchen att det ska gå till förlängning. Jag kan ha helt fel, men de kommer inte upp. Det kan ju vara också att Spanien pressar ner dem så att de inte får komma upp till anfall.
2: Spanien som nu gör ytterligare ett dubbelbyte. Ut med Dani Olmo, in med Mikkel Merino. Två mål, två matchavgörande mål som inhoppare i detta mästerskap. Mikkel Merino från Arsenal, en spelare av rätta ullen, ni vet. Kommer in och in också. Han kommer in istället för Dani Olmo och in istället för Alex Baena med Nico Williams från Athletic Bilbao. Och nu hoppas ju alla spanjorer och alla som tillber den vackra fotbollen att Nico Williams ska vara i samma form som han var under EM för två år sedan, när Johan och Jamal var fantastiska på varsin kant. Och det hoppas ju spanjorerna också. Han har haft lite si och så med formen. Det har varit skador även för Nico Williams sedan dess. Och det kallas full house. De 80 663 som den officiella publiksiffran skrivs till. 80 663. Spanien tar tillbaka bollen från Argentina i ett kontringsläge. Rodri vid mittcirkeln kan rulla kort till Pedri som rör sig backades mot straffområdet. Istället ut på vänsterkanten till Nico Williams. Bollen studsar så behändigt till hans knän. In centralt till Pedri, tillslag bakåt till Coco Reja. Och kring detta yr de försvarande argentinarna som ljusblåvita tårtsmulor. Och de blodapelsinröda och blåa spanjorerna till Pedri som skjuter. Målvakten har inga större problem att fånga den, samtidigt som spanjorerna tänker, varför får han inte frispark, Pedri? Han blir ju knuffad när han skjuter. Ja, varför får han inte det?
0: Ja, det såg verkligen ut som att det var två händer i ryggen och så puttar han till honom men två gånger om, men det är inte så hårt ändå. Han sätter bara upp armen och känner att ja, men jag är här.
2: Spanien tar tillbaka bollen. Jamal utanför straffområdet till Ferran Torres, vänder upp ut på högerkanten igen in i straffområdet till Lamine Jamal, dribblar den. Argentina lägger bakåt, undan av Medina, undan för Argentina till inkast för Spanien. Det är så mycket Spanien nu.
0: Det är så mycket Spanien.
2: Det är 0-0 i VM-finalen i fotboll. 13 minuter kvar av ordinarie tid. Här skjuter Cobarsi. Cobarsi skjuter målvakten. Lämnar rätt ut. Den studsar. Målvakten tar inte den. Den lyfts vidare av spanjoren in i straffområdet till Nico Williams som går ut ur området på vänsterkanten. Har svår lyftning i första läget av spanjorerna och Williams har hörna för Spanien. Räddningen av målvakten gav en studsande boll ner vid kortlinjen som lyftes in i straffområdet av, jag tror det var Mikkel Merino, svår att göra någonting av. Men Merino är och hugger på de där målvaktsreturerna, det vet vi ju sedan tidigare matcher. Hörna ska det bli för Spanien, matchminut 78. De argentinska supportrarna vrålar på VM-finalarenan för att ingjuta mod och förtroende för sig själva i de argentinska spelarna. Argentina illa ute. Nico Williams med hörna för Spanien. Håller in i straffområdet. McAllister nickar undan vid första stolpen. Domaren gestikulerar och blåser och visslar. Visslar. Den ska nog gå om den där hörnan.
0: Han säger till de argentinska spelarna, nu får ni sluta inne i straffområdet. Ni håller på och drar och ni gör för mycket grejer. Jag kommer att blåsa straff, bara så att ni vet det.
2: Ja, nu har han sagt det. Nu kommer det en ny hörna och de fortsätter att dra där i straffområdet. Spansk hörna, bollen in i straffområdet. Nickas så när, men ändå inte. Och bollen ut ur straffområdet. Cobarsi nådde inte den bollen och landar bara i straffområdet på mage. Och då passar Paredes och går förbi honom och skälla ut honom ordentligt och säga några okvädningsord på riksspanska. Och de håller på hela tiden. Åh. De håller på hela tiden. 79:e minuten, det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Vart tar den här VM-finalfarkosten vägen? Vart är den på väg? Vad ska hända? Ska Argentina lyckas lida sig igenom detta och hitta offensiva kvicksilver så småningom? Eller ska Spanien få betalt för sitt bitvis ju faktiskt monumentala spelövertag?
0: Ja, det har de. Alltså, de är så säkra i sitt passningsspel. Men de har inte skapat det. De har ju varit under detta mästerskapet. De har inte skapat jättemycket målchanser ändå. De har visst man mot Saudiarabien med 4-0. Men annars är det ju som 3-0 till Österrike och 2-1 mot Belgien. Annars är det... Ja, men uddamålet, så det är inte jättemycket om man tänker på spelövertaget, vad de Nej. Har och vad de har i chanser.
2: Men de nöter ner, de tröttar ut. Det är jobbigt att inte ha bollen.
0: Ja, det är det. Det förstår man. Hur många gånger har Messi rört bollen i andra halvlek här?
2: 4. Max.
0: Ja.
2: Spanien nu på vänsterkanten. Porro och Lamine Yamal i fint samarbete med Argentina. Rätt i sina försvarspositioner. Det måste vi ge dem såklart hela tiden.
0: Ja, absolut. De gör jobbet. De gör disciplinerade jobbet att man ska följa sin spelare när det behövs och släppa över till någon annan som ska ta över den spelaren som kommer löpa.
2: Argentina har ju det hopplöst svåra läget egentligen att båda mittbackarna är utbytta. Eller
0: ja,
2: hur?
0: Ja.
2: Här kommer nu Spanien på högerkanten, inlägg in i straffområdet via Otamendi. Nej, förlåt, Tagliafico. Inlägget från Porro till hörna för Spanien. Det där, man var tvungen i en VM-final att byta ut båda mittbackarna och spela med en åldrad mittbacksreserv och en ytterback, Otamendi och Medina som mittbackspar. Det är ju tufft.
0: Ja, men det är klart att det är tufft. Än så länge tycker jag de har bra koll på det och ligger bra i sina positioner, men man vill ju inte, ett mittlås vill man ju inte byta ut där.
2: Spanien slår hörnan kort. Så småningom Pedri utanför straffområdet går in i detta område, hittar Williams som lägger in bollen framför mål. Lyckas, målvakten räddar vid högerstolpe. Laporte nickar och han gör en liten överdriven räddning för han tar den snabbt. Nu sätter han igång kontringen mot Alvarez. Förlåt, Simeone. Bollen kommer för långt ifrån honom och målvakten i Spanien. Och Unai Simón kan hämta den i eget straffområde. Sen springer Simeone ner. Varför gör han det nu då? Denna spanske försvararen gestikulerar, res dig upp. Det är Coco Reyes, han springer ner. Och domaren är framme och skäller ut Simeone men varnar honom inte. Coco Reyes, den spanske vänsterbacken, så han som blir nedsprungen, reser sig upp och går fram till Simeone. Det ska bli kul att se vad som händer mellan dem i fortsättningen. Nu kom de inte riktigt nära varandra efter det att han reste upp Coco Reyes. Spelet igång igen med spansk bollinnehav. Cobarsi ut ur eget straffområde. Står den raka bollen uppåt till mötande Lamine Yamal. Vidare till mittfältsnavet, Rodri för Spanien. 0-0 i VM-finalen i fotboll, Spanien-Argentina. Stort spanskt bollinnehav, enorm dominans i spelet på det viset. Och numera också ganska klara målchanser ju.
0: Ja, nej men absolut. Man kommer lite närmare och närmare. Så Argentina måste försöka hitta på någonting här. Annars så kommer det snart göra det sena målet som...
2: Och här kommer Pedri för Spanien centralt till Merino vars väggspel blir alldeles snedbyggt. Och så kan så småningom Argentina kontra, får inte frispark med sig i det läget. När de tycker att de skulle ha det, då kommer gestikulerandet mot domaren från Enzo Fernandez. Och då blir domaren förbannad, varnar Enzo Fernandez som då applåderar domaren. Då är det också en varning kan man tänka.
0: Ja, fast de spanska spelarna blir irriterade på bänken för de har en ganska bra chans där i det läget att kunna gå. De är två mot en nu. De tyckte att domaren, du kunde ju ha väntat och gav det gula kortet lite senare.
2: Du kunde han faktiskt gjort.
0: Behöver inte blåsa av just nu, men jag förstår också att domaren vill sätta sig i respekt liksom.
2: Men såg du vad förbannad han blev, domaren?
0: Ja,
2: eller hur?
0: Absolut. Det håller jag helt med om. Och jag kan förstå också att han blir det. För man får inte gestikulera på det sättet som han Fernandez gjorde.
2: 0-0 i matchen. Det är 7 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är Spanien mot Argentina. Det är klipulver mot balsam. Och det är frågan hur detta ska gå. Vi har ju ingen aning, Johan.
0: Nej, det har vi verkligen inte. Och vi ska inte räkna ut det här Argentina. Även om de inte har haft en enda målchans i den här matchen så har de tråcklat sig vidare hela vägen till en VM-final.
2: Får nu försvara sig igen utanför straffområdet. Spanskt skottläge med Rino lägger ut bollen på högerkanten. Lamine Yamal var väl ändå offside? Nej, han får spela vidare i det läget. Bakåt till Porro och vidare till Cobarsi uppe vid mittcirkeln i det spanska laget. Matchminut 84. 0-0 i VM-finalen i fotboll. Spanien mot Argentina. Åh, vad det är spännande. Ut på vänsterkanten till Nico Williams. Tar sig förbi sin bevakare. Får inte frispark när han ramlar. Argentina med bollen till Messi. Nu startar han turbinerna. Trim, tram, trum. Får bollen för långt ifrån sig, men då går ingen på honom. Och så slår han en djupledsboll på Molina som lätt tar som hand av det spanska försvaret. Och så spelar de upp centralt till en fallande Merino. Och så får han frispark och så vill han slå den snabbt. Och så är argentinaren i vägen och så säger han det ska vara ett andra gult kort på Enzo Fernandez. Nej, säger domaren, så enkelt är det inte. Kom igen nu Merino. Det är VM-final. Okej då. Och så lägger de den lite senare, lite långsammare Spanien. Frisparken och så har de nu bollen i speluppbyggnad hos Aymeric Laporte. Över mittlinjen till Rodri med högen ut på högerkanten till Porro. Bollen landar så fint som en duva i ett duvslag på hans fot. Inåt till Lamine Yamal. Solen leker i hans lockar. In i straffområdet till Ferran Torres på täckande McAllister. Var det det? Nej, det var nog Medina och ut inkast för Spanien på högerkanten långt ner vid hörnflaggan. 0-0 i matchen. mellan Spanien och Argentina. Inkast för Spanien. Det är 5 minuter och 15 sekunder kvar av ordinarie tid. Merino framåt till Pedri till höger om straffområdet, men långt upp i banan nära mittcirkeln nu hos Rodri, lagkaptenen, storpappan. Nu på vänsterkantet är Coco Reia, Cocker Spaniel frisyren in centralt på i planen till Laporte som kan stå den på löpande i djupled. Williams gör inte det, istället genom mittcirkeln hem till mittbackskompisen Kubarsi. Klen mottagning av Porro, får ändå, ändå inkast med sig eftersom bollen tog på McAllister och ut över långlinjen. Vad tänker du, Johan?
0: Nej, jag bara sitter och kollar att jag tycker att Argentina ligger väldigt bra i sitt försvarsspel, medan det är imponerande att se hur Spanien rullar runt bollen.
2: Här kommer Nico Williams, misslyckas med dragningen. Spanien kan kontra, men då icke ändå, för Pedri är emellan, tar bollen runt hem till Laporte. Messi sätter viss press, har ni hört. Stannar omedelbart av när bollen kommer hem till målvakten Unai Simón från vänster vid mittlinjen, läge för Spanien.
0: Och Spanien vill ju locka upp Argentina lite också, så man får lite mer ytor att kunna spela på.
2: Men de kommer det inte.
0: Nej, de gör det väldigt bra. De ligger bra i sina block, Argentina. Att de orkar och jaga boll så länge som de har gjort egentligen i den här matchen.
2: Spanien drömmer om ett hus med swimmingpool och blommig parasoll. Kommer nu på högerkanten Lamine Yamal, en mot en mot Taliafico, in centralt så småningom, ja, till Merino som lyfter in i straffområdet till Ferran Torres. Får träff, men en liten bit utanför, till inspark för målvakten Martinez.
0: Ja, han får ingen ren träff. Det är svårt också. Bollen kommer lite för långt bak. Bra chip in. Han gör en perfekt löpning in i straffområdet. Men det är svårt att få den på mål när man ska försöka hitta bollen bakom sig och dra den mot mål.
2: Ännu ett exempel på att fotboll är mycket, mycket svårare än vad vi tror egentligen. Ibland.
0: Ja, man vet ju så himla mycket hur saker ska göras när man sitter i tv-soffan hemma eller som sitter här på en plaststol på en arena. Det är klart att det går så mycket snabbare där ute och det är så små marginaler som gör skillnaden till om man ska lyckas med en sak.
2: Men du, Johan, vi får se VM-finalen i fotboll på plats. Ja. Vilken grej det är.
0: Ja, det är väldigt, vi är väldigt lyckligt lottade som får göra det.
2: Lamine Yamal spelar nästan fel vid mittlinjen för Spanien i speluppbyggande syfte, men de håller bollen inom laget under kontroll. I sitt genomtänkta passningsspel vet precis vad de ska göra. Nästan alltid har han som har bollen två stycken alternativ att passa vidare till. Om det inte kommer till utmanande läge som här, Nico Williams möter två försvarare, spelar då bakåt till Coco Reia i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Inåt till Rodri, vidare inåt i banan, in i den stekande solen till Pedro Porro som kommit in från sin högerkant i 88:e minuten. Det är snart slut i New Jersey, New York. I VM-finalen i fotboll, det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Spanien försöker, Argentina överlever. Pedri utanför straffområdet i sidled, Kubarsi kan skjuta, spelar istället in i straffområdet så småningom vidare, men undan av argentinare till spanjorer Porro, till Lamine Yamal. Han fintar skott, han skjuter inte, går inåt i banan. Det är tre stycken argentinare kring honom, han vänder undan, han fintar, jättebra gjort, till Rodri. Han vidare ut på vänsterkanten till Nico Williams. Ska de få någonting ut av det här, Spanien då? Nu är det fyra stycken mot Nico Williams, det går ju inte. Och argentinarna tar också bollen genom Molina nere vid högerläge, men så skickar han ut bollen till inkast för Spanien. Där hade de ingen kraft kvar alls att göra något med bollen, Argentina.
0: Nej, de är så tillbakapressade nu. Och man tycker ju också att Spanien, att de inte ska kunna dra upp tempot högre. Men det gör de faktiskt. Jag tycker att passningarna är lite kvickare. Man rör sig lite mer runt omkring straffområdet som gör att man skapar ytor.
2: Här kommer Rodri utanför straffområdet. Rodri skjuter högt över till inspark för Argentina. Ja, det var ändå ett sånt fett läge så jag var tvungen att säga det.
0: Ja, jag tycker nästan att han kunde ha tagit en 2-3 steg till och gjort att han hade fått ännu mer utrymme. För då hade också det argentinska försvaret behövt komma upp och då hade han kunnat lägga den i djupet.
2: Nu är det ju bara sekunder kvar av ordinarie matchtid och sen kommer tilläggstiden på det. Och är det då ännu oavgjort efter ordinarie matchtid och tilläggstid så blir det ju förlängningsspel. Och det kan väl spanjorerna stå ut med. Men om det blir straffavgörande så vill man ju inte möta Argentina med den här målvakten och med de här skickliga straffskyttarna.
0: Så är det absolut. Men jag tycker ändå så att det står en ganska bra målvakt i den andra ändan. Och det är bra spelare som är i båda lagarna för att kunna ta de där straffarna. Men en fördel för Argentina som har varit med om det innan också.
2: Och vunnit en VM-final på det sättet, ja, till exempel. Nu är vi inte där ännu, utan vi noterar först att det är 4 tilläggsminuter i den andra halvleken i herrarnas VM-final i fotboll. Och det är frispark för Argentina eftersom Otamendi gått omkull i närkamp med Ferran Torres vid mittlinjen. Frispark Argentina alltså, när tilläggstiden har börjat traska undan. Och det är 0-0 i matchen. Allt, eller väldigt mycket i alla fall, talar ju för att det ska bli förlängning i den här matchen, i den här VM-finalen. Vid kanten av Hackensack River, inte så långt från Hudson River, väldigt nära New Yorks skyline på Manhattan och de andra delarna. Men i New Jersey, The Garden State, trädgårdsstaten, där ser de nu Messi blomstra, så springer han när han har skickat iväg passningen rakt på Amadik Laporte, och sen så skjuter en spanjor bollen på domaren.
0: Ja, nej, men de vill att Laporte, att han Messi ligger ner, och då blir de ju skogstokiga alla Argentina, men det var bara en, det var en krock, det var inte alls meningen. De kollar åt varsitt håll och Messi spelar och så springer han rätt in i Laporte, så att
2: och Laporte säger det klassiska, ja, hur ska jag ta mig, ja, men han kan inte, det här då?
0: Han kan inte flytta sig, och den argentinska bänken blir fly förbannade. Ja, men han får en frispark i det läget som jag kanske inte tycker att han ska ha, men så är det.
2: Och den där bollen från en spanjor på domaren var ju helt slumpmässigt, det var inte alls meningen. Och det hela slutade då med att det utdelades en varning på den argentinska avbytarbänken.
0: Har de sin chans nu, Argentina, att göra det där målet?
2: Frisparken är 20 meter ifrån straffområdet, den är långt ut på högerkanten. Messi slår den längre ut på högerkanten till Simeone, som inte dribblar mot Cocorreia, tillbaks till Messi istället, som söker ett växtspel med Enzo Fernandez. Får tillbaks bollen, här kommer Messi mot straffområdet, får den för långt ifrån sig bollen. Spanjorerna undan, Messi omkull, argentinerna tar tillbaks bollen, kommer igen, Alvarez utanför straffområdet, ut på högerkanten till Simeone, in framför mål, målvakten tar den längs marken. I den andra tilläggsminuten av de 4, Spanien kan kontra, det är 0-0 i matchen, till Nico Williams, de är 3-3, Nico Williams sätter fart mot straffområdet, in i straffområdet, Ferran Torres, där kommer skottet, målvakten räddar, ut ur straffområdet till Argentina som nickar undan. Wow. Här kontrar nu Argentina, och då bryts det ju vid mittlinjen i en fantastisk satsning. Mål, vad drar domaren?
0: Rött, det är rött.
2: Gult, hans andra. Sen ett gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez. Ut med Enzo. Enzo Fernandez ut för Argentina. Men det är en sån otrolig kapning. Det är frågan hur det gick med Pedris ben.
0: Hur kan han, vad säger han, att han inte träffar honom? Eller, nu ska vi se reprisbilderna före vi dömer, ja,
2: det,
0: honom.
2: Det är ju en sån enorm kapning, ser det ut som. Pedri gör ju 2 saltomortaler i luften. Förlåt, Cubarsí är det. Som tar bollen och sen så kapas av Enzo Fernandez. Jag tycker ju att han gör det. Kapas alltså.
0: Ja, han sparkar honom på foten och sen så blir det ju också att han fortsätter i det läget.
2: Han är på väg framåt själv, ja.
0: Jo. Fast, ja.
2: Det ser dramatiskt ut när han, i verkligheten ser det dramatiskt ut, men reprisen ser ju ännu mer dramatisk ut.
0: Ja,
2: det kan nog bli så att det här andra gula kortet tas bort, va?
0: Tror du det? Jag vet inte. Kan bli så, absolut, för att det såg värre ut live, ja, och när man ser de bilderna. Han är på honom, touchar på hans fot som gör att han får ett tjong liksom, så att det ser värre ut än vad det är. Det är inte så att han kommer upp med dubbarna. Han har dem nere, men han följer in i situationen. Och det är, ja. Jag är glad att jag inte är domare just nu.
2: Ja, det här är ett vanskligt läge. Ja. Faktiskt, jättevanskligt. Har Enzo Fernandez blivit utvisad eller inte? Ja, han har blivit utvisad eftersom han fått sitt andra gula kort. Alltså, det går att snacka om att det är ett gult kort egentligen. Det är ju ett gult kort, så där ska man inte ha det på fotbollsplaner, eller hur?
0: Nej, och jag förstår inte varför han satsar så hårt i den situationen och går in i det.
2: Det är
0: om man
2: det
0: ser
2: det,
0: han går ju utifrån plan nu och är väldigt besviken, så att jag tror att det där gula kortet kommer att stå gändött, om jag får säga det, att gå in, att ens ge chansen till att få ett andra gula kort i det läget.
2: Det är ju det som är Enzo Fernandes argumentation här. Tror du verkligen att jag skulle gå in så här på det här viset om jag hade vetat att jag skulle åka ut? Jag hade ju redan ett gult kort.
0: Och kolla här, nu ska Messi och de hålla på att tönta sig att de tycker Cucurella hade handen för munnen när han pratade. Ja. Så nu vill de ut på det. Nu försöker de på alla sätt att göra det här.
2: Detta är argentinsk fotboll när den är som mest typisk, kan man säga. Det är skott i krysset, men det är också väldigt mycket domarpåverkan och väldigt mycket klipulverism, ifall man kan säga så. Det ger framgång, absolut.
0: Ja,
2: men man ska veta att det är så.
0: Så är det verkligen liksom. Och de är fly förbannade där nere nu, de här argentinska spelarna, för att de vill att det ska bli en utvisning också på Cucurella i det läget.
2: Det blir det då inte, utan domaren Vincis på planen och VAR, Video Assistant Referees, som sitter i en annan lokal och studerar i repriser det som händer. De är då överens om att det där var ett gult kort, det var ett andra gult kort, och ut med Fernandes, och spelet går vidare med en man mindre för Argentina. Som måste omgruppera igen. De har fått gå de här mittbackarna skadeutbytta tidigare. Det är klart att det är jättebra. Det är ett fantastiskt fotbollslag. Men nu har de mycket att jobba med. Misslyckas med spelet framåt i banan sedan de brutit.
0: Oj,
2: och sen så
0: sparkar
2: de ju om kull Ferran Torres utanför straffområdet. Ja, men Paredes, du har ju också ett gult kort. Hur kan du göra det? Han ska ju också ut nästan i det läget.
0: Ja, men det känns lite som att de spanska spelarna är lite för snabba för dem. I det här läget tycker jag inte det är lika farligt. Det ska inte vara ett gult kort. Det ska inte vara...
2: Ja, men det är väl på gränsen, du.
0: Frispark, 100%. Ja. Frispark, absolut. Men sen så är det ju också... Domarna har ju låtit den här nivån ligga och pyrt lite.
2: Tycker du att domaren har matchen?
0: Jag tycker ändå så att han har det. Han står bra emot framförallt ett lag som gnäller lite mer än den andra.
2: Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Det är spel i de döende andetagen av tilläggstiden. Argentina ska nu försvara sig mot en spansk frispark i drömläge. Det får man nästan ändå säga att detta är.
0: Ja, det är det. Det är det.
2: För muren monteras då mellan straffpunkten och halvmånen kring straffområdet. Det går inte att säga att den ligger för nära straffområdet, så bollen hinner inte dyka.
0: Och den ligger ganska i mitten också, så det kan bli både en höger- och en vänsterskytt. Det ser ut som Jamal står och är jättesugen på att dra den här. Om man kollar på hans hörner och frisparkar hittills så har det inte låtit honom ta den.
2: Nej, låt Porro ta den.
0: Men stora stjärnor, stora ögonblick, det är då de stiger fram.
2: Det är Pedro Porro eller Lamine Yamal. Det är spelat 8 snart tilläggsminuter av de 4 som vi skulle ha. Men det har blivit utvisningar och allt möjligt med det. Muren är monterad. Den spanska muren med 2 spelare står också strax framför den argentinska. Och domaren är nu klar. Nej, han är inte klar ändå. Han ska rita ytterligare med sitt spray som målar streck på gräset för att visa var spelarna får stå och inte. Nu är det klart. Och det blir Porro eller Lamine Yamal. Det är 0-0 i VM-finalen i fotboll. Det är hysteriskt spännande under den brännande solen i New Jersey. New York, Porro eller Yamal. Klarsignal, Yamal skjuter. Målvakten räddar. Och det är en panterräddning. Och han är så nöjd med sig själv, Martinez. Bollen ut i hörna för Spanien. Det är en bra räddning.
0: Det är hans hörn. Den går rätt på honom. Han kan klistra den nästan. Han behöver inte göra en fantomräddning.
2: Spanien slår hörnan snabbt, kommer så småningom till Nico Williams in i straffområdet vid första stolpen. Jättebra försvarsspel av argentinare. Jag tror det är Paredes undan med bollen. Inte någon målchans där i det läget för Cubarsi. Tilläggstiden är slut. Det blir förlängning i VM-finalen i fotboll som har väldigt många strängar som den spelar på känslomässigt.
0: Ja, nej, men det har den ju verkligen. Alltså, ett Spanien som inte riktigt lyckas få de stora målchanserna. Ett Argentina som stretar emot med alla medel som behövs.
2: Och nu är en spelare mindre. Det ska ändå spelas 2x15 minuter till i den här hettan, i den här brännande solen. Det kommer ju att påverka dem.
0: Ja, men det är klart att det gör det. Men sen så vet man också, får de en chans, då är det liksom, då kan de ta den också. De har en Messi där uppe. Sen så är det ju också, jag skulle aldrig byta ut en Messi, men...
2: Tänkte nu, just fråga dig om det.
0: Nej, för att han springer ju inte jättemycket i det defensiva.
2: Nej.
0: Men han är så otroligt viktig i de fasta situationerna och likadant spelet som är när man ska gå framåt. Men då tappar man ju ytterligare en spelare i det defensiva. defensiva. Hur ska man göra där? Ja, det är en vågskål liksom, men jag tycker att då ska man fortfarande ha kvar honom.
2: Och det är ju alltid ett dilemma som de har att värdera ju i det argentinska landslaget.
0: Jo, och det funkar när du har 10 stycken på plan. Nu när du har, eller när du har 11 stycken, men nu har du 10 stycken. Då är det svårt att göra liksom det rätt.
2: Vi ser närbilder från den spanska avbytarbänken med förbundskaptenen Luis de la Fuente. Fuente är ju spanska, betyder fontän. De hoppas ju på att det ska bli en glädjefontän av detta så småningom, den här VM-finalen i fotboll. Det spanska laget som har 0-0 mot Argentina. Vi ser en närbild från det argentinska taktiksnacket. Där sitter 39-årig Messi på gräset som ett barn som just har blivit av med sina skor. Och det har han också. Han låter fötterna svalka sig. Och så ska han knyta på sig skorna. Och så är det snart dags för match igen. Första förlängningskvarten här på den enorma VM-finalarenan med de extremt brant stupande läktarna i New Jersey, inte alls långt från New York.
1: Och vi tar och upplever igen hur det lät när den här matchen exploderade i slutskedet och det så småningom blev en argentinsk utvisning.
2: Argentinerna tar tillbaks bollen, kommer igen, Alvarez utanför straffområdet, ut på högerkanten till Simeone in framför mål, målvakten tar den längs marken. I den andra tilläggsminuten av de fyra, Spanien kan kontra, det är 0-0 i matchen till Nico Williams. De är 3-3, Nico Williams sätter fart mot straffområdet, in i straffområdet, Ferran Torres, där kommer skottet, målvakten räddar. Ut ur straffområdet till Argentina som nickar undan, wow. Här kontrar nu Argentina och då bryts det ju vid mittlinjen i en fantastisk satsning. Målvakten drar domaren.
0: Rött, det är rött.
2: Gult. Hans andra. Och sen rött, gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandes. Ut med Enzo. Enzo Fernandes ut för Argentina. Det är en sån otrolig kapning.
3: Ja, hela världen rubricerar ju givetvis på den här sekvensen då när Argentina fick en spelare utvisad. Marca, de skriver att vi går till förlängning och Argentina har bara 10 män kvar, utropstecken. La Nation, argentinska, skriver Spanien. Ja, de försöker övermanna Argentina i den sista delen av andra halvlek, men laget gör motstånd. Olé inne på samma spår, gick till förlängning, men med en spelare mindre, Enzo Fernandes, blev utvisad.
1: Och en bra sammanfattning av den här VM-finalen än så länge. 0-0 efter 90 minuter plus tillägg mellan Spanien och Argentina. Men Johan Elmander, hur 17 ska Argentina ha någon som helst chans att stå emot i en förlängning med en man mindre mot ett så bra lag som Spanien?
0: Ja, nej, men jag tycker ändå så att de står ganska bra i det defensiva än så länge. Men det är ju det, krafterna. Vad har de för krafter kvar? För ja, Spanien, de kommer ju ösa på nu rejält. Men, och sen så har man ju en del spelare också som inte är i sina rätta positioner och sådär. Så är frågan.
2: Du Johan, sa du än så länge just för att Enzo Fernandes var som blev utvisad?
0: Ja.
2: Eller hur?
0: Ja, exakt.
2: Det är så många lager och dimensioner i en VM-final.
0: Ja, men det är ju det verkligen. Nu ska jag lägga bort min lilla fruktstund som jag hade här under.
2: Och ursäkta att vi avbröt.
0: Så återvänder vi till den fantastiska matchen.
2: För där höll jag på att säga, men det var inte där utan det är om en liten stund så börjar den första förlängningskvarten under den brännande solen i östra USA. Det är VM-final i fotboll mellan Spanien och Argentina. Hela världen lyssnar till det som händer på VM-finalarenan. De 80 663 som är här tar hur många selfies och bilder och filmer som helst och skickar ut över världen. Och det är ju ett marknadsföringsevent av explosiva dimensioner detta. 2x15 minuter börjar i detta nu förlängningsspel. Det kan bli hur många mål som helst under den här 2x15 minuter långa tiden. Det är det som är efter det att den tiden är färdig som räknas. Är det då fortfarande oavgjort i den här VM-finalen så avgörs det hela på straffar. Just nu är det 0-0 mellan Spanien och Argentina. Spanien med 11 spelare, Argentina med 10. Enzo Fernandes, den kreative mittfältaren, alltså utvisad efter 2 gula kort. Det andra kortet i matchens sista moment. i andra halvlek. Bollen ut till Nico Williams för anfallande Spanien. Han har lite problem att få kontroll på den. Hittar den ändå kontrollen. Bakåt till Cucurella, till Pedri, till Cucurella vid straffområdets hörnet. Det är så många passningar i detta passningsknarkande lag. Det är på ett positivt sätt kan man tycka om de också lyckas hitta vertikalerna, alltså djupledsspelet. Ofta gör de ju det nu för tiden Spanien. Utanför straffområdet Cubarsi som kliver allt längre upp och funderar mer och mer på att skjuta men inte gjort det ännu. Mittbacken nu mot ett väldigt backande Argentina. In via Lamine Yamal, tillbaks till Yamal, kan lägga den till Ferran Torres. Där kommer bollen till Ferran Torres, klen i mottagningen, argentinare emellan. Tagliafico springer på Pedro Porro, sticker ett finger i hans öga, ser ut som det var det väl ändå inte, men det var något han fick i huvudet där från Tagliafico. Pedro Porro när han gick omkull och Tagliafico redan hade fått frisparken för stängning, att Porro stod i vägen för honom. Men det ser ut som att han får något i ögat, du.
0: Men han kastar ju upp handen i ansiktet, ja, på honom. Ja. Armbågen gör han. Förstärker, men han ska ha frispark, men han förstärker också. Sätter upp lite fult upp en armbåge i ansiktet.
2: Frispark Argentina mitt på egen planhalva. Målmannen med de långa armarna och de enorma handskarna. Emiliano Martinez, 33-åringen från Aston Villa, klubbtillhörighetsmässigt. I sina neongröna målvaktskläder klipper till bollen där. In på offensiv planhalva förbi alla argentinare. Närmast åsyna vittne Julian Alvarez, anfallsspelaren. Ja just det, han är med i matchen. Han har ju varit så osynlig, Alvarez. Ja. Så att det skulle inte förvåna om han avgör. Det är ju en fantastisk anfallsspelare.
0: Det brukar ju vara på det sättet. Men om man kollar här också nu så... Så är det tufft för Argentina att komma upp.
2: Lägger här för Ferran Torres in i straffområdet. Kommer ner mot kortlinjen. Ferran Torres för Spanien. Spelar bakåt till Lamine Yamal som inte får tag på bollen. Och du kunde gått själv där Ferran Torres. Och undan Argentina. Och så spelar de sig ur den trånga situationen just Alvarez. Och Tagliafico tappar bollen till Lamine Yamal. Skottläge kommer här för Pedri. Lyfter den in i straffområdet. Jätteräddning! Jätteräddning på Nico Williams nick. Fantastisk räddning av Emiliano Martinez. Det här är ju mål. Va?
0: Ja, jättebra följsamt i det läget. Frågan är hur mycket Williams är på och touchar den bollen. Bra inlägg också utav... Ja, han når den inte. Det är dåligt att inte kunna nå den mer än vad han gör. Han får ingen ren nick på den helt enkelt. Han får, jag vet inte varför, han vrider kroppen på ett jättekonstigt sätt som gör att han inte har någon kraft i nicken.
2: Men du, det var en konstig situation överhuvudtaget, för det verkar inte som att så många på arenan var medvetna om det. Det hördes inget jättevrål, eller hur?
0: Jo, det gjorde det, men det kom
2: sådär sent på något konstigt rundgående sätt. Strunt samma, det blev ju inte mål och det är ju trots allt huvudsaken.
0: Ja, ja nej, men absolut. Och man ser också att Spanien de håller på med och försöker... försöker ju de absolut inte. De förbereder ett till byte.
2: Spanien som träffat det argentinska målet med 11 försök att göra mål. Argentinas siffra i samma kolumn är 0. Alltså när det gäller att träffa det spanska målet då.
0: Ja, nej, det har ju verkligen varit...
2: 11-0 i avslut.
0: Ja, men det har ju varit ett Spanien som har varit överlägset spelmässigt, chansmässigt också, absolut. Men jag tycker att, jag vet inte, Argentina har inte riktigt kommit in i det.
2: Nej, men de är ju så beundransvärda när det gäller att kämpa och lida och hålla emot argentinarna.
0: Det är absolut, jag håller med, det gör de väldigt bra. Men de ser lite bleka ut ändå tycker jag faktiskt.
2: Och här nickar de fel vid eget straffområde men tar tillbaks bollen. Det var ju bra för deras del det. Och sen så är nästa läge upp till Messi vid mittcirkeln. Men då är Messi på väg åt vänster och för en gångs skull bollen på väg åt höger. Och Spanien kan ta över hos Laporte, mittbacken. Det kommer nästan bara att bli försvarsspel för Argentina i väntan på straffarna. Eller
0: ja, men så är det liksom. De stannar, Spanien stannar med två stycken spelare runt omkring Messi som ligger helt ensam där uppe och så fort. Argentina vinner bollen, då söker de ju Messi, men då ställer bara vet du, Spanien en spelare framför och en bakom honom. Då kommer han ju ingen vart att kunna hitta på någonting.
2: Du förklarar det som om det var ett schackparti, eller hur?
0: Ja, men lite så det är det. Ja, men det är ju det. Det handlar ju om att slå ut sin spelare.
2: Här kommer Nico Williams, han dribblar så fint förbi en, men inte förbi två stycken argentinare. Och så kan det ändå bli en kontring med Giuliano Simeone. Åh, han springer, åh, han vinner det motläget mot Laporte, men bollen ändå ut inkas för Spanien. Och Simeones inlevelse och kämpaglöd, det är ju precis det som måste personifiera Argentina just nu.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju guld att ha en sån typ av spelare som verkligen ger allting. Han ger sig inte, även om Ja, han har kommit in i den här matchen. Man ser att det sliter på de typerna av spelare. Det ger det mod också till de andra att de ska fortsätta kämpa.
2: Här kommer Porro med ett inlägg mot straffområdet för Spanien. Bollen in i straffområdet. Merino får inte träffa bollen. Returen löst. Nico Williams i mål! Nico Williams gör mål! Men det kommer att dömas bort. Varför då?
0: Ja, för att...
2: Merino hade omkull en argentinare i situationen innan.
0: Ja, jag tror att det var det. Eller om han, Martinez, att han åkte på en tackling.
2: Just det, nu ligger det en argentinare, målvakten, och en utespelare i straffområdet. Och har jätteont, båda tittar upp för att se vart domaren är och får ännu lite ondare. Domaren går mellan de två som en ambulerande läkare i ett fältsjukhus och kollar hur det är med dem.
0: Nej, vad alltså,
2: först... Det är Otamendi, filmar ju.
0: Och i andra läget ska det inte vara någonting heller. Det ska ju vara mål det där.
2: Det är ju ett riktigt mål.
0: Ja, ja, det ska ju vara mål. Jag ser inte någon situation eller någon utav de situationerna som är att en bättre spansk spelare gör någonting fel. Nej. Det är i första läget om vi har en annan kameravinkel. Nej, att det skulle vara en armbåge, men vi har inte fått den.
2: Nej, men han håller på med en jättekomplicerad klack.

0: Kan vara det. Ja. Och det så får han inte göra.
1: Nej, det kan vara det. Och det är det som är så svårt också. Man måste kolla i huvud, knä, tå, allting, vad som händer liksom.
0: Så det är inget spel under flera minuter nu. Det gynnar ju Argentinas sak detta också, att de får möjlighet att hämta kraft och ork och mod och inspiration och hitta sin inre glädjemolekyl och allting. Nu medan målvakten ligger och ses om i eget straffområde. Han träffades ju överhuvudtaget inte av någonting, målvakten Martinez, vad vi kunde se på repriserna.
1: Vad vi kunde se, exakt. Nu har vi fått den reprisen några gånger, men det är ju samma vinkel vi har sett den ifrån.
0: Ja.
1: Så därför är det svårt att säga, och det ska bli intressant nu när alla står upp vad domaren kommer att göra.
0: Han återuppstår, Martinez, på den... sjunde dagen. Och domaren har ju efteråt att förklara en del här. Vad dömde du för där? Det var ju inte linjedomaren som vinkade. Det var domaren som dömde, som var nära situationen.
1: Ja, och nu byter man ut Rodri, va?
0: Och Laporte. Spanien byter ut två av sina tre portalfigurer. Det är bara Unai Simón, målvakten, kvar. Ja. Erik Garcia in som mittback istället för Laporte. Och Rodri, lagkaptenen, tar dem alltså ut.
1: Ja, men varför kollar man? Eller man har ju kollat på det. Och jag förstår de spanska spelarna också, att de är frustrerade. Är det ytterligare en gång det här argentinska laget ska ha bättre fördel med ett VAR-beslut?
0: Martin Zubimendi är det som kommer in från Arsenal istället för Rodri. Och istället... för Laporte, alltså Erik Garcia. Här anfall, alltså inget mål. Det är fortfarande 0-0 i matchen. Och Erik Garcia är ju från Barcelona. Nu har vi klart för oss det. Snart 10 minuter spelar av den första förlängningskvarten. Det är nu 0-0. Vi trodde det var 1-0 för Spanien nyss, men det är alltså dömt icke-mål. Och frisparken slagen och spelet igång, och här kommer Spanien med nytt lyft in i straffområdet, undan av det argentinska försvaret med yttersta tån. Messi i en duell sedan med Cubarsí, tar tag i Cubarsí, drar omkull Cubarsí, får frispark emot sig, lobbar bollen mot mål från långt håll, men det är frispark för Spanien. Ja, den var ju tydlig. Frisparken slås snabbt av Garcia. Spanien intensivt intresserat av att dra upp tempot ju. 0-0 i matchen. Argentina, en spelare utvisad sedan slutet av ordinarie tid, är ju lika intensivt intresserat av att dra ner på tempot naturligtvis. Det ska gå så otroligt sakta. Det ska vara trafikkötempo i Göteborg, typ. Utanför straffområdet nu Coco Reja för Spanien, ut till Nico Williams, inte målskytt nyss, alltså spelar inåt i banan till Zubimendi, kan lyfta mot straffområdet, spelar i sidan till Pedri, vidare ut på högerkanten till Porro. Spanien spelar runt, kommer något inspel? Ja, där in i straffområdet, nickas undan av det argentinska försvaret. Medina jättebra till Coco Reja ute på vänsterkanten. Inåt till Zubimendi, tillbaks. Nej, håller bollen, spelar bakåt till Garcia, kan spela, hitta Pedri inne centralt. Gör också det nu, mycket Barcelona på planen. Pedri ut på vänsterkanten till Zubimendi. Argentina rör sig i zombifierat sidledstempo vid sin straffområdeslinje, men står i vägen. Dödar ytorna, hittar passningsvägsstoppare för Spanien. Till Jamal på vänsterkanten, till Porro vid straffområdesgränsen, till Pedri. Porro djupled, Jamal skjuter långt och snett och vint utanför, till inspark Argentina. Och risken de tar då är ju att det kommer att gå väldigt lång tid innan spelet sätts igång igen. Vi spelar den 101:a minuten av de 105 som den första förlängningskvarten för fram matchen till. Argentina ska göra tidsmässigt då. Ska göra ytterligare ett byte. Senesi ska komma in i backlinjen. Det är ju egentligen ytterligare en mittback det. Och de tar ut Alvarez. Den enda tillsammans med Messi renodlade anfallaren.
1: Ja, det, men det blir ju det att man måste gå för att ta detta till en straffare, eller att man ska försöka på något sätt hitta en frispark, hitta en hörna, skapa någonting framåt som gör att man kan ta de här resliga grabbarna och försöka nicka. Men det som är fördel för Spanien nu också, det är ju att man har så mycket Barcelona-spelare inne på plan som gör att de har ju tränat och spelat väldigt mycket tillsammans. Så att de känner varandra på ett bra sätt.
0: Det blir lite mer autopilot, ja, än annars. Det är värt att säga då också att han heter Marcos Senesi i förnamn, spelar till vardags i Bournemouth i England. Han tar plats med försvarsmedvetenhet såklart. De har fembackslinje, Argentina, tre mittfältare där framför, och så Messi i mittcirkeln. Mot ett anfallande Spanien, en utvisad i Argentina.

0: Nico Williams från höger, gatten in i straffområdet och nickar utanför. Åh, det är ett jätteläge av Merino. Oj, oj, oj. Men han nickar utanför, det inspark för Argentina.
1: Där kom han.
0: Där kom han, matchvinnaren.
1: Ja, det är så när. Han kommer smygande på den bortre delen av straffområdet och så drar han emot straffpunkten. Och det är en öppen, bra nicktillfälle. Och han lägger den utanför.
0: Fast han har en argentinare i hasorna som klöser och gör det svårt för honom att hitta rätt position. Han har det ändå hela tiden.
1: Ja, fast i det läget så
0: ska det vara mål,
1: så ska det vara mål ändå.
0: Det går att tycka det såklart. 103 minuter är spelade, 2 minuter kvar av ordinarie tid i första förlängningskvarten. Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina.
1: Jag tycker Argentina gör det väldigt bra i det försvarsspel som de håller på med där ute. De stänger till ytor för ett spanska lag som försöker och försöker, men de ligger fortfarande i sina block och gör det svårt för Spanien. Så det behöver någonting extra här för att de ska kunna göra mål.
0: Hur ska det gå? Vad ska hända? Nico Williams på vänsterkanten utanför det argentinska straffområdet. Inlägg och nickar har varit en bra medicin tidigare för Spanien. Han avancerar in centralt, skjuter på täckande Paredes som blockerar bollen. De kan starta en kontring Argentina. Det är några som springer faktiskt. Messi får bollen på vänsterkanten. Hittar en boll ut på högerkanten till Simeone som är ensam mot Cucurella. Båda ramlar. Domaren slår ut med armarna, spelar vidare. Och här kommer Spanien med bollinnehavet. Centralt med Simeone slår ut marman och gör det största möjliga av sin plats i strålkastarskenet. Passningen till Lamine Yamal ut på kanten. Kan han inte hålla kvar i spel. Ryker sen ihop med Tagliafico. De bröstar upp sig mot varandra, mäter näsor, tittar varandra i ögonvitorna. Går ifrån åt vars till håll eftersom assisterande domaren kommer däremellan.
1: Ja, men Simeone, oj, oj, oj. Ja, men kolla här på Simeone. Han, vet du, han stannar ju upp i det läget och väntar på Cucurella. Han tittar, aha, han springer och kollar på bollen. Då ställer jag mig bara framför och så faller han. Otroligt dåligt. Jag måste säga, jag är inte upprörd, jag absolut inte. Men jag tycker det är så dåligt utav det argentinska laget på sättet de gör. Yamal, när han tappar ut bollen, då hänger man kvar i honom. Tredje målvakten kommer utspringande och ska mucka med Yamal. De gör allt för att få dem ur balans. Det är deras sätt att kunna få den här matchen.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja,
0: det är ju det.
1: Ja.
0: Och de får fart på argentinarna på läktaren som varit lite tysta ett tag och undrat hur det ska gå. Nu är det sång och skrik därifrån såklart för att få fart på laget. Som har en spelare utvisad, Enzo Fernandez, speluppläggaren sen slutet av ordinarie matchtid. Det rör sig nu det hela i slutet av den första förlängningskvarten som har 3 tilläggsminuter som börjar räknas i detta nu. Det är 0-0 mellan Spanien och Argentina. Nico Williams vinner bollen i kamp med Medina, går omkull. Vinner alltså inte bollen utan Medina får heller ingen frispark emot sig utan spelar vidare. Argentina hem via Paredes ner i mittbackslandet. Där är de så småningom hem med bollen till målvakten Martinez. I sin neongröna stas söker han Messi vid mittlinjen, spanjorer emellan. Via Zubimendi centralt i banan till Pedri ska han skjuta från långt håll. Nej, spelar istället till Ferran Torres. Tappar bollen vid straffområdesgränsen, får inte frispark trots att han gick omkull och hävdade att han skulle ha en sån frispark. Paredes gör det jättebra i mittbacksläge. Otamendi också nickar undan för Argentina upp till Paredes som har ett växtspel på gång med Simeone. Gör faktiskt en tunnel sen på en spanjor men får bollen för långt ifrån sig och Pedri driver bollen för Spanien. Tacklas omkull av Simeone, står inte där och sår, säger Simeones kroppsspråk. Och i nästa läge så vänder Messi bort framstörtande Erik Garcia, tar en sväng om, en piruett i mittcirkeln ut på vänsterkanten så småningom till en förgäves löpande Medina för däremellan. Porro får ut bollen över linjen till inkast för Argentina.
1: Ja, Messi som får bollen och försöker hitta på någonting ändå. Han gör det bra.
0: Och Medina som ska kasta inkast gör det maximala av situationen. Låter bollen studsa några gånger, tar upp en flaska vatten som ligger där. Ska dricka lite och den spanska avbytarbänken i närheten hoppar jämfota som en enda spanjor och sliter sitt hår och säger sätt igång nu då. Och precis när spelet ska gå igång igen så sätter Tagliafico sig ner, den argentinska vänsterbacken, på planen.
1: Pinsamt.
0: Och provocerar om inte annat Ferran Torres som står i närheten och börjar hoppa jämfota han också. Alla spanjorer hoppar jämfota.
1: Ja men verkligen, men Torres han visslar, han sätter 2 stycken händer i bröstet på honom helt, det behöver han inte göra i det läget, men det är också ja.
0: Du, Tagliafico, det är en särskild sorts ört.
1: Det finns många olika örter som man kan tycka mer eller mindre om hur de smakar och uppträder i olika maträtter.
0: Är du diplomat?
1: Jag kan säga så här, jag tycker inte om det fulspel som Argentina håller på med, men man vet om att det kan hända.
0: Ja, och spanjorerna säger ju till varandra hela tiden, gå inte på det där, håll lugnet, i deras enda chans, vi spelar ut dem. Och sen har vi tränat straffar i 400 år, vi kommer att slå dem i straffläggning också. Ändå är det ju så svårt för de är människor, spanjorerna, och inte påverkas av det.
1: Ja, men det är klart att det gör det förr eller senare, och när man är trött så är det klart att det påverkar också liksom. Man är lite frustration, man kommer inte in i matchen, eller man kommer in i, man får inte de, skapar inte de chanserna, man har ett bortdömt mål som jag tycker på de bilder som jag kollar på att det ska vara mål. Så jag förstår frustrationen.
0: Nu är den första förlängningskvarten över, tilläggstiden har förflutit, domare Vincic från Slovenien blåser av. Det ska nu snackas taktik, de båda avbytar bänkarna. Ferran Torres, den spanska anfallaren, kunde inte hålla sig fram till domare Vincic och skällde på honom. Och det kom då lagkompisar och drog bort honom ifrån situationen för att han inte skulle dra på sig gula kort och utvisningar i den situationen. Kort paus, sen kör vi den avslutande förlängningskvarten. Är det då oavgjort efter den så avgörs VM-finalen i fotboll 2026. The final in New Jersey, New York på straffar. It's the final countdown.
2: Ja, vilken rysare. Det här är den 104:e och sista matchen i årets fotbolls-VM och den allra största ju matchen som finns i fotbollsvärlden. VM-finalen i fotboll. Det är en förlängningskvart kvar att spela, som Christian var inne på där, i New York. Senast Spanien var i VM-final, ja, det enda guldet de har där från 2010. Då var det också förlängning, då var det Andres Iniesta som gjorde matchens enda mål i den 116:e matchminuten, alltså just då i den andra förlängningshalvleken som ju kommer skall strax.
3: Mm. Jag har försökt läst av olika medier för en förklaring på den här straffsituationen och åsikterna går isär på många håll, men The Guardian och BBC, de är inne på att Merino ska ha stått på Otamendis fot och att det var därför som det här målet dömdes bort då. Annars är de argentinska medierna ganska stolta över sitt lag och att de försvarar den här 0-0 trots en man mindre då.
2: Ja, och nu har de ju 15 minuter plus tilläggstid till att försöka göra det för att få till straffar i VM-finalen i fotboll i New York. Strax dags för spel igen mellan Spanien och Argentina.
0: Spelarna har hört sanningens ord av sina tränare och sina coacher och sina inspiratörer vid de båda avbyta bänkarna. Det är en del blessyrer att se om. Detta är ju den 8:e matchen för de här nationerna under relativt kort tid och under maximal anspänning i den största turneringen som finns i världen. I slutet av sin klubblagssäsong dessutom ju. Så det är många som har kroppar som lider.
1: Ja, men det är klart att det blir så. Och man ser också att det är spelare som sitter kvar där på plan som försöker att komma upp men orkar inte riktigt. Jo, nu får han hjälp upp.
0: Och han var Nicolas Tagliafico, vänsterbacken i det argentinska laget, som satt kvar länge, länge framför den egna avbytarbänken vid en av planhalvornas start där vid mittlinjen. Nu är han på plats och nu börjar den avslutande kvarten.
1: Och man ser också, jag sitter och kollar på fjärdedomaren där nere. Han springer och han emellan båserna där nere och försöker att lugna ner allihopa, så att det är frågan om inte han är den domaren som har sprungit mest under den här matchen faktiskt.
0: Tänk om han hade haft en psykiatrimottagning på Manhattan. Det finns ju många sådana. Han hade tjänat multum idag, du. Ja. Många som behöver terapeutas.
1: Ja, nej, men verkligen. Det blir ett väldigt, när det är mycket känslor med, så blir det mycket springande.
0: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stolpen. Nickas in till skottläge, kommer det i mål för Spanien, i mål för Spanien. Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen, nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv, för det här ögonblicket är fantastiskt. Spanien tar ledningen med 1-0 i VM-finalen i fotboll mot Argentina under solen i Nueva York. USA. Det är 1-0 till Spanien mot Argentina.
1: Ja, nej, men jättefint spel utav Spanien när man kommer runt. Man slår ett inlägg som Williams. Man tror att den är för lång, men han på något sätt hinner upp den och nickar den snett inåt bakåt där Torres kommer och trycker upp den hur bra som helst. Rätt upp i nättaket. Välförtjänt så leder Spanien den här matchen med 1-0.
0: Trots att Argentina hade alla sina försvarare hemma i straffområdet så lyckas alltså Spanien göra det här målet med bara två spelare där inne. Och så målskytten Torres, Nico Williams, gör ju en riktig hjälteinsats som vinner den här nickduellen, hårt knuffad som han är vid bortre stolpen.
1: Ja, och framförallt att få den tillbaka, att där vet han att där har jag mina medspelare. Och Torres egentligen, det enda han kan göra, det är ett svårt avslut, det är att trycka den högt, för det är tre stycken spelare som kastar sig, och målvakten kastar sig också, så han måste trycka upp den högt. Och så sparkar han ner hörnflaggan när han firar och är så glad där ute.
0: Och Ferran Torres har gjort 1-0 för Spanien i VM-finalen i fotboll. Nu anfaller Argentina hem med bollen från spanjorer till målvakten Unai Simón. Undan upp mot mittlinjen och Ferran Torres gör mål för Spanien. Ferran Torres till vardags ju i Barcelona. Det är mycket Barcelona på planen och det betalade sig till slut för det spanska landslaget i blodapelsinrött och mörkt marinblått. 1-0 Spanien, tänk att det blev ett mål till slut i matchen.
1: Ja, men nu ser man också, nu flyttar de ju upp Argentina, de här långa spelarna, mittbackarna som man har slängt in för att skulle försvara sig. Och nu har man en frispark där man kan lyfta in bollen och sätta lite press på...
0: Frispark vid mittcirkeln, Paredes lyfter den mot offensiv straffområde. Där kommer nicken mot mål, målvakten hinner ut, kastar sig, fångar bollen framför fötterna på framstormande Medina. Han håller bollen för Spanien, Unai Simón, i den 109:e minuten. Målet i den 107:e. Och Ferran Torres har ju aldrig varit så glad i hela sitt liv.
1: Nej, men det förstår man. Göra
0: ingen
1: mål i en...
0: släkt har varit i henne.
1: Nej, men herregud.
0: Ingen i Spanien har varit
1: till och med hans hund, hans katt, allihopa är ju
0: alla
1: glada som helst.
0: Alla hans husdjur är maximalt glada just nu.
1: Det är klart, göra mål i en VM-final. Det är klart man är glad för killen då.
0: Du är ju rolig, Johan.
1: Ja, du också.
0: 1-0 Spanien alltså mot Argentina. 109 minuten. Matchen ska till 120 minuter plus eventuell förlängning. Argentina har en spelare utvisad och nu måste de framåt. Nu gäller det något annat än att ligga i sina skyttegravar och bara sparka och spotta och klösa undan bollar som de har gjort så beundransvärt så här långt. Och det här var ju en situation det kändes som att de hade koll på, men Spanien lyckades få kontroll på situationen och den där studsande bollen som Torres skickade in i mål.
1: Ja, men ser du alla spanjorer vakna till liv nu och de är verkligen, de står upp och hejar på sitt lag medan de argentinska supportarna är lite mer tysta nu.
0: Och undrar hur ska detta gå? Ja, här kommer en lång boll från Argentina ut på högerkanten till Messi. Han är ju kvar på planen. Möter Cucurella, svänger vänster, helikopter fintar höger, spelar bakåt. Så småningom ut på högerkanten till Molina. Han bakåt till Paredes som möter Nico Williams på 3 decimeters håll. Och då blir det bara ett vjong bakåt. Messi med en boll i djupled i offensiv riktning. Når inte Tagliafico utanför straffområdet. Messi tappar bollen. Medina är där, söker Messi. Hittar honom inte. Spanjorer i vägen. Får undan bollen upp till mittcirkeln. Senesi jagas av Lamine Yamal, vänder bort honom, bollen inom det argentinska laget. Otamendi, de har bara mittbackar på plan i stort sett, ja. Argentina, men det kommer ju gå bra ändå för deras del säkert. Senesi nu med bollen via till Paredes, djupledsboll från honom till till Pamplona, och vilken spansk ort du vill, för den var helt sned och fångas utan problem av den spanska målvakten i eget straffområde.
1: Ja, det som är med det här spanska laget också, även om de är lite pressade nu, så vågar de spela sig ur de olika situationerna. Och nu ser vi Argentina att de fortsätter att trycka på in i närkamperna och försöker verkligen att sätta sig i respekt.
0: Det ser domare Vincic den här situationen. Vi har kallat honom McAllister och McAllister. Nu är det han med Alexis i förnamn. Det är olika uttal i olika delar av världen har vi kommit fram till. Som får ett gult kort efter att ha fullföljt mot Cucurella, vänsterbacken i Spanien. Gult kort alltså, ytterligare ett på Argentina. Som ligger under med 1-0 mot Spanien i VM-finalen i fotboll. Just nu Spanien med det andra VM-guldet i nationens historia. Argentina kvar på de tre de hade när matchen började. Och så är det en ny kapning av en spansk spelare, den här gången Senesi. Tagliafico som kapar Zubimendi, va? Nej, Merino.
1: Merino var det.
0: Men, ingen varning den gången.
1: Nej, ingen varning. Det ska det inte vara heller. Alltså, Spanien, än så länge, de har släppt in ett enda mål i den här VM-turneringen. Ett mål och de spelar final. Det är imponerande.
0: Merino sparkas ner igen av argentinare. Spanjorerna håller bollen inom laget och... Den stora utmaningen här för Argentina är ju dels att de ligger under med 1-0 och dels att de möter den största passningsövningen som finns i världsfotbollen. Det går ju inte att ta bollen från Spanien ifall de bestämmer sig för att hålla den inom laget.
1: Nej, de är jätteduktiga.
0: Det går inte.
1: Nej, och går man upp och säljer sig för hårt också i Argentina så kommer de whips, hittar de där och de har bytt in folk där framme som är ganska pigga också. Både Torres och Williams, de fortsätter ju att löpa hela tiden in. Nu vet de att det är inte långt kvar, så vi måste göra de här löpningarna.
0: Och Pedri, mittfältaren som vårdar bollen som vore det den gladaste Pangsé eller Pelagonia, tittar ner på den och bollen tittar på hans fötter. Och så hittar den till Ferran Torres och till Nico Williams. På vänsterkanten får Argentina över sig, ramlar, reser sig upp, klackar loss bollen, men Argentina tar den. Bra jobbat där och dessutom offside i momentet tidigare, frispark Argentina. Med 7,5 minut kvar av den sista förlängningskvarten. Spanien leder med 1-0 mot Argentina. De argentinska råden är extremt dyra just nu. För de ligger under med 1-0, har en spelare utvisad och håller på att förlora greppet om VM-guldet. Det guld de har att försvara i den här turneringen, för de vann ju för 4 år sedan.
1: Såg du också när Spanien gjorde mål så filmade de...
0: Och läge här nu för Ferran Torres att göra 2-0. Han är fri, framspelad av Yamal in i straffområdet, skjuter i mål! Ferran Torres är offside. Det är det där luriga med att de ska vänta med offside-flaggorna, men ja, jag är ledsen.
1: Det är tråkigt. Får vi se också hur mycket han är offside i det läget. Men de har ganska...
0: Är det ett halvt andetag?
1: Ja, det kändes nästan som det. Men bra avslut när man får springa hela vägen ifrån halva plan och ändå så sätta den mål. Men det jag ville säga förut, det var att det var... när Spanien gjorde mål så var det verkligen... TV-bilder på det lag som vann förra gången, Spaniens förra lag med alla de stjärnorna är ju här idag. Åh, vad de flög upp och firade och kramade om varandra.
0: Med guldskytten då Andres Iniesta, även då alltså 1-0 mot Nederländerna i finalen. Också då ett 1-0-mål på tilläggstid i Sydafrika 2010. Frispark nu Argentina, 10 meter in på offensiv planhalva i 114 minuten. Strax bara 6 minuter kvar att spela. Paredes med den goda touchen på bollen. Där kommer lyftet mot straffområdet undan tidigt i bollbanan av Torres. Matchens målskytt är alltså 1-0 till Spanien. Och just nu spanskt VM-guld i fotboll. Ferran Torres gjorde målet för några minuter sedan. Argentina måste hitta på någonting. De måste hitta sin inre tombola och där snurra på den och hoppas att det står Messi på bollen, för då kan någonting hända. Messi, bra, trumman loss på högerkanten. Trim, tram, trum, närmar sig straffområdet. Inspel in i straffområdet, nick till hörna av Garcia. Hörna för Argentina. Det räcker ju att Messi får de där ytorna så bli mål.
1: Alltså livsfarligt. Likadant den hörnan som de slår.
0: Hörnan snabbt upp i banan. Kan det komma ett skott från Paredes? Nej, lägger tillbaka till Messi. Där kommer inspelet med ett tillslag mot den bortre stolpen. Oh, det är nära att den går in ju. Men den går över, landar på buktaket. Och det är dessutom vinkat offside. Var det det? Ja. I alla fall spansk boll.
1: Ja, det är spansk boll i det läget. Och här nu ser man också lite på både Yamal och Williams. Att de är inte sådana spelare som riktigt vill är bekväma i att spela defensiv fotboll. De gömmer sig lite. Att de helst vill stå i muren när det ska lyftas in bollar. Och de vill inte vara de som tar ansvaret där inne.
0: Vi ser en repris på den där offside-situationen på Ferran Torres. Tredimensionell repris. Tredimensionell, det var inte mycket han var offside med.
1: Ja, jag missade den tyvärr.
0: Du får lita på mig lite sådär semisvårt, men...
1: Nej, det gör jag verkligen.
0: Här då, Nico Williams för Spanien på jakt efter 2-0. Utmanar Molina, går på insidan om honom. Går in i straffområdet, ett jätteläge. Torres framför och så missar han inspelet. Nej, det är ju nästan så att hans högerfot är i vägen för passningen med vänstern. Och så går han ut över kortlinjen. Torres var ju nästan fri.
1: Ja, men vad gör han? Han försöker göra någon typ av tvåfotare i det läget.
0: Jättefel.
1: Jättekonstigt. Och sen orkar han inte ens springa tillbaks heller. Det här måste du tillbaks nu.
0: Som... 4 minuter kvar. Det är 4 minuter kvar.
1: Titta på de spanska spelarna som är helt tokiga på att inte Williams, att han joggar hem, att han inte springer hem. Jo, men det spelar ingen roll. Du spelar
0: på Argentina med en lång boll mot straffområdet. Går förbi alla argentinare. Hämtas av Simeone. Han kämpar, håller bollen inom spel. Där nere vid hörnflaggan. Till Messi för Argentina. Skjuter på täckande spanjorer. Bollen kommer att gå ut till hörna. Ifall inte Porro hinner den. Då hittar domaren något att låsa av med för Mikel Merino. Spanjoren fick det där skottet i huvudet. Och stöp som en tjur någonstans.
1: Ja, den gör ont. En klockren träff.
0: I huvudet.
1: Ja, så att det är helt rätt utav domaren att göra det i det
0: läget. Aj, Mikel Merino. Men ja, där kan man ju säga att det är ett hårt skott. Det är sådär jobbigt långt håll också, så att bollen har hunnit få upp fart. Han tar ju en för landet där, en för VM-guldet.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Om man nu hinner tänka.
1: Ja, det händer han inte får bort huvudet. Det är nog det som är grejen nu. För att det är Messi med den träffen han har i det läget. Så...
0: Oh, det är ju enormt spännande på alla möjliga sätt och vis här. I den här VM-finalen i fotboll. Och nu får du se en repris på den här offside-situationen. Tycker du att det är så klart?
1: Nej, det är inte alls klart. Men det var ju rätt.
0: Ja, det var ju rätt.
1: De där millimetrarna.
0: Alla är grymt engagerade kring VM-finalarenan. Den stora skålen med 80 000 på läktarna. De allra flesta i argentinskt ljusblått och vitt. En del spanjorer i blodapelsin, rött och solgult. Det är de som är gladast. Det är de som sjunger högst nu när det bara är minuter kvar att spela. Och spelet just nu är avbrutet. Och Spanien leder med 1-0 mot Argentina. Och de är de vackraste kanariefåglarna i hela världen just nu. Och Mikel Merino, som ju där faktiskt, med tanke på att han stoppade det där skottet potentiellt på väg mot krysset med huvudet, visade sig vara en spelare av den rätta ullen. Jag är förtjust i det där. Jag ska inte säga det.
1: Du har nog VM-turneringen är ju slut här nu. Får folk vila upp sig från det skämtet.
0: Arma människorna. Han är nu förd ut till vid sidan av planen, Merino, men han står upp. Han är redo att börja spela igen. Spelet ska återupptas med argentinsk bollinnehav där ute vid hörnflaggan i offensivt läge. Men nu spelar i 119 minuten. Där händer det. Det kommer att bli väldigt många tilläggsminuter förbi de 120 som matchen ska till. Det är 1-0 mot Spanien. Argentina lassar bollar mot straffområdet. Jamal täcker undan den här upp på läktaren. Bra gjort inkast Argentina. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lamine Jamal jobbar bra i defensiven. Tvingar hemspelet till målvakten Martinez mitt på egen planhalva. Får bollen för långt ifrån sig i mottagningen. Dundrar ut den på högerkanten. Och där hoppar argentinarna först för högt och sen rätt och får den inom laget till Messi. Centralt så spelar han fel så att Spanien kan ta undan bollen upp mot mittlinjen. Där argentinarna nickar tillbaka bollen i offensiv riktning på Nico Williams och ut över långlinjen till inkast för, eller blir det frispark? Blir det nog frispark, va?
1: Ja, det är så dumt gjort av Williams i det läget. Han måste...
0: Men där kan väl inte frisparken vara?
1: Nej.
0: Det är 10 meter inåt i planen.
1: Men Williams i det läget, du har en spelare som går emot linjen. Han har ingen chans att kunna ta ner bollen. Bara står där i det läget. Nu lägger man upp så att Messi får en chans att lyfta in bollen. Och då kan allting hända.
0: Då kan allting hända, ja. I 120 minuten. Det är 1-0 till Spanien mot Argentina. Just nu spanskt VM-guld. Argentina lyckas just nu inte försvara sitt VM-guld. Här Messi med en frispark, slår den kort till Paredes, får tillbaks bollen, jagas av Jamal utanför straffområdet, sticker in den i straffområdet till Simeone, lägger in den framför mål, vinklas åt utanför.
1: Oj,
0: vad nära det är att de kvitterar, men de får bara hörna med sig för det bryts det där inspelet av spanska kroppsdelar och ut över kortlinjen. Jag tror det är Pedri som gör en jätteinsats där.
1: Vilken räddning att han
0: framför en argentinsk fot. Hörna Argentina, Messi med vänstern från höger. Jätteläge för Argentina och kvittera med andra ord i den 121 minuten. Hur många tilläggsminuter? Hur många? Har du sett skylten?
1: Nej, jag har inte sett någonting överhuvudtaget. Har du kommit upp någon skylt överhuvudtaget?
0: 120 har vi passerat där, det kommer snart besked. 5 tilläggsminuter. Här kommer hörna för Argentina. Messi in i straffområdet, nickas undan och sparkas en och någon spanjorer till nyhörna. Nyhörna. Där hade de inte ordning ju, spanjorerna.
1: Nej, men det är klart att det är så mycket nerver nu och Argentina har
0: argentinska mittbackar också.
1: Ja, och de har absolut ingenting att förlora här nu.
0: Messi med en ny hörna, slår den längs marken till Simeone, men då ska hörnan gå om för det är lite tumult inne i straffområdet. Domare Vincic inskärper med hela sin aura och den är ganska stor. Allvaret i spelarna, slåss inte, bråka inte, armbågas inte. Håll inte på så där bara nu. Låt oss ta den här hörnan. god rörelse i straffområdet. Hörna för Argentina. Blir det kort till Simeone? Nej, den blir studsande in i straffområdet. Vinklas vidare till skott. Över! Han skjuter över! Det är Simeone som skjuter över ett drömläge.
1: Ja, den är svår också i det läget att försöka få ner den, men...
0: Åh, han är så ledsen. Titta på honom. Det är ju en... Och det är ju en guldchans ändå.
1: Ja, men det är ju deras chans där. Ja. Han kommer ut och han är ganska ensam ändå. Men ja, Jamal är ju där och stör honom. Eller Williams är det som stör honom lite. Men han måste få den på mål. Vilket läge.
0: Var nära. Fem tilläggsminuter. 3,5 är kvar av de här 5 minuterna. Spanien leder med 1-0 mot Argentina. Det är ju ett maximalt drama. Det är ju så att ingen kan sitta still. Ingen elektricitet dansar åt rätt håll. Det är bara motfas och strömfas och allting. Och strömstarar som dyker efter guldmynt i alla forser som finns. Och Argentina ligger under mot Spanien. Argentina försvarar sig till ett bollinnehav på vänsterkanten. Ja, snyggt dribblat där nere nu. Och hem till målvakten. Bra. Då är det 3 minuter kvar. Ni måste åt andra änden av planen. Martinez målvakten med en dundrande lång spark i offensiv riktning. Argentinare faller.
1: Ja, det ska han ha frispark faktiskt. Ja, det ska han ha. Porro går in i situationen och trycker till honom. Så att, det
0: tycker jag skulle vara i mittbacken. Så de har ju lyft upp i stort sett alla sina mittbackar för att de ska nicka nu.
1: Ja.
0: Otamendi, den åldrade mittbacken, står vid straffområdesgränsen, väntar på bollar från Messi som har bollen vid mittcirkeln. Bra passning i central till McAllister som spelar bakåt i den tredje tilläggsminuten. Det är 1-0 till Spanien mot Argentina. Här kommer Argentina på vänsterkanten och då lyckas inte Medina med det där dribblandet. Och dessutom en spanjor omkull vid straffområdesgränsen. Frispark för Spanien.
1: Ja, frispark där inne när man river och sliter i... såg inte vem det var.
0: Nej, det var någon spanjor.
1: Spanjor, helt enkelt. Det är så mycket folk. Det är så mycket folk där.
0: Det är så många spanjorer.
1: Ja, och argentinare.
0: Oh. Är du lite nervös på något sätt sådär?
1: Nervös är jag inte, men det är klart att det är lite spännande, lite spänt hur detta ska sluta. Ska Argentina försöka få in, kan de få in en boll till på 2 minuter eller kommer Spanien och vinna?
0: Det är precis det handlar om. Det är 2 minuter kvar att spela. Det är 1-0 till Spanien mot Argentina. Det är 1,5 minut kvar snart bara. Och Argentina ser ut att tappa sitt VM-guld. Närkampen vid mittlinjen, det har varit hur många närkamper som helst. Messi loss med bollen, men ändå inte något bollledarhav som behöver vara särskilt länge där. För det är frispark dömd för Argentina i matchens 124 minut. Det är 5 tilläggsminuter, Johan.
1: Ja, jag vet. Men nu är snart också här. Det är 1 minut kvar. Och jag tycker också att Nuno Simon, han gör det bra som kommer ut. Målvakten dominerar sitt straffområde.
0: Och fånga den här Messi-frisparken. Dundrar nu in bollen på, det är mycket dundrande jag vet, in på offensiv planhalva för Spanien. Nästan fram till deras målskytt Torres. Spanien vinner undanläget från Argentina. Lägger ut bollen på vänsterkanten till Nico Williams. Med den härliga ananasfrisyren bakåt genom laget till Coco Reia med Coco Spaniel-frisyren. Hem till mittbacken Garcia med banktjänstemannafrisyren. Jag slutar nu. Och in central så småningom till Merino. Han med vänster bredsida ut på vänsterkanten till Coco Reia. Nu är det bra passningsspel.
1: Ja, det är det verkligen. Men att de inte drar sig ut till hörnflaggan och försöker liksom att bara bollen ska vara där ute.
0: Fast de är ändå så bra på att hålla bollen innan laget ända sist nu. Då tappar de den. Paredes omkull får Otamendi omkull får frispark med sig för Argentina vid mittcirkeln. Det här kan vara det sista lyftet i offensiv riktning. Det är 20 sekunder kvar och de har 5
1: tilläggs. Ser du vad trötta de är också,
0: ser du hur långt fram han går med bollen? Målvakten Martinez lägger den 5 meter längre fram än där det hände. Nu kommer det sista läget för Argentina att få in ett kvitteringsmål. Annars är Spanien världsmästare i fotboll. Ja. Lyft mot offensivt straffområde. Martinez, hur ska det gå? Bollen i luften nickas undan av spanjorer och sparkas av Ferran Torres i ett kontringsläge. Men då är det slut! Matchen är över! Matchen är slut! Spanien är världsmästare i fotboll! Spanien tar VM-guld i fotboll i Nueva York. Spanien besegrar Argentina med 1-0. Det bästa laget vann VM-guld.
1: Ja, jag tycker att det är rättvist det här laget. Spanien har spelat mycket bättre fotboll. Argentina har försökt med alla sätt att stöka
0: och hålla till. Hålla på med det som de håller på med nu på innerplan där Argentina provocerar spanska spelare och är de allra största, mest koncentrerade klipulverna de kan vara för att på något sätt ta bort glädjen från spanjorerna i det här läget. Fan, Ben, kom igen.
1: Ja, jag håller med. Det är så tråkigt att det ska hållas på när man förlorat en match. Var större i den stunden. Låt dem få njuta. Men nu ska vi hylla det här Spanien. De har släppt in ett enda mål under den här VM-turneringen. Och de spelar väldigt rolig fotboll.
0: Och de vann VM-finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres från Barcelona vinklade upp bollen i nättaket sedan Nico Williams från Athletic Club de Bilbao nickat bollen fram till honom. Och Spaniens tårta var fullbordad.
1: Ja, men det var den. Alltså, de där tårtbitarna som de har lagt ihop mer och mer. Och så har de fått ihop den här jättestora prinsesstårtan som de kommer att äta sen ute i omklädningsrummet efter den här matchen.
0: Spanien är ju framförallt sitt passningsspel. De har ett passningsspel som ritar sina egna mönster, som skapar sina egna algoritmer, som är caramba, som är koncentration, som är cha-cha-cha. Det går inte att ta bollen ifrån dem. Och det är den sortens fotboll som vinner VM-guld.
1: Ja, men så är det. Sen så får man också säga att Argentina åker på den här utvisningen som är rätt också, tycker jag. Som gör att
0: i slutet av ordinarie tid, när det var 0-0.
1: Men som gör att Spanien kan fortsätta ha pressen som de har. Även om Argentina inte skapade knappt någon målchans i den här matchen. Det är till slutet när man öser på lite som Simone. Han har ett läge och de skjuter över. Och är med det inspelet från kanten. Men annars så är det Spanien som är värdiga VM-guldmedaljörer.
0: Du, alla de här väldigt många argentinska supportrarna på läktarna här, vi ska ju tacka dem för en sån stor och väldigt tydlig del av den här VM-charmen och farten och färgen, eller hur?
1: Ja, men de har ju varit överallt. På varje hotell vi har bott på, i städer, i allting, så är det verkligen de som har varit där och dansat och sjungt. Men vi får inte glömma trollkaren, nummer 10.
0: Vad var hans simsalabim nu då, Messis, i den här finalen?
1: Ja, nej, men tyvärr så fick de inte tag i bollen och kunna servera honom. De mötte ett mycket bättre lag, helt enkelt. Så, men hatten av för vad han har gjort under detta mästerskapet. Han når inte ifatt Mbappé i det här om guldskon. Och likadant att vara den som gjort mest mål i historia, VM-historien.
0: Nej, för Kylian Mbappé, fransmannen, vinner skytteligan i detta VM med 10 gjorda mål. Messi stannar på 8 och Haaland på 7. Och flest mål i VM-historien genom tiderna just nu. Mbappé 22 och Messi 21 gjorda mål. Spanien är världsmästare i fotboll. För Spanien vann finalen mot Argentina med 1-0.
2: Och Kylian Mbappé då, i och med skytteligan, den första i VM-historien att vinna skytteligan i två olika fotbolls-VM. Men Johan Elmander, Lionel Messis VM, du var inne på det där. Direkt till 8 mål, direkt till en final. Så långt bara en Argentina den här gången. 39-årige Messi, som ju många trodde att han inte skulle vara med och med till VM om ett sånt här äventyr när han gick hela vägen med Argentina och vandrade guldet 2022. Vad tänker du om du zoomar ut ännu mer där kring Lionel Messis VM här och Argentinas VM kopplat till honom och hans roll i laget?
1: Ja, men alltså hur han levererar i de matcherna när det behövs som allra mest. Tyvärr idag så räckte de inte till, för de hade ett Spanien som var så mycket bättre. Men det som är också, ryktet går ju lite ibland de argentinska medierna. Ja, men han skulle nog kunna ha ett till VM i sina dojer, så att de ser att det kan finnas en möjlighet. Sen så är det bara upp till honom om han orkar eller inte.
0: Men det är 4 år dit.
1: Ja, det är det verkligen, men Messi, och skulle det vara en sån roll som att han skulle kunna vara en inhoppare då, med 4 år, det är väldigt långt, men det är vad drömmarna går i alla fall.
0: Så länge Messi spelar fotboll kommer han att vara världens bäste, citat Lionel Scaloni, hans förbundskapten. Det ligger ju mycket i det.
1: Ja, nej, men absolut.
2: Men vad gäller Spaniens största stjärna på pappret i alla fall då, Lamine Yamal, den så hypade med rätta ynglingen fortfarande och Barcelona-stjärnan. Han gör ju bara ett mål i det här världsmästerskapet som ju av många liksom kallats för stjärnornas mästerskap efter hur de har levererat Lionel Messi, Mbappé, Kane, Haaland och så vidare. Men i det vinnande laget, i VM-guldlaget, så tycker jag ändå att det är lite slående, Johan Elmander, att deras största stjärna trots allt, Lamine Yamal, han gör bara ett poäng i VM.
1: Ja, han kommer inte upp i den nivån som vi trodde han skulle göra, men sen så får man också räkna in, eller tillbaka in i det här. Det var, han var ju skadad också där han inte spelade i början och sen så det tar ett tag att komma tillbaks. Även om det är han som står som världsmästare så tycker jag han kom inte upp i den nivån som vi är vana vid att se honom. Han hade en del lägen där han skulle passa det. Han spelade för svårt helt enkelt, men det är ju en världsstjärna. Det ser man ju och han har många VM framför sig.
0: Men det är också som förbundskapten Luis de la Fuente, 65-åringen, gamle vänsterbacken som han var som spelare för Spanien, sa för några dagar sedan. Vi har inte de största stjärnorna i vårt lag. Vi har det bästa laget.
1: Ja, och det har de verkligen. För de har ett lag som står samman och spelar bra fotboll. Alltså de kan hålla i bollen och låta motståndarna springa sig trötta för de kommer inte i fatt om. Jag tänker på Frankrike-matchen, även här idag emot Argentina, där man tröttar ut sina motståndare och så vinner man med, jag tycker att man skulle ha vunnit kanske lite mer i den här matchen, men då vinner man med 1-0.
0: Och det är ju en lagsport, fotboll, trots allt, även om det just i det här mästerskapet har varit förbluffande mycket individualister som ju lyckats och lyfts fram i olika sammanhang. Lite lättare att ta till sig kanske för alla olika publiker, men i och med att Spanien är det bästa laget då, att man kan resonera så spelar det ju heller ingen roll vilka individerna är i laget, för det är ju ett lag.
1: Ja, nej men absolut, och sen så är det ju jättebra om man har några liksom de här toppspelarna som kliver fram när laget gör det bra, ja. Men och så får man en chans och så gör de mål lite. Man kan ju tycka, nu ska vi inte jämföra Spanien med Norge, men Norge har ju ett lag och så har de en storstjärna som levererar målerna. Så att det är jätteviktigt det där att man gör det tillsammans.
0: Det hade ju nästan varit lite orättvist om de hade haft en skyttekung också i det spanska laget.
1: Ja, de gav de andra ett litet handikapp att de inte hade det.
0: Någon måtta för är du nöjd med finalen?
1: Ja, jag känner ändå så att det var inte den roligaste finalen. Man bortskämde också efter att ha sett en del finaler. Men ja. Det här är ändå så, det är stort allting som händer och jag tycker rätt lag vinner. Så att jag är supernöjd med den här finalen.
0: Man kan ju tycka vad man vill om Argentina och deras sätt att vara och deras klipulverism och retsamhet och armbågar i sidan och allt sånt där i alla många närkamper. Men det går inte att komma ifrån att deras sätt att vara skapar ju ändå ett engagemang och en färg på det, eller hur?
1: Ja, jo, absolut.
0: De tar fram känslorna.
1: Det gör de ju verkligen och man känner ju också liksom att de försöker att ge, eller de gör allt för att vinna. Och det är ju också är någonting att man tar till de medlen som inte alltid är tillåtna.
2: Vi ska strax lämna över till Vaken här i P4. De har redan dragit igång sin sändning i P3. Men Johan Elmander, du nämnde det. Den här spanska galna defensiven. Att de vinner VM med bara ett insläppt mål. Alltså tittar vi de senaste världsmästerskapen. Vi behöver inte gå längre till finalerna för att vinnarna ska släppa in mer än ett mål. Spanien släpper bara in ett mål på hela turneringen.
1: Ja, de har en backlinje som gör det väldigt bra. Men de har ju också laget. Det är offensivt är det hela laget, defensivt är det hela laget och så längst där bak så står Ona Simon som är, tycker jag, turneringens bästa målvakt. Sen så får man inte glömma att de har ju också två andra världsmålvakter på bänken.
0: Eller hur?
1: Så att det är verkligen en fantastisk trupp de har.
0: Vi har ju lyxen att få sitta på VM-finalarenan och blicka ut över planen där allting avgjorts. Ferran Torres gjorde målet för Spanien i förlängningstid fram till 1-0. Just nu ser vi på ena planhalvan tillintetgjorda, förintade, ledsna, gråtande argentinare. Och på andra planhalvan dansande, glada, hoppfulla, underbara spanjorer. För Spanien har vunnit VM-guld i fotboll.
4: Arrancando Lamine, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
2: Ja, så där lät målet i Spanien. Nu lämnar vi över till Vaken med Isabelle Berglund här i P4. Spanien är världsmästare i fotboll.

0: Fever Dream, Alex Warren. Innan det hörde vi Family Affair med Mary J. Blige. Och nu, hörni, är vi alla samlade, P3 och P4.
1: Varmt välkomna.
0: Varmt välkomna in hit till Studio 27.
1: Varmt välkomna till ett liv utan fotbolls-VM.
0: Ja, vad tråkigt. Vi satt precis här och kollade när det är nästa. Och du blev helt paff. Jag också. Berätta för mig vad du läste.
1: Ja, men lyssna på det här. Ja. Alltså, det här visste inte jag. Alltså att VM i fotboll 2030, som det blir då nästa gång, det kommer hållas i Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina och Uruguay. Och det är första gången det hålls i tre olika kontinenter. Och sen den här FIFA-presidenten, FIFA-ordförande Gianni Infantino, som har varit rubrikernas man de senaste veckorna, såklart. Han vill ju att vi utökar fotbolls-VM till 64 lag nu. Mm-hmm. Vilket, vad var det vi hade nu? Vi hade 48 lag i det här VM:et.
0: Det mesta någonsin.
1: Ja, jag tycker det är alldeles för mycket. Men det är ju min subjektiva åsikt.
0: Oh.
1: Men ja. Men nu är det över i alla fall.
0: Ja, nu är det över. Får jag liksom vila lite grann? Bara lite. Det kommer inte handla om fotboll, utan det kommer handla om det som hände mellan fotbollen.
1: Ja, det var ju också helt unikt. Den här matchen pågick ju flera timmar. Det var ju som en Super Bowl detta.
0: Ja, och det kanske inte är så konstigt då om det är på hemmaplan för värdlandet som skapar Super Bowl. Mm. Jag vet inte. Det känns som de kanske tog sig an det här lite med såna händer. För det var första gången någonsin som det var en sån här underhållnings... Ja, halftime show. Jag vet inte hur man översätter ens på svenska. Halvtidsunderhållning.
1: Mm.
0: Och den här halvtidsshowen, då hade man ju kunnat förvänta sig toppnamn. Redan innan så visste man att Madonna skulle uppträda. Och så blev det. Och Justin Bieber dök upp också. Många har jag sett, både på Instagram och sociala medier och även i Aftonbladet, så står det att det var väldigt mycket kritik att den här showen skulle vara liksom pajig, dålig, vad händer, och dumma USA som ska in med sin kultur för att sluta prata om mig själva. Det är typ så kändes det. Men då känner jag så här, men hörni, vi är i USA. Alltså förlåt, men det är klart. Om värdlandet nu ska tacka av, de har varit värdar. Mm. Vi har flugit kors och tvärs i hela deras land. Då kan väl de få bjuda på det de har. Alltså, jag är lite så. Och så kan man också, kan de inte få det? Kan de inte få det? De är kanske inte bäst på fotboll, men de är jätteduktiga på underhållningen. Det kan de. Alltså, när mupparna sjunger Seven Nation Army, då blir jag i alla fall på gott humör. När en stråkorkester mellan att Kermit och Miss Piggy skrålar, när de kör ro, då tycker jag att det är kul. Ja! När Ronaldo och Ronaldinho kommer inrullandes i en bil med Madonna, då känner jag, men vad ska ni klaga på? Vad ska ni klaga på? Men, nu är fotbolls-VM officiellt över. Nu rullar vi ut tillsammans med den här Madonna-bilen.

0: med Vanessa Paradis här i Vaken med Petro P4, där vi lovade dyrt och heligt att aldrig någonsin mer prata om fotbolls-VM igen förrän som 4 år.
1: Då är det dags igen.
0: Då är det dags igen, 2030. Med tanke på det här schemat som du läste upp så är det väl typ nu 4 år innan som vi borde börja planera.
1: Men det är någonting också det här att man har sett fram emot någonting. Jag tänker nu på sommaren nu har det varit ganska mycket. Dansbandsveckan tog precis slut. Mm-hmm. Det var många som såg fram emot den. Kanske Sweden Rock Festival tog slut för några veckor sedan nu. Och så fotbolls-VM, Wimbledon, Båstad tog vi slut i helgen också. Ja, allt tar slut helt plötsligt.
0: Ja, plötsligt. Det som man har sett fram emot så mycket. Men jag tycker ändå vi inte ska gå ner oss helt och hållet. Jag tycker det är viktigt att vi förstår att vi har en ganska ordentlig bit in i sommaren.
1: Ja.
0: Jag har ju spenderat en stor del av det här året i Paris. Där fick jag se en så underbar plansch. Meddelande från staden som ville informera om att nu är sommaren här mellan 6 juni till 20 september. Så är det sommar. Det har
1: alltså,
0: de
1: 6
0: juni, alltså vår nationaldag, fram till 20 september.
1: Det är jättebra
0: att
1: de informerar om det.
0: Ja, visst kändes det tryggt. Som svenskar så tycker jag det är helt otroligt att vi inte har kommit på ett så här organiserat system. Att det skulle vara fransmännen som kom och gav oss det. Ja, så jag vill bara säga det. Jag skickar med er det. Tänk nu på att vi är liksom i andra halvlek och det har bara börjat.
1: Ja, det kommer pågå ända till september. Vilket datum?
0: 20 september. Ja.

0: Hum hum från Humlegården, Lars Winnerbäck här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått en gäst i studion, Samantha Kord från Ekot. Hej och välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det som händer mellan USA och Iran, det är det vi ska prata om nu. Det påverkar ju inte bara Mellanöstern. Här hemma så har bensinpriset stigit med runt 90 öre litern den senaste veckan då när oljepriset gått upp.
1: Ja, precis. Och nu så riktas ju efter det här som sker mellan USA och Iran så riktas nu blickarna mot Indisk oceanen, för när sjöfarten störs i Hormuzsundet så påverkas stora

0: Moraliska tankesmedjan Lowy Institute är konsekvenserna av konflikten omedelbara och mätbara. Det är eftersom stora delar av världens energi och varuflöden passerar genom...
1: Gud, det är min första natt. Vad ska jag göra? Ponti, vad ska jag göra?
2: Kör den igen.
1: Illen igen? Nej, men nu har jag ju börjat spela Easy Lover.
2: Ja. Men Samantha...
3: Höjer min mic. Samantha, du kan beskriva vad Peder Gustafsson är inne på i det där klippet.
4: Det Peder Gustafsson var inne på var att det har kommit en ny rapport nu som pekar på, en australiensisk rapport som pekar på att, och visar att Indiska oceanen blir just allt viktigare och att det här kommer att påverka även länder långt bort från Indiska oceanen, alltså även oss här hemma i Sverige. Så att när andra stormakter nu börjar konkurrera om oljan så kommer det här även påverka oss. Det var egentligen det går ut på. Och vill man veta mer så kan man gå in på i appen och titta på lyssna på det här inslaget som finns.
1: Tack Samantha, förlåt. Det, alltså det här,
3: det är
1: vi går vidare helt enkelt. Vi ska till Norge, där fortsätter släckningsarbetet efter den här stora branden i Drammen.
4: Drammen är en kommun.
1: Ja.
4: Kommunen. Och i kommunen så finns en ort som heter Krokstadselva. Och det är i den här orten som drabbades av den här katastrofala branden. Där flera hundra människor har mist sina hem.
1: Ja, och...
4: Och nu så flera hundra människor har mist sina hem- och 400 personer har evakuerats. Och nu så har frivilligorganisationer, väldigt, väldigt många, flera hundra faktiskt, har försökt hjälpa de drabbade och har bidragit stort till det här släckningsarbetet och att bistå de drabbade. Det har spekulerats mycket kring orsaken till hur den här branden uppkom.
1: Och man pratar om att det var terror.
4: Ja,
1: eller?
4: Och det, igår så meddelade polischefen att de var väldigt, väldigt noga med att avfärda de spekulationerna. Mm-hmm. Det finns ingenting som tyder på det. Snarare är det så här att i nuläget så finns det ingenting annat som tyder på än att det var tyvärr en tragisk olycka efter självantändning. Men, och det finns ingen person som är misstänkt för något brott.
1: Nej.
3: Men det är verkligen apokalyptiska bilder när man ser vilken förödelse alltså.
4: Ja.
3: Ja, fruktansvärt. Ska vi avsluta med någonting lite mer muntert?
4: Är det så muntert? Jo, men det är det. Vi ska gå till filmens värld och inget mindre än Odysseen, monstersuccén Odysseen. Det handlar alltså om Christopher Nolans nya film The Odyssey som har fått en otroligt stark start på biograferna. Under premiärhelgen så drog filmen in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt. Och det här är ju då mer än vad Christopher Nolans Oscarsbelönade Oppenheimer, vi minns ju alla Oppenheimer-sommaren, gjorde vid sin premiär. Och det är hans bästa resultat sedan The Dark Knight Rises 2012.
1: Oj, oj, oj.
3: Ja. Och det är en lång film, va? Du var lite nervös över det, Isabel.
1: Alltså, du frågade mig, ska vi gå och se den här? Mm. Och då kände jag dels, ja, det vill jag såklart, men... Alltså nu tycker jag faktiskt att man borde inleda något så här lite. Antingen så får man börja ha paus i mitten så att vi med myror i brallan kan få springa loss lite grann. Men 3 timmar, då ska det vara bra. Alltså då ska det vara väldigt bra. Tror du det?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, 3 timmar lång tolkning.
3: Ja, det kommer vara bra.
1: Okej. Okej. Samantha Kord, tack så jättemycket för att du kom hit och fler ekonheter får vi klockan 1. Tror du verkligen att det kommer vara 3 timmar lång bra?
3: Ja, ja, men
4: det tror jag.
3: Oppenheimer, alltså, ja,
1: den såg jag aldrig. Som Barbie.
4: Den var jättebra.
1: Ja, den.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Dreaming med Blondie här i Vaken med Petro P4. Pontus Andersson, Isabel Berglund har precis tackat, eller har vi tackat av Messi? Det kanske vi har.
1: Nej.
0: Nej.
2: Men det är synd, alltså det är en legendar. Jag ska inte säga att han lägger av nu, men eller han slutar väl i landslaget i sig. Men kanske han spelar någon säsong till i borta i USA, men det är ju den största som man själv har bevittnat,
0: ja.
2: Spela sporten. Jag var ju liksom för ung för Maradona, Pelé och Eusebio och alla de spelarna som också var fantastiska naturligtvis på sin tid. Men Messi, herregud, det är helt otroligt. Alltså, vilken spelare. Det är ju en ära att få ha beskådat honom faktiskt.
0: Ja, vi ser nu bilder på när spanska landslaget får ta emot guldmedaljer och ja, det är ju lite speciellt. Vi ser att det är Infantino och Donald Trump som står och ja, men skakar hand och kramas, nickar. Jag tänkte att de här fotbollsspelarna, de får 2 sekunder till och där nästa medalj och skaka hand med Trump. Jag tänkte att vi skulle prata om oss tjejer nu.
2: Ja.
0: Eller vill du vill, ska vi fortsätta
2: nej,
0: med
2: fotboll? Nej. Kör på.
0: Ja. För nämligen så här, det har väl ändå handlat ganska mycket om fotboll. Jag vill ändå skjuta in en nyhet om oss tjejer. Det är nämligen så att nu är det vetenskapligt bevisat att kvinnor anses vackrare än män. Men slutresultatet är så här. Oklart varför. Det här är alltså en helt otroligt omfattande studie som har publicerats i en vetenskaplig tidskrift där en neuropsykolog har gjort en studio, alltså den är enorm, det är 76 länder som har deltagit och där är ja, men de flesta kulturer representerade, etniciteter. Totalt har 28 500 personer, män och kvinnor, rangordnat 17 000 ansikten och då rangordnat med avseende för att liksom se attraktionskraften och samtliga ansikten var fotograferade framifrån, saknade smink så. Och då är det slående hur pass lika de här bedömningarna var, alltså utspritt över länder, kulturer, att ett genomsnittligt kvinnligt ansikte ansågs vara mer attraktivt än 60% av männens ansikten. Det är...
2: Aj.
0: Alltså,
2: ja,
0: lite,
2: det har vi att jobba på, boys.
0: Eller hur? Och Charles Darwin var ju inne på det här. Ibland brukar man ju säga att kvinnor är det täcka könet, det vackra könet. Och nu har vi ju alltså... Nu har vi ju fått
2: svart på vitt
0: att det faktiskt är så. Och Darwin kunde konstatera att det liksom vår art skiljer sig lite grann från djurriket i övrigt, för att i vanliga fall så brukar det faktiskt vara killarna som är snyggast. Alltså om man tänker lejonman, påfåglar, det är liksom de som står ut utseendemässigt. Men för oss människor är det tvärtom. Sen då så är ju frågan varför? Varför är det så? Varför är vi tjejer objektivt snyggare? Och forskarna har inget tydliga svar och det är svårt att peka ut vilka evolutionära drivkrafter som har skapat det här fenomenet. Men det tycks som att båda könen har en medfödd benägenhet att tycka om rundare ansikten. Ja. Är inte det? Lite härligt, lite gullig. Feminina drag är mer attraktiva. Sen då blir det plötsligt lite mörkt här. Alltså jag vet inte, men man kanske får ta det då. Man behöver ju liksom inte tolka det så, men kanske beror det på att de har en större likhet med små barns ansikten. Här började jag känna, wow. Ja.
2: Okay.
0: Men hur som helst, nu...
2: Hur känns det här då?
0: Jättebra. Alltså jag känner mig precis som killarna som står och höjer FIFA-bucklan nu. Jag känner liksom guldkonfetti och en hel arena i New Jersey som jublar.
2: Ja, men det här var ingen nyhet för mig. Det här kändes som en självklarhet.
0: Eller hur? Men du umgås ju med mig ganska ofta.
2: Ja, det gör jag. Så.

0: My Body Isn't Ready med Somber här i Vaken, där Julian Evans från Trafikredaktionen har gjort oss sällskap. Hej!
1: Ja, hej! Och jag har framförallt kommit hit för att berätta om en olycka. Vi ska ta oss till Ystad, E65-an, där i Ystad kan man säga, mellan Kristianstadsrondellen och Regimentsgatan. Där är det en olycka som har inträffat med flera fordon och räddningstjänsten är på plats där. Det är inte särskilt symptomatiskt för den här natten i övrigt, utan det har varit en hyfsat lugn natt efter en ganska hetsig dag, verkar det som. Det har varit väldigt mycket under dagen, och det är för att det har varit en sån här helg då många som har haft den tidiga semesterperioden åker hem. Mm. Så på sina håll, även fram till nu sent ikväll, har det varit ganska mycket kö på sina platser, men oftast till följd av vanliga vägarbeten som har pågått ett tag, men som man kanske har glömt då under semestern. Men, så det har varit lite kö, så det kan vara så att man sitter fast lite här där. Men vad gäller liksom olyckor och oväntade händelser, så är det framförallt den här då. Och sen lite älgar i Norrbotten som vanligt.
0: Ja, ja. Jaha.
1: Ja. Så,
2: men vill man höra av sig till dig personligen?
1: Ja, nej, personligen då kan man hitta det säkert om man vill. Men man kan också ringa nu när matchen är slut, så kanske man är ute och kör på vägarna. Då kan man ringa 020 999 444.
0: Och snacka av sig.

0: Kate i Tansdal, Hold On här i baken.
1: Ja, och Isabelle, du är ju nyligen hemkommen från Frankrike och du skrev ett sms till mig tidigare idag och skrev att jag håller på och packar upp. Och då kanske den här nyheten är lite passande då, för att P4 Jämtland rapporterar nämligen om en kvinna, men de berättar om, har träffat en kvinna som har ett väldigt ovanligt yrke. Hon är nämligen en så här diplomerad ordningskonsult. Hon är alltså väldigt duktig på det här området att rensa hemma.
0: Nej men gud.
1: Nu packade du upp förvisso, men du har ju säkert varit i den situationen många gånger när du har öppnat din garderob och tänkt här behövs det rensas.
0: Vet du, inte superofta, för vet du varför?
1: Du rensar.
0: Jag rensar.
1: Du är alltså duktig på det.
0: Nej, men du har ingen aning. Jag tror det här är ett nytt drömyrke. Ja. Om jag inte skulle göra det här, då hade det varit... Vad hette hennes jobb?
1: Hon är ordningskonsult. det är otroligt fascinerande. Hon heter Maria Lindström.
0: Okay.
1: Och vi kan lyssna lite på hur det kommer sig att hon har skaffat sig det här yrket.
2: För mig så är det jättebefriande att liksom rensa, få ordning och att var sak har sin plats. Och när jag hittade det här yrket för ett år sedan så insåg jag att men gud, det här är det jag ska göra. Jag älskar ju att rensa.
1: Och för många kan det här ju rensa kännas lite övermäktigt. Och till den som inte vill ta emot sån här professionell hjälp, man vill göra det själv helt enkelt, så har Maria Lindström ett par tips.
2: Börja med det enkla, ta skräp. Saker som är trasiga, om vanten saknar en maka. Det som är viktigt är ju att du ska välja in det som du vill ha. Och för att det ska få plats så måste du välja bort någonting annat. Så att för mig handlar det inte bara om att rensa ut och slänga. Jag går liksom inte egentligen igång på att slänga, utan jag vill att vi ska ha det som vi använder och behöver. Och som ger oss liksom glädje.
1: Säger den diplomerande ordningskonsulten Maria Lindström. Hon var intervjuad av Johanna Bäckdahl där, P4 Jämtland. Ett annat ord för det här yrke är ju mamma, tänker jag.
0: Nej.
1: Jo, lite grann. Alltså när mamma kommer hem till en och bara, hörru du, ska inte du rensa här? Eller var jag taskig nu? Var det raljant?
0: Nej, för jag tänker på min mamma. Hon är mycket mer så. Hon vill ju gärna dra in saker i mitt hem. Alltså hon har ju försökt ge mig en rosa vas som jag verkligen, alltså den passar verkligen inte i mitt hem. Och den där rosa vasen, alltså den har vandrat mellan mig, min bror, den var hemma hos mormor ett tag. Alltså min mamma vill liksom ge mig saker. Det är ju så, det är av den anledningen så kan jag inte hålla med om att alla mammor, inte alla mammor.
1: Nej, men alltså, det är likadant hemma hos mig. Alltså, det är nästan som jag brukar kalla det för en kyrkogård hemma hos mig. För att mamma, alltså, hon kör över grejer till mig ibland. Här, vi behöver inte det här längre. Nej. Vill du ha det? Ja. Och jag kan inte säga nej. Så jag bara, men jag tar det.
0: Jag
1: har
0: börjat göra ett firm no. Ett så, mamma, nej. Vill du öva tillsammans med mig?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här Ponti, här får du en gammal julkalender som vi inte behöver längre.
1: Ja, men jag tar den. Ja, ja, men det är lite så det brukar låta.
0: Ja, vi kan öva lite mer.
1: Ja. Men härligt yrke detta.
0: Ja, kan man bli diplomerad också?
1: Ordningskonsult.

0: här i Vaken nu. Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. Spanien är världsmästare i fotboll. Detta efter 1-0 i finalen mot Argentina som avgjordes i förlängning.
4: Ferran Torres vänsterfot skickade Spanien till den översta hyllan i fotbollsvärlden. Nu är Spanien inte bara Europamästare utan även världsmästare. Och bakom det där skottet, där står hela det spanska folket, förklarar matchhjälten.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
4: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
5: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
3: Guldet är Spaniens andra historien på här sidan. Det första tog man 2010. Reporter David Nyström, Radiosporten. Ungerns premiärminister Peter Modjor säger att han vill se schackmästarinnan Judit Polgar som landets nya president. Jag ska träffa henne imorgon och fråga om hon är beredd att tjäna landet fram till det att den nya grundlagen är framröstad, skriver han i sociala medier. Judit Polgar, som är en av de bästa kvinnliga schackspelarna genom tiderna, har ännu inte kommenterat uppgiften. Madjars besked kommer en dag efter att presidenten Tomas Sjojok, som utsågs av Viktor Orbán, godkände den grundlagsändring som gör att han måste avgå. I Nordmakedonien behandlas nu över 1500 personer för misstänkt förgiftning efter att ha fått en typ av tarminflammation. Orsaken till insjuknandet har inte slagits fast, men myndigheterna misstänker förorenat dricksvatten. Myndigheterna i Nordmakedonien har konstaterat att det rör sig om en epidemi. Ekot, Peter Petredius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Alltså jag vet inte ens vad jag gör nu.
6: Du drar i alla...
0: Jag drar i fel reglar. Nu kommer jag ha på... Era iconic items. Alltså jag vet inte. Herregud, vilken tur att du är här med mig, Ponti. Ja.
6: Men nu är allting rätt.
0: Välkomna in till Studio 27. Det är den 20 juli, en måndag. Mm. Vi skakigt. Inte skakigt, men lite ringrostig helt enkelt.
6: Ja, det var länge sedan du sände, men ja. jag tycker att det går jättebra. Och vi ska ju ha en härlig natt. Vi har redan haft en härlig natt så här långt. Men vi ska ju också vända lite blad här under natten och börja på nytt. Det är ju trots allt måndag till och med. Och vi har ju en rätt rolig fråga ute på våra sociala medier, Isabel. Ja. Och det har ju då gällande det här att vi har ju tänkt då att VM är slut, dansbandsveckan är slut, saker och ting har tagit slut helt plötsligt. Julen var inne nyss och berättade att folks semester börjar ta slut också, de som har tagit tid i semester. Men sommaren, den är inte slut.
0: Nej, den är verkligen inte slut. I Frankrike, i Paris, så fick jag se en skylt. Där stod det välkomna till sommaren. Den pågår mellan 6 juni och 20 september. Och det tog jag till mig. Så vi är liksom inne i andra halvlek.
6: Jättebra skylt. Borde vi ha här i Sverige också.
0: Eller hur?
6: Men så att vi kommer prata lite mer om detta.
0: Ja, välkomna. Vilken regel ska jag dra i nu då?
6: Jag vet inte.
0: Nej, vi får se. Hej.
6: Kolla vad som händer. Ja, där.
0: Ja,

0: I Just Might med Bruno Mars. Ja, men precis. Vi la ut frågan på vår Facebook-sida lite tidigare under natten. Nu går sommaren in i andra halvlek. Vad ska du göra? Ponte, har vi någon, är det någon som ska göra något?
1: Ja, det är väldigt många som har engagerat sig i den här frågan. Ja.
0: Vad kul!
1: Och Thomas skriver exempelvis, nu börjar min andra semester.
0: Va?
1: Så jag ska svassa omkring i trädgården och koppla av.
0: Underbart!
1: Och Annika ska söka jobb.
0: Oh, jag vet exakt känslan.
1: Been there. Och det är många som har samma situation. Susanna skriver, har precis fått semester sedan arbetslös. Mm. Dagsturer, bad, små fix i trädgården. Träna som vanligt på gymmet.
0: Ja.
1: Så det finns, livet kommer ju fortgå trots att den här fotbollsturneringen är slut, såklart, herregud.
0: Ja, men det var väl mest också faktum är att känslan infann sig för mig bara för att min semester är faktiskt slut. Nu börjar jag jobba och ja, jag landade igår. Det var 12 grader och duggregn, så det kändes verkligen som att nu är det över. Men jag försökte verkligen att påminna mig själv om den här skylten. Men nu när du läser upp det här, Ponte, jag känner mig jätteglad. Jag känner mig inspirerad.
1: Ja, men det här är faktiskt, gå in i den här tråden, för det är många tips man kan få för att få upp humöret om man känner sig lite låg och sådär.
0: Jättebra.
1: Ja, även jag hade ju planerat en liten semester, men jag hade ju fått ett gammalt arbetsschema. Jag hade ju bokat 2 biljetter, men så visade det sig att jag skulle jobba, så det blir ingen semester.
0: Ja, men vet du, vi är glada att vi får ha dig.
1: Ja, herregud, nu har jag släppt det där, men jag var lite lack för några år sedan.
0: Jag kan förstå det. Men hörni, antingen så går ni in och tittar på den här Facebook-tråden, eller om man känner att man vill bidra, då kan man ju höra av sig till oss, hit till studion. Ja. Man kan mejla till vakan@sverigesradio.se. Det går att smsa, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, så gör man ett mellanslag. Och sen så kan man ju ringa också, 020 99 55 00. Ring och dela med er om vad ni ska göra nu i andra halvlek av det här sommarlovet.

Walk This Way, Run DMC och Aerosmith, där vi sitter och pratar om vad vi ska hitta på nu när sommaren går in i andra halvlek. Anneli, jag tycker så mycket om den här, för det här, jag kan så relatera till exakt allt du har skrivit in. Jag har köpt 4 böcker som ska läsas, simma och inte äta kanelbullar. Alltså jag förstår precis när man är inne i så här bara, nej men nu måste jag liksom skärpa till mig. Nu måste jag göra någonting ordentligt av den här sommaren. Jag ska läsa, jag ska simma, jag ska bli fit inför när man är tillbaka från sitt sommarlov. Jag förstår precis vart du är någonstans i semestern, Anneli. Trevlig läsning. Du får gärna berätta vad du har köpt för böcker och vad du ska läsa. Bibi skriver, går på 4 veckors semester. Grattis Malin. Ni kanske går på semester ihop, det vet jag inte. Men hon skriver alltså exakt samma sak. Att det är semester. Sen är en annan Malin som skriver, börja jobba efter 4 veckors semester. Ni ser, vi går i tandem här. Det är ju det som är så fint med sommaren. Vill man dela med sig av sina sommarplaner nu när vi går in i den andra delen av sommaren, varmt välkomna att höra av er. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Hur fortsätter sommaren för dig?

Anna Ternheim med What Have I Done. Och ja, vi fortsätter med vad era sommarplaner är. Nu ska vi se här vad Sören skrivit in här. Hej vaken, Sverige är avlångt och man får inte glömma bort. För de hemmahörande i nordligaste delen så blir sommaren snarast i kortare perioder. Då gäller det att jobba på ordentligt om man har ett underhållsarbete utomhus, som till exempel målning. Okej, Sören. Men ska du måla? Det förstod jag inte riktigt. Ja. Susanne skriver, äntligen kan jag slappna av och njuta av min semester efter all nervositet och spänning av fotbollen. Jag har packat ner nerver och spänning i en låda, tar upp dem om 4 år igen. God natt från Susanne.

Wonderwall, Oasis, ja. Den känns faktiskt lite som en Wonderwall-natt, tycker ni inte? Man samlas och tröstar sig över att men sommaren är fortfarande, fortfarande är den ju igång, 20 juli. Och om fransmännen får säga sitt så ska den pågå fram till 20 september. Så ja, vi har ju faktiskt 2 månader kvar av god sommarlov. Ja, jag har ställt frågan vad ni ska göra nu så här i fortsättningen av sommaren. Och Kerstin skriver, fortsätt att njuta av livet och min sambo. Åker ni till Umeå på fredag på bröllop? Mitt ena barnbarn gifter sig. Giftermål i kyrka, sen bröllopsfest. Ska bo på hotell. Hem till Pite och min sambo och fortsätta njuta av varann och livet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Islands in the Stream, Dolly Parton, Kenny Rogers. Ja, semesterberättelserna i andra halvlek. Charlotta skriver, ser fram emot att åka till Rättvik vecka 31. Det är ett år sedan som jag får dit och längtar verkligen. Sover i bilen och tar det som det blir. Ja, Charlotta, vad spännande. Härligt att du ska få åka dit. Du får berätta också vad du vill, vad du ska göra där. Hej alla oss nattugglor. Det är Oskar som skriver, nästan samma ämne. Jo då, jag klarar inte av att arbeta, men skönt när samhället öppnar upp efter sommaren, nu när Sverige ligger lågt. Till exempel sjukvård och myndigheter, bland mycket annat i samhället. Ja, hoppas att det kommer kännas bra för många att komma tillbaka från sin semester och börja arbeta igen. Och att arbetet inte känns för deppigt och segt bara för att semestern är över. Nej, tack Oskar. Det var bra, faktiskt en bra påminnelse. Det kan vara lite, när man känner att allt har stängt ner, kan man ju faktiskt känna sig lite så, oh, hallå, var är alla någonstans? Så, skön påminnelse Oskar, att det kan betyda mycket när samhället så att säga öppnar upp igen, att folk börjar komma tillbaka. När jag tittar på min klocka här i studion, då står den på, 01:36. Det betyder att när vi gör så här då, vi spelar en låt och sen så ska vi köra nattjakten sen. Vi funderar lite.

koltrast vid Haväng, Pernilla Andersson. Ah, vet ni, jag tyckte ni skrev in så fina meddelanden här, så jag skulle så himla, himla gärna vilja fortsätta prata om semester. Så vi gör det ett litet tag till. Caroline skriver så här: jag har semester till 28 juli. Sen väntar, alltså det här schemat, sen väntar Digilo i Stockholm, Opera på Skäret i Kopparberg, Miss Li plus One Night in Hollywood i Dalhalla och Feel Good-festivalen i Sigtuna. Alltså, förstår jag det rätt som att du ska hinna det här under 8 dagar? Det kan inte vara möjligt. Det måste vara jag som har missuppfattat något. Men ändå, vilket semesterschema. Och så fortsätter hon: så hoppas jag naturligtvis på mer sol och bad, umgänge och grillkvällar, plus att jag ser fram emot årets kräftfest. Alltså, Caroline, hur kunde jag glömma att vi... Jag har inte ens kommit till kräftorna än. Jösses, Matt skriver också: jag är häcken full av sysslor, lär inte hinna med allt i år heller. Har en och en halv vecka kvar och är inte helt väderberoende för att kunna beta av listan lite till. Ja, det kommer en semester nästa år också. Herregud, alltså ni hänger i, alltså. Elisabeth skriver: planerar min resa till Spanien. Ja, där kommer det ha gått, tror jag. Och Alexander skriver: har varit ute och rest i snart 2 veckor. Han bara var hemma ett dygn mellan resorna. Ska sova ut ordentligt när jag kommit hem och göra så lite som möjligt innan jag börjar jobba 3 augusti. Oh. Ja, skönt. Ja, det är vad fint det är att få läsa om era semester. Blir jätteglad för det. Tack.

0: Day med Miles Smith. Åh, vad roligt det ska bli att få köra igång nattjakten. Den första för den här veckan. Men reglerna är ju de samma som alltid. Vi kommer att spela tre låtar. Det här är alltså ledtrådar som på något vis ska leda till ett rätt svar. Så ja, de här låtarna har liksom en gemensam nämnare som ni ska försöka klura ut. Vad är den? Jag önskar er stort lycka till. Här kommer nu den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Working in the coal mine, Björn Skifs och Blåblus. Det är den första ledtråden i nattjakten. Ja, det kommer fler ledtrådar, men vill man värma upp lite grann så kan man ju alltid höra av sig och börja så gissa. Man får ju gissa många gånger man vill. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Så börjar du med att skriva vaken och så gör du ett mellanslag och efter det berättar du. Vad är det som du tror att det vi letar efter just den här natten? What's

Buddy Holly med Weezer. Det känns som en riktigt rolig spellista. Jag måste passa på att tacka musikredaktör Ere Kent Norberg. Ja, tack Kent för att du blandar upp så fint här i natten. Det är liksom blandat Dolly Parton, Pernilla Andersson, Weezer och Rolling Stones som kommer härnäst. Vi hade en ledtråd ute redan i nattjakten. Fler kommer de bli i nästa timme. Björn Skifs blå blus Working in the Coal Mine. Ja, det är fritt fram att gissa och verkligen ta ut i svängarna här nu, för att ja, det kan nog vara bra att vara lite så försöka hosta igång hjärnkontoret nu när det är måndag och allt. Vissa kanske precis har kommit tillbaka från semestern, vad vet jag. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan man skriva till, eller så smsar man till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du tror att det är för något vi letar efter. Och kom ihåg att blir det du som gissar rätt, då blir man kan vinna en kasse. Eller om jag har förstått saken rätt så har ni ögonmask också. Det där, alltså det är nästan så att ni får förklara för mig hur det här går till. Ni som är vassa på det här. Och sen ett diplom, givetvis. Ja, kul.

Tumbling Dice med The Rolling Stones. Och Charlotta hörde av sig igen. Hon skriver så här: det är ju Classic Car Week vecka 31 i Rättvik varje år. En vecka fylld med gamla bilar, rockabilly, folkfest och självklart bad på bästa badet och en kvällspromenad på Långbryggan. Gud, så underbart. Och så fortsätter hon här. Kanske något att sända ifrån. Kanske det, Charlotta. Kanske det. Ja, ursäkta att jag inte hade koll på Classic Car Week. Men nu har jag friskat upp minnet.

0: I love it. Ikona Bopp, Charlie XCX här i Vaken nu. Ikonheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Konflikten över havsområden i Sydkinesiska havet har fått nytt bränsle kring årsdagen av Filippinernas historiska vinst i domstol mot Kina.
4: Tusentals marscherar och viftar med flaggor i Manila på en 10-årsdag som rymmer geopolitisk sprängkraft. Den 12 juli 2016 dömde en skiljedomstol i Haag att Kinas omfattande anspråk i Sydkinesiska havet saknade grund enligt FNs havsrättskonvention. En vinst för Filippinerna som utmanat Kina i tribunalen. Men Kina har aldrig erkänt domslutet. Kinas utrikesdepartement kallade det häromdagen för en värdelös papperslapp. Frilansjournalisten Jasmine Coles, som bevakar marschen på uppdrag av Ekot, frågar en av deltagarna, Gail Macapagal, om vad hon tror de här 10 åren sedan domslutet åstadkommit.
5: What do you think 10 years have accomplished?
6: They still defy the rules.
4: Kina fortsätter trotsa reglerna, säger Gail. De borde ge med sig och ge oss det som är vårt.
6: Give the Filipinos what the Filipinos own.
4: Björn Djurberg, Bangkok.
3: Spanien är världsmästare i fotboll. Detta efter 1-0 i finalen mot Argentina. Så här lät det i spansk radio. Ferran Torres avgjorde förlängningen och sköt Spanien till sitt andra VM-guld på herrsidan. Christopher Nolans nya film The Odyssey har fått en stark start på biograferna. Under premiärhelgen drog filmen in över 2,5 miljarder kronor globalt. Filmen är nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om Odysseus 10 år långa resa hem efter det trojanska kriget. Där är Ekot med Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Peter, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2 minuter över 2. Det är måndag den 20 juli och ja, andra ledtråden i nattjakten kommer strax att presenteras. Den första är ju redan ute på vift och hovar in olika förslag på vad det är vi letar efter i nattjakten. Jag får återkomma om det om en liten stund. Ja, alltså efter låten som vi ska spela helt enkelt. Alltså, inte så långt tills dess. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han sitter och förbereder morgontimmarna och kommer göra oss sällskap runt klockan 4. Du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio. Thank you.